0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio .
1: Kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . Iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio. Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
1: Tere tulemast kuulema taas kord saadet Targem taristu, mis räägib sellest, kuidas rajada paremat teed, ehk sama raha eest targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues. Nagu tavaliselt räägime me selles saates innovatsioonist, digitaliseerimisest, väärtuspõhistest hangetest, koostööst ja inimestest, kes Eesti taristu ehituse tuleviku päriselt kujundavad. Siin saates kohtuvad tellijad, ehitajad, projekteerijad ja eksperdid ning fookuses on praktilised kogemused ja väljakutsed, ausad küsimused ja lahendused, mis aitavad teha paremaid otsuseid kogu taristu elutsükli vaates. Tänase saate fookuses on järelkasv ja räägime siis sellest, kuidas leida inimesi ja kas nende leidmisega on kogu sektoril hästi või pigem on seal kõvasti väljakutseid. Ja olen palunud sellesse saatesse kolm külalist. Esiteks Verstoni personalijuhi ja juhatuse liikme Estel Pukki. Tervist, Estel. Teiseks Taldeki arengufondi juhi Elinor Tomingu. Tervist. Ja Jörgen Vanamõisa on meil saatesse tulnud Transportiametist. Kuulake nüüd. Teehoiuteenistuse planeerimisosakonna projekteerimise üksuse projekti juht. Tervist, Jörgen. Kõik läks hästi.
2: Väga õigesti.
1: Väga hästi. Hakkame peale ja lühidalt, nii nagu mainitud sai, me räägime tööjõust ja tööjõupuudusest. Sellega seoses leidsin ise ühe uudise, mis ütleb, et Euroopa Ehitustööstuse Federatsioon on hinnanud, et 2026. aastal on Euroopa Liidu liikmesriikides puudu 2,1 miljonit ehitustöötajat. See on number, mis on kasvanud igal aastal alates 2020. aastast. Ja meie ei räägi siin laialt ehitusest, vaid taristuehitusest, mis tõttu viskangi küsimuse lauda. Mis meil täna siis seis on, kui me räägime taristuehitusest? Kuidas meil töötajatega on näiteks Verstonis? On lihtne leida, jagub neid, jagub nii asfaltipanijaid kui ka insenere. Kuidas seis on?
3: No seis on, no, ütleme suurusjärgud arvatavasti sama nagu Euroopas, et kui on vaja leida kogenud ja pädevustega ägedat inseneri, siis kõik ettevõtted on hetkeseisuga suure väljakutse ees, et kandidaate on vähe kui üldse. Ja üks põhjus on see, et loomulikult, et praegu on töömaht taristus väga suur, tänu Rail Baltica ehitustele ja edasi. Aga eks see süsteemne põhjus on pigem see, et meelanikond demograafiline pool näitab seda, et väga kogenud insenerid hakkavad vanusega turult lahkuma ja ülikoolidest peale ei tule piisavalt palju. Ja see hakkab kogu selle Euroopa trendiga samamoodi.
1: Seda vananemise probleemi on ka seal selles uudises viidatud, et tõenäoliselt me näeme seda ju ise ka, aga kuidas see siis päriselt Verstonis välja näeb? Kas teil on mõni objekt, kus inimesi on puudu näiteks?
3: Jah, meil on ka praegu konkursid avatud, aga ma arvan, et see inimesi puud ongi pigem selline natuke sarnaneb olukorraga mõned aastat tagasi IT-sektoris, kus oli ülikeeruline inimesi leida, sest mahud kasvasid kiiresti ja lihtsalt kandidaat oli vähe. Et mõnes mõttes on täna taristusektoris see samasugune. Lihtsalt võib-olla ettevõtete arvud ja inimeste arvud on veits väiksemad.
1: Ja on teil siis mingisugune kindel hulk ka, kui töökuulutusi praegu väljas, oskad sa nimetada?
3: No, ütleme nende kõige pädevamatele, kogenumatele kohtadele tegelikult see kuulutus on pigem viisakusest, et seal kogu sektor tunneb üksteist, on koos õppinud, koos töötanud, et pigem arvan sõltubki, et kuidas see tööandjana ja tegelikult isegi mitte niivõrd tööandjana, vaid see projekti meeskond ja projekti juht, kuidas nad suudavad tugevaid talente ligi meelitada ja hoida. Et seal on see võti. Et see kuulutus on pigem selline.
1: No, aga veel midagi meil ikkagi kuskil seisma pole jäänud, sellepärast, et Eestis, ma ei tea, puudub pädevus või meil ei ole neid inimesi?
3: No ma arvan, et on neid ettevõtteid, kes näiteks mingisugusel hankel osalemine ei ole võimalik tänu sellele, et pädevat inimest ei ole meeskonnas või ei ole võimalik leida. Et ta kindlasti piirab ettevõtete tegevust või arengut. Aga kas ja kuidas, no selle kohta andmeid ju ei ole kuskilt otsaselt võtta, et ütleme, sobiva kvalifikatsiooniga võimekad, nutikaid, toredaid inimesi võiks taristuehituses ikka no, kaks korda rohkem olla.
1: No võtku hea, oleks palju sain ühe numbri kätte. Üks number on mul 2/3. Ma vaatan siin, see on sellise programmi nagu Lae End jutupunktid, mis ütlevad, et me peame leidma endale põhikooli reaalainete õpetajad, sest 10 aasta pärast võib Eestis puudu olla 2/3 inseneridest ja see probleem algab põhikoolist, sest lastel puudub huvi reaalainete vastu veel eriti siis, kui õpetajaid ei ole. Kui palju tegelikult TalTech näeb seda, et noortel on huvi taristuehituse inseneeri vastu ja me oleme sellega, et see probleem on nagu nii-öelda teadvustatud, et me peame sellega tegelema.
2: Ülikooli poolt seda probleemi tegelikult on vaadatud päris pikalt juba, et kui ma tulen selle juurde, mis Estel ütles, et praegu neil on talente insenere on puudu, siis ma vaatsin teedehitusgeoteesia eriala nagu vastuvõtu numbreid siin aastast 2018, et need on tegelikult olnud pigem madalad. Viimastel aastatel nüüd on jah tõusnud seal 30-50 tudengit per siis sisse astumine, aga siis ütleme mingi 5-6 aastat tagasi oli neid ainult 13. Ja noh, tegelikult see on see, kui inseneriks õpid 5 aastat, siis tegelikult praegu ongi see tööturul, mida siis teedehitus ja üldse ehitusettevõtted tunnevad. Sest siis oli nendele erialadele vastuvõtt suhteliselt madal. Sest need ei olnud populaarsed. Kindlasti on inseneri akadeemia tulemisega on seda populariseerimist kõvasti juurde tulnud. Kaasatud on hästi palju nii erinevaid liite kui ka siis koole. Tehnikaülikooli poole pealt põhikooli õpetajatega me oleme toimetanud, nüüd noh, meil on tehnoloogia kool, kes teeb erinevaid kursuseid, aga õpetajaid me oleme siin nii siis rektoritasandil, kes siis tegelikult on kinnitanud, et noh, ütlend, et matemaatika võiks olla Eesti teine riigi keel, ehk siis õpilaste reaalainete pädevus peab tõhusma.
1: Nõus, sinna me kohe jõuame, mida selle nimel tehakse, aga ma küsin ka transpordiameti seisukoha ära, kas transpordiamet näeb täna, et tegelikult meil on tööjõuga probleeme, me peame selle nimel pingutama, me peame noori motiveerima, valima inseneri eriala, kasvama inseneriks, et sellest võiks saada uus selline normaalsus, et meil ei karju see puudus igal aastal.
4: Jah, no eks kui me vaatame neid töökulutusi ka, mis praegu on, et igale poole otsitakse, see töömaht on ju meeletu ja inimesi on vähe ja seda juba sellel ajal, kui mina 2015 ülikooli alustasin, et nagu sa mainit, et kandideerijate arv on tõusnud, teine probleem on see, mis minu ajal oli, et 25 alustas peale esimest aastat oli 12 ja lõpetas 5 aasta pärast 5. Ehk siis kui aasta jooksul tuleb 5 inseneri ülikoolist, no, siis see on tõsine probleem ja neid küsimusi peab küsima, et miks see niimoodi on, et kas on raske, kas ei ole piisavalt huvi, kuidas see nagu selle koolis käimise tsükli jooksul nagu ära kaab. Et, ja mida rohkem me kooli saame, seda rohkem tõenäolis ka lõpetab, et eks ta nii on.
1: Elinu, roskad vastata, miks siis 25-5 lõpuks lõpetab?
2: Eks nüüd tehniliste erialaste esimene kursus on meeletult palju nii-öelda kuiva igavat just kui siis sellist matemaatika, füüsika, tugevusõpetus, ma kujutan ette, et see esimene kursus on keeruline. Nüüd on tehtud ka õppekavade reformi natukene, just see sama õppekava on niimoodi, et esimesel kursusel, teisel kursusel viiakse tudengeid kokku siis viimase kursuse üliõpilastega, et anda seda perspektiivi, et näete, et praegu on natukene igavam, natukene raskem on ju, aga need ägedad asjad veel tulevad, et ela see üle ja siis teeme ägedaid asju.
1: Jürgen, miks sina siis nende 25-sekka jäid või 5-sekka jäid, kes lõpetas TalTechi?
4: Ma ei tea, juhu see oli tahtejõudu nii palju, et see on hea märk, et seda teede ehitust või eriala tutvustamist on varasemaks toodud, sest minul oli küll niimoodi, et esimesed 3 aastat ma õppisin need üldaineid ja erialaineid ei olnudki. Ehk siis, kui sa alguses ei tea, et kus sa lõpuks jõuda võid, ongi keerulisem. Ja tegelikult samamoodi on ju see, et kui me räägime sellest erialast, siis esimesed 3 aastat on üldained, mis tegelikult võimaldavad tudengitel ka liikuda üle tsiviileitsu poole peal, et kui näedki õppekäigus, et sulle teedeehitus võib-olla ei meeldigi, erialained ei meeldi, siis sa ei kaata nagu väga palju seda aega ja õppimisaega, vaid saad liikuda ka tsiviileitsu poole, täpselt samamoodi kui vastupidi, et sealt tulla teedeehitsu poole. Et see, et õppekavad nüüd muutunud on aja jooksul, on kindlasti positiivne, aitab kaasa sellele, et need tudengid seda kooli nagu läbiksid.
1: Nii, palun Estel.
3: Kui tööandjate kapsaaeda vaadata, siis päris mitu põhjust on tööandjate poole peal ka, et kui mõelda taristuehituse projekti loogika peale, siis üldjuhul on töö suvel, hooajaliselt hästi intensiivselt ja kui projekti juhile on meeskonnas selline noor hakkaja töödejuht, siis ega ta väga ei taha, kui ta siis kooli läheks ja õpiks, vaid pigem ta võiks jätkata tööd, olla tubli töödejuht, sest see on projekti juhile väga okei. Ja see, kui ta loengutes hakkab käima, siis segab töökorraldust, et mis ma siis teen, kui ta loengus on. Et siin on see tööandjate vastutus ehitusel projekti meeskondade tööd korraldada niimoodi, et on võimalik õppida. Ja veel olulise, mida me Verstonis täitsa teadlikult soosime, on see, et ka on võimalik kogenud inseneridel käia õpetamas. Tõkka-tõkka Staltechis kutsekoolides.

0: et meil kõik need objektid, mis on siin planeeritud tuuleparkidest Rail Balticuni, mille osa vajab ikka veel jätkuvalt ehitamist, et meil need kõik valmiksid siin samas Eestis. Kelle järgi me kõige rohkem karjume? Insenerid?
1: No kõige lihtsamalt kui öelda, et siis 6. ja 7. Taseme siis pädevusega, kutse pädevusega insenere, kes on teinud piisavalt suuri projekte ja mõtlen alati, et 7. taseme insener võib teha ka väiksemat, lihtsamat, odavamat projekti. Ei ole üldse probleem. Aga juhul, kui ei ole kogemust ja pädevust, siis neid suuri teha ei saa. Mm-hmm. Ja see, ütleme, see nagu kompetentsi olemasolu on lõpuks kasulik kõigile. Et juhtuks nii, et sul ongi see ainult üks insener kogu maja peale ja siis tema järgi kogu elu saab seatud, et pigem eks need insenere olla samal tasemel mitu, kes vastastikku oma teadmiste oskuste kompetentsidega täiendavad ja võimaldavad ka sellist paindlikust projektide osas. Et kui tuleb see tunnel, väga hea, aga kui tunnelit ei ole, siis teeme ka väiksemaid asju väga hästi ära.
0: Väga hea. Mis veel? Insenerid 6-7 kategooria, kes veel on puudu?
1: No selleks, et sinna jõuda, peavad, noh, insener on nagu arst sisuliselt, et sa käid bakalaureuse õppe läbi, käid magistri läbi ja siis sa pead tegema teatud arvu projekte teatud mahuga. Teatud eurode eest, et seda kutset taodelda, nii et tegelikult see peab olema kogu aeg kõigil astmetel kedagi.
0: Mm-hmm.
1: Ja see võti on see, et kogenud projekti juhil ei pruugi olla kasulik, et noor tubli töödejuht ka õpib ja ka areneb võtta vastutust, et projekti juhile võib olla esmapilgul kõige parem see, et sa üldse ei taha õppida. Ja mul on ka, kolleegid on lugusid rääkinud, mitte nüüd Verstonist, vaid teistest ettevõtetest, kus projekti juht ütleski, et kuna ma maksan sulle 100 eurot juurde, mis lähed sinna kooli? Mis lähed aega riskama.
0: Mm-hmm.
1: Et tuled mul siin objektil ja teed üle tunde ja 100 eurot juurde ja tegelikult see õppimise aeg näiteks 20-tes, 30-tes jääb kasutamata ja siis kui 35-sena näiteks juba kahe lapse ja pere isana avastad, et kus ma nüüd selle aja võtan, et minna see kõrgharidust omandama, mm-hmm. et see mõnikord võib olla see lühikese oma kasu vaatega projekti juht tõsine pudeliga selle noore inimese arengus.
0: Asusime lahenduste juurde ja jõudsime sinna maani, et ma saan aru, et sa oled üles rivistanud siis need projektijuhid, kes neid tudengid koolist ära tõmbavad ja ütlevad, et ei tohi nii teha.
1: Õnneks ei ole pidanud, sest Verstonis on no, Veiko Veskime meie asutaja on nagu kõige suurem eeskõnele selles, et õppida, areneda, kooli minna, koole toetada, õpetajaid toetada, et no sellele, no Verston on, mõtleks, et imeline personalijuhina, mitte, et ma olen näid 3 aastat olnud Verstonis nagu loost osa, et Verston ise on juba 16 aastat toimetanud. Et teamelega lihtsalt näeks, et see suhtumine leviks üle kõigi taristvettevõtet, et no, suurtamates minu arvates on ilusti olemas, et toetatakse fondi, toetatakse õppimist, panustatakse järelkasvu, aga noh, tegelikult peaks kõik taristuehituse ettevõtted, kes vähegi tahavad 10 aasta pärast olemas olla seda tegema. Vahet pole, kui suured nad siis on.
0: Ennem kui ma arengufondi juurde kohe lähme, käime nüüd Verstoni enda tegevused üle. Mis te siis teete? Nagu Veiko, ma saan aru, on siis eeskuju näidanud, peab käima koolis. Kui tihti? Kes käivad?
1: No põhimõtteliselt Verstoni poole pealt me väga toetame, et kas on siis tõkkatõkkas või siis baka või magistritasemel ja inseneri erial omandamine, et kes vähegi soovib, julgustame, toetame, tunnustame, aga lisaks on ka näiteks kuts, kui on juba 7. kutsetase kõik raadid olemas, siis me väga tungivalt suuname insenere juhtimis magistriprogrammidesse või pikkadesse programmidesse, et tegelikult see inimese vaade sinna tekiks. Et tekiks oskus näha, et inimene ei ole lihtsalt ressurss, mida sa hangid, vaid inimene kasvab koos sinuga.
0: Mm-hmm.
1: Ja praktikantist teisel kursusel võib olla 7-8 aasta pärast sinu tõsine partner, 7. kutsetasemega insener ja see on sinu ülesanne sellist protsessi toetada. Nii et jah, aga siis see, et ja õppejõududeks me inimesed käivad, ma arvan, see väga oluline, me käime koolides ja siis põhikooli reaalainete õpetajate toetusprogramm, mille me koos Elinoriga eelmisel aastal käima lükkasime. Et...
0: Palun täpsemalt nüüd.
2: Arengufond, kui selline tehnikaülikooli juures on, ei ole nagu siin eelmine aasta loodud, et on 27 aastat olnud, et mul on äärmiselt hea meel, et meil on nii Verston kui ka teised suuremad sellised taristu kui ka see ehituse ja noh, ka IT-ettevõtteid, kes siis on head koostööpartnerid, kes näevad nagu seda, et me peame toetama talente, et ma enne siin ka küsisin, et kas noormes meie seas on stipendiat, on saanud Peep Sürja nimeli stipendiumid kunagi meie vilistlane, nii et näete, et õiges kohas teeb õiget asja. Võt, et ettevõtted annavad

0: kas siis ettevõtte nimelist stipendiumit välja või siis toetavad mõnda fondi. Verston Eesti on olnud tõesti sellainen, pannud õla alla siis põhikooli reaalainete õpetajate fondile, mis me siis eelmine aasta käima lükkasime. Et see on avatud fond, põhimõtteliselt kõik eraisikud ettevõtted Eestist välismaalt saavad sinna siis panustada ja me tunnustame Eesti siis põhikooli reaalainete õpetajaid üle Eesti. Ja, nagu, et oleks neid särasilmseid õpetajaid, kes lähevad meie laste juurde hommikul ja panevad käe õlale ja tunnustavad, ütlevad, et sa saad hakkama lihtsalt pinguta natukene rohkem või tal on piisavalt särasilmas, et ta otsib neid näiteid, on siis sektorist, läheb õpilastega, ma ei tea, teeb ringkäike, et õpilastel tekiks reaalne huvi siis loodustäppisteaduste vastu. Et see ei pea olema ainult matemaatika, me räägime siin geograafia, füüsika, bioloogia, tehnoloogia, et sest mida rohkem me suudame neid põhikoolist ikkagi nagu nii-öelda edasi, olgu see siis kutsekool, olgu see siis gümnaasium, see laiemas pildis tegelikult on kogu Eesti ühiskonnale hea, et see ei ole ainult see, et nad kõik peavad nüüd hakkama inseneriks, vaid reaalainetes tugev olemine tähendab ju probleemidest mõistmist, tähendab selle lahenduste leidmise loogikat. On ju. Et ma arvan, et enamikes eluvaldkondades on meil seda vaja.
1: Arengufond, ma saan aru, on nüüd sarnane nagu see laend, mille on 2022. Aastal ellu kutsunud siis erinevad Eesti võttevõtsed siin ABB, Eesti Energia, Fermi, Energia, LHV, Metrosert ja Nordekon, mis samamoodi tegeleb probleemiga. Meil on pooled reaalainete õpetajad Eesti koolides puudu. Mm-hmm. Me peame selle lahendama ja leidma siis erinevad meetodid, kuidas populariseerida reaalaine õpet. Teie, kuidas te seda teete? Ma saan aru, et Verston siin eelmise aasta jõulude ajal oma jõulupeol korjas kokku lausa 40 000 eurot. Oli nii?
2: Ja meie kõiki suur üllatus ja kasutad juhust kõigile aitäh öelda. Kõigile meie juubeliga alakülalistele, kes need annetused tegid, et see oli pisarad olid silmas, kui need numbrid tulid.
1: Aga mida teie siis teete? Kuidas te selle rahaga siis toimetate ja seda ainet populariseerite?
0: Me tegelikult anname õpetajatele vaba voli seda raha kasutada. Kui mõni õpetaja kirjutas ka oma motivatsiooni kirjas, et ta soovib seda siis mõne seadme või millegi oma aine ja materjalide jaoks soetada, siis palun väga. Kui see õpetaja tõesti vajab nädalast puhkust kas või palmi all ja see paneb tal silma särama, palun väga. Ehk siis meie oleme ikkagi andnud, et see on tunnustusstipendium. Me töökoormust kindlasti juurde sellega ei taha anda, sest need teised programmid on ülimalt head hästi sisukad ja siis pakuvad koostööd ettevõtetega külastusi. Me annamegi sellise hea tunnustuse neile. Ma nüüd,
1: mitu õpetajat igal aastal?
0: Eelmine aasta me suutsime välja anda 21 stipendiumit ja üle Eesti oli neid ja ma küsisin õpetajate käest, et mis on see suurusjärk õpilasi, mis nende nii-öelda käe alt siis aasta jooksul läbi käib ja 21 õpetajalt on enam kui 3000 õpilast.
1: Aga jah, me teeme siin kiire pausi, siis me tuleme Jörgeni juurde küsima, kuidas kõige noorem meie seltskonnas päriselt tajub, et need meetmed, millest me just rääkisime, on päriselt ka mõjunud tema karjääris, mis on tänaseks jõudnud Transportiametisse. Teeme väikese pausi ja kohe oleme tagasi.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues? Äripäeva raadio.
4: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
1: Tere tulemast tagasi siia Äripäeva raadiosse kuulema saadet Targem taristu. Meil on täna fookuses järelkasv, ehk et kes meil ikkagi need teed, sillad ja kogu taristu valmis ehitab tulevikus, kui järelkasvu ei jagu nii palju kui tegelikult jaguma peaks, nagu näitavad ka Euroopa Liidu erinevad andmed. Ja nagu rääkis ka selle saate esimene pool. Meil on täna saates kolm külalist. Estel Pukk on Verstoni personalijuht ja juhatuse liige. Elinor Toming on Taldeki arengufondi juht ja Jörgen Vanamõisa on Transpordi Ameti teehoiuteenistuse planeerimisosakonna projekteerimisüksuse projektijuht. Jörgen, sina oled lõpetanud Taldeki ja saanud ka Peep Süüria stipendiumit. Järelikult on näha, et tubli mees. Aga ma saan aru, et sinu kirg selle eriala vastu tekkis juba enne seda, kui sa läksid ülikooli. Ja seal oli suur mõjutus, et sul oli võimalus päriselt käed külge panna juba keskkooli ajal.
9: Jaa, 2 aastat enne ülikooli, siis suve ajal ma sattusin teedehooldusega tegelusettevõttesse. Nii-öelda lihtöölis on itse muru, aga samas ka kõrvalt nägin, kuidas brigaadid teid parandavad. Et see oli kindlasti üks, tekis nagu arusaam, et see võib olla miski, mida ma sooviks nagu tulevikus teha või lähemalt näha. Et see sai üheks oluliseks asjaks, miks ma ülikooli läksin. Ja stipendiumidest nagu jutt oli, jah, isegi arengufondi 2 stipendiumit olen saanud ja olen nõus ka sellega, et üliõpilise tulebki toetada õppimise ajal ja kindlasti neid mitte koolist ära tirida. Aga need stipendiumid ja muud konkursid, et eks tudengid peavad ka olema hästi nagu aktiivsed ja need ettevõtted, kes toetavad igasugused praktikavõimalused ja muud asjad, et tegelikult sa lood niimoodi tulevikuks hästi palju kontakte endale, et kõikide enda stipendiumitega on ka mulle kaasnanud võimalused minna praktikale, minna tööle, et see on kindlasti väga tervitatav, jah.
1: Aga palju sul oli võimalus mitmes erinevas ettevõttesse siis praktikale käisid enne, kui sa lõpuks valisid oma siis töö enne Transpordiametit?
9: Mina ülikoolal rohkem ei käinud, et ülikooli eriala praktikad ma tegin Transpordiametis, mõlemad 2 erineval aastal. Vahepeal töötasin erasektoris projekteerijana, sildade rajatiste projekteerijana ja siis tegin nii-öelda sammu edasi nii-öelda Transpordiameti ehk riigi ehk tellija poole peale projektijuhi nii-öelda rolli. Ja selles mõttes oli lihtne üleminek, sest praktikal olin 2 korral varasemalt käinud ja näod olid tuttavad, et olin oodatud sinna seltskonda ja töösugus ka, kui algus nagu palju lõbusamalt.
1: Aga ühesõnaga kokkuvõttes sellest, et need ettevõtted Verston ja teised käivad koolides, räägivad, võtavad praktikante, et nad päriselt tegelevad teega, sellest päriselt on kasu?
9: Jaa, kindlasti on kasu. Kindlasti on kasu ja käiakse ka ülikooli ajal loengutes rääkimas ja tutustumas oma ettevõtteid ja neid praktika võimalusi, kui me räägime, et insenere koolis on nagu vähe või tulevasi insenere, et siis kõik endale selle parema tahtmise juurel kindlasti koha leiavad ja tasub kasutada, et niimoodi neid kontakte tulevikuks loodaks.
1: Me elame ajal, kui osalt tehisintellekti ja võib-olla ka erinevate majandus selliste jätkuvate tõmbluste tõttu on just sel aastal väga mitmes sektoris praktikaprogrammid külmutatud. Tean ise omast käest. Kuidas Verston sellega hakkama saab? Et paljudel juhtudel see on ju stress, vaev, see peab olema hea mentor, et sellest praktikaprogrammist oleks päriselt kasu. Kuidas teie seda elus hoiate Verstonis?
2: No, meie hoiame seda elus väärtuspõhiselt ja ma arvan, et no, see hakkabki ettevõtte asutajatest vihta, et kui sa juba praktikale tuled, siis sul ei ole mingi selline nippet-näppet kõrvaltegevus, vaid sa oledki osa meeskonnast. Ja see sõna praktikantst kaab suht koht ruttu eest ära, et ta pigem on meeskonna liige, kellel no, lihtsalt ta teeb oma esimesi harjutusi samme ülesandeid meeskonnas. Ja väga tihti praktikantidega meil on niimoodi, et tuleb väga palju sooviavaldusi. Ja lihtsalt no, meil ei ole piisavalt palju projekte ja kohti, et kõiki praktikale võtta. Aga eelis on tihti nendel, kes on loengutes meie oma projektijuhtidele silma jäänud. Et loengute lugemise ajal õppejõud tegelikult juba filtreeribki välja, et kes need erksamad ja ägedamad noored on. Ja päris mitu tükki on niimoodi, et nad tahavad küll kooli tagasi, aga jätkavad meil töötajatena õppimise ajal.
1: Aga oskad sa öelda, palju neid on, kes kindlasti pärast praktikat tööle jäävad?
2: No, ütleme, otseselt sellist jäämise protsenti me pole arvutanud, aga meil on ütleme, vahemikus 10-15 inimest aastas. Et see sõltub väga palju sellest, praktika kohandmine sõltub sellest, kui palju on projekte, mis faasis nad on. Et seda, et lihtsalt kontoris istuma ja lakke vahtima võtta inseneri üliõpilast, et no, see oleks nagu kuritegelik. Mm-hmm. Et see ikka peab olema päriselt objektil, päris töö, mitte teoreetiline kontori, kohvi ja ma ei tea, paljundusmasina harjutus. Et...
1: Kas see inimene, kes seda praktikanti juhendab, kas te seda peate ka kuidagi eraldi motiveerima, et see ei ole selline töötu kohustus siin jungaga tegeleda, vaid et see on päriselt meie ettevõtte tulevik?
2: Kordagi pole minu 3 aastaksul keegi tult küsima, et miks ma peaks või mis ma selles saan, et see on kuidagi nii orgaaniline ja ma arvan paljuski on see, et kuna Verston kogu aeg on kasvanud, et siis ta ei ole mitte selline tüütu lisakohustus, nagu sa vihjasid, vaid see on ellujäämis nagu vahend, et meil meeskond kasvab ja ägedad tublid inimesed tulevad juurde ja elavad sisse ja võtavad vastutuskanded. Ja kuna Verstonis on, täna on juhatuse liikmed ja valdkondade juhid on kasvanud Verstonis eest, kes alustasid kunagi praktikantidena, et see ongi DNA-s. Nad ise mäletavad, mis tunnes on, kui sa tuled esimese kursuse lõpus üsna algajana, mitte millestki aru ei saa ja pead hakkama saama. Et on meil on pigem DNA osa, aga ma arvan, et kõigis suuremates ehitusettevõtetes, kus kasv on eesmärk, toimuvad praktikaprogrammid ikkagi väga sisuliselt ja sellise pika vaatega, mitte tüütu kohustusena.
1: Elinor, kas seda vastutust järelkasvu koolitamise, kasvatamise, kaasamise nimel nähakse üle terve põllu, ehk et ei ole ainult Verston, vaid ikkagi teised ettevõtted ka?
0: Loomulikult ja siin kohal ka teen nii-öelda reklaami, et ka teistele, et kes on sinna õpetajate fondi toetanud, et ka Maru ehitus ja Connecto Infra tegid sarnase või noh, samasuguse üleskutse, et oma sünnipäeva asemel siis tehke kandeid ja kui meil nüüd oktoobris läheb see uus konkurs lahti, siis saan öelda, et vähemalt 35 stipendiumit saame selle aastal juba välja anda. Et me oleme kasvutrendis.
1: Kuulge, aga mis teil seal TalTechis siis ikkagi toimus selle inseneri erialaga? Mina mäletan umbes 4 aasta tagust taristuteemalist saadet ühes teises kanalis, kus räägiti, et oi, meil on ikkagi noori puudu, noored ei taha tulla ja meil on inseneri vähe. Ja midagi nüüd te seal tegite sellist, et ma saan aru, et nüüd on kuidagi nagu tunne on parem, me oleme heas kohas.
0: No täna me oleme heas kohas, sest demograafia teeb tegelikult peamiselt kõikidele erialadele, kõrgkoolidele teeb ju plusse, sest praegu lõpetavad ikkagi väga suured gümnaasiumilennud. Räägime 3 aasta pärast uuesti või 4 aasta pärast, siis me oleme ikka väga suures langustrendis ja siis tuleb tõeline nii-öelda. No ma loodan, et päris veri tänaval ei tule, aga tõesti lihtsalt see gümnasistide hulk langeb drastiliselt. Et selles suhtes on see kas on osaliselt on inseneeria, meedia, kõige selle populariseerimise tulemus, pika töö tulemus. Mina olin kunagi kooliturunduse projektijuht, mis oli 2012 aastal juba. Käisime koolidest tehnikaülikoolis. Et sellega on jätku nagu kogu aeg tegeletud.
2: et TalTech teeb seda minu arust üliprofessionaalselt ja sisuliselt, et nagu tõesti elu muutvalt noorte jaoks minu arvates, et
1: Sisekaitsakadeemias on välja mõeldud programm, kuidas nii-öelda alustada teist elu, näiteks vangivalvurina. Ehk et ma oma elu esimesed 20 aastat töötasin aetnikuna, taksojuhina, peaministrina ja nüüd tulen Sisekaitsakadeemiasse ja teen kannapöörde ja jagan oma kogemust kriminaalhooldaja vangivalvurina, vanglatöötajana. Ma mäletan, et midagi sarnast räägiti ka kunagi mõned aastat tagasi, et selles inseneride kriisis võiks tagasi kutsuda need, kellele ka Jörgen viitas, alustasid 25, lõpetas 5, ehk et keegi on juba ju midagi natukene teinud, et kutsuda neid tagasi, et nad lõpetaksid ära, oleksid riigi majanduse ja konkurentsivõimele kasulikud. On tehtud midagi selles osas ka?
0: Kindlasti neid, kes ikkagi teaduskonna ja instituutide tasemel kõnetatakse neid päris aktiivselt nii magistri kui isegi ka doktori kraadi omandajaid, kes on seal pooleli jätnud, et, et tulge tehke lõpuni, sest kui Estel rääkis on ju enne projektijuhist, kes võib-olla mingit teatud aktiivset ja väga võimaliku tulevast talenti mingite tegevustega natukene tagasi hoiab, on ju, siis me tegelikult seame just kui klaaslae nendele, kes võiksid väga kõrgelt lennata. Et need inimesed tegelikult, noh, me ei saa kuldlusikas kõigile suhu toppida, et peab ka sisemine tahe olema tulla tagasi. On ka ju mikrokraad ja täiendkoolitusi on väga palju ettevõtted tellivad ülikoolidest täiendkoolitusi mikrokraad, et, et tulge noh, seda täiskasvanud ülikooli tulekut on päris palju ja mis muidugi inseneri erialadel teeb natukene keerulisemaks, et täiesti nullist alustada, minna pakasse, kui sa ei ole matemaatikat võib-olla 15 aastat teinud, on natuke keeruline, aga olen näinud neid juhtusid, olen näinud härrasmeest, kes on saanud stipendiumi ja täna ta on doktorantuuris nagu.
1: Korra käime üle ka selle, et minu teada inseneeria ametist on räägitud ka kui ühest ikkagi väärtuslikust ka rahakotile, et, et palgad on seal ametis, ma saan aru ikkagi kanged, on Jürgen.
9: Kindlasti konkurentsivõimelised ja, ja Eesti keskmisega võrrelse ma arvan kindlasti, et kui sa oled nii pikalt ülikoolis rassinud, siis sa eeldad seda, et kui sa 5 aastat õpid et, ja tööturule lähed, et siis seda väärtustatakse ka ja sellest makstakse väärt palka, et, et niimoodi on.
1: Kas see sõnum on levima läinud? Need samad täna TalTechi tudengid, see mis on taganud selle, et kõik kohad on täis, nad mõistavad, et see on tuleviku eriala, sellega võib purjetada pensionini välja.
0: Kindlasti, aga, aga mitte nii, et, et ma siis lähen nüüd seda pliiatsid keerutama sinna arvuti taha, vaid tuleb reaalselt nagu ka midagi teha, et, et arvan, et tööandjad seda kindlasti näevad ka, et, et kes tuleb selle lihtsalt palganumbriga pärast, aga kes tuleb nagu reaalselt mingid ägedaid asju ära tegema ja kasvama.
1: Ka siin saates on tegelikult olnud üks noormees ühes varasemas saates, kes alustas Verstonis praktikandina ja lõpuks jõudis ühele objektile, kus me siin rääkisime, et mees nuputas otse sündmuskohal ise välja, kuidas võiks olemasolevast materjalist välja mõelda midagi, et me seda ära ei viiks, vaid me asendaksime, vaid selle sama ära kasutaksime ja see oli väga huvitav lugu. Kui palju on tegelikult näiteks Verstonis selliseid lugusid, kus võib-olla ei tulegi mõni noor kooli suure eesmärgiga saada ettevõtte juhiks või saada projekteerijaks inseneriks. Või tahan lihtsalt olla see asfaldimees. Kõlab võib-olla natuke kummaliselt praegu, aga võtan särgi maha, suvel võtan päikest, teenin head raha ja hakkate teda tegelikult nagu tõstma. Nagu kuuled, nüüd läheme kooli, nüüd läheme mingi lisakoolituse ja niimoodi tegelikult inimene leiab oma päris kutse.
2: No me sellist isu tekitamist teeme kogu aeg. Nii ametlikemate sõnumite teavitustega, kui ka siis kohvinurgas nügimisega ja paljuski on see, kuna no, inseneeria valdkonnas, kus on võimalik ja kohustuslik taotelda kutse, et tööd teha, siis väga tihti sissetulek ja kutse omandamine on otseses seoses ja töötasu võib olla kordades suurem kutse omanikul versus sellel, kellel see veel tegemata. Ja tegelikult seal tasemõppe läbimine ja lõpetamine on üks eeldus ja kui keegi mind ei usu, siis tasub minna Statistikaameti palgarakenduse juurde ja panna sinna sisse ehitusinseneri ja vaadata, mis need palgad on. Kui sa oled päriselt ametlik insener, siis täitsa ilusad numbrid vaatad.
1: No mis numbrid on?
2: Sa võid praegu lahti teha, kodulegi no, vaadata,
1: mis seal on. Oli? Mis lähegi, kuniks te räägite, mis see lähegi oli?
2: Ongi, okay. Statistikaameti palgarakendus.
1: ma küsin oma sõbra Kloodi käest. Palju suur on inseneri palk Eestis, ütled sa mulle, jah?
2: Ma töötan ehitusinseneri puhul on see vahemik seal miinimumpalgast kuni 8000 pluss näitab statistikameti rakendus. Aga jah, see, et lähme siis vanuse järgi, kui vaadata, et millal need palgad tõusma hakkavad, et no, kohe nagu näha, et nii peaaegu kool on läbi ja vastutust on rohkem, siis ka palgad hüppavad üles, et see on selgelt see plusspool.
1: Olgu, aga Elinor siin ikkagi mainis, et see kõik, mis me täna näeme ja mille ühe puhul võib öelda, et meil on hästi, paari aasta pärast võib 180 graadi hoopis teistpidi olla, sest gümnaasiumi lõpetajate hulk väheneb ja nii edasi. Kas me täna juba tegeleme sellega? Ja ma viskan siia lauale selle tehisintellekti küsimuse ka, miks? Sest minu robot ütleb mulle, et ikkagi targad inimesed on välja arvatunud, et AI võib inseneri nappust leevendada umbes 20-30%, aga ta ei vahenda inseneri päris lõpuni välja. Aga kas me juba tegeleme sellega, et me oskame võib-olla tehnoloogiga leevendada, aga meil on vaja ikkagi inimesi, kus me neid saame, mis te veel seal Verstonis teete, mis TalTech teha saab, mida transportiamet, millist moodi te vaeva näeb, et tuleviku tegijad jaguks.
9: No samamoodi käiaks tegelikult transportiamet esindajad käivad ka gümnaasiumites eriala tutvustamas, ma ise olen ülikooli ajal käinud legodega põhikooli õpilastele ennast näitamas. Et, no,
1: mis see tähendab legoga?
9: No võtad legode ja näitasid, et millega ma tegelen, tegime väikse silla, näitasin slaide, et milline, mis see töö endas kujutab ja eks see on, no, kui nooremad inimesed meid vaatavad ega teed ehitusega teese, kui sa eriala nime nagu kuuled, siis no, see esmamulja on see, et ma olen asfaldilaator või lükkan talvel lund on ja et no, tegelikult see on ka, et see inseneri 5 aastat õppe ei tähenda seda, et sa hakkad labidega killustiku pärast laiali loopima, vaid need võimalus on tegelikult väga palju, et kellele meeldib õues töötada ehitusobjektil, kellele meeldib tubane töö, saab projekteerijaks, planeerijaks, telli esindajaks, mida iganes. No, paljudel erialadel nagu reklaamitakse, et tööturul võimalus on laialt, tee mis töötad, ma tundub teede ehitus tegelikult on see päriselt niimoodi, et sa lõpetad ühe kindla eriala, aga see, millega sa tegeleda saad, see tööpõld on nagu päris lai.
1: Jaa, ma vahepeal sain oma robotilt vastuse, ta räägib mulle palkadest, mis on seal kuni 3600 eurot kuus inseneritehnilise projekteerimise ehituskonstrueerimise valdkonnas. On see vähe või tegelikult on rohkem?
2: No ma arvan, et kui on kutse olemas ja suurte projektide näol kogemus ja inimene ise on sümpaatne, temaga on hea koostud tähene klientidel kui meeskonnal, et siis see number on ikka oluliselt suurem ka.
1: No väga hea. Hüppame tagasi tuleviku peale. Mida ikkagi siis nüüd näiteks TalTech seda sama su enda sõnastatud probleemi silmas pidades, et paari aasta pärast meil ikkagi ei ole neid soovijaid nii palju, mida me ette võtame?
10: AI on, jah, iga pool on ju, kui sa selle siia lauda viskasid, siis aga seda inimfaktorit ta ei võta ära. Meil eelmine nädal oli just üks avalik loeng, küll teises sektorist oli elektroonika tehase suur juht oli meil ülikoolis ja tudeng küsis, et miks ma pean õppima neid kuive ja aineid, kui ma viskan need matemaatilist kõik need numbrid, viskan programmi sisse ja siis tega arvutab ära mul ju kõik, et miks ma pean õppima seda tugevusõpetust on ju. Siis, et noh, käed teeb ju selle programmi valmis või selle joonise valmis ja ma lähen siis lihtsalt ehitama. Ja siis mina, no see tegevjuht vastas ka, et selleks, et neid suuri ägedaid asju teha, sa pead mõistma, kriitiline mõistmine, loogika on ju, et ülikool, jah, me peame tegelema sellega, oma õpet kaasajastama, loomulikult seda tehakse, meil on AI keskus, meil õppejõud kasutavad hästi palju, et meil on seal oma litsentsid, neid on suurusjärg mingi 80% kõik nii teadlased kui ka siis haldustugi struktuur kasutab. Aga jällegi see, et me mõistame, kuidas loodusteadused ja kõik see meie maailm ümberringi toimub, seda ma arvan, et ei muuda see. Mina küll tahaks üle silla sõita, kus ma tean, et inimene on nagu öelnud ja panud oma algirja, et jah, siit võib üle sõita.
1: Mina kohtusin nädalavahetusel meditsiinitudengitega, kes andsid mõista, et nemad pooldavad sellist muudatust, mis ikkagi lubab arstina tööle asuda varem kui 11 aastat, mis nad seal koos praktikaga peavad läbi käima, et võiks juba 6 pealt saada täna õiguse, mis annaks võimalusi jälle leevendada seda arstide kriisi. Kas noh, midagi sellist oleks mõeldav ka ülikooli tasandil, et me kuidagi nagu sa mainisid, mikrokraadid või Verstonile piisab sellest, kui see ei ole kolmeaastane 3+2 süsteemis läbitud õpe?
9: Ma nii palju Transpordiameti poolt mainin, et tegelikult me ka toetame just teedeehituse poole pealt omaniku järelevalves tegelikult teise kursuse tudengid, kes on, eks siis juba või kolmandad, kes on 120 EAP-d koolis läbinud, tegelikult kvalifitseeruvad ka Transpordiameti ehitusobjektidel need omaniku järelevalvet abi insenerina teostama. Eks siis see on ka üks, ja eks tellijal on ka muidugi roll, et meie riigina oma ehitustel ja hangetel seame mingid ootusi ja need ootusi, kui tekib tõesti mingi selline kriis, et on näha, et töötegijaid napib, no, siis tuleb ootus üle vaadata, et ikkagi leiaks need õiged inimesed tööd tegema, aga tudengid jah, selles mõttes isegi meil objektidel, kui piisav hulk ained on läbitud, siis saavad ametlikult nii-öelda tööd teha. Jah.
10: Ja noh jällegi, et see minnakse praktikale, meie tudengitest bakalaureuseastmes üle 70% käib tööl, magistritasemes on see üle 90%. No, tegelikult oma erialaselt töötavad ju päris palju ja päris varakult. Jah, kes mis tööd teeb, on ju. Aga kui Jörgen ütles ka, et temal keskkoolis oli juba kokkupuude ehitus, teede ehituse valdkonnaga olemas, see annabki selle, et sa rohujuuret tasandilt mõistad seda, mida sa ka õpid. Et see annab, ma arvan, selle praktika ja kogu see annab selle juurde, aga ma arvan, seda 5-aastast inseneri õpet, kui sellist tõmmata nüüd 3 aasta peale, ma ei usu.
2: Ma nõustun, et ikkagi esimeselt kursuselt minna kohe Rail Balticat ehitama projektijuhina, et see ei lõpe hästi. Ja kui ma ei ole ise ju inseneri ehitaja objektil, ma olen käinud, aga pole see tööd teinud, et see on ikka, kui hüpata liiga kiiresti, liiga vastutavale kohale, siis see ei ole hea. Et ikkagi tuleb algusest peale need objektil, need rollid läbi elada ja aru saada, mida see päriselt tähendab. Kui sa ehitad ja eriti joonobjektide puhul, kus pinnased ja kõik olukorrad on alati erinevad. Et seda praktikas peab tegema enne, kui see kutse saada ja vastutus võtta.
10: Hästi kiire kommentaar, et kui me käime maailmas ringi, siis taristu on väga sügaval maa all ja väga kõrgel maa peal. Ja ma iga kord, kui ma sõidan nagu metrooga siin augustis Pariisis käisin, siis vaatan, mõtled lihtsalt, kes on need geeniused, kes selle kõik on välja mõelnud või siis usas need sillad, need on nagu mingi 7-kordsed, et selleks tõesti esimene teise kursuse tudeng veel seda ei tee, et selleks peab olema kogemus.
1: Klaar, meil on aeg otsad kokku tõmmata. Mis me siis ütleme lõpetuseks? Meil on probleem, aga me tegeleme sellega. Meil on praegu on hästi, aga me peame ikkagi kogu aeg edasi pingutama, et seda eriala populariseerida, et noortel oleks huvi, et oleks õpetajad, kes 7-8. Klassis pingutaksid selle nimel, et lapsed viitsiksid õppida reaalaineid. Sealt tekib see võimalus üldse, et oleks kedagi, kes tuleks TalTechi ja sealt edasi Transpordiametisse ja Verstonisse. Ja tehisintellekt ei ole lahendus.
10: Ei ole, me ikkagi lõppkokkuvõttes vastutame ise.
1: Väga hea. Aga siis tõmbame otsad kokku. Tänases saates Targem taristu oli fookuses haridus ja järelkasv ja saates olid külas Estel Pukk, Verstoni persoolijuht ja juhatuse liige, Elinor Toming, TalTechi arengufondi juht ja Jörgen Vanamõisa Transpordiametist. Minu nimi on Rasmus Kage. Järgmises saates Targem taristu järgmised põnevad teemad. Kõike head!
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Globaalne pilk.
1: Tere enne lõunat, hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on Globaalne pilk ja septembri teema on meil kodule üpris lähedal, nimelt Rootsis toimusid nädalavahetusel valimised, lõplik valimistulemus pole endiselt selge. Tõsi, me täna vestleme kolmapäeva õhtul, mitte neljapäeva enne lõunal, nii et võib-olla selle 12 tunniga on midagi rohkem selgunud, aga 50-50 see seis suuresti on. Valitsuskoalitsioon veidi kaotas oma positsiooni, opositsioon veidi võitis, aga mida see kõik täpsemalt tähendab. Selleks oleme me täna stuudiosse külla kutsunud diplomaat Mikael Laidre, kes on Välisministeeriumis Põhja-Balti ja Kesk-Euroopa büroo direktor. Tervist!
2: Tere Indrek ja tere kuulemad. Kuulejad, aitäh kutsumast!
1: See valimistulemus, et ta tuleb selline 50-50, seda oli ette aimata. Ehkki võib-olla siin veel mõned kuud tagasi opositsioon, mis on siis vasaktsentristlik, näitas suuremat edu, siis valimispäevaks enam vähem tasandus. Ja võib-olla kõige suurem üllatus tegelikult lõpuks sellest valimispäevast on see, et Rootsi demokraadid, keda siis Rootsi süsteemis nähakse võib-olla sellise marurahvusliku või parem radikaalsena, Eesti kontekstis võib-olla natuke raske neid sellisena määratleda, sest et me kasutame samu sõnu ka Saksamaa ja Prantsusmaa kontekstis ja need parteid ei ole tingimata siin väga võrreldavad. Aga sellegi poolest nemad esimest korda siis kaotasid hääli, 3% said neid vähem kui 4 aastat tagasi. Ja praegu on siis olukord tõesti selline, et õige napp enamus on vasaktsentristlikul blokil, aga me jõuame sellest ka lähemalt rääkida, aga selge on ka tegelikult see, et see lihtsustus, kuidas me nii valimis oleme vaadelnud, 8 parteid, 4 ühel pool, 4 teisel pool, ei pea päris täpselt paika. Et mis tegelikult seal valimispäeval siis juhtus ja kas rootslased ise on pigem üllatunud, et see nii läks?
2: Nagu sa ütled, tulemus oli väga napp ja kujunes täielikuks põnevikuks rüüssere, nagu rootsi keeles öeldakse. Et vahe hakkas vähenema nädal või natukene rohkem kui nädal enne valimisi, sest enne oli pigem ennustati, et on suurem eelis opositsioonil uuesti võimule tulla, aga see vahe tõepoolest kahanes kogu aeg ja valimisõhtul ka esimesed lävepakku küsitlused näitasid, et opositsioonil võib-olla on selgem eelis, kuid loetud tund või kaks hiljem tuli esimene ka superprognoos, mis on siia niiga paika pidanud, mis näitas seda väga, väga nappi vahet ja tegelikult isegi see, kellel eelis on, kes on ees vahetusöö jooksul korda, nii et vahepeal oli valitsus ees, siis jälle opositsioon ja nii edasi tagasi käis. Ja tegelikult loetakse neid hääli edasi, sest täna kolmapäeval tulevad nõnda nimetatud kolmapäeva hääled, ehk siis hiljem postiteel saabunud ja välismaal hääletanud hääled, mida on üks jagu ja selle tõttu võib nende lugemine venida isegi 4 päeva. Pigem ennustatakse, et nii palju see vahe ei muutu. Protsentuaalselt on küll väga, väga väike vahe, me räägime alla protsendisest vahest kahe bloki vahel, aga mandaatide mõttes on 3 mandaati rohkem opositsioonil praeguse arvutuse järgi ja sealt võib-olla annab valitsusel üks tagasi teha ja ühe võrra siis ka langeks opositsiooni ja mandaatide arv tõmmatas selle vahe üli napiks. Aga kuigi mitte võimatu, siis pigem Rootsi analüütikud ise ei ennusta, et valitsus, praegune valitsus saaks selle enamuse tagasi.
1: Isenesest on huvitav olukord, et Rootsit on nüüd 4 aastat valitsenud paremtsentristlik koalitsioon. Tegelikult vähemusvalitsusena samad Rootsi demokraadid, keda me ennist mainisime, nemad toetasid siis opositsioonist koalitsiooni ja valimiste eel peaminister Ulf Kristersson siis ütles, et kui parem blokk võidab, siis Rootsi demokraadid võetakse ka lõpuks valitsusse. Kas see Rootsi demokraatide valitsusse võtmine on mingi tabu murdmine Rootsi ühiskonnas, sest et noh, ikka ja jälle tuuakse välja, et see partei on välja kasvanud osaliselt ka 80. natsi liikumisest. Tõsi, noh, tänaseks päevaks on väga raske siduda nende aastakümnete taguste asjadega seda, sest et no, partei on väga nii-öelda peavoolustunud ja ennast puhastanud ja tõsi, me olemegi näinud seda mujal pool Mandri-Euroopas nii samuti, aga kas sellegi poolest on see mingi taburikkumine või mitte, et siin valimisteel oli ka näha ikkagi, et Jimmy Åkesson, kes on siis partei liider, tema valimisplakatitele mõni oli ikkagi nats kirjutanud ja muid selliseid asju. Kuidas Rootsi ühiskonnas seda hinnata ja kindlasti sa oskad ka selgitada seda, et kuidas seda hinnata nii-öelda geograafilises lõikes, et väga suur vahe on, eks ole, kuidas seda nähakse Stockholmi südalinnas ja kuidas seda nähakse mõnes teises piirkonnas?
2: No tegelikult teatud tabu on murti mingil määral 4 aastat tagasi eelmiste valimistega. Sul on õigus, et praegune valitsus on ka vähemusvalitsus, Rootsi demokraadid ei ole valitsusliikmed, neil ei ole ministreid, aga nad toetavad valitsust ja mitte ainult sellisel moel, nagu klassikaliselt on vähemusvalitsusi toetatud, vaid neil on ka kokkulepe ülejäänud 3 valitsuse erakonnaga, nõnda nimetatud TIDE kokkulepe, mis on mitte 4 aastat tagasi ja nad osalevad aktiivselt poliitika koordineerimisel. Aga jah, tõepoolest 3 valitsuserakonda isegi kasvatasid oma protsenti ja said parema tulemuse kui eelmine kord. Ja ainus, kes seda ei teinud, olid siis need Rootsi demokraadid, kellel ministreid ei ole ja valitsusse ei kuulu. Praegusel andmetel, nagu sa vist ütlesidki, kuskil 3 või natukene rohkem protsenti on vähem neil toetajaid ja mis on üllatav, et see on esimene kord, kus nad üldse toetust kaotavad. Nad on muidu kogu aeg tõusujoones liikunud ja nad on ka populaarsed olnud just noorte seas, aga sel korral on kõige suurem kukkumine neil olnud kõige nooremate valijate seas, kus see on hinnanguliselt võibolla isegi 7%. Ja ka oma tugevates kantsides või bastionites nagu Skoone on olnud tagasi minekud. Et täpselt milles on tingitud, on ka keeruline öelda, võibolla mingil määral kõik need migratsiooni, lõimumise, kuritegevuse küsimused, mille eest nemad tugevalt seisavad, on olnud esiplaanil ka ülejäänud valitsusel ja peaminister on teinud väga tugevat tööd sellel suunal, on edasi minekut olnud ja saab ehk selle edu kirjutada enda arvele. Aga nende valitsuse võtmine on siis, oleks nagu järgmine samm edasi liikumisel kaasamise mõttes, mida seni ei ole olnud ja seda peaminister Kristersson lubas, et ta teeks, kui nad valimised võidavad. Samuti on tegelikult see dilemma teisel blokil, mida juhivad sotsiaaldemokraadid, keda on ajalooliselt toetanud vasakpartei, kellel on samuti keeruline minevik, antud juhul siis kommunistlik taust, et ka neile ei ole seni kunagi soovitud ministri kohti anda ja neid otseselt valitsusse kaasata. Ja nemadki on seadnud ultimaatumi oma punase joone, et nemad ei toeta mitte ühtegi valitsust, kuhu neid ennast ei kaasata. Samas sellesse blokki ei kuuluv või neid sotsiaaldemokraate rohkem toetav Keskerakond, kes on liberaalne partei Rootsis, on oma ultimaatumine olnud, et nemad ei saa jälle toetada valitsus, kus vasak erakond on. Nii et teatav selline pati seis on ja võiks öelda, et paistab, et ta mingil määral suurem just sellel opositsioonilisel sotsiaaldemokraatide poolt juhitud blokil, et teatavad tabud, kui neid nii nimetada, on juba murtud paremploki poolt, et nende jaoks enam ei ole nii kontroversiaalne kaasata Rootsi demokraate, juhul kui see enamus kujunneks, kus neid saaks kaasata või tekiks olukord, kus saaks valitsuse moodustada. Ja muidugi nagu rootslased ka ise rõhutavad, et nad võivad liigitada Rootsi demokraate parem populistideks näiteks, aga hiljuti on palju kõneainet pakkunud näiteks kohalikud valimised Saksamaal ja AFD edu, siis seal paraleeli nende 2 erakonna vahel ei nähta.
1: Eestis on olenemata sellest, et Rootsi meile nii lähedal on hästi tihti oht laskudagi mõneti nagu 2 äärmusliku klišees, et noh, ühes on meie unistus sellist Astrid Lindgrenlikust Rootsist, mis noh, globaliseerunud maailmas ongi võibolla raske eksisteerima. Teispidi jällegi on ka see klišee siis sellest Rootsist, mis on maha joostud kuritegelike kängide, immigrandi jõukude, kõige muu sellise poolt. Ja nagu ikka see tõde on kuskil seal vahepeal. Me mainisime, et selle 4 aasta jooksul tegelikult, mis see valitsus on olnud ametis, on kuritegevuse ennetamise ja lahendamise suunas tehtud väga palju samme. Samamoodi, eks ole, on tegeletud migratsiooniga, et üks andmepunkt, mida siin valimisteel väga palju välja toodi, oli see, et kui 2015. aastal, ütleme siin migratsioonikriisi tipus, võtsid rootslased asüülitaatlused vastu umbes 160 000 süürlaselt, et siis tänaseks on see asüülitaatluste vastuvõtmise arv langenud 96%, et noh, see kardinaalselt on muutunud jällegi tsiteeritud endis peaministrit Stefan Löfveni, kes on samamoodi öelnud, et me olime naiivsed ja nagu sellist patukahetsust on nagu tehtud selle 10-aastase taguse olukorra suhtes, et milline see situatsioon, ütleme, keskmise rootslase jaoks selles kontekstis on, et kui mindi valima, kas siis valiti ikkagi lõppkokkutes nii nagu enamikus demokraatides seda toimetulekut ja elukallidust, et need majanduslikud küsimused olid ikkagi selles keskmes?
2: Ta kõik koos ja eks tõde ole ka vahepeal selles pildis, mis sa kirjeldasid, kas on nüüd selline Astrid Lindgreni ja ideaalpilt või kuritegevusest kamitsetud düstoopiline pilt, et ei üks ega teine. Võibolla huvitav ongi, et tegelikult eelmiste valimiste juurde 4 aastat tagasi tulles, siis just sotsiaaldemokraadid olid nemad, kes ühes oma kampaaniaklipis mängisid väga tugevalt nostalgiale, milline piltlikult kas 60- või 70-ndate Rootsi oli, kus ust ei pidanud lukku keerama, muru oli rohelisem ja taevas sinisem, kui kujundlikult väljendada. Et tegelikult tunnistatakse mõlemalt poliitilise spektri poole pealt, et on vahepeal olnud probleeme, kuid statistika ja, näitab paranemist, olgu see asüüli numbrite vähenemine, mida sai mainitud, või sisseränne, või ka tagasisaatmine, või siis kuritegevus, tulistamiste arv on näiteks läinud väga drastiliselt alla, võrreldes mõne aasta

0: võib mingi tulistamine toimuda. Seega, kui sa vahetult osaline selles ei ole, siis sa seda ei märka ja muidu ei näe. Nii et see pilt võib mõlemad pidi petlik olla, võib vale mulje ja liialdatud mulje üks või teine vaade jätta. Ja kuigi kõik see kuritegevuse, rände ja lõimumisega seonduv oli üks peamisi välimisteemasid nagu ka eelmine kord, siis ka sel korral olid muidugi teised suured teemad väga nähtavad nagu tervishoid ja hoolekanne, kõik majandusega seonduv, aga ka kool, haridus, ehk siis tüüpilised küsimused kuni kliima ja keskkonnani välja, mis huvitavad kõiki valijaid usutavasti ja eriti põhjamaalasi.
1: Me nägime, et ehkki sotsiaaldemokraadid need valimised võitsid, siis tegelikult nad tegid üle sajandi kõige halvema tulemuse, et külmasõja ajal oli kümnendeid, kus sotsid valitsesid, eks ole, 45%+ valimistulemusega said tegelikult üksinda vähemusvalitsusena, eks ole, valitseda. Ja siin veel viimastel kümnenditelgi need tulemused on väga tugevad, nüüd see cirka 28%, mis neil on vist lauale jäänud. Et ühtpidi võideti moderaate siin pea 10%-ga on ju, teistpidi jällegi sajandigi ja kehvem tulemus, et see sotsiaaldemokraatlik liikumine Rootsis on, eks ole, midagi, noh, vähemasti 20. Sajandi mõttes väga nagu loomu omast Rootsile. Samas me näeme ka mujal Põhjamaades, et olgu see Norraski, et tegelikult sellised parempopulistlikud erakonnad pakuvad väga suurt konkurentsi ja üleüldiselt ka, kui me vaatame Taani näitel, siis ka näiteks immigratsiooni vastasus on ju peaministri partei üks põhilisi loosungid, mis on sotsiaaldemokraatik partei, et kas see sotsiaaldemokraatia Rootsis on pidanud kuidagi oluliselt muutuma nüüd selles, noh, vähemasti kas või selle kümnendi kontekstis, kus meil on tõesti olnud migratsioonikriis või vähemasti selle järelmid, nüüd ka väga selge nagu julgeoleku kriis, kui me peame silmas Venemaad ja rootslased väga selgelt tunnetavad seda, et kas sotsiaaldemokraatid ise Rootsis nagu näevad seda kuidagi põhimõttelise väljakutsena, et tegelikult see valimistulemus nii kehv neil oli, ehk jällegi peame nentimeks ole, et tegelikult nad võitsid ju suure võidu.
0: See on huvitav nähtus, kuidas üle 100 aasta on sotsid võitnud kõik valimised Rootsis, aga tõesti see protsent on alla tulnud ajaloo kehvim tulemus, kui nii öelda, olgugi, et valimised on võidetud, numbrid ei ole endised, mis on aastakümnete tagused, Rootsi ei ole endine, maailm ei ole endine ja muidugi ei ole siis võimalik, et Rootsi sotsiaaldemokraatia oleks endine. Ja tegelikult on võibolla huvitav vaadata siin ka seda, et selline ideoloogiline lõhe ja sooline lõhe jooksevad kokku. Et on märgata just jälle kõige nooremate väljate seas, kuidas naised kalduvad rohkem vasakule sotsiaaldemokraatia poole ning noored mehed paremale. Nii et selliseid trende, ma usun, võib kohata ka mujal Euroopas, kuid alati ei ole jah see pilt ühene, sest väljakutsed, millega keegi peab tegelema oma valitsusmandaadi perioodi jooksul, ei sõltu ainult maailmavaatest ja selle tõttu ongi nagu see Taani näide oli kuritegevuse ja migratsiooni osas as sõltumata maailmavaatest sellega tegeletud samuti Rootsis, nii et need ajad on muutunud, aga jah, see natukene ebaintuitiivne tunne võibolla tekib seoses sellega, et kuidas saab teha ajaloo halvima tunnetuse ja samas võita, aga me võime ka meenutada 4 aasta taguseid valimisi, kus kui ma nüüd ei eksi peast, siis moderaadid, kes lõpuks said peaministri koha, said ainult 3. Tulemuse, mitte esimese ega teise tulemuse ja samuti kaotasid võrreldes eelmiste valimistega kohti. Nii et see, kuidas matemaatikat saab teha Rootsi ja võibolla ka teistes põhjamaade parlamentides, võib erineda mõneti sellest, kuidas me oleme harjunud seda siin tegema.
1: Ja kui nüüd see perspektiiv tuua välispoliitiliseks, et tõesti see viimased 4 aastat on olnud paremtsentristlik koalitsioon moderaatide juhtimisel ja sellesse aega jääb mõistagi ka Rootsi liitumine NATO-ga. See, et 2022. Aastal see täiemahuline sõda niimoodi, eks ole, esile kerkis poliitilise sündmusena ja sellise tõuka andis nii Soome kui Rootsi poliitikasse, oli ikkagi ootamatu, sest et noh, tõesti ma ka mäletan ise, et alati kui mõni Soome või Rootsi kõrge poliitik oli Eestis ja oli siis mõne pressikonverentsiel ikka see tavaline rüselemine, kes saab küsimusi küsida, siis alati olgu siis valitsuse või vabariigi presidendi kantselei nõunikud, et palun ärge NATO kohta küsige, eks ole, et võtame selle teema nagu laualt ära, aga siis just kui nagu

0: käis nipsust ja see otsus tuli täiesti teistpidi, et ma esitan selle küsimuse natuke hüpoteetilisena, et kui Rootsis ei oleks olnud parem tsentristid võimul, kas oleks ka nii lihtsasti läinud? Ja jätkuküsimus on sellel, et kui nüüd vasaktsentristlik valitsus tuleb tagasi sotside juhtimisel, kas NATO liikmelisus või üleüldiselt see kaitsepoliitiline hoiak on üleüldse Rootsis sõltuv sellest, milline on kummagi, ütleme siis, parteibloki parasjagu nagu positsioon?
1: Natuke liialdatult, aga piltlikult võiks öelda, et otsus toetada Rootsi liitumist NATO-ga sündis peaaegu üleöö nagu lülitist. Et täpselt nagu sa kirjeldad, traditsiooniliselt sotsiaaldemokraadid on eelkõige olnud skeptilisemad NATO kui alliansiga liitumise suhtes, kuid uutes oludes, kui see suur sõda lahti läks, tegid nad selle otsuse üsna kiiresti ära, tunnetades sel hetkel kindlasti ka teatavat survet ja võibolla, kui nii võib öelda, kui ma endale seda luban, kõik nad ei pruukinud sel hetkel ka teada, mis nad teevad, aga nad tunnetasid selle poliitilise trendi ära, tegid selle otsuse ära ja on nüüd kasvanud kokku selle otsusega. Et kindlasti täna aastal 2026 on sotsiaaldemokraatide toetus NATOle väga palju kindlam, kui ta oli sel hetkel, kui see otsus aastaid tagasi tehti. Nii et enam ei ole Rootsi ühiskonnas tõesti kuidagi küsimuseks. Väga harva, väga üksikuid proteste võib näha, mis vabas ühiskonnas muidugi on kõik lubatud, aga protsentuaalselt numbri poolest on väga marginaalne see hulk inimesi, kes vastustavad jätkuvalt Rootsi NATO-sse kuulumist. Nii et see ei ole enam poliitiline küsimus selles mõttes, et kas kuuluda või mitte ja kas see oli õige või mitte. Selles osas on blokkide ülene konsensus ja üleüldse tegelikult nii nagu Eestis ollakse harjunud rääkima välispoliitilisest konsensusest, tehakse seda põhimõtteliselt ka Rootsis. Ja sellistel rasketel väljakutsete ja julgeoleku poolest rasketel hetkedel on harjumuspärane Rootsis, et tullakse ka blokkide üleselt kokku, arutatakse neid küsimusi ning selles mõttes on nii parem ja vasakpoolt suur enamus, kes toetavad Rootsi NATO-sse kuulumist ja neid välisjulgeoleku poliitilisi suundumusi, näiteks ka väga tugevalt Ukraina toetamist, et see ei tohiks kuidagi muutuda, aga nüansid on muidugi alati olemas ja detailides võib väikseid erinevusi olla, kas või see, mis on kellegile harjumuspärane, millist suunda toetada ja kuidas seda välja mängitakse, kes keda tunneb, kes kellega on harjunud suhtlema ja kui loomupäraselt see välja kukub.
0: Saate teises pooles me räägime ka tõesti sellest, et milline see Läänemere maade ülene koostöö siin süksel uuel, ütleme, geopoliitilisel ajastul on, pidades silmas nii seda sõda Venemaaga kui ka vähe enam tegelikult arusaamist, et võibolla see Ameerika Ühendriikidele üles ehitatud, ütleme, julgeolekurežiim ei ole nii püsiv, kui me seda võibolla võinuks loota. Aga selle esimese poole lõpetuseks ja hinnates veel seda Rootsi sisepoliitikat, et nagu me mainisime, see vasakblokk ei ole tegelikult selline monoliit, et tõesti seal on vasakpartei, kes on eks ole kommunistide järeltulijad siis ütleme ja samal ajal tõesti siis keskpartei, mis on tegelikult noh tõesti tsentristlik liberaalne ja vähemasti vasakpartei silmas pidades ka majanduslikult on nende programmid täiesti erinevad. Et kui me püüame aru saada, et millisena see Rootsis valitsus võib kokku tulla ja noh tõesti siin prognoositakse, et võibolla jõuludeks me näeme mingit valitsust, siis see valitsema hakkaks mingit sorti vähemusvalitsus, mis saab siis nopib endale mingit teatavad toetused kuskilt parteidest, mis valitsus ei kuulu, et isenesest on see ikkagi Rootsis võrdlemisi tavapärane. Et lõppkokkuvõttes me võime näha, nagu sa mainisidki, eks ole, et ka moderaadid, eks ole, 4 aastat tagasi kolmanda parteina, et olukorras siis, kus Rootsidemokraadid tõid teiseks, kes jäeti valitsusest kõrvale, sotsid võitsid, aga jäid opositsiooni, et isenesest see, et kummalgi ei ole nii-öelda täit enamust, ei tähenda veel, et meil tuleb selline Belgia stiilis 2 aastat paralyüsi.
1: Seda mitte. Vähemusvalitsus ei oleks sugugi üllatav tulemus, kuigi ei saa ka välistada, et äkki saadakse enamus kokku. Ja Rootsi eripära on ka näiteks see, et valitseda saab opositsiooni eelarvega. See ei tähenda otseselt umbusaldust valitsusele ka valitsuse kukkumist. Nii et tegelikult viimati, kui sotsid olid valitsuses, siis nad valitsesid viimastel aastatel moderaatide juhitud eelarvega. Nii et kõik on võimalik, aga esmalt tuleb siiski saada enamus kokku, et valitsus ametisse hääletada ja üldse ei saa tegelikult ka välistada juhul, kui need deklareeritud punased jooned peaksid pidama ja sellist rootsilikku või skandinaavialikku kompromissi ei leita, et tekib vajadus uute valimiste järgi. Et see on pidevalt ka praegu õhus ja siis mängitaksegi ka sellele küsimusele, kes sellest võita võiks, kes kaotada, kas sellest tulenevalt tasub mängu nii kaugele ajada või mitte. Ja millal see järeleandmise hetk on, sest liberaalne keskpartei majandusvaadete poolest võiks ju isenesest ka parem blokki kuuluda mingis mõttes, aga neil on väga vastumeelne just koostöö Rootsi demokraatidega, seda ei näe juhtumas valimisööl korra, kus oli matemaatiliselt võimalik, flirtiti ideega, et kristlikud demokraatid paremalt poolt võiksid äkki toetada sotsiaaldemokraatide valitsus see kord jättes vasakpartei kõrvale, aga see ei õnnestu enam matemaatiliselt isegi, kui selline mentaalne ja maailmavaateline hüppe muidu oleks olnud võimalik teha. Nii et need kombinatsioonid on üsna piiratud, vähemalt nii palju kui analüütikud praegu oskavad seda hinnata ja kui see väliselt tundub, eks need debatid ja dialoog, mis kinnist uste taga toimuvad, on kindlasti detailsemad ja väga huvitav oleks neid kuulda. Võib-olla loeme kunagi memuaaridest, et mõnda aega ma ennustaks, kestab selline pingpongitamine ja närvide mäng, kes pilgutab enne ja selle pinnalt siis vaadata, kas kellelgi õnnestub valitsus kokku saada.
0: Naripäevas me jääme heade sõprade poliitilistel arengutel silma peal. Me teeme siit põgusa pausi.
2: Globaalne pilk. Äripäeva raadio.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
7: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
2: Globaalne pilk.
0: Te kuulate globaalse pilku, mina olen saatejuht Indrek Lepik ja minuga on stuudios diplomaat Mikael Laidre. Me räägime Rootsi valimistest ja suuresti saate esimese poole just neile dünaamikatele pühendasime, aga Rootsist on põhjust rääkida mõistagi ka seetõttu, et Läänemere ääres on tegu ikkagi juhtriigiga. Eriti viimasel paaril aastal on väga oluliseks muutunud nii nimetatud NB8 koostöö, ehk siis 5 Põhjala riiki ja 3 Balti riiki. Ja kui me vaatamegi tegelikult praegust julgeoleku keskkonda, me vaatame ka teatavat lõhestumist geograafilist Euroopa Liidus, siis see Läänemere äärne piirkond, kas või Ukraina toetamisel, on ju ka tegelikult absoluudis tõusnud kõige olulisemaks. Mitte üksnes me ei pea seda tärnikes panema, et per capita me oleme kõige tublimad, vaid tegelikult kui me paneme kõik Rootsid, Norrad, Baltimaad ja teised paneme kokku, siis need kümned miljardid, mis Ukraina suunas lõppkokkuvõttes liiguvad, on ikkagi suur summa ka puhtalt absoluudis. Aga kui ma võtan praegu sammu tagasi ja küsin just selle NB8 koostöö kohta, et noh, tihti peale ka meil Eestis on noh, teatav selline alaväärsus alati olnud, et me ei näe ennast Balti riigina. Kultuuriliselt on võibolla ka raske määratada, mis asi see Balti riik päriselt on, võibolla ainult lätlased teavad seda. Leedukad peavad ennast pigem keskeurooplasteks ja meie peame ennast põhjaeurooplasteks. Praku rootslased seda päris nii ei näe ja siis on alati kuidagi jäänud selline tunne, et Eesti ei taha nagu Baltimaa olla, tahaks Põhjamaa olla, aga ühed meid vastu ei võta ja teised mõtlevad, et me oleme kuidagi ära tõusnud. Et kuidas tänasel päeval seda NB8 koostööd hinnata, et paistab ikkagi, et seda ühisosa on aina enam ja noh, kindlasti see julgeoleku keskkond on nagu sundinud selleks.
1: Põhjala-Balti koostöö on saanud uue hingamise ja just Rootsi eesistumisega selles gruppis 2024 ning see uus momentum on jätkunud. Täna 2026. aastal on Eesti NB8 eesistuja ja tegelikult me võimegi, olgugi et see kõlab võõrsõnaliselt, rääkida NB8-st nüüd viimases Eesti õigekeelsus sõnaraamatus on NB8 termin kenasti ja ametlikult sees. Mis on ka tegelikult võibolla märk mõiste peavoolustumisest. Ja kui ma ühe võibolla isikliku näite toon ja mingis mõttes on see võibolla perekondliku professionaalse kretinismi näide, aga ühel päeval üks mu poegades, ma nüüd ei mäetagi, kas oli 7 või 4 aastane, küsis mult, issi, on ju, Valga on NB8. Mis pani mind hetke mõtlema, aga on ju küll. Ja tegelikult see olnudki võibolla see suund, kuhu me tahaksime jõuda, et inimesed tunnetaksid seda ühist identiteeti laiemalt kogu ühiskonnas, et tegemist ei oleks pelgalt diplomaatide või valitsusesindajate kuuskäimise ametliku, bürokraatliku formaadiga, vaid midagi päris, mida me tunnetame ühise identiteedina ja kus me saame ühiseid asju teha. Me saame pikemalt võibolla jätkuvalt rääkida nii välispoliitilisest ühtsusest, mis küsimused on toonud seda formaati kokku. Samuti majandusvallast leiab huvitavaid näiteid, mis võibolla just äripäeva kuulajad kõnetaks. Aga identiteedi mõttes mulle meenub ka üks lugu, mida üks rootsikus juures moderaadist vana poliitik tõi, mida ta rääkis, et tema vähemalt nägemuse järgi Eesti võiks liigitada Põhjalaks, Läti Põhja-Euroopaks ja Leedu Kesk-Euroopaks. Et eks neid identiteedilisi rööpjooni või sarnasusi saab erinevat pidi tõmmata, kas või kui me vaatame keeleliselt, siis tekib ju kolm gruppi on. Balti keeled, Läti, Leedu on Soome, Ugri, Eesti ja Soome ning siis Skandinaavia keeled. Ja võime ka taas elustada minu meelest üsnagi õnnestunud ja leidliku terminit, mille omal ajal käis välja president Ilves jõulumaad. Et need maad, kus keelest jällegi hoolimata jõulud kõlavad nii nagu eesti keeles jõulud või rootsi keeles jüül, mis ulatuvad ka Briti saarte põhjaosani välja. Ja mida ei ole näiteks Baltimaades. Samas on kindlasti teatav ajalooline taust, mis võibolla on lähedasem meil kas Soomega või siis Läti ja Leeduga või teistpidi ka Rootsiga ja neil oma vahel on samasugused erinevad dünaamikad, et täiesti üks riik ta muidugi ei ole, aga just viimaste aastate liikumine on olnud selgelt selles suunas, et tajutakse sellist ühtsust, üks olemist ja vajadus selle järgi, et kui ongi sellised suured väljakutsed geopoliitiliselt, julgeolekualaselt, kui piltlikult öeldes väljas on tormine ja tuuline, siis NB8 pakub sellist ankrut või kindlat paika, kus turvaliselt ja stabiilselt tunda ja see ei ole ainult niimoodi NB8 sees, vaid aina rohkem nähakse piirkonda sellisena ka väljaspoolt. Et tegelikult on neid näiteid Austraaliast kuni Kanadani ja paljud paigad vahepealt, kes tunnevad seda huvi ja atraktsiooni piirkonna vastu. Et kindlasti on meil igal ühel individuaalselt ükskõik millisest NB8 riigist me oleme võib-olla igasugust legitiimset alust olla kriitiline oma riikide või ühiskondade või vahel ka valitsuste suhtes erinevates küsimustes, on see majandus või mingi muu ala. Aga kui väljapoolt vaadata, siis tegemist on väga stabiilse, jõuka, kõrgelt arenenud, tehnoloogilise, innovatiivse, puhta keskkonnaga ja turvalise piirkonnaga. Et see on üsna erandlik tegelikult maailmas ja nende trendide valguses, mis maailmas aset leiavad. Ja kui leida see ühtne jõud ja tugevus, et koos seljakuti seista väljakutsetega silmitsi, siis tegelikult me võime endale aru anda, et MB8 kokku on ju 33 miljonit inimest umbkaudu. Ja kui me nüüd kujutaks seda ühe majandusblokkina või ühe riigina just kui, mis ei ole muidugi mingi plaan, et selles suunas liikuda, aga kui majandused kokku liita, siis umbkaudu jälle sõltub, mis statistikat täpselt aluseks võtta, võiks öelda, et tegemist on maailma 10. Majandusega ja see piltlikult kuulumisega G10-se. Ehk siis kuundatult on jõud suurem, 8 tükki kokku on suurem kui üksikult need üksikute riikide summad.
0: Jah, ja me kõik oleme ju riikidena väga palju välispoliitikasse panustanud ainuüksi see tõttu, et me oleme tajunud ühtpidi oma väiksust ja teispidi ka vajadust, eks ole ülenud maailmale pakkuda seda, mis meil on. Ja kui me vaatame eriti siin Rootsi majandust, aga tegelikult kõiki Põhjala majandusi, siis ka puhtalt see majanduse nii-öelda arengu tase on ikkagi maailma tipp. Ja see viibki mind selle kahepoolse küsimuseni, et täna, ja see asja mainisid ka Kanadat, Ursula von der Leyen rääkis siin Strasbourgis oma aastagiga olulisemas kõnes ka sellest, millist rolli Kanada mängib meiega ühises ruumis. Kanada sai ka nüüd kutse olla assotsieerunud liige, keegi päris täpselt vist ei tea veel, mida see tähendab, mingit juriidilist raamistikku otseselt sellele ei paista veel olevat. Aga igal juhul me näeme, et kui me võtame ka ajalooliselt siin just võib-olla Norra ja Islandi eriti, siis tegu on ka selliste nagu Atlandi riikidega, et tegelikult see suhe nagu Atlandi üleselt ühendriikidega, Britid nii kui nii, eks ole Põhjamere ääres, et see on olnud ühtne selline kultuuriline ruum, rääkimata sellest, eks ole, et siin kõigis riikides saab inglise keelega vabalt hakkama, mis ei ole ju Mandri-Euroopas teab, mis tavapäranegi, et me oleme nüüd nagu kaheses nagu või vastandlikus nagu olukorras, et ühtpidi me kutsume Kanada nüüd endale kõige suuremaks sõbraks ja teispidi me näeme, et see meie päris eeldatud kõige suurem sõber või vähemasti kõige suurem vend USA on see, kes ikkagi mina saan endale lubada, õõnestab ikkagi ka meie julgeolekut üpris aktiivselt, et see, millele me oleme ehitanud oma julgeoleku üles ja see, millega ma julgen arvata ka Soome ja Rootsi NATO-ga liitudes arvasid liituvat, et seda üha vähem eksisteerib. Et kas see tulevik meil on jätkuvalt nagu koos USA-ga või ilma selleta just selles kontekstis, et kui palju me peame ise tänasel päeval rohkem tegema võrreldes sellega, mida me nagu arvasime parem olevat USA poolt garanteeritud ja pidades just silmas praegust julgeoleku olukorda ja eeskätt Venemalt lähtuvat ohtu.
1: Võib-olla jah, et kui me oleme harjunud rääkima globaalsest lõunast, äkki võiks ka globaalsest põhjast rääkida ja ajaloos minna isegi tagasi viikingite aega, meil Atlandi, Põhja-Atlandi ümber olevad piirkonnad on ju tihedalt seotud olnud. Ja me oleme võib-olla ka, kui tänapäeva tagasi tulla, liiga harjunud oma välispoliitilistes mullides pidama transatlantilise suhte all silmas ainult suhet USA-ga. See suhe muidugi ei ole kuskile kadunud ja ka enda 8 ringis on liidrid ja ministrid korduvalt avaldanud arvamust, et see suhe on endiselt tähtis ja oluline USA-ga, aga kindlasti on transatlantiline suhe midagi ka enamat. Ja just nimelt Kanada puhul me oleme näinud, kuidas need sidemed Kanada enda 8 vahel, aga kindlasti ka Kanada Euroopa Liidu vahel on muutunud lähedastemaks, sest paljuski ka maailmavaated võib-olla on sarnasemad ja nähakse ühiseid võimalusi. Ning mis muidu puudutab veel ka koostööd USA-ga, siis ei ole saladus, et maailm on muutumas ja ka USA on muutmas oma rolli maailmas ja sellest tulenevalt on siis ka teised, sealhulgas Euroopa, silmitsi vajadusega ise muuta ka seda, kuidas omakodus asju tehakse. On see NATO sees või kuskil mojal. ja arvestades neid arenguid, andmata neile sugugi mingisugust otsest hinnangut, siis see muutuv maailm tingib vajaduse selle järele, et MB8 töötaks rohkem koos, oleks seljakuti, paneks õlad kokku ja seisaks koos, sest üksi oleks liiga väiksed ja mitte ainult ei ole Eestisugused ja teised MB8 riigid liiga väikesed globaalselt, kui meid üksikult võtta, vaid seda tunnetab ka Kanada. Võime ju meenutada peaminister Carney kõne Münchenis aasta alguses, kus ta just nimelt sellele osundas, et keskmis suurusega jõud peavad rohkem ühte hoidma ja tõmbas ise ka paralleeli MB8-ga ja näitas üles huvi koostöö vastu.
0: Aga kui Soome president Alexander Stubb helistab Trumpile, kas ta räägib seal Soome eest, räägib ta N5 eest, ehk siis Põhjala riikide eest, või räägib ta seal ka NV8 eest, ehk siis kui olukord läheb keeruliseks, kas see tekk tõmmatakse esimesena Baltimaade pealt ära?
1: Kas ja millal ja millest täpselt räägivad Soome ja USA president peaks muidugi nende enda käest küsima, kõige olulisem on enda huvidest lähtuvalt enda hääl ise kuuldavaks teha ja Eesti välispoliitika huvi on olnud pääseda ise arutelude juurde, kus otsustatakse küsimusi, mis võivad meid kas otsesemalt või kaudsemalt puudutada. Ehk siis ambitsioon on kindlasti see, et midagi meist ei räägiteks ega otsustatakse ilma meieta ükskõik, kes toas on. Aga kindlasti saavad lähinaabrid on nad meie Soome sõbrad või meie Poola sõbrad või Rootsi sõbrad, keda enne mainiti, võimendada ka piirkonna teiste riikide huvisid, mida me tihti ju jagame. Et pigem on see rõhk sellel võimendamisel ja üksteise toetamisel on kindlasti ka iga riik seisab lõpuks enda eest.
0: Tihti peale rootslastega suheldes on selline tunne, et iga eestlane on käinud Rootsi kruiisil, vähesed rootslastest on käinud Tallinna kruiisil. Kui kahepoolne see suhe üle Läänemere tänasel päeval on, et soomlastega me oleme ajaluliselt väga hästi läbi saanud, arvan, et oleme ka ületanud sellised 90-ndate võbelused, kus soomlastel oli võibolla ka natukene hea tunda, et nemad ei ole enam väikse venna rollis suhtes siis Rootsiga, et saavad siis suurem vend olla suhtes Eestiga, et kas tänasel päeval see Rootsi huvi nagu siia Eesti poole vaadates on ka laiem kui lihtsalt need nii-öelda vahetud vajadused julgeolekualaselt, et noh, ikkagi majanduskoostöö on meil ajalooliselt suur, eks ole, ja Rootsi ikkagi kaubanduspartnerina on meile ülioluline ja tegelikult üha enam me näeme ka, et kaitsetööstuse vallas näiteks tehakse suurt koostööd, millele kindlasti aitab kaasa ka see, et Rootsis on ajalooliselt väga tugev see kaitsetööstus olnud, ehk siis kui palju kas või selle ütleme viimase 5 aastaga tegelikult Rootsi ise on rohkem siia poole vaadanud või kas ta on kogu aeg vaadanud ja see hinnang, et rootsastele see Eesti nii väga korda ei lähe, ongi võibolla natukene selline, kuidas öelda, eestlaste siis nagu alaväärsuskompleksist tulenev.
1: Kuigi globaalses mõistes peab ka Rootsi ennast väikeriigiks, siis piirkonna enda sees on nad MB8 vaatest kõige suuremad. Ja ei ole see ainult küsimus Eestiga, kus võibolla teatavad ühekülksust võib tunda, et eestlased tunnevad kas või Astrid Lindgreni kaudu, keda enne sai mainitud Rootsit paremini kui juba rootslased Eestit, siis see vastab tõele ka Rootsi-Norra suhetes, Rootsi-Soome ja Rootsi-Taani suhetes. Et ka nemad aegajalt tunnetavad seda, et Rootsi võibolla vaatab rohkem sisse poole ja tegeleb oma enda küsimustega selle asemel, et õppida piirkonna riik lähemalt tundma. Kuigi eks kindlasti seda tundmist on ja Rootsis, kui Rootsiga jätkata, on väga palju inimesi, kellel on tihedad sidemed, on need kas perekondlik taust, on need ärisuhted või siis poliitilised kontaktid. Ja viimastel aastatel on seda küll väga palju sellist omavahelist suhtlemist olnud. Ning kui võibolla piirkonna ja majanduse ja ärivaatest jätkata, siis eks kõik riigid on omavahel ka konkurendid. Selles ei ole mingisugust küsimust. Me tahame samadele turgudele pääseda, samu investeeringuid saada, aga see Põhjala-Balti kaubamärk, mida võib-olla ärimaailmas tuntakse ka paremini New Nordic nime all, et see on käima läinud ja saab ka asju ühiselt teha, ühiselt edendada, kui kas või vaadata NB8 liidrit hiljutisi avaldusi, siis nad on lubanud töötada selles suunas, et lõimida edasi NB8 kapitaliturge. Nad on lubanud töötada selle nimel, et piiriüleste investeeringute hõlbustamine tooks edu ja et makseteenuste toimepidevus oleks tugevam ja kogu finantssektor oleks kriisi valmis ja ka tänapäeval väga palju tähelepanu saav AI teema, et selles vallas toimuvad turvalised arendused arvestaks üksteisega. Nii et konkurentideks olemisest hoolimata kogu piirkonna konkurentsivõime on kõikide huvides ja selles suunas liikumist on see kahepoolselt või siis piirkonnas mitmepoolselt tuntakse vajadust ja võimalusi siin vastastikku äri teha ja vastastikku kasu sellest saada.
0: Saate aega meil siin täitsa märkamatult mööda kihutanud. Ma tahaks lõpuks jõuda selleni, et Rootsis nüüd olid valimised ja peame siis tõesti nägema, millise valitsuskoalitsioonina meile toovad. Lätis on nüüd oktoobris valimised, tuleva aasta kevadel on nii Eestis kui Soomes valimised. Kui palju siin Läänemere ääres see koostöö ja ka välispoliitilised ühised hoiakud üleüldse sõltuvad sellest, millised parteid parasjagu võimul on?
1: Ma ütleksin, et aina enam on selline tunne, et liiga palju ei sõltu, et seda stabiilsust on välisjulgeoleku poliitilistes küsimustes üsna palju ja Rootsi, kelle valimised just toimusid, on hea näide sellest, kuidas sõltumata sellest, kes võimule tuleb, põhijooned jäävad samaks ja ma usun, et seda võiks ennustada ka peatsete Läti valimiste puhul ja samuti järgmine aasta Soome puhul, et seda võikski võib-olla pidada NB8 juurutamise ja juurdumise näiteks ja edulooks, et sõltumata sellest, kes traditsiooniliselt on rohkem loomupäraselt võtnud seda kooslust, siis nüüdseks on kõik mõistnud, et see on uus reaalsus, sellest toimitakse ja see ei ole kuidagi küsimärgi all.
0: Nii et kui ma küsiks lõppu sellise väga lihtsa sportlase küsimus, et kuidas siis tunne on ja kuidas tuleviku suhtes nagu meeleolud on, siis sõltumata sellest, mis meil siin piiride taga toimub, siis vähemasti paistab, et seda koostööd ja ühiselt mõtlemist on pigem rohkem kui vähem.
1: Alust optimismiks on, sõltub muidugi inimloomusest ja kellele, mis on omane, kas optimistlikumalt või pessimistlikumalt neid küsimusi vaadata, aga piirkondlik perspektiivikus on üsna suur ja võib-olla korra veel korrates seda, mida enne sai põguselt puudutatud, et ükskõik kui halvasti meile võib tunduda, et asjad kodus vahel on, siis välja suumida selle suurt pilti vaadates ei ole vähemalt nii halb kui paljudes muudes paikades ja tegelikult põhjust optimismiks ja heaks eluks on üksjagu.
0: Ja seda tundsid ilmselt paljud eestlased ka siis, kui kogu ülenud Euroopat siis suvel suur kuumalaine. Aga selline oli meie tänane pilk siis nii Rootsile kui ka Põhjala ja Balti koostööle laiemalt. Olgu öeldud, et siin koos käimist ja koos tegemist on päris palju, põguselt sai neid asju mainitud ja Arktikal me täna üldse ei peatunud, olgu, et tegelikult see Arktika on muutunud aina olulisemaks küsimuseks ka seda sama suvekuuma teist münti vaadates, ehk siis üleüldist kliimamuutust, mis tegelikult seda Arktika jääd ikka meil üha rohkem sulatab ja ka võimalike transporditeid avab. Aga Rootsi valimistel me hoiame kindlasti silma peal, nagu siin mainitud sai, võib-olla jõuludeks me selle uue valitsuse saame ja näis siis, kas ta on sotsiaaldemokraatide või moderaatide juhitud. Igal juhul Rootsis valimised ülimalt tasavägiselt lõppesid ja viimasid hääli endiselt loetakse. Aga aitäh, Mikael Laidre, diplomaat Põhja-Balti ja Kesk-Euroopa büroo direktor välisministeeriumis, et täna Äripäeva raadio stuudiosse tulid ja hoiame siis Põhjamaade teemadel silma peal.
1: Aitäh kutsumast.
0: Aitüma. Globaalne pilk, nagu ikka kord kuus on eetris ja oktoobri kuus on meie järgmine eetriaeg ja näis, millised on kõige kesksemad teemad siis. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja kuulmiseni.
2: globaalne pilk.
8: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Peremajandus.
1: Tervist, hea raadiokuulaja. Kuulate Äripäeva raadio väga värsket saatesarja Peremajandus. Ja käimas on esimene osa. Kiirelt, mis see peremajanduse saade endast kujutab. Me siin Lääne ühiskonnas oleme hakanud muretsema pere pärast ja perekonna pärast palju rääkima. Aga perekond on ju lisaks paljule muule ka majandusüksus ja kõik need majandusküsimused, mis peres ette tulevad, mõjutavad ka muid aspekte ja ühiskondlikke suundumusi. Aga täna alustame täitsa algusest, et noore inimese üks esimesi suuremaid finantsotsuseid on kindlasti kodulaen. Olgu siis üksi või partneriga ja või siis noortel vahepeal ka vanemad veel aitavad seda võtta, igatahes peresuhted siin oma rolli mängivad. Täna stuudios minuga head kolleegid Joonas Piir, tere!
2: Tervist!
1: Ja Karmen Laur, tervist!
3: Tere!
1: Kes on mõlemad siis kas just hiljuti laenu võtnud või kohe-kohe laenu võtmas ja ma tunnistan, ise olen ka õige pea sama sammu tegemas ja sellest seltskond ja huvi siin täna ka. Aga alustuseks kõigepealt, ma arvan, teeme kiire kaardistuse, mis seisus me siin oleme. Jagage nii palju infot kuulete, kui teil on mugav. Et küsin, kui vanalt te olete, Joonas?
2: Mina olen 26.
3: Mina olen 25.
1: Mina olen 28. Ma nursin seltskonnas täitsa. Nii, kas laenu võtate üksi või kaaslasega?
2: Mina võtsin kodulaenu kaaslasega.
3: Mina üksinda.
1: Mina võtan üksi, kuigi mul on abikaasa, nii et tegelikult on see ka jagatud finantskohustus. Missuguse kodu te siis ostsite või ostate selle esimese kodulaenu eest?
2: Mina ostsin partneriga 2008. aasta maija kokku 95 ruutu koos rõduga. Elamispind on 83 ruutu, saun, kolmas korrus, aiaga kinnistu. Ütleks, et unistuste kodu. Ei osandki nagu oodata, et esimene kodu on juhke tuleb.
1: Karmen?
3: No, et siipa tagasi hoidlikum. Minul on 60. maja, mis on värskelt renoveeritud, eks siis fassaad soojustatud ja katus vahetatud ja ka korter värskelt renoveeritud, ametlikult kahetoaline abiruumiga, eks siis noh, sisuliselt kolmetoaline, jääb sinna 40 ruudu juurde, tulesi vilesid, eks siis rõdusid saunu ei ole küll, aga isegi keldriboksi sain lõpuks.
1: Ma küsin igaks piirkonna ka üle teie mõlema käest.
3: Tuleb meil ukse taha.
1: Lihtsalt üle üldiselt.
3: Mina olen Järvel.
1: Järvel.
2: Mina olen Rae vallas, ma ei hakka täpsustama.
1: Just, et saada mingi pilt üle enda kohta. Mina üldse ostan maale kodu. Ja ehitusaasta on 1927. Palk maja. Renoveeritud vahepeal elamiskõlblik. Vägagi. Aga põhiliselt isegi maa pärast, mida on 5 hektarit, nii et natuke teine olukord kui teil, aga ma arvan, et ongi hea, et meil on nii erinevad vaatepunktid sellele samale küsimusele. Nüüd ma küsin, kui suure protsendide sissemaksuks kogusite?
2: Meie kogusime 10%, ehk siis kokku oli 25 000 peaaegu. Ja koos kuludega läks siis umbes 28 000, eks siin kuulaja saab siis välja arutada, et mis see korteri maksumus oli ja KredExiga õnnestus saada. Selles mõttes oli nagu hästi, et Eestis on meil siin vedanud, et kes ülikooli siin käinud, et siis neil on natuke nagu lihtsam, kui just siis vanemad ei taha lisatagata siin enda kodu panna.
3: Sama ridapidi KredExi 10%-line käendus noore spetsialisti oma on, vähemalt see, mis ma võtsin, võtan, kui väga täpne olla. Ja 10% minul, kuulaja saab ka arutada, mis see müügiind siis on, jääb mul 14 000 juurde see sisse maksa.
1: Võttega kena. Maapiirkonnal on muideks ka maapiirkonna KredExi käendusega, aga me võtame ka seda noore spetsialisti 10%-st, mis on meil on 10 000. Ja noh, ilmselt seal lisakulus on veel, me räägime sellest natuke juurde ka. Viimasena, et asi kaardistada, kas teid vanemad aitasid ka selle sissemaksu kogumise juures?
2: Me alguses täielikult lootsime, et nii läheb selle peale aasta, et me mängisime, aga siis sain aru, et, no, et vanemate enda kodu ei taha nagu tagatiseks panna, et vanemad on siin üle 60 aasta vanad, et kunagi võib-olla no, pärandvaraga hakkab siin mingi säikeldamine pihta, et ei taha nagu tõde vendadega minna tülli. Ja siis mõtlesin, et paneks suvekodu ja siis sain teada, et seal oli kasutusluba. Ja no, nii ta läks, et ja siis lõpuks mõtlesime, et, ah, et kogume ise ära, et mis seal siis ikka, et võtame ennast kokku, et siis võib-olla ongi see magusam, et kui peale sellest rasket perioodi lõpuks siis unistuste või oma esimene kodu siis kätte jõuab. Et...
3: Minul oli ka täiesti kindel, et vanemate kodu, eks siis no, tegelikult enda kodu, kus ma olen üles kasvanud, ma tagatiseks kindlasti ei pane. Ma ei oleks saanud öösel magada. Meil peres muud kinnisvara ei ole, eks siis tagatis nagu see mõttes langes mul kohe ära. Küll aga tõesti vanemad mind selles mõttes aitasid, et nad nii minu kui ka siis mu õe puhul on pannud sünnissaati osa raha kõrvale ja hoiustele ja siis selle raha, mis nad siis minu elu jooksul on kogunud mulle, seda ma siis saan kasutada ära, see jääb umbes sinna no, kolmandiku kogu sissemakse juures, nii et sellest on kindlasti mul olnud hästi palju abi. Muidu võtaks veel aega see kogumine, sest et no, see on küllalt keeruline. Teine, mis ma ära mainin, on see, et mul oli nagu väga palju abi ka sellest, kui ma ise tagasi Tallinnasse kolisin Tartust ülikoolis tulles, siis ma alguses elasin esimesed mingid kuud vanematega, ehk siis ma sain tuimalt panna väga-väga palju palgas kõrvale. Nad oleksid lasnud mul ka pikemalt enda juures elada, et ma saaks veel kiiremini kokku, aga ütleme niimoodi, et iseseisvus maksab ka midagi. Ehk siis ja mulle vanemate tugi osaliselt on kõrva, millest on väga palju abi ja millele ma olen väga tänulik.
1: Just ja nii palju kui pankade erinevad kodulaenuspetsialistid räägivad, et nad ikkagi ütlevad, et vanemate abi on täitsa hea ja okei, okay, mida kasutada. Ma ei, mul ise on sõiks vanemus, et ise pead kõige hakkama saama, nii et sealt ma tean, kui vaja siis saab, aga alati esimene variant on, et ikka ise hakkama saada. Ja noh, mul on teist mõlemast paar aastat rohkem tööaega ka, nii et mul on aega natuke... ise asju seada, samas mõtlen, et pere peale kulub rohkem, üri peale kulub päris palju kuu tasu küll, nii et eks ta on olnud sõike keeruline protsess, et vahepeal on nagu mingi summa juba kogutud, siis tuleb mingi ootamatu suur kulutus jälle, mitte otsas päris peale, aga et see on sõike põnev protsess, võib võtta tõesti hea mitu aastat. Nii, just tuli Luminori uuring, et Eestis... peab esimese kodu soetamist enne 31. eluaastat realistlikuks 39% vastanutest, mis on oluliselt kõrgem kui Lätis ja Leedus, kus on 26 ja 31. Ma selle statistika kõrvale tahaks lihtsalt küsida, kui te olite, ma ei tea, 20-sed näiteks, kas teil oli mingi kindel plaan, mis eaks või mis ajaks te oma selle esimese kodu laenu võtmise planeerite?
2: Mul tegelikult oli üldse liigul ajal plaan osta kohe niimoodi minna kohvriga ja osta kohe välja kodu. Et tegelisin ülikooli ajal siin ettevõtlusega ja see eesmärk oli, aga lõpuks aru, et see ei ole realistlik ja ei ole nagu mõtet seda püüda, et ei ole finantsiliselt ka mõistlik, et kodulaenu intressid on nii väiksed, et mõistlik on võtta kodulaen ja siis üle end raha investeerida, et hoopis nagu mõistlikum. Aga ja pigem ei olnud nagu sellest suurt plaani või et mida nagu tahaks, et eks ikka noore on unistad ikka suurest, ma ei tea, oma majast, ma ei tea, suurest toovist, aga noh, realistlikustesse piiridesse pidi enda nagu ideed ja mõtted suruma ja tegelikult noh, isegi veel aasta aega tagasi me mõtlesime, et kolime ka et paneelikas, et võtame võibolla kahe toalise, sükse 50 ruuduse, ja ma ei tea, 150 000 eurot vist oli see ülem piir meil, aga et siis saime aru, et me suudame nagu natukene rohkem kõrvale panna ja siis mõtlesime, et võtame siis nagu suurem ampsu.
3: Mul ei olnud üldse mingit ajalist eesmärki. Ma eeldasin ausalt öeldes tegelikult, et ma elan üürikas palju pikemalt. Mul ei ole olnud kunagi, ütleme see ostmine praegu on natukene juhuslik. Selles mõttes, et ma olen küll asja vaeva näinud ja kõrvale pannud ja selle mõttega, et tõenäoliselt on esimene asi, mille peale see kogutud ja säästetud raha lisaks investeeringud kõrval on ju kulub, on kodu ostmine, aga mul ei olnud mingit terminid, et nüüd kindlasti tahan. Eeldasin, et see võtab palju rohkem aega, kuni ma siis vaatasin otsa ja tegin natuke südame tugevaks ja ütlesin, et okei, ma siis võin natuke mõni aasta vaesem olla, aga et tasub ära teha. Ehk siis ma tõesti arvasin, et läheb kauem aega ja mul ei ole olnud otseselt ka midagi ausateles üürikas elamise vastu, et kui ma siin olen oma tuttavatega rääkinud, kes on enam-vähem samas vanuses, siis väga palju ja ma saan sellest objektiivselt aru, räägitakse seda, et noh, et oma kodu ja sul on see oma koht ja ikkagi enda oma. Mul ei ole olnud sellist meeletud tungi, et ma nüüd kindlasti peaksin omama, et just kui üürikas ei ole minu kodu. Aga võib-olla see nüüd muutub siin kuu jooksul.
2: Ma siin ütleks kohe ka enda jutule jätkuks, et tegelikult meil sai tõukavaks veduriks ka see, et meil üürikorteri omaniks soovis korteri müüki panna ja kuna elus on juba suht palju kolitud siin peal ülikooli ja ülikooli ajal, et siis ei viitsin nagu jätkata seda teed, et kodinad kokku võtta ja kliikud uude kohta, et tundes nagu mõistlik ennast kokku võtta ja viimaks see koduost ära teha, et võibolla kui seda ei oleks olnud, et võibolla oleks siin, ma ei tea, 30. eluaasta nii-öelda üürikorteris, mis noh, tegelikult on selles mõttes mõistlik, et üürikorterit on odavam omada praegu kui korterit, et aga noh, kui vaadad pikka perspektiivi, siis noh, 40. oma kodu osta, et siis maksad pensionias ka veel seda kodu laenud, kellele see hea on. Et...
3: Jah, minul onneks sellist soiksutamist ei ole olnud või sellist hirmu või aru saama, et need, kus ma olen üürinud, need on olnud pigem nendele omanikele nagu investeerimiskorterid ja pikalt olnud üüril, aga ma saan selles põhjenduses nagu väga hästi aru ja ma arvan, et võibolla kuu aja pärast ma räägin juba teist juttu, kui päriselt oma kinnisvara avada.
1: Kuidas teil sõprusringkonnas, kas te olete pigem esimesed, kes kodulaenu võtavad või on juba paljud selle sammu teinud?
2: Me just lõunalauas rääkisime ja kolleeg ütles, et, no, et temal ei ole tutvusringkonnas kedagi, kellel oleks oma kodu ja kodulaen. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et mul on ainult üks sõber, kes on üürikorteris ja kõigil

0: Neil on peamiselt ikkagi kodud olemas, ma räägin siin 20. lõpp, 30. esimene pool, et noh, see ringkond, kellega ma rohken lävin minu ealised või siis nõks nooremad, ma olen üks esimesi enda supruse tutvusringkonnas, mitte küll kõige esimesed ja siin järjest ridurada tuleb veel inimesi, aga väga oleneb ka erialavalikutest ja sellest, et kui palju vanemad toetavad või kas noh, väga palju minu sõbrad on õppinud välismaal. Ja see on pannud selles mõttes kõva põntsu, et Lääne-Euroopas või teise pool lompi need üürihinnad on nagu nii sellised kolossaalsed, et ega sealt midagi kõrval ei ole jäänud, et siin Eestis kinnisvara hakata oma. Nii et ma ütleks, et oma ajaliste seas küllalt esimene, kui vaadata nõks ette poole, siis päris palju tal juba on olemas.
1: Just, mul on sikka huvitav sõprusringkond, et on palju kultuurinimesi ja palju selliseid kes töötavad mitte tulundusühingutes, nii et ma ütlen, et me oleme siin üks esimesi või kellel see on, et paljudel on võibolla peres mingi enda vanematel on mitu korterit, siis saavad ühes neist elada, aga väga paljudel kodulaenu isegi ei ole. Jah, ma siin enne unustasin teha disclaimeri, et me oleme siin üsna mõistliku tööandja juures palgal, nii et meie jut kindlasti ei ole üldistatav, eks ole kõikidele noortele, aga ma arvan, et see, et me siin natukene rahatarkusega rohkem kokku puutume kui keskmine noor laenuvõtja võibolla annab meile mingi sõnavara vähemalt seda kogemust ka kirjeldada. Aga mind üllatas näiteks, kuivõrd palju erinevat paperi majandust ja keerulisi asju selle laenu võtmisega kaasas käib. Aga kas teil oli mingi kontseptsioon või tehniline aspekt selle laenu saamise juures, millega te osanud arvestada või mis üllatas või mis oli keeruline?
2: Võib-olla see, et ma pole vist elus kunagi nii palju dokument läbi lugenud ja allkirjastanud ja saatnud ja see oli tüütu, et see kodu otsimine ma olen öelnud selline täiskohaga tööd. Aga jah, noh, me partneriga abikasega investeerisime ja me pidime mõlemad saatma siis näiteks Klaiteerist mingid väljavõtteid asjad ja pidi notaar küsis siin erinevat ülekannete kohta, et mis ülekanne see on ja see on, et siis pidi ka nagu küllaltki üksik asjalikult selgitama, aga midagi nagu keerulist selles mõttes nagu ei olnud, et kõik nagu sujus lihtsalt see meilitsi suhtlemine ja dokumentide saatmine edasi tagasi ja mingite dokumentide muutmine, et päris ajamahukas, aga noh, üllatav on see, et kuu aega pärast kodu vaatamas käimist, meil oli kodu käes, et selles mõttes nagu protsess läks kiiresti ja sujus hästi.
0: Mul küll on sama rida, mul jääb ka umbes selline kuu pooleteist augusisse ja võibolla see natuke edasi lükkamine on olnud tingitud isegi minus, mitte võibolla maaklerite ja pankade poole pealt. Ma Joonasega nõus selles mõttes, et see paperi majandus ja asjaajamine, mis Eestis on, ma usun ikkagi küllaltki kiire, on võtnud meeletult palju ressurssi. Just see pingpongitamine, pankade vahel rääkimine, nendega telefonis rääkima, meilivahetus siis, et kes mis muud asju pakkus, siis küsid alla, siis üritad tingimusi läbi rääkida, siis seal on veel maakler, kes tahab sult midagi sellepärast, et viis inimest on veel järjekorras. Samal ajal tahad ise kindlust, et pank ikkagi annab mulle seda laenu, et ma arvan, et see ressurss lihtsalt on olnud väga nõudlik, et see kui palju aega ja energiat ma olen siin anna pannud ja ega see ei ole ju ainult niimoodi, et saad õhtuti teha seda, et nad ju töötavad ka tööpäevas ja siis jälle kuskil ole kinni ja nemad on kinni, et aga midagi meeletult üllatavat ei ole olnud. Ma küll ei ole varem kunagi mingit laenu taotelnud, aga küllalt arusaadavad asjad, mida nad tahavad.
2: Meie jaoks tegi selle asja veel tülikaks ka see, et meie üürikorter oli samal ajal müügis, et meil käisid inimesed korterit vaatamas ja siis selle kõige kõrvalt pidi ka selle maakleri jaoks nagu aega leidma, et korterit näidata ja tutvustada, et oligi noh, iga päev käisime korterit vaatamas või siis korterit kellelegi näitamas, et selline noh, väga pingeline ja stressirohke aeg, et õnneks oli seda väärt ja möödus kiirelt, aga siiski, et sellega tasub nagu arvestada, et see ei ole tihti peale nii lihtne.
1: Kes teile nõu andis selle protsessi juures, kas kuulasite vanemaid või tuttavaid?
2: Nii ja naa, me vist käisime siin paar aastat tagasi Swedbankis nõustamisel, küsisime mingid küsimusi. Noh, õhtu lõpuks ega enne kui ma hakkasin nagu laenu taotlemisegi olin taotlenud, et siis noh, ma ei teanud, et mis

0: järjekorras ma peaks neid asju tegema, et kas ma enne nagu küsin pankadelt neid pakkumisi või juba käin korterid vaatamas, et kuidas see nagu järjekorras nagu minema peaks, et see oleks nagu loogiline ja sujuv. Et see oli minu jaoks nagu tundmatu maailm. Aga jah, vanemad nagu tahtsid ennast pakkuda, et anda nõu ja ehitusalast, et tuleb vaadata ikka, et mitmekordsed aknad on ja et kas soojuspidavus ja mis kõik, aga me nii ärapäised ütlesime, et see on meie otsus, et me vaatame ise ja kui teeme lolli otsus, et eks me siis selle otsas istume, et siia nii on nagu hästi läinud, et midagi, ühtegi ehitusviga ei ole ilmnenud.
1: Mina ikka kaasasin ka väga palju inimesi laenuprotsessi poole pealt. Ma väga soovitan pankadega kõiki küsimusi küsida. Nad on minu kogemusel, mul oli kõikide pankadega väga okei suhtlus, mõnega aktiivsem, mõnega vähem aktiivsem, aga nad vastasid tõesti mul igasugustele küsimustele, mis mulle pähe tulid. Ja siis laenuprotsessi poole pealt, või noh, ütleme kogu see, mis seal taustal toimib, võiks sellel ma ka ikkagi küsisin nõu nii pereliikmetel, kes hiluti läbi teinud, kui ka siis paaril sõbral, kes ka on kas just kodu ostnud või siis aktiivselt selles protsessis ees. Ja ma väga nõustun Joonasega selles osas, et mina aga algul ei saanud aru, et kas ma siis nagu käin vaatamas neid, kas ma peaks juba pankadega suhtlema, sest see võtab ka natukene aega. Samal ajal jällegi, nagu ma mainisin, see maakler, kellel on huvilisi väga palju, siis kuidas ma ütlen talle samal ajal, kui ma veel ei tea pangalt täpselt vastust, et seda ma soovitan küll, kes siin esimesi ostavad ja kes on olnud võibolla sama kogenematud nagu meie, et läbi mõelda, mis protsessiga, kuidas see peaks käima, et võib vabalt saata pankadele mitmeid linke, mina tegin ka, et ma nagu natukene pommitasin neid mingite linkidega, ma saaks siis ise seda kindlust, et mis see kuumaks umbes võiks tulla ja kas nad ikka annavad mulle laenu, sest et eriti kui maakleriga võtta ja mingis kuune selline hea diil on, siis need lähevad ikkagi nagu soojad saajad. Et ma seda tundsin küll survet päris palju.
2: Ilmselt jah, siis pankade ka laenu nõustamise teinus tegelikult enne veel, kui üldse seda protsessi, selle protsessiga pihta hakata on päris tark asi. Sest jah, mul oli sama lugu. Kuidas niimoodi lambist ei tea ju, et mis, mis kus esimese asja nad teha ja sellepärast on ka olnud palju rohkem edasi tagasi põrgatamist, et ei küsi see asi enne ära sealt pangast või küsi see asi maaklerilt enne ära ja on natuke seda admini natuke rohkem olnud kui võibolla peaks.
3: Peremajandus Äripäeva raadio. Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle. 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz. Üle Eesti digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
3: Peremajandus.
2: Jätkame saatega Peremajandus, kus seekord käsitleme noore inimese või noore pere esimest suurt finantsotsust ehk kodulaenu võtmist. Oma kogemust jagavad Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur ja Joonas Piir ning saatejuht Hebo Rahman Eccles. Kindlasti kõik tahavad häid säästunippe sissemaksu kogumiseks Joonas on terve artikli sellest kirjutanud, aga äkki kiirelt ütle näiteks üks lemmik nipp, mis sul oli, et aastaga selline kena summa kokku saada.
0: Võib-olla mõistlikum ja nagu laiahaardelisem on see, et enne kui sa midagi ostad, et siis sa mõtled läbi ja küsid endalt, et kas see on mõistlik kulutus, et kas seda on tõesti nüüd kohe vaja. Et me abikaasaga küsisime seda endalt pea iga ostu eel, et kui miskit ei olnud nagu nii pakilist, et siis me lükkasime edasi muidugi, no me kogusime selle 28 000 aastaga täis, mis on no, väga kiire periood ja väga lühike periood ja väga suur summa selles mõttes, et me ei saanud endale väga midagi lubada, et eks see nagu natukene ka mõjutas, et no, mingitel hetkedel me natukene nagu lubasime endale, aga jah, et küsid endalt, et kas see, mis sa soovid, on mõistlik kulutus, kas seda on kohe vaja, kumb on olulisem, kas see konkreetne asi või sulle oma kodus, et kui sa ostad midagi endale, siis sa viid ju ennast sellest koduostust jällegi natukene kaugemale. Ja selleks on tegelikult ka väga head erinevad eelarvestamise mobiilirakendused. Siin kohalike poiste loodud Bylance app, mida ma alguses kasutasin, aga suht kiiresti ja ise nagu tahaplaanilis ma sain nagu ise aru, et kuhu kui palju raha mul on mõistlik kulutada. Ja, aga jah, et kes tahavad nagu näpugi järge pidada, et siis on sellised head võimalused tegelikult olemas, et kuludest hea ülevaade saada, et ei pea seda Exceli tabelit täitma, et kellel Exceli meeldi.
1: Ma võib-olla on natukene teissugune näide, sest et kuna mulle ei olnud, ütleme, sellist väga tähtajalist soovi, ehk siis mulle ei olnud, et aastaga võiksin ära või mul vajadust, siis ma ikka pikalt lükkasin igasugused asju edasi mõtlemisega, et ma tahtsin käia reisil. Ja valisin tegelikult, ma arvan, et ma oleksin suutnud no aasta ikka maha tõmmata veel, kui ma ei oleks käinud päris mitmel reisil viimastel aastatel, aga siis oli prioriteedid sellised, et ma osusasin, ma pigem käin reisil ja kontsertil ja kuskil mujal meelelahutuslikumat säästude poole pealt. Mina nii täpselt ei ole väga kaua enam jälginud, kus iga sent läheb, ei ole nii eeskujulik. Küll aga ma tavaliselt, noh, ma olen otsustanud selle protsendi ära, mille ma kannan siis nagu säästukontole pärast palgapäeva ja see mõttes, et seal tagasi näpsamine on palju nõmedam tegevus, et ma pigem olen seda teepidi läinud ports kõrvale ja seda ei näpi ja kui tõesti on vaja, et siis nagu tilgutad selle kuu lõppu poole mingid asju tagasi, aga see ei ole kunagi selles summas. Nii et noh, plus mingid igapäevased asjad, et kui vähegi võimalik, siis süüa ise ja kaasa sõpradega pigem, kui kokku saame, siis ei lähe, ma ei tea, restosse vaid kellegi juurde ja nii edasi, et mul on mingid suksed igavad nipida, ma ei ole nii eeskujulik olnud.
0: Jah, sa ütlesid, et, no, et sa soovid reisida, meil oli kohe esimene punkt see, et me reisidest loobume, et see on kõige suurem kuluallikas, et nüüd eelmise aasta septembrist umbes hakkasime koguma, nüüd suve lõpus käisime peale aastat aega esimest korda reisil uuesti. Et see oli meie jaoks selline hea viis, kus nagu säästa, et noorena tahaks ikka reisida, aga noh, et kodu ostetud, et siis selle raha eest, mis nüüd tuleb, et on nagu seda võimalust piisavalt. Ja mis me veel tegime, et me ei ostnud tellinud toitu kuskilt kunagi, et me tegime hommikul lõuna juhtusegid ise. Tänagi teen iga päev tööle lõuna kaasa, et ei osta alt bistroost. Ja jah, mis võibolla üks asi, mis on nagu ka hea viis, kuidas rahakukkuid on kingituste tegemine, et me kommunikeerisime lähedast selle, et meil on selline eesmärk, et me hoiame kingituste tegemisega tagasi, et me muidugi tegime siin mõned erandid, noh, ma ei tea, õelastele ja sellistele väiksematele tegelastele, aga noh, vanematele nii me väga nagu kingitusi ei teinud jõulude ajal, olime ka väga tagasihoidlikud, et noh, sellised väiksed nippe, kust nagu kokku hoida on palju, et lõpuks no, seda raha jääb päris palju alles, et kui kõike need järgid. Et
1: kas ma võin sekkuda korraks saatejuhi rolli, kas te panite mingid investeeringuid pausilega? Ma ei tea, kolmas sammas või midagi sellist?
0: Mina tegelikult tegin nii, et ma ei pannudki seda raha madratsi alla, et ma kõik raha, mis ma säässin, panin kolmandasse sambasse, et ma panustasin veid sellele, et börsid tõusevad, et see raha, mis ma sinna panin, see tootis mulle raha juurde, et ma ei mäleta, mis see täpne protsent mul oli, mis ma siin aastaga teenisin, aga see oli kahekohaline, et 24% tootlust aastaga, et no, et päris märgatav osa tuli investeeringutest, aga muidugi see on väga riskantne, et börsidele raha investeerides sa pead arvastama umbes üks viie aastase perioodiga, et mul õnneks vedas, aga oleks võinud vabalt ka vastupidi minna.
2: Ma ei tea, Joonas, kas sa enda kogemuse pealt julgeks soovitada teistele sama teha või pigem olla konservatiivsem?
0: Pigem olla konservatiivsem, et kuna ma elukutse on ka ju olla börsi ajakirjanik, siis ma pean pidevalt olema kursis, mis börsidel toimub, et see on mu töö. Seega ma olen nagu paremini selles infoväljas, see info jõuab minu nii paremini ja kiiremini, ise analüüsin ka seda läbi, et inimene, kes võibolla on kuskil, ma ei tea, ehituse peale, ja siis sul ei ole ju aega börsidega kogu aeg nagu näppu järgi hoida, et pigem ma ei soovita investeerida või kui investeerida seda raha, mis kõrvale panna, siis väga mingid laiad fondid, et aga mitte ma arvan üksikutesse aktsiinvesteeringutesse, et see on nagu natukene liiga riskantne.
2: Kui te saaks minna tagasi hetkes, et kui te hakkasite alles kogu seda asja planeerima, mida te teistmoodi teeksite?
0: See on raske öelda mul, sest et eesmärk sai paika pandud, eesmärk sai täidetud paremini, kui me olime lootnud, et me lootsime koguda siin 15 000, kogusime peaaegu kaks korda rohkem, et ma ei tea, võibolla endal oleks võinud natuke rohkem lubada, et nüüd tagantjärgi, kui enam nii palju kõrvale ei põnema, et siis on küll, et noh, et kuidagi osin siin eelmine, kui näiteks uue iPhone'i aine, et lihtsalt, et endale miskit nagu meelele keelele. Nüüd lähme järgmine kuuleme Ungarisse, et ma ei tea, et kui oled nii palju kõrvale pannud nii lühiks ajaga, et siis lõpuks on ikka see, et nüüd on aeg endale keskenduda. Eesmärksid täidetud.
1: Ma ei oska ka otsaselt midagi öelda. Ma natuke lähenesin on ju teisiti või noh, ma ei võtnud nii kindlat eesmärki ja kindlat ajaraami. No olgu öeldud, ka veel võibolla saate eetrisse minemise hetkeks ei ole mul veel notarist käidud, nii et loodame, et sellega läheb kõik tip and stopens. Aga ma ei tea, läks nii nagu võibolla peab minema, et ma loodan, et mingisuguseid vigu sellised, milles ma teadlik ei ole, ei tule välja ja kõik on korras.
2: No, loodame, väga eeskujulikud juhtumeid meil siin stuudiast. Aga tore, aitäh, Jaanus Piir ja Karmen Laur, et te jagasite oma kogemust kodulaenuga ja eks jatsa kommenteerib juba ekspert tegelikult teie keisse ka saates. Stuudios on nüüd tulnud LHV eraisikute finanseerimise juht Kätlin Vatsel, tervist.
7: Tervist.
2: Ma andsin teile ette kolm noore laenuvõtja profiili ja ma küsiksingi kohe alguses, et milline neist võiks olla kõige lähemal sellisele keskmisele noorele alla 30-aastasele laenuvõtjale?
7: Jaa, ma arvan, et teine ja teine on siis 25-aastane üksi laenuvõtja. Soovib osta 140 000 kahetoalist korterit Tallinnas järvel, 60-tal ehitatud, värskelt renoveeritud. Sissemakse on 10% ja kogumisperiood on siis, sissemakse on saadud siis nii, et kolmandik vanematelt ja kaks kolmandiku harjumusest kõrvale pandud paari aasta jooksul. Klient on siis lubanud endale ka reisimist, aga jälgis kulutusi. Ja laenukoormuse osas on kommentaar, et peaaegu maksimaalne laenusumma, mida antud klient sai, kuid see kuu makse ei ole väga palju suurem kui samaväärse korteri üürimise puhul. Ja plaan tulevikus on suurem korter leida kui võimalik. Ehk et jaa, mis on hästi positiivne siin on see, et see klient on, ma saan aru, seda sama kuumakset juba kohustusena maksnud lihtsalt rendikorteri eest kellegile teisele ja nüüd ta tegelikult investeerib oma tulevikku ja ostab selle kodu ja see kuumakse on sama, ehk et tema tarbimisharjumustes palju ei muutu.
2: See on ilmselt sõike vanga jaoks ka kõige parem senaarium.
7: Jaa, no me jälgime seda just, et noorte puhul, kes ei ole võibolla harjunud selliseid suuri kohustusi maksma, et nad oleksid selleks valmis, et see on hästi oluline. Ja seda räägime läbi, et kuidas siis valmistuda võibolla selleks.
2: Kiirelt äkki paar nippi valmistumiseks annate siin kuulajale ka.
7: Jaa, mina soovitan isiklikult selline kodulaenu simulatsioon teha. Ehk et kõigepealt mõelda välja, mis on siis kodu, mida osta soovitakse, ja võib-olla alustada sellest, et mis on see kuumakse, mis me pere eelarvest soovime sinna kodulaenu alla panna. Ja mitte ainult kodulaenu, vaid tegelikult kommunaalid ka, ehk siis selle kodu alla. Nii, ja siis kui see summa on välja arvutatud, siis hakata seda iga kuu kõrvale panema, teha selleks siis näiteks kodulaenu simulatsiooni konto, kuhu seda koguda selleks, et proovida seda kohustust iga kuu kanda. Ja teine positiivne külg seal juures on see, et koguneb oma finanseering tegelikult selle simulatsiooni käigus. Ja see on siuke väga hea praktiline harjutus. Ja loomulikult enne kõik paperi peal see eeltöö ja see plaan on väga-väga oluline.
2: Just, kui me vaatame seda esimest näidet, mis on toonud, et noor paar on endale ikkagi nii-öelda unistuste kodu suutnud päris kiiresti saada. Et kas selline juhtum on pigem erand?
7: Ja siin on siis 26-aastased abielus kliendid ja soovivad osta siis või ostsid 2008. aasta maja, mille hind oli 250 000, sisse maksa 10% ja siis eesikäenduse abil. Et ja sissemakse on kogutud ühe aasta jooksul oma palgast, investeeringutest ja väga askeetliku elu toel. Ja ma arvan, et see on pigem erandlik, et ühe aastaga sellise ikkagi võrdlemisi kalli esimese koduost ja üks aastase kokku saada on nagu väga hea tulemus, et kohe kiidan, et kliendid on väga tublid olnud, et see sissemakse kokku saada. Mis ma siit võib-olla välja tooksin, on see, et kui ostetakse 2008 aasta vara ja maja, et kindlasti tuleks selles plaanis arvestada ka, mis võivad olla renoveerimise kulud ja mis on selle maja ülalpidamise kulud. Et noh, paratamatult, mida suurem see kodu on, seda suuremad üldiselt on ka tema ülalpidamiskulud, et see ei ole ainult laenumakse, vaid kõik, mis selle koduga kaasas käib. Ja ma võib-olla veel kutsuksin neid noori üles, et kui te nii-öelda oma vahel või ise selle plaani paika panete, paperile panete ja läbi mõtlete ja uurite, käige see üle ka oma vanematega, et nemad on nii mitu kodu oma elu jooksul juba ostnud ja juba praktikas sellele peale vaadates võib-olla oskavad välja tuua, et kas sa selle peale mõtsid ja arvesta sellega ka.
2: Selge, kolmas case seal on, et noored tahavad osta maale hoopis maja. Mis te selle juhtumi kohta arvate?
7: See on väga põnev kaasus, et siin on siis 28-aastane abielupaar ühe lapsega ja soovivad osta Võrumaale maamaja, millel on 5 hektarit maad, selle hind on 100 000 eurot ja sissemakse on 10%. Ja klientidel tegelikult on soov siis Tallinnas üüripind alles jätta ja käivad tööl Tallinnas. Et ütleme nii, et lapsega ja perega sellist elu ma isiklikult väga toetan, et omada siis maja ja kasvatada seda last maal ja käia tööl Tallinnas, et väga tublid, mida siin kindlasti jällegi siin professionaalne pilk välja tooks on samamoodi, et kui maamaja ostetakse, et üle vaadata professionaaliga, mis on need renoveerimiskulud, kas see maja ja et mis ta seisukord on, palju sinna sisse on tarvis veel panna ja samuti teha plaan, et kus see raha tuleb, et üks asi on selle ära ostmine, aga teine asi on selle siis renoveerimine. Positiivse poole pealt, et siin on 5 hektarit maad, et kui on sellised tublid noored, siis võib-olla nad mõtlevad sinna ka selle kasutuse sellele maale, et ma ei tea, kas hakkavad mingisuguseid loomi kodus kasvatama ja nii edasi, et tegelikult tervikuna mulle see viimane plaan väga meeldib, et pangad ikkagi üle Eesti laenu annavad ükskõik, kuhu see klient seda kodu osta soovib. Jah, me näeme hästi palju Harjumad, Tallinnad, Tartumad, see on ka loogiline, aga väga tore, kui ka on ka kliente ja noori peresid, kes siis oma sellise peamise kodu ostavad maale.
2: No milline on see teie kogemuses see kõige tavaline esimene kodu, mis noored ostavad, kus see asub, palju maksab?
7: Meil sellel aastal noorte keskmine laenusumma on olnud 135 000 eurot. Et kui me võtame, et see on ostetud siis 10%-lise omafinanseeringuga, siis tegelikult see kinnisvara hind tuleb sinna 150 000 juurde ja valdavalt need on siis mägede korterid. Mm-hmm. Et neid on kõige rohkem saada, kõige suuremas valikus ja sealt kliendid saavad kenasti endale esimese kodu välja valida.
2: Kas noored arvestavad, et pere võibolla kasvab ka selle esimese kodu ostmise juures või on see pigem endale ikkagi veel mõeldud?
7: Jaa, pigem on see esimene kodu just endale ja tegelikult me näemegi, et ega selles esimeses kodus väga pikalt ei elata. Et kuigi kodulaenud võetakse maksimaalse perioodiga, ehk et 30 aastat selleks, et oleks kuumakse väike, aga tegelikult see elukaar, et vahetatakse seda kodu oluliselt tihedamini, et võibolla juba 3-5 aasta pärast on uus võimalus osta siis vajadusest tulenev järgmine kodu. Kas siis ongi, et on elukaaslane leitud või siis vastupidi ongi juba pere tulemas ja vajatakse siis suuremat elamispinde või teise asukohta.
2: Ja te näete, et finantsiliselt on võimalik noortel niimoodi lühikese aja pärast suurem kodu ka juba kodulaenuga võtta või on see pigem üüripind või mis?
7: Jaa, kodulaenuga, et meie noored on väga tublid ja kuna eestlane on ikkagi kinnisvara usku, et siis ka LHV tellitud uuring näitab, et 90% noortest soovib oma kodu soetada ja teeb samme siis selle nimel, et kuidas sinna jõuda, et siuke keskmine vanus esimese kodu ostul on 28 aastat, ehk et noh 20-30 vahel seal esimene kodu ostetakse, töökoht on olemas ja sealt edasi siis juba läheb tõus joones.
2: Mis mul noortega rääkides jäi veel kõrva on see, et see kodulaenu võtmise protsess esimest korda läbi teha on ikka parajalt keeruline, et pangad on küll väga abivalmid, aga et seda paperimajandust on ikka tohutult ja noored võibolla ei tea isegi kust kohast alustada ja siis tuleb sükke lugu, et peab natuke rohkem isegi asju ajama kui tegelikult peaks. Et kas teil LHV's ma ei tea, on mingi veebileht kus, või mingi teenus, et kus saaks planeerida üldse et seda esimest kodulaenu võtmist, mis saab esimesena ette võtta?
7: Jaa, ma soovitan kindlasti noortel enne tulla uurima siis oma maksevõimet, ehk et mis see laenusumma minu tänaste sissetulekute juures on, selleks, et saaks üldse teada, et mis suuruses kodu otsima hakata. Ja üks on see, et mis pank ütleb, et mis on su maksimaalne summa, aga alati soovitan mõelda, et mis on see kuumakse, mis me tegelikult tahame maksta, nii et meil jääks sealt raha üle ka elamiseks ja ka investeerimiseks. Ja kui need numbrid on paigas pangaga räägitud, siis saab minna seda kodu valima. Ja meil on, jaa, kodulehel on väga palju infot, et tegelikult on minu jaoks natukene üllatav, et nad ütlevad, et on palju paperimajandust, et kui ma võtan meie laenu protsessi peale, siis tegelikult seal ei olegi mingisugust paperimajandust, et klient esitab taotluse meie veebis või mobiilis ja konto väljavõtete saatmine kõik on sealt hästi automaatne, et me ei soovigi mitte mingisuguseid pabereid e-mailiga ja kliendile selline esmane pakkumine tuleb juba 24 tunni jooksul. Et selles mõttes on natukene naljakas nende tagasiside, aga meie asi on noori hästi palju harida, et teha seda eeltööd aidata neil lihtsamaks teha, neid nõustada ja siis olla neile juba pangas väga heaks partneriks, et me oleme kohe-kohe välja tulemas ka sellise noorte kodulaenu tootega, kus meil on siis juba spetsiaalne kodulaenu haldurid, kes noortega tegelevad, neid nõustavad ja siis ka neile spetsiaalsed soodustused, et nii et noored, kutsun üles, tehke kõvasti eeltööd, aga ärge kartke tulla ka uurima, et pangast, et mis on see võimekus, et siis te saaksite oma unistusi teoks teha.
2: Mis see noor teie definitsioonis seal uuel tootel on?
7: Kuni 30-aastane noor inimene, et jah, et me ei saa võtta kuni 25, sest et tegelikult statistika näitab, et 28 ju alles hakatakse oma esimest kodu ostma, et enne on võibolla rohkem sellised üürimine populaarne või ka vanemate juures elamine.
2: Palju vanemad üldse noori aitavad esimese kodu juures?
7: Tegelikult väga palju. Et hästi positiivne, et me näeme, et meie tänaste noorte vanemad on väga heal järjel ja nende soov ja tahe oma noori aidata on suur. Et me näeme seda oma finanseeringu puhul, kus vanemad aitavad sellesse panustada. Ja teiselt poolt meil on ka ainsana selline toode, kus noor saab oma esimese koduostuks laenu võtta koos vanemaga. Et kui tal ei tule alguses välja, siis vanem saab olla kaas laenu saaja nii-öelda esimesteks aastateks siis. Ja väga palju on neid vanemaid, kes nii soovivad aidata oma lapsel esimest kodu osta, et selles mõttes on rõõm näha, et meie vanematel täna Eestis läheb kenasti, kuna nad aitavad oma noori.
2: Viimase paarikümne aasta jooksul, kas see keskmine vanus millal see esimene kodulaen võetakse, kas ta on jäänud üsna samaks või ta on kuidagi tõusnud, langenud?
7: Seda ma statistiliselt ei oskagi välja tuua, et ma arvan, et see ikkagi sellise suure tehingu, ehk siis elu ühe olulisema otsuse tegemine, ehk siis oma koduost jääb ikkagi sinna 20-30 vahele. Et keskmist numbrit ma täna jah ei ütle, et hetkel see on 28, aga kuidas ta 10 aastat tagasi oli ilmselt samas suurusjärgus.
2: Mm-hmm. Aga et Eesti on siin nii hea koht, kus kodulaenu võtta, et töötasud toetavad seda noorte jaoks.
7: Jaa, et me tegelikult see uuring tõi välja selle ka, et probleem ei ole mitte selle laenumakse maksmine oma sissetulekust, vaid just selle sissemakse kokku saamine. Ja see sissemakse noortel keskmiselt jääb sinna 10-20,000 juurde ja kuskil 2/3 oli see, selle tõid välja kui kõige suurema probleemi, et sissemakse kokku saamine just.
2: Mis neid seal takistas?
7: Lugedes seda Joonase väga head artiklit oma sellest teekonnast, siis selline plaani paika paneme, see esimene samm on ilmselt kõige raskem. Kui sa selle plaani juba paika paned ja hakkad seda jälgima, siis üldiselt sa jõuad oma eesmärkideni. Aga just see esimese sammu tegemine, et selles mõttes võiks selle Joonase artikli kuidagi kohustuslikuks kirjanduseks teha siis kõikidele elluastujatele. Et see oli väga hästi kirjutatud ja väga, väga aitav, ma arvan, kõigile noortele.
2: Nii askeetliku võib-olla elama ei pea, et saab väiksema vara alustuseks. Ma usun teie ka pangas, et esimene kodu võib olla ka väiksem kui 3-taaline ja pärast elus vaadata edasi.
7: Ja, absoluutselt, et unistada me loomulikult ei takista ja igati seda soodustame, et unistuse peab olema. Aga jah, esimese kodu ostul on oluline, et see oleks ikkagi jõukohane. Ei pea kohe majja kolima, jõuab. Et oluline on, et kõik oleks tasakaalus, mitte ennast silmini täis laenata, vaid kodulaenu juures ka jätkuvalt investeerida ja ka elada.
2: Ma arvan, et see on hea sõnum siia lõppu. Aitäh, Katlin Vatsel, LHV eraisikute finansseerimise juht.
7: Aitäh!
8: Peremajandus. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
1: Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arno Kuusild. Ja tänase saate teemaks olen ma valinud Nutriskoori märgise, mis on siis viimastel kuudel meie ajakirjanduses väga palju kõneainet pakkunud. Nimelt on tegemist siis justkui sellise valgusfoorisüsteemiga, mille eesmärk on aidata tarbijal riiulite vahel toitu korvi tõstes senisest kiiremini ostuotsuseid teha. Toote silti justkui enam süvenema ei peaks ja Nutriskoori silt ongi siis selline tähest A kuni E süsteem, mille järgi siis A on kõige tervislikum ja E kõige vähem tervislikum toode. Isenest on see mõte väga ilus, aga elu on nagu ikka mitte liiga mustvalge, vaid kõlanud on ka nii poolt kui vastu argumente. Seekord vaatame sellele teemal otsa siis toiduainetööstuse pilgu läbi ja seda teemat on selgitama tulnud Sirje Potissepp, Toiduliidu juhataja. Tere tulemast saates, Sirje.
2: Ja tere tulemast kuulajatele ka.
1: Ja Janne Laik Lõhmus, kes on Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor. Tere tulemast saatesse, Janne.
3: Tere, aitäh.
1: See teema nüüd on meil ikkagi ajakirjanduses ja üldse ühiskonnas nüüd mitu kuud fookuses olnud ja Euroopas veelgi kauem, aga siiski mitte kõikides riikides. Aga võtame selle Nutriskoori süsteemi korra pulkadeks lahti. A-steeni peaks siis aitama tarbijale näidata, milliseid valikuid peaks poest tegema. Mida see tähendab? Mis märk see selline on?
2: Ma siis alustan, et Toiduliit ei ole kindlasti tarbijatele lisainfo andmise vastu. Meil on ju absoluutselt kõik informatsioon, mis nagu nii puudutab konkreetset toodet, on pakendil olemas ja sugugi mitte ka nii keerulises kirjas, kui seda püütakse väita. Et Nutriskoori teema ilmus meie lauale suhteliselt ootamatult sellepärast, et poolest nii Euroopa komisjon on olnud positsioonil, et ikkagi selline märgistuse süsteem peaks olema Euroopa Liidu ülene. Ja kuna ei ole kokkulepet teatud põhjustel saavutatud, siis tõepoolest nüüd on äkki ka meie ministeerium ja meie ametnikud võtnud positsiooni, et Nutriskoor võiks olla Eesti tootjatele kasutatav ja võiks olla vabatahtlikult siis kasutatav. Tegemist on süsteemiga, mis on 2017. aastal Prantsusmaal ja me teame, et seal taga on suured rahvusvahelised kontsernid nende toel välja töötatud ja mis siin salata, siin on omad kindlad põhjused, miks ta ei ole jõudnud Euroopa Liidu üleseks süsteemiks ja praegu on see teema Euroopa üleselt laualt maas, aga me teame ka seda, et Euroopa komisjon ei ole loobunud sellest mõttest, et ikkagi selline tarbijatele teavitussüsteem, kus lähed poodi, hästi lihtsalt leiad nii-öelda toote, võiks olla, aga kindlasti mitte ei ole see täna Nutriskoor ja ka meie ei saa Nutriskoori nendel põhjustel toetada, mida on välja toonud teisedki riigid. Võtame, et Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki, sellest seitsmes on ta vabatahtlikuna kasutusel. See vabatahtlikus on saavutatud siis kas poliitilise mingi kokkuleppe või lihtsalt surve meetoditega ja mida ma näen, et tahetakse ka Eestis teha. Samas on Euroopa Liidus teised seitse riiki, kes on väga kriitilised selles pakendimärgistuse süsteemi osas ja minu meelest meie positsioon peaks olema kindlasti selline, et mitte rutata sellise süsteemi kasutusele võtmisega, mis Eesti ettevõtetele toovad kaasa absoluutselt lisakulud. Viivad konkurentsis teiste ettevõtted välja oma toodetega veelgi ja annavad tarbijatele kas siis eksitavad või lausa valeinfot. Et need on need põhilised punktid, mida on ka välja toodud. Et ükski lihtsustatud süsteem ei saa olla nii lihtne, et seda kohe kasutusele võtta. Ja las teadlased teevad oma töö ära veel kord rohkem kodutööd, sest korra on juba algoritmi muudetud ja see algoritm võtabki aluseks siis positiivsed olulisemate punktidena tõepoolest kiudainete sisalduse, puu- ja köögiviljad ja negatiivsena siis demoniseerib teatud toote koostisosi, mis on peamised maitsandjad siiski toidu puhul, on sool, suhkur, rasvad, küllastunud rasvaped. Et päris nii lihtne see süsteem ei ole ja sellele on tõepoolest tähelepanu pööranud nii toitumisteadlased kui üldse teadlased kogu Euroopa Liidust ja ka Eestist.
1: Kuidas siis Maafood seda kõike vaatab? On ju teie kontsernis mitu erinevat tootjat, mitte ainult liha, vaid ka piimatooted ja juustud ja nii edasi. Et kuidas see kõik teile oma majas näib?
3: Eks seda kogu teemat, ma võin öelda, me oleme aktiivselt jälginud juba pikemat aega, et noh, arvestades, et Maafood on tegelikult Eestige suurim toidutootja ja kui asi puudutab pakendeid, et siis iga muudatus mõjutab meid väga palju, et me räägime siin siiski mitte saladest toodetest, vaid tegelikult siiski tuhandetest, et ja siin ka märgistuste puhul noh, tooksin ka välja, et noh, tegelikult toote pakendite puhul on umbes 75% või 8% neid tooteid, mida noh, muuta ei ole nii-öelda tavapäraselt ma vajalik, et uudistoodet osakal on selline 25%, aga ma tahtsin korraks siia veel juurde tuua ka Sirje Jätkuks, kes tegi tegelikult väga tugeva sissejuhatus juba ära, et noh, mida me ka ise maagis näeme, et noh, Nutriskoori puhul on tegemist väga lihtsustatud märgisega, mis tegelikult annab tootele hinde vastavalt siis, ütleme siis toitaine alasele nagu väärtusele, ehk siis ta ei arvesta selle valmistamisviisi, tarbimissagedust, tarbimiskordi, et ta on hästi selline isoleeritud süsteem, mis annab üksikule tootele hinde, kuid üldjoontes me tegelikult ei tarbi ainult üksikud toodet, et me ise oleme pidevalt ka küsinud ka nii-öelda ise endalt või siis ka tegelikult ka siis nii-öelda Nutriskoori ka pooldajatelt, et mis eesmärki ta tegelikult peab lahendama. Ja see eesmärk on meil olnud ajas muutuv. Me oleme olnud alati selle poolt, et tootepakend tegelikult on kõige parem infokanal ja tegelikult kui ma Eestis vaatan ka tootepakendeid, siis seal on ja tootepakendil olev info on väga rangelt reguleeritud. Ja tegelikult see info, mis seal pakendil on, seda on täpselt nii palju kui, või ütleme nii, et nii palju kui vaja, ja ka nii-öelda sõnastused on ju tegelikult väga selgelt reguleeritud, et ja noh, meie enda küsimus on olnud kogu aeg, et kui me selle ühe märgistuse paneme, et mida ta tegelikult nüüd muutma peaks, sest tegelikult see sama toitaine väärtuste andmed, sa saad kõik praegu pakendid kätte, et selles suhtes ja me oleme ise pigem väga skeptilised, mis puuretab just Nutriskoori enda algoritmi.
1: No üks asi, see sama lihtsus, millest on ka räägitud erinevates artiklites ja intervjuudes, et no sellega on nii, et see valgusfoorisüsteem ütleb sulle kohe ära, et kui on A, võta kindlasti, kui on E, siis ära võta, aga teine pool on siin ka see, et noh, need sildid ongi tihti peale nii väikses kirjas ja nii pikad, et oponendid ütlevad, et neid lugeda ei näe, et kuidas selle nii selles mõttes lihtsusega on, et need olemasolevad sildid ongi sellised pikad ja lohisevad.
3: Sest seal on täpselt see info, mis seal olema peab, et eks ta natukene selline võibolla nokkini sabalahti teema on, aga ma võibolla küsiksin vastu, et kas see teeb tegelikult meie kui tarbijate eluga kergemaks, et kui me võtame näiteks oletame tootekategooriat, näiteks juust, et üldiselt, noh ütleme nii, et meie mõistes nii-öelda tavajuustud on kõik oranžid. Ehk siis kui ma tegelikult näen, et terve see tootekategooria on mul oranž, kas see siis tegelikult annab indikatsiooni tarbjale, et ära juustu söö? Et noh, meie murekoht on see, et kas meil on endal piisavalt palju teadmist, kuidas tegelikult need märke hakatakse tõlgendama. On toonud ju tegelikult ka ministeerium välja, et selle süsteemi eesmärgiks ei ole öelda, et söö ainult rohelist ja ära oranži söö, aga tegelikult see väga tabavalt tõid praegu välja. Et tarbjatena me ikkagi võtame nii, et roheline on hea ja punane on halb, ka juba lastele õpetatakse, et ja me näeme ju ka liikluses iga päev, punane on halb, roheline on hea, ehk siis selles suhtes kui sa lisad pakendile märgise, mis võib lõpuks hoopis eksitama tarbijat hakata, siis ma arvan, et see ei ole sugugi parem lahendus lisaks olemas olevale siis tabelisüsteemidele, kus on tegelikult juba praegu see toote info sul saadaval pakendil.
1: See võiks siis olla kuidagi niimoodi, et ta võtabki nagu tooted arvesse segmenditi. Näiteks jahutooted on üks nutriskoor, mingisugused joogid on teine nutriskoor, sa pead ülevalt alla hakkama seda eraldi ehitama. Et teatud koostisosade järgi antud olukorras võrreldakse kõiki oma vahel, aga sa peadki võtma segmendit või tootekategooriat ja hakkama neid siis oma vahel võrdlema, et siin natuke läheb tegelikult arvutus läheb erinevaks.
3: Väga huvitav mõttekäik. Samas ei võta siiski ju märgistus endiselt arvesse ka seda, et mida sa hiljem selle tootega edasi teed, kuidas see toode on paigultatud näiteks riiulis. Ma toon näite sügavkülma kategooriast. See on väga hea kategooria, kus on tegelikult tooteid, mis on juba sinu jaoks valmis tehtud, ehk sa pead nüüd keetma, näiteks pelmeenid ja siis sul on meie lemmik näide free kartulid, mida sa üldjoontes ikka täpselt sellisel kujul ei söö. Et sa annad siiski ju hinnangu siis selles riiulis, kus need tooted asetsevad, nii et kui seal on eraldi veel free kartulite süsteem, on eraldi pelmeenide süsteem, siis ma arvan, et keegi ei suuda neid süsteeme lõpuks enam ohjata. Aga noh, mõttena väga huvitav mõttekäik, et muudaks nagu natukene võrdsemaks jällegi tootekategooriaid.
1: Ja võrdled nagu võrreldavaid sama kategooria tooteid, aga siis ongi arvutus ongi natuke teistmoodi, sest et seda tulebki nii teha, sest et kõik ei saa võrrelduma vahel.
3: Ja noh, nagu see sama juustu kategooria näide oli hea, et noh, sul tegelikult ei olegi seal võimalik midagi eriti teha, et sa saaksid kuidagi juustu kategooria näiteks roheliseks. No, see ei ole lihtsalt võimalik.
2: No meie oleme ikkagi väga suure töö ära teinud nähes seda, kui teravat arutelu on see tekitanud ja kuidas seda püütakse igal juhul ja igal tingimusel survestada juba alates ministri tasandist, mis on meile väga, väga arusaamatu, et selle asemel, et aidata sektoril üle elada praegu hoopis suuremaid ja raskemaid teemasid, alates siis Hormuusi väina teemadest alles tuli uudis, et gaasi hind läheb kallimaks jällegi meie energiamahukas sektor, et me tegeleme nagu selliste sõna otseses mõttes teemadega, mida on ettevõtted ka väga teravalt välja toonud. Ja see on sundinud ühtpidi nagu Toiduliitu uurima. Me oleme niivõrd suure ja sügava töö ära teinud, sest see võib olla eksitav tõepoolest, kui ma näen, et kes toetavad seda süsteemi nii tugevalt, siis nad ei ole sellesse süsteemi ikkagi süvenenud ja inimestega rääkides sõna otseses mõttes ka toitumisteadlastega, arstidega, pereõdedega tett tunnistavad nad ja nad ei ole nii põhjalikult seda läbi mõelnud, mida ma ise Facebookis näen, eks võetakse lihtsalt mingi trafaretne PR-artikkel, mida lihtsalt levitatakse, aga meie oleme selle töö ära teinud ja kõige paremad on ikkagi näite, et sõna otses mõttes panna laua peale, et noh, näiteks naturaalne kala, või versus siis paneeringus kalapulgad, kuna sa paneeringusse võid lisada näiteks kiudaineid juurde, saad paremas koori, ehk et kui me räägime jällegi, mida tervisedendajad räägivad, seda on vaja toidu tööstustele ju selleks, et tooted reformeerida.

0: et need inimesed ja need ettevõtted mõned siiski on olemas. Üks on Äripäevaski rääkimas käinud ja siis on lihtsalt terviseedendajad, kes nagu ei saakski selle vastu olla, kui midagi sarnast tahetakse teha ja kui veel seda serveeritakse, kui rahva tervise parandamise meedet, mida ta tegelikult ju ei ole. Mida ta tegelikult ei ole. Ja me ei tahaks sellega selles võtmes leppida ka, et me tegime ka ise tarbijauuringu. Norstati tarbijauuringu, kus väga selgelt tuli välja, et 64% vastanutest, 63,9, kui ma päris täpne olen, vastas, et on praegune pakendite info neile piisav. Ja me võime alati tuua näiteks selle ja mida ka kahju küll, aga vastaspool alati ka kasutab on see, et oh, see info on ju nii väikeses kirjas ja on loetamatu ja mida iganes. No ei ole kõikide toodete peal kohe kindlasti nii väikses kirjas. Kohukese peal ongi teda raske suures kirjas panna, kuna kohuke ise on pisikene. Et oleneb tootest ja minu meelest see toote info on läinud küll väga palju paremaks ja mis on kõige tähtsam, ta on ühtne Euroopa Liidus. Ehk et ükskõik, kuhu sa lähed, tarbijana sa võtad toote, sa vaatad ühte ja sa saad nagu ühe ja sama info. Et kui me hakkame siseriiklikult tegema selliseid nii-öelda siseriiklike siiski piiranguid oma ettevõtetele, et see vabatahtlikus on väga näiline ja väga petlik, siis me ei ole õigel teel ja me ei tohiks seda teha.
1: Kui vaadata praegu, mis seisus see on, et tõepoolest, et ministeriumu tegelikult on öeldud, et see on märk, mis on Euroopas olemas, ta tahab selle teha lihtsalt Eesti toidutööstusele ka kättesaadavaks ja selle raames on ka siis need Tartu Ülikooli uuringud ka pooleli, et seda on esitletud kui tööriista, mida me võiksime ka kasutada paljude teiste hulgas.
0: Jaa, aga sektori tagasisidet selle juures ei ole arvestatud. Me ei ole mitte kuidagi pöördunud ministeriumi poole, et see kuidagi mõjutaks meie konkurentsivõimet ja meile jääb täiesti aru saamatuks, et kus selline pressing äkki tuleb. Et vähim, mida Eesti saaks teha, jah, me näeme seda, kuidas on, ja me teame seda, mis summadest on tellitud uuringuid, need summad on kolossaalsed, ma võin juba öelda, et eks seegi ole maksumaksjate raha kõik ja see viitab väga selgelt sellele, et mingil põhjusel seda märgi ja süsteemi tahetakse läbi suruda ja mis on minu jaoks, ma ütlen täiesti siiralt, ma olen 20 plus aastat olnud liidu juht ja ma ei ole sellist käitumismustrit nagu praegu selle märgisüsteemiga ennem näinud, isegi mitte suhkrumaksu vastasse sõdade ajal. Ehk et kus ministeerium on selgelt võtnud juba nii tugevalt toetava positsiooni, teeb selle asemel, et septembrikuus teha Eesti toidu kuu promo, mida peaks tegema kogu aeg tampima, et palun eelistage Eesti tooteid, siis me näeme, et mingisuguse pakendimärgistuse kampaaniateks raha on, aga selleks, mis on meil tegelikud probleemid, raha nagu ei ole ja tahtmist ka ei ole. Et see on ühtpidi nagu kurb ja teispidi täiesti erinev käitumismuster aastate jooksul toimunust. Et ühtpidi sa võtad juba nii tugevalt toetava positsiooni ja siis oled ise ka uuringu tellija. Et mina küsin küll, mis uuringu andmed sealt siis, mida me siis sealt uuringu andmetest ootame? Et vabandust, et ma nii avalikult ja kõik selle välja toon, aga antud juhul ma näen siin küll väga suurt vastuolu.
1: Kui mõelda sellele mõjule, mis siis märgisüsteem tuua võib, siis kuidas tootjad näevad, et milline see mõju võib olla siis oma toodetele versus siis võib olla mõned välismaised tooted, mis seda kannavad juba?
2: No seda mõju, kuidas hakkab mõjutama tarbekäitumistega, seda on väga raske hinnata, sest noh, eks roheline on roheline ja punane on punane. Siin kohal ma tegelikult isegi tahaksin öelda, et ega me oleme ju vaadanud ka nii-öelda enda tooteid ja importtooteid võrrelnud, et siin kiidaksin tegelikult hoopis Eesti toidutootjad, et tegelikult ega selles mõttes seal märgisüsteemis meile mitte midagi halba ei ole, et millegi pärast tahetakse alati maalida pilti, et toidutööstused on jubedalt selle vastu, ju neil on midagi varjata. No tegelikult ei ole. Et kui vaadata kas või toote koosti, siis tegelikult Eesti tooted on

0: on ikkagi üpris puhtad ja tihtilugu tänu sellele me peame andma ka oma võib-olla säile aega ära. Et selles mõttes see märk ise ei oma otseselt nii-öelda meile seda mõju, aga pigem meie murekoht on see, et ta annab natukene ka eksitavat mõju, et kuidas ma ütlen siis, et tihtilugu arvatakse, et nüüd mida rohelisem, seda tervislikum, seda on ministeerium ise ka, et see ei ole kindlasti tervisemärk, aga loomulikult ta toob meile selle mõju lihtsalt kaasa, et see on kulukas. Ja sellepärast ma alati igal juhul küsin, mis on selle kogu projekti eesmärk ja kuidas me siis pärast selle tulemuslikkust mõõdame. Aga see eesmärk on kuidagi nagu kadunud. Kui see eesmärk oleks defineeritud, me teame, et see märk on selleks parim vahend, olgu, aga mis on ka meie nagu murekoht võibolla selle mõju puhul on ka see, et mida on välja öeldud, et Nutri-Score on selline algoritm, mis pidevalt muutub. Teda on tegelikult viimaste aastate jooksul on seda algoritmi on muudetud. Me implementeerime eestlastena siis selle süsteemi esimesena, nii aasta kahe pärast jälle muutub. Hakkame siis uuesti muutma, et miks me tahame ise ennast ja tarbijaid miks me tahame hakata õpetama tarbijaid, lugema tooteid sellise algoritmi alusel, mida me teame, et on jälle varsti muutumas. Ma toon siia võibolla võrdluseks, tegelikult Skandinaavias kasutusel oleva rohelise lukuaugu, mille puhul on tegelikult ette pandud kategooria põhiselt konkreetne lävend. Sa saad lukuaugu enda tootele siis, kui sa vastad sellele ja sellele kriteeriumitele ja need on tehtud kategooria põhiselt eraldi. Ja nii palju kui mina tean, siis seda süsteemi ei ole muudatud, siis kas ta oli, siin sa võid Siri aidata, kas ta oli 89. aastal, kui roheline lukuauk sai loodud.
1: Ja see on ja. väga kaua.
0: Hästi konkreetne. Kui näiteks sinu tootes, näiteks töödeldud lihatoodetes on soolasisaldus alla 5%, võid kasutada lukuauku. Kui ei, siis ei või. Ja selles mõttes see on nagu päris selline tore orienteer, eks tal on ka oma sellised puudujäägid, aga noh, Nutri-Score puhul see ka see nii-öelda ütlemise tuleviku kulu natukene hirmutab meid, et hästi palju räägitakse sellest, et Nutri-Score, noh, see on nagu logoprojekt, paned märgi pakendile ja kõik on tehtud, aga tegelikult see ju nii ei ole, et me tegelikult ei tea, millised võimalikud tuleviku kulud see endaga kaasa toob, et me võibolla vaatame seda praktilist poolt, et kui tegelikult me suunaksime hea meelega selle raha oma igapäevatöösse, ehk siis toodete tootmisesse, uute innovatsioonide turule toomisesse, taaskord erinevate tootmisliinide soetamisse, et me suudaksime toota kvaliteetset toitu. Ja aga siis selle asemel räägime hoopis hetkel märgistusest, et kui see nüüd vastas ka su küsimusele, et noh, pigem see mõju on, ma ütleks selline aja mõju ja kulumõju, et me ise sellist konkurentsi võime lisandumist sellest küll ei näeks, et pigem konkurentsi võime puhul, kui me räägime import tooted versus kodumaine toodang, me räägime hinnast, et me ei räägi tegelikult niivõrd toote märgistusest, et noh, meie tegeleme hetkel pigem sellega, et me suudaksime toota piisavalt efektiivselt, et pakkuda ikkagi hinnakonkurentsi import tootele. Et mitte niivõrd märgistusel pakendil.
1: Aga ma tooksin siia veel välja võibolla väga konkreetsed konkurentsimoonutused, mida mina näen. Ehk et esiteks Eesti tootjad versus suured rahvusvahelised kontsernid. Suured rahvusvahelised kontsernid, toote, mahud, tohutud, hoopis suuremad võimalused teha omal kas tootearendust, muuta pakendeid, nende jaoks võibolla ei ole probleem mingi osa pakenditest, nagu nii läheb tavaliselt pakendite muudatusel mingi osa pakenditest alati läheb kulusse isegi, kui ettevõtted püüavad selle kulu viia nii miinimumini ja näiteks ülemineku aeg on suur, aga me teame seda, sellest ei räägita, aga need summad on ikkagi arvestatavad. Siis kindlasti mõju ju sõltub ka ettevõtte tooteportfellist. Mida suurem ettevõtte, seda loomulikult seda suurem mõju on, aga samas ega väike ettevõtetele ei jää see mõju olematuks, sest tema peab tegema oma väikeste partiide puhul veel palju sisuliselt ju samasugused investeeringud. Ega pakendi muudatus on, maksab ikka enam vähem sama palju, tootearendus maksab sul ikka enam vähem sama palju, et ühe tootearendus koos kogu komplekti kestvuskatsetega See tähendab seda, et ettevõtted peavad hindama ka seda, et kui palju jällegi uue koostisega või uue pakendiga ja uue koostisega toode siis säilib, võib olla 4000 kuni 20 000. Et see on see vahemik ja seda konkreetselt ei avalda keegi, et me lihtsalt oleme leidnud ühe rahvusvahelise uuringu, kus ühe riigi näidetena on toodud see välja ja lihtsalt implementeerinud teda siis Eesti oludesse. Jaekaubanduse roll. Ja ma tõesti vabandan kõikide jaekettide ees juba ette, kui see kedagi puudutab, et me teame, et meil Eestis üks jaekett püüab seda pakendimärgistust siis kuidagi oma tootekategooriatesse ja sortimentidesse tuua, aga samas näiteks Selver jälle otsib Eesti väiketootjaid on ja tulge Eesti väiketootjad, et me võtame teie tooted sortimenti, et kes millele siis rõhku paneb ja teine Eestis tegutsev jaekett, kus Eesti toodete sortiment on alla 5%, on siis see turukujundaja. Et päris nii need asjad ka ei käi ja sellest on Euroopa kolleegid mind ka väga nii-öelda sõna otses mõttes hoiatanud, et palun pidage silma peal just nimelt rahvusvahelistel kettidel, kes hakkavad seda märgisüsteemi ja võivad hakata ära kasutama oma sortimendi kujundamisel, mis on oma märgi tooted. Et me võtaksime küll konkreetse riigi omamaiseid tooteid rohkem sortimenti, aga teil ei ole ju Nutriskoori peal. Samas Eesti tootjad, kes praegu teevad konkreetse ketiga koostööd, saavad väga vabalt oma toodetele selle Nutriskoori peale panna, sellepärast et tegelik ju tellija on kaubanduskett ja tema ei asu Eestis. Et selles võtmes tõesti see on võibolla see koht, mis mind teeb isegi kõige nagu nõutumaks ja kõige ettevaatlikumaks, et me teame, et Eesti toodete sortiment on nagu nii kahanenud aastatega. Nagu nii. Meil on nagu nii suuremaid jaekette, kes eelistavad rohkem Eesti tooteid. No ma ei peagi neid nimetama, need on Coop ja Selver suurematest. Kes nagu nii teevad seda tööd, et hoida Eesti tooteid kuidagigi sortimentis ja olgem ausad, aga Eesti tooted ei ole eriti kampaania toodetena mitte sugugi vähem taskukohased kui mõned import tooted. Aga tendents kahjuks on selline olnud ja see jätkub. Ja vaat siin ma näen juba järgmist sammu. See on oht Eesti toidu julgeolekule sõna otseses mõttes. Ehk et kui meie tooted kaotavad positsioone riiulitel, kui meie tooted tegelikult lükatakse konkurentsist hoopiski halvemasse konkurentsi, kui meie põhilised ekspordiriigid ja siis ongi viimane ongi eksporditeema, ehk et kui meie põhilised ekspordi ja impordiriigid, milleks on Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Taani ei kasuta seda märki ja nad ei kasuta. Soomes on näiteks südamemärk, mida on nad soolavähendamise kampaaniatena teinud. Rootsis ja Leedus on see sama lukuaugu märk kasutusel ja meie siis hakkame mingit siseriiklikku süsteemi looma, mis tähendab seda, et ettevõtetel peavad olema eraldi pakendivarud. Me teame, et elementaarne on meil Balti turg, kes vähegi Eesti tootjatest toodab väljaspool Eestit, siis Balti turg on elementaarne, ka sinna ei ole vaja meil Nutriskoori. Ehk et kõik see on ettevõtetele lisakulu, lisahaldus ja mida ta siis tarbijale annab? Tarbijale ei anna ta suurt mitte midagi, sest kogu selliste märgi teadvustamine peab kokku minema tarbija käitumisega. Mida täna tarbija vaatab, see on toote hind. Nii et kõigepealt, kui ettevõtted konkureerivad ja püüavad konkureerida või saada mingit konkurentsieelist, siis vaatame ikka peeglisse ja vaatame natukene hinnaskaalat ka. Et see võibolla ei ole kõige parem viis ja kõige parem mõte, et ikkagi me toetame ja toetaksime, kui see on Euroopa Liidu ülene ja kui kõik toitumisteadlased ja teadlased on üheselt sellise süsteemi heaks kiitnud.
2: Head kuulajad, me teeme siin kohal väikese pausi. Peale pausi tuleme riskide juurde tagasi.
3: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
4: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
3: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arro Puusild. Täna on külas Sirje Potissepp Toiduliidust ja Janne Laik Lõhmus Maakfoodist ja me räägime Nutriskoori märgisest. No Sirje, sa lugesid eelmine saate pool mitu riski ette, et see sama jaekettide pool ja kõik see, kuidas ta võib hakata eksporti mõjutama ja nii edasi, et praegu vähemalt siin meedias on kõlanud näiteks, et väga paljud jaeketid, eeskätt siis Eesti jaeketid, selle peale ei mõtle, vastupidi on üles kutsud, et väiketootjatele tulge pakkuge oma tooteid meile, et hetke seisuga vähemalt teiste või kodumaiste kettide poole pealt on risk maas, et nemad ikkagi toetavad kodumaist. Et siin pohal võime ikkagi rahulikult hingata praegu.
1: No ma arvan lihtsalt, et ka meie jaeketid ja meie ütleme oma omanikele kuuluvad jaeketid, et nad on väga pragmaatilised ja mõtlevad ikkagi läbi, et mitte kellelgi ei ole ju mitte midagi selle vastu, kui tarbija saab teha kiiremaid valikuid, on ju, et jaeketide osas ma näen ka seda, et nad toetaksid, aga neil on need samad küsimused, et kas see on, mis on selle eesmärk, kas see on õige info, mida tarbijale antakse, et minu meelest eksperimenteerida Eesti tarbijate tervisega ja Eesti ettevõtete ja toidutööstuste lisakuludega ei ole ka mitte kuidagi õigustatud ega vastutustundlik. Et Janne muidugi ei saa kõik öelda, mina ettevõtte esindajana, mina võibolla saan endale natukene rohkem lubada ja võibolla ka natukene teises kontekstis, aga tõepoolest, et teeme kodutöö ära. Eesti tooted ei pea mitte kunagi äbenema, sest meie tooted on nagu nii-öelda naturaalsema koostisega. Ja ometi on meil oht, kui me paigutaksime kõik nii-öelda sinna Exceli tabelisse, siis ongi niimoodi, et ongi sul täiesti nagu naturaalses toorainest tehtud toode saab nii-öelda halvema skoori kui siis püütud teha toote arenduses sellist toodet, mida Exceli tabelis see saaks parema skoori. Et minu meest see on ka natukene ohtlik nagu tarbija tervise seisukohalt, et selline suund, kus on ainult püüe tõesti hakata siis saama seda nii-öelda rohelist või elerohelist või natukenegi eledamat rohelist märke oma tootele. Ja siin on veel üks nüanss, millega tuleb arvestada, et ettevõtetel ei ole võimalik valida välja teatud tooteid, ettevõtete seisukohalt kõik ju tahaksid ikkagi, ma usun, et rohelist toodet näidata, vaid kui sul on kaubamärk ja bränd, siis sa pead kas panema kõikidele kaubatoote kategooriatele ja kaubabrändi toodetele või sa ei pane mitte ühelegi. Nii et ikkagi ma jääks selle juurde, et me toetame Euroopa Liidu ülest, meil on kõik tootjad võrdsel positsioonil, me ei taha kuulda põhjendusena, et kelloks ja hommiku elbed, et siis me, mida Eesti tooted ei tooda, et meil on selleks vaja Nutriskoori, et näidata, et keegi on 35 grammist suhkrus 100 grammis vähendanud 30 peale. Et ma arvan, et me peaksime siin ikkagi nagu väga mõistlikult teemale lähenema.
2: kui vaadata seda riski nüüd just retseptide poole pealt, et sellest manipulatsiooni ja riskist me oleme ka rääkinud, see on mõttena läbi käinud ajakirjandusest, et kui suur risk see tegelikult on?
0: No loomulikult, kui me ju ennem rääkisime seda värvidest, et roheline on parem kui punane, no muidugi seda, et manipuleerida toote retsept punasest roheliseks, no ma arvan, et sellist keemiat veel minu silmad küll ette ei kujuta, aga no kindlasti on võimalik ühe värvi võrra toote retseptiga manipuleerides saada parem hinne, aga no küsimus on õigustatud, et kas see tegelikult väärib küünlaid, kui me oleme ise ka tiimiga proovinud siin erinevaid harjutusi ka läbi teha, et kui sa näiteks tahad liikuda hele oranži pealt siis kollase peale, nii kui võtame näiteks lihatootes, võtame soola vähemaks, okei, säile langeb, järelikult meil on vaja sinna juurde lisaained, mis tegelikult ikkagi säilet tagavad, plus struktuuri hoidi on samamoodi sool. Eks siis taaskord täiendavad lisaaineid juurde vaja panna, sellepärast, et toode püsiks koos, sest noh, kui sa tegelikult toodete reformuleerimine on selline huvitav pikaajaline tegevus, et kui eriti nostalgia toodete puhul, et kui sa oled ikka harjunud seda toodet sööma ikka ühte moodi, siis sa ikkagi ei taha, et ühel päeval on teine tekstuur, teine maitse, ehk siis tegelikult üks, noh tundub, et võtake 10% soola vähemaks jube lihte, noh see 10% tegelikult nutriskoori puhul ei aitaks ka, no võtame 20, paneme lisaaineid juurde, siis tuleb väga selgelt välja, et läheb meil ka see nii-öelda isegi pisikene nii-öelda see toote koos siis läheb veel pikemaks ja ühe toote arvutusega me saimegi 20% soola vähemaks, saime juurde 8 lisaainet, mida tegelikult ei peaks tootesse nii-öelda panema ja hinna saime 21% kallima. Ehk siis me saame küll nüüd parema hinde, ja siis me muutume veel riiulis kallimaks ja tegelikult me oleme pannud toote sisse selliseid nagu ühendeid või lisandeid, no, mida me tegelikult ei taha ja tõingi enam ka näite, et no, 15 aastat oleme tegelikult reformuleerimisega väga sihipäraselt tegelenud, et saada tegelikult kogu seda toote koostist lühemaks. Nüüd me siis läheme jälle tagasi. Ehk siis see võib juhtuda, kui on näha, et Nutri-Score hakkab mõjutama inimeste ostukäitumist selliselt, et tekib vajadus siis seda värvi muuta. Kui see seda tegelikult inimesed käitumist ei mõjuta, no siis no, tegelikult ei mõjutab siis ainuke asi toote osta puhul no, brändi hind hetkel. Et aga ma arvan, et seda toodete manipuleerimist tuleb ette kindlasti. Sirje ütles, see on väga tabava näite, et mul on paneeritud kalatoode, ma valen sinna veidikene peale kiud aineid ja noh, ongi juba tervislikum, et siis noh, taaskord väga võibolla üks praktilise küsimusena, et kas tegelikult Eesti toiduainetööstused peaksid selliste mängudega tegelema? Ma arvan, et mitte.
1: Ja mida võibolla jälle välja tuua ka siin seda, et mul on ühtpidi nagu hästi kahju, et see diskussioon ei ole olnud selline pragmaatiline ja võibolla isegi mitte ausatel alustel, et tuuakse ju välja seda, et antud süsteem on aastast 2017 kasutusel, on rida uuringuid, mida on tehtud. Ja tõepoolest on tehtud. Me oleme kõik selle endale selgeks teinud kuni sinna maale välja, et uuringute põhilised tellijad on ikkagi need, kes on selle süsteemi loonud. Ja loomulikult on seal positiivsed tulemused. Seda tervisedendajate poolt jäetakse rääkimata, aga kui räägitakse, siis räägitakse, kuivõrd hea süsteem see on ja see kõlabki hästi, kui me ei süvene. Me ei saa niimoodi teha otsuseid, eriti mis puudutavad tarbijate tervise käitumist, et me isegi ei süvene. Ja kui see süsteem oleks niivõrd totaalselt hea, siis oleks ta kasutusel juba kõikides Euroopa Liidu riikides. Ei oleks mingit probleemi olnud teha see Euroopa Liidu üleseks, aga jällegi märgin, et Euroopa Komisjon ei ole loobunud sellest ideest. Nii et võtame, las teadlased võtavad veel aega ja toimetavad teemaga. Aga võibolla siin üks selline kriitiline märkus veel, et mis mind isiklikult väga häirib, ja Toiduliidu juhina ka Eirip, et minu meelest Anne on ka väga ilusti toonud siin näiteid tootjate poole pealt, toonud välja need samad lisakulud ja ega lisakulude ja majandusliku mõjude hinnangu puhul ettevõtted sageli jätavad ju osa kulu hindamata, oma tööjõukulu, oma halduskulu, et hinnatakse võibolla konkreetselt kramplikult seda tootearenduse poolt, pakendite kulu, aga see on ainult üks kulu. Ja me ei saa niimoodi nagu väga head tulemust, et kui me tahame pakendi märgistusega muuta tarbijate käitumist ja teha ära selle töö, mida me ei ole 20 aastat toitumisõpetust, mitte tehes piisaval määral, ma pean nüüd väga sõnu valima, piisaval määral, tahame pakendi märgistusega ära teha, siis see kindlasti ei ole õige. Ma toon teile UK näite. Ma olen väga pikalt rääkinud oma kolleegidega Euroopa Toiduliidust. Mul on ju kõik info käes. Ja tõepoolest UK's on ehk siis Ühendkuningriikides on väga hea süsteem, mida kasutatakse näitena kogu aeg Eestis siin. Väga hea süsteem. Lastele turundamine on reguleeritud pakendi märgistust. Nad on proovinud küll igasuguseid pakendi märgistusi minu teada aastakümnete jooksul. Siis on veel minu teada ka magusamaks kui selline. Aga tarbija käitumine ei ole muutunud ja tarbija tervise andmed, ehk siis ülekaalulisus ja rasvumine ei ole peatunud. Ei ole ka peatunud Prantsusmaal, mis on siis võiks olla juba Nutriskoori selline tulemus. Seda ei ole toimunud. Et veelgi enam, me jätame ühe asja tegelikult täiesti mainimata ja mul on sellest paganama kahju. See on toitumisõpetus. Ehk et kui me ei hakka tegelema baas hariduse andmisega normaalsest ja tasakaalustatud toitumisest, vabandust, me ei muuda seda lünka mingigi pakendimärgistusega. Kuigi Anne ütleb, et pakendimärgistus on üks väga headest viisidest inimesele midagigi ja mingitki infot anda, aga kui nii kaua, kui meil ei ole toitumisõpetust koolis, ja me ei alusta sellega juba lasteajast, siis me tulemusi lihtsalt me ei saavuta. Et see ei ole nii, et me teeme pakendid, kogu aeg me näpime pakendeid, et läheme nüüd selle teema peale, et kogu aeg, seda on kahju öelda, aga nii ta on. Just saame toitumisalase info pakenditele 100 grammi, 100 milliliitri kohta, just saavad ettevõtted oma pakendid ära muudetud. Võibolla tarbijal on tekkinud juba mingisugunegi selline lugemisharjumus või ootus ja juba me tahame jälle muuta pakendeid. Et kui me ei alusta inimeste harimist normaalsest toitumisest, mida nad võiksid ju saada kodust, aga me teame, et nad ei saa lapsed seda kodust, siis on meil ainus võimalus seda hakata juba lasteaias, omadel meetoditel ja loomulikult kohustusliku ainena koolis. Laps õpetab kooli ära, tal peavad ja võiksid olla teadmised, kuidas ta toitub ja kuidas ta toiduaineid valib, kas ta seda tegema hakkab ja kuidas ta seda tegema hakkab, vaid seal enam toidutootjad nagu kõrval seista ei saa, aga meie ootus kindlasti on toitumisõpetuskoolidesse. Kui on õpetus ja kui tarbijad teevad oma valikuid ja näiteks hakkavad tegema oma valikuid ka pakendi info järgi, siis ettevõtted on kõik selle eeltöö juba ära tõinud. Ettevõtted väga arvestavad tarbijate valikutega ka praegu. Meil on tohutu valik, mida me oleme näinud, need samad vähendatud soola ja suhkruga tooted. Nad kukuvad sortimendist välja, sellepärast, et tarbijad tegelikult neid ei osta. Nad ütlevad, et see toit on maitsetu. See on kõik meie ettevõtetel üle elatud. Nad on kõik selle eksperimenteerimise väga sageli kinni maksnud. No ongi kinni maksnud lihtsalt olenevalt siis ettevõtte suurusest, kas need summad on olnud suuremad või väiksemad. need tooted on saanud ka terviseedendate poolt väga head hinded ja mina näen muuses tootearendust ja väga hästi oma tootekonkursil Eesti parim toiduaine. Seal on aasta jooksul turule toodud tooted, tervislikumad ja järjest tervislikumad. Need kukuvad sortimentidest välja, sest inimestena me neid tegelikult osta ei taha. Et alustame ikkagi sellest, et õpetame inimesi elementaarselt ja normaalselt toituma ja toidutööstused ja toidutootjad kindlasti tulevad järgi ja meil ei ole mitte midagi varjata. Kogu info on meil pakendite peal. Et kui me räägime pakendamata toidukaubast on ju, siis võiks küsida, et kui palju näiteks poes küsitakse, et vabandust, mis on ühe või teise toote koostis. Ma arvan, et see on praktiliselt null.
2: Kui maagi poole peale praegu vaadata, et üks asi on see sama nutriskoor, mis on veel sellised akuutsemad probleemid, mis on laual? No siin on kõlanud juba need tarnahäla küsimused ka, et mis teil täna lauas on sellised suuremad väljakutsed veel lisaks nutriskoori teema?
0: Oi, neid on mitmeid. Ka neid, mis loomulikult ei ole kaduvad. Punkt üks, kuidas sa loomulikult hoida tootmismahtusid sellisena, nagu nad on ja neid ka suurendada, et neid samu ka tootmise püsikulusid ka alandada ja loomulikult viia siis ka lõpphinde tarbija jaoks, et tegelikult ka Sirje poolt ennem välja toodud sõna hind on väga selgelt määrav otsustusteguriiulis ja selleks, et meil need mahud ka tegelikult jätkuksid tootmistes, siis meil on vaja loomulikult hinnas olla äärmiselt konkurentsivõimeline. Kui see seda ei ole, siis kukuvad su mahud veel, läheb toode veel kallimaks ja nii edasi, et lõppkokkuvõttes jõuamegi kuni sinna toidujulgeolekuni välja, et kui mingil hetkel ikkagi Eestis oma tehased ei ole, et siis tegelikult toidujulgeolekus me rääkida ei saa. Ehk siis väga selgelt võitleme me hetkel tootmismahtude stabiilsena hoidmisega ja nende ikkagi kasvatamisega, sest väga suurte nii-öelda Kesk-Euroopa tootmisettevõtete mahud on lihtsalt niivõrd suured, et seda toote oma hinda suudab nad väga madalana hoida, et meie väikses riigis loomulikult selliste mahtudega ei võitle. Et kui tehti lugu küsitakse, et miks siis Eesti tooted on niivõrd palju kallimad, punkt kaks, eks erinevad regulatsioonid, mis on kas kehtestatud, plaanis kehtestada, et ühel poolt räägime küll üks päev nutriskooris, siis me räägime tegelikult toidu julgeolekus, siis me räägime tegelikult toidu kao vähenemisest, et ja mingil hetkel, kui sa vaatad kõik need erinevad tükke, siis nad väga hästi oma vahel kokku ei lähe. Et eks meil tekib endal vahepeal küsimus, et mis võitluse me siis tegelikult võitlema peame, et eelkõige me oleme tootmisettevõte, kes soovib toota väga head kvaliteetset toitu. Kui siin ka ennem oli, rääksime pakeni märgistusest, kuidas ka me enam saaksime rohkem panustada tootarendusest sellele, et tegelikult meie Eesti rahvas toituks tervislikumalt. See on ka tegelikult väga selgelt meie enda tootarendusstrateegiasse arendada rohkem ka näiteks broileri lihasse tooteid, investeerida uutesse tootmisliinidesse, et saaks juurde uua innovatsiooni, saaks veel tooteid puhtamaks. Vot sellega ma sooviks tegeleda. Aga olud, ma arvan siin viimased, võib öelda, mis asi kriisist rääkida, ma arvan viimased 8 aastat on olnud sellised väga väljakutseid esitavad ja kuna lisaks tootmisele me oleme ise ka farmerid, et siis on ju siin tõstnud ka pead erinevad katkud ja millest me oleme küll väga hästi välja tulnud. Aga otse loomulikult, kui mingil hetkel tegelikult ka meie farmid pihta saavad, siis see muudab väga madalaks ka meie enda liha ise varustatuse taseme. Et neid, ma arvan, neid erinevaid väljakutseid, millega me igapäev võitleme, neid on päris korralikult. Aga nagu me oleme ise ka öelnud, et pead me norgu ei lase, pigem ka kui me täna räägime nutriskoorist, et me tahaksime aru saada ka ja võibolla ka nii-öelda kõvahäelselt ka välja öelda tagasi riigile, et me võiks kõik koos valida, mis võitluseid me tegelikult peame, et me ei tegeleks selliste asendustegevustega eriti just praegusel ajal, et sellepärast me võibolla nii vokaalselt ka tegelikult oleme siin tänasel nutriskoori teemal, et lihtsalt aru saada, et kui on selge, et sellel on rahva tervist teenindav eesmärk, sellel on konkreetsed mõõdikud, selle taha on loodud süsteem, kuidas tegelikult me hakkame nüüd kõik koos selle pakeni märgistusega reaalselt midagi muutma. Aga palun väga, mitte keegi ei ole, ma arvan, toidutootjatest märgistuse vastu, mis tegelikult teenindaks eesmärki X. Aga me räägime täna nii palju märgist endast, aga noh, tänagi siin kuulatasin meie intervjuud, en ka isi uuesti mõttes, et mille jaoks meil tegelikult seda märgistust vaja on, et kas me ise oleme tegelikult sellest aru saanud, et meie enam mitte, et kui me teame, et teatud tootekategooriad ongi kõik tooted on ühte värvi, no siis ei saa nagu teha ka paremaid valikuid või me tegelikult tahamegi suunata, et inimesed sööksidki ainult teatud kategooriad ja teisi mitte, et kas see on halb, kui näiteks kohuke on punane, ei ole, sest sa ei söö kohukest iga päev, et noh,
2: Igal tootekategooriad oma kontekst suure.
1: Jaa, muidugi.
0: Kas see on sul hommikus, kas see on joogipiim või see on sul sefiiritort? No võimalik, et on ka inimesi, kes igapäev sööd sefiiritorti, et aga no siin tuleb natuke kontekstist aru saada, sest no, kui mingi süsteem on liiga lihtne, siis see võib natukene hirmutab olla ja tegelikult hakkab inimesi suunama natukene valesti käituma, et lõpuks me oleme kõik koolis õppinud, mitmekesine toitumine, tegelikult sa võid kõike süüa, mõõdukalt, kuidas sa tooted oma vahel kokku paned, et ma siiski arvan, et me ikkagi kõik suudame seda mõelda ka ilma märgita, et eriti kui algoritm tegelikult sellist komplekset toitumist ei toeta. Ja ma tahan ka juurde lihtsalt, kui me räägime rahva tervisest, siis toitumine ei ole ainus, nii-öelda see imevits. Me räägime ikkagi väga selgelt ka liikumisest, ka vaimsest tervisest, et selles mõttes, kui me räägime rahva tervisest, siis jah, lihtsalt ühe toote märk. Ma pole nagu seda mõju hinnangut ka näinud, et meie hinnangul see ei ole praegu asendustegevuste aeg.
2: Need teemad on suured laiad, väga tahaks veel teist saatetundi, et seda teemat edasi arutada, aga me peame siin kohal saatele täna joone alla tõmbama. Me rääkisime siis Nutriskoori märgisest peamiselt, aga ka toidusektori käekäigust. Neid teemasid olid stuudios lahkamas Sirje Potis, Toiduliidu juhataja. Aitäh tulemast, Sirje.
1: Ja aitäh kutsumast.
2: Ja Maag Foodi tootearendus ja turundusdirektor Janne Laik Lõhmus. Aitäh tulemast, Janne.
0: Aitäh kutsumast.
2: Selline sai seekordne saade. Aitäh, et kuulasite uus saade neetris kahe nädala pärast.
3: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Turismitund.
1: Tere, head kuulajad! September ja sügis on kohal, mis tähendab, et ka turismitund levib seekord akadeemilistel sagedustel. Me räägime haridusest. Saate esimeses pooles vestleme Alaskal Fairbanksi ülikoolis õppinud murmasuusataja Mariel Merli Pullesega ning pärast reklaamipausi kõneleb Lõuna-Korea ülikoolis tudeerinud ja nüüd väga hästi just vahetus õpilaste hingeelu tundev Maret Luud sellest, kuidas ta tee just Aasia haridussüsteemi leidis ning mis see kõik talle kinkis või äkki hoopis võttis. Ja mul on hea meel öelda tere Eesti murdmasuusatajale Mariel Merli Pullesele, kes on õppinud USA's Alaskal vist täpselt 5 aastat, kas mul on õigus?
2: Jaa, tere ka minu poolt. Tegelikult 5,5 aastat,
1: kui
2: täpne olla.
1: 5,5 aastat, mis see tähendab siis, mis aastal sa läksid ja kuna sa tulid?
2: Ma läksin siis 2019 sügis ja mu esialgne plaan oli tegelikult 4 aastat, sest see oli nii-öelda siis nii kaua ma sain suusatada siis tiimi eest, aga kuna korona juhtus, siis kõik, kes nendel aastatel olid alguses koolis, said siis lisaaasta, siis ma võtsin selle ja siis veel juhtus selline asi, et ma jäin suveks elama Minneapolisse ja siis ma otsustasin, et ma lõpetan ka magistri ära, nii et ma läksin tagasi siis pooleks aastaks, et siis ma lõpetasin 2025 detsembris siis kooli.
1: Aha. Ühesõnaga, enne kui me kõige juurde põhjalikumalt läheme, siis üleüldiselt vist see kogu USA ja sealne Alaska keskkond meeldis ka sulle niivõrd palju, et ega ei kippunud Eestisse tagasi, vaid rahulikult veel magistrantuur seal suusatamise tingimused ilmselt olid kenad, et on mul õigus?
2: Ja ei, see on ütleme nii, et väga imeline koht, kui sa tahad suusatada, sest et sellest hetkes, kui ma näiteks sügisel läksin, siis augusti lõpus ma sain juba oktoobris suusad jalga ja lõpetasin suusatamise, kui kool lõppes, ehk siis aprilli lõpus, et imeline koht suusatamiseks, nagu ma ütlesin, ja üldse kuidagi siuke, kuidas ma ütlen, hästi mõnus, siuksed inimesed on nii lahked ja positiivsed ja kuidagi nagu teistmoodi on siuke, et kõik on kuidagi, ütleme nii, et suurem siis ja parem.
1: Nagu USA's ikka. Aga no, ei saa öelda muidugi, et USA's nüüd parem oleks ilm tingimata, kui me siin poliitilisi selliseid võnkeid arvesse võtame, aga täna me poliitilisi võnkeid suuresti arvesse ei võta. Kõigepealt ma nüüd ikkagi siis turismitunni saatele kohaselt omaselt uurin selle kohta, miks sa läksid nii kaugele Eestist Alaskale?
2: No tegelikult ma tahtsin minna Coloradosse suusatiimi, aga kahjuks sellel aastal, kui mina kandideeris üks saksa tüdruk ka ja kahjuks minu kasuks valiti tema ja siis mu B-variandiks oligi Alaska Fairbanks, mis tegelikkuses ma olen väga-väga rahul, et tegelikult see juhtus nii pidi, mitte teistpidi. Ja miks ma sinna tahtsin minna on see, et ma tahtsin natukene maailma näha. Ma olen väiksest kohast nagu Otepää pärit, kus noh, ma arvan, sa ise ka tead, et pole eriti palju võimalusi avastada nii-öelda, sest
1: Otepääl on väga palju võimalusi.
2: Okay. No selles mõttes, et noore inimesena on natukene raske, seega ma tahtsin natuke maailma näha ja kuna natuke oli mul tutvusi ka USA's, siis mul oli võimalus natukene lihtsamini sinna siis nii-öelda sisse pääseda ja miks mitte lihtsalt elada 5 aastat täiesti uues kohas ja nautida kõike, mis maailm pakub mulle.
1: Mm-hmm. Nõustun ja tundub väga loogiline. Palju seda sellist paberimajandust ja bürokraatiat oli enne siis Tallinnast ära lendu?
2: Appi, seda oli kohutavalt palju. Mis ma olen nüüd kuulnud on, tunduvad lihtsamaks läinud tänu koronale, aga issand, see oli täielik. Ma vist alustasin mingi aasta enne, kui ma hakkasin üldse mõtlema selle peale, mis kõik tegema peab. Mm-hmm. Kõik eksamid, siis tuleb gümnaasiumi tunnistus, kõik hinded tuleb inglise keelde tõlkida ja mitte ainult 3 aastat, sest et USA's on high school siis ehk gümnaasium on 4 aastat, seega ma pidin veel 9. klassi hinded kuidagi veel eraldi kätte saama. Tõesti õudne ja siis pidi veel igast muid asju tõlkima, et noh, kuna eesti inglise keel tuleb, nemad tahavad siis inglise keeles infot, aga mina pean saanud pakkuda eesti keeles, seega see oli natukene raske ja mõned asjad ei toiminud ja siis pidi veel asju, et see on, aga kindlasti see on nüüd kergem, kui praegu ma lihtsalt seletan.
1: Mis hetkel sa siis olid kindel, et okei, nüüd on kõik hästi, paberid on korras, ma saan lennata, palju see enne, siis ajaliselt enne päriselt seda päeva, kui sa lendasid ära, palju see enne varem kindlus tekkis siis, kui sa saad mu küsimusest aru?
2: Jaa, ei, saanast veebruaris tuli mu siis viimane eksami hinne, mis oligi põhimõtteliselt see kõige tähtsam, et sa teeksid teatud punktid ära, et sa saaksid üldse ülikooli sisse. Muu oli lihtsalt see, et sa oleksid koolis käinud ja muud värgid, et kõige olulisem oligi siis see on vist TOEFL eksam, mida tegelikult päris paljud teevad ka gümnaasiumis, et ei pea inglise keel eksamit tegema. Et siis, et selle hind, ma ei teagi, kas see punkti summa, mis pidi saama, oli üle mingi 70. Ma ei mäleta, ma sain vist lõpus natuke piiri peale, aga tead, mind väga ei huvitanud, pääse juba sisse sain. Aga ja veebruaris sain siis teada ja siis läks kõik kuidagi poole sujuvamalt. Et see oli nagu koht kindel põhimõtteliselt.
1: Kui sa püüad natukene meenutada, siis mille pärast sa viimased päevad enne ära sõitu Eestis veel muretsesid ja teatavat laadi sellist ärevust tundsid? Ma tean, see on, sellist emotsiooni on keeruline tihti peale meenutada, aga äkki natukene on noh, enne nii suurt elumuutvat lendu, mis siis veel Eestis, mis need emotsioonid olid?
2: Oi, see kõtete, kui stressi rohkem mul oli. Nädal enne ma olin veel Itaalias laagris. Mul oli pandud nii, et ma lendasin näiteks 14. august ära. Nädal enne 7. augustil oli mul siis vaja viisa minna siis USA saatkonda viisale kätte saada. Et viisad kätte saada. Mul oli aeg pandud. Ma reisisin eelmine päev ja siis jäin poole kinni, sest et mingi räme vihmatorm oli. Ja mul oli järgmise päeval vaja kell 11 ala Tallinnas ja siis mulle pakuti aega, et oota homme lendate siis mingi, et kell 1 jõuate siis Tallinn, ma ei nagu lõpetage ära. Mis asja, mul ei ole, mul on aeg pandud, mida ma nüüd teen, siis ma mingi helistasin kõik läbi, mu vanemad aitasid mul USA saatkonnaga ühendus võtta, sest ma ise reisisin mingi nutsil ennukis, ma olin lihtsalt nii stressis, sest mis mõttes mul ei ole enam võimalus USA-sse minna nädal enne, kes see teeb nii. Aga nagu kõik õnneks sujus väga hästi, nad said väga hästi probleemist aru, kuigi neil olid mingid sellised, et need tuli puhkus peale juba või mingid muud asjad, et, et see oli väga õudne. Aga selles mõttes kõik lahenes, just pidi nii stressiraskelt minema, aga ei, ma olin lihtsalt, kui nüüd paar päeva enne reisimada, siis ma olin lihtsalt väga elevil, väga ootus, huviline, et mis saama hakkab ja samas. Võibolla sisimus oli see, et issand, kuhu ma, mis ma endale teinud olen, kuidas sa lähed lihtsalt täiesti võõrasse kohta, kus sa ei tea mitte kedagi lihtsalt, et mis sul viga põhimõtteliselt on, aga ei, väga, väga, väga huvitav oli.
1: Kas sa varem olid USA's käinud?
2: Jaa, ma olin paar aastat ennem käinud Salt Lake'is, oli siis juunioride maailmameistrivõistlused.
1: See vist annab palju juurde, ikkagi see natukenegi oled seda maakamarat seal puutunud, mitte, et just kui see, ma ei tea, sisse elamine selles siis, kuidas seda ühiselamutes või sellises linnakus oleks teistsugusem, aga ikkagi just kui see lend või noh, kui ma ise mõtleksin või kujutaksin, nagu paneksin ennast sinu kingadesse, siis võibolla grammikene see, et ma nagu ühe korra olen seal seda ühte osariiki kas või külastanud annab nagu mingi kindluse, kuigi loogilist seletust sellele nagu just kui ei ole. Et pisut selline abstraktne, aga äkki natukene aitas see kaasa ka või ei?
2: Kindlasti ma sain natukene näha, kuidas sealne siis süsteem toimib ja kuidas, noh, vaata filmides kõik on näinud, et kulased bussid sõidavad kooli ja suured autod ja kõik on nagu massiin, et nagu selle ma sain tätta, aga tegelikult kõik osariigid on täiesti erinevad teistest.
1: Just.
2: Et et siis Salt Lake on siis nii-öelda kõrbe poolne ja kõrgel ja Alaska on nagu täiesti ulme teiselt poolt, et kaks eri kohta põhimõtteliselt.
1: No Alaska on täitsa oma ette maailm, ta on ju Kanada taga. Kui sa natuke võrdled, siis noh, olles käinud siis nii-öelda päris klassikalise USA pinna peal Salt Lake'is ja noh, sa tahtsid ju Coloradosse on ju esialgu saada, aga lõpetasid Alaskal, mis on tõesti noh, sisuliselt Venemaa ja Kanada vahel, kui hakkad nagu gloobust vaatama, et kuidas need kaks selline suur USA ja see Alaska USA oma vahel erinevad?
2: No Alaska on ikka ütleme nii, et see on maailma lõppuhimõttel. Nagu seal on lihtsalt loodus on number üks asi, mis on nagu seal lihtsalt täiesti ulme. Ja lihtsalt inimesed ongi kasutanud seda võimalust. Noh, põhimõtteliselt, miks Alaskal inimesed läksid võidki hulla pärast ja nüüd ongi põhimõtteliselt sinna niimoodi nendesse nende mekka kohtades ehitatudki nii-öelda suuremad linnad, et selle põhjal ongi siis linn üles kasvanud. Aga nagu Salt Lake on nagu siuke, noh, ikka tunduvalt rohkem inimesi ja suuremat nagu infrastruktuur on suurem kui Alaskal.
1: Mm-hmm. Kuidas Alaskal see loodusega kohanemine oli? Mis on need sellised värvikamad lood on, mis puudutab külma või kas või loomi? Või, noh, kuna sa oled suusataja, murdma suusataja, mis tähendab, et sa ei ole kuskil pallisaalis, vaid sinu igapäev ju koosnebki metsas ja looduses trenni tegemisest, siis juhtus ka midagi sellist toredat või oli üdini igav nühkimine?
2: Ei, seda kindlasti mitte. Külmaga mõttes on nii, et siin on ikka esimene aasta oli kõige hullem oligi mingi kuu aega järjest mingi miinus 30 kraadi. Mm-hmm. Et see oli natukene teistmoodi. Aga nagu see külm ei ole selline nagu Eestis, sest et kui sa oled miinus 20 Eestis juba, sa ei taha õue minna tähendab, nagu see on lihtsalt õudne. Aga seal miinus 20 on siuke hästi mõnus, pehme, sest et seal ei ole tuult, see on kuidagi nagu Fairbanks on nagu orus, mm-hmm. et tuult lihtsalt ei tule läbi. Aga loomade mõttes on nii, et oi, põtradele ma olen paarile peagu sisse suusatanud, sest et nad on kuidagi nii rahulikud seal, matsutavad seda taime seal suusaraja kõrval või siis kõnnivad suusaraja peal, sest et kevadeti nii, et see lumi läheb nii kõvaks ja suusarajad on nagu ära kruumitud, mm-hmm. siis on nagu väga mugav seal kõndida ja pesitseda ja magada ja kõike muud teha. Et nagu neid on natuke liiga palju. Aga esimene, siis kui ma esse nädal jõudsin, siis nad rääksid, et karudega on nii, et kui sa pruunikaru näed, siis on okei, on ja. Aga kui juba nagu musta ja krislit näed, siis sa tead, et noh, krisliga on see, et võibolla juhtub nii, et sina eluga ei pääse. Aga nagu väga tore, siis see sõnad on kuulda lihtsalt. Aga karu spray oli nagu number üks asi kaasas, kas kui karu... sa läksid linnast välja.
1: Aa, oligi, jah, täitsa. Mm-hmm. Aga kas vahepeal trennides oli ka nagu joogipunšu, ma ei tea, taskus oli karu spray või?
2: Ja siis, kui me läksime matkadele natuke linnast välja, et siis oli nagu alati vaja see kaasas olla, et enda huvides. Aga mina nägin karu ainult autos, nii et mm-hmm. päris nagu selles mõttes, et mina ei ole nagu karu käes silmitsi seisnud.
1: Et ei pidanud kasutama seda spreid?
2: Ei, seda ei pidanud. Õnneks ma olen jälgi näinud matkadel ja noh, nende jäätmeid, aga muidu õnneks mul selle läbi oppas.
1: Mm-hmm. Ja sa ju tegelikult ka algselt reisisid sinna

0: edam. Koos ette võtta, kui üksinda kuskil pimenevas hämarduvas metsas vaikselt karujälgedest üle sõita. Ma ise kiist no, oleks ikkagi üpris läbi omadega. Aga mis sind Ameerika juures närvi ajas?
1: No ütleme, Fairbanksis on natuke selline loll komme, et inimesed ei pane pimedas tulesid põlema, kuna autoga sõidavad. See on natukene loll komme neil. Et noh, suusatad seal või noh, rullitad seal raja peal kerglikus tee ääres ja siis või noh, autoteedel ka vahepeal ja siis lihtsalt auto tuleb täiesti enam, mis mitte ühtegi tuld ei ole niimoodi, siis oledki nagu ehmud ise ära. Aga mis veel?
0: Aga millest see tuleb neil, ma kiiresti segan vahel, et miks nad ei pane tulest põlema?
1: See on, ma ei teagi, ma arvan, et ausalt ma ei oska selle vastata, aga seal on natuke naljakad nagu nagu nii-öelda teemärgid on, et vaata, et sa ikka turvavöö peale paneksid ja ära tarbi alkoholi, nagu see on tundunud natukene nagu võõras selle, et sa teed sellised asju pidevalt, et sa paned turvavöö esimese asjana peale.
0: Ja, ja.
1: Seal on nagu märgid, et tuletavad sulle meelde. Aga jah, selline autoliikluskultuur on natukene nii-öelda halvem, sest ma arvan, et seal ei ole sellist süsteemi nagu Eestis on, et sa näed autokooli, ja siis sa õpid paarast no, sellega ja siis alles 18 aastaselt load, siis nüüd on need põhiload. Ja seal on juba 16 aastaselt, et ma arvan, et ja seal ei ole üldse nii keeruline see süsteem kui Eestis. Või noh, mitte keeruline, vaid raskem kätte saada papereid.
0: Jah, ja, just. No jah, nagu Ameerikas on ju on teada huvid. Mul jah, tekis selline nagu koomiline mõte, et kui sul on silt, tee peal, et ära tarbi alkoholi, et siis nagu umbes sõidad autoga kogu aeg jood ja siis tõb silt okei, okay, ma siis ei tarbi enam.
1: Ja ma ei tea, kas need saaks nagu aitama.
0: Ja, siis
1: et
0: ma
1: need
0: tõesti...
1: olid väga huvitavad.
0: Ja, aga sa õppisid seal, ma saan aru, mingisugust finantsseriale või lausa ärindust on mul õiguse?
1: Ja, paka ma tegin siis ärinduses, mis keskendus finantsile ja siis magistri ma tegin siis nii-öelda kliimakaitse siis põhimõtteliselt, kui eesti keelde võtta.
0: Aha, väga äripäeva raadiole huvitavad teemad. Kuidas seal see koolikoormus jagunes? Oli õppetöö selline, kuidas öelda, raske ja nõudlik?
1: Tead, esimesed, ütleme mingi paar kuud oli kindlasti raske see, et pidevalt oli inglise keel, et see oli natuke harjumatu, et see võttis natukene aega, et sa õpid inglise keel või sa kuuled inglise keeles ja siis sa pead pärast ju ne, nagu aru saama, mis sa õppisid. Ehk siis alguses ma nagu tõlkisin peas kõik asjad eesti keelde, aga nüüd hiljem siis ma õppisin inglise keeles, nii et kui keegi peaks must eesti keeles asju küsima, ma nagu sorry, ma ei tea neid termineid. Et need on inglise keeles põhimõtteliselt, aga koormus ja mõtlesin nii, et kuna ma olin suusatiimis, siis ma olin nagu student athlete. Ehk põhimõtteliselt mulle anti siis treening kava tunnid ette, ütleme nii, et iga päev on kell, ma ei tea, 2:30 trenn ja selle põhjal tehtigi siis mulle tunniplaan. Ehk siis ma oma advisoriga tegingi nii, et ma saaksin käia, et trenn oli number üks põhimõtteliselt siis. Et selle ümber pandi kogu tunniplaan. Ja siis tegelikult koormusemõttes ei olnudki väga hull, sest et ma tegin nii, et sügise ma võtsin natuke rohkem aineid, sest me olime pidevalt Fairbanksis, aga kevadsemestril siis ma võtsin natuke vähem aineid, sest me reisisime suhteliselt palju siis Lower 48 siis põhimõtteliselt võistlema. Et koormus, jah, et tunniplaan oligi siuke hästi siuke sujuv, et sul oli kogu aeg midagi teha, et nagu, et sul ei ole sellist, et issa mul on mingi paus sees, et siuke väga mõnus, et hommikul lähed ja õhtul tuled põhimõtteliselt.
0: Kuidas sealne elamine sind rahaliselt pigistas?
1: Mina sain siis nii-öelda stipendiumi suusatiimi poolt, mis kattis ütleme nii mingi 95% umbes ära kõik mu siis õppimis nii-öelda siis
0: kuludest.
1: Siis õppeained, siis majutus ja söök ja ülejäänud, mis mina pidin ise maksma on siis kindlustus, mis oli kohustuslik, et sul oleks seal ja lennupiletid siis Fairbanks ja muidu noh, kui sa tahad midagi ise juurde neni, siis see oli ka muidugi minu poolt.
0: No kui mina olen

0: kuskil pikemalt ära olnud, kaugemale reisinud ja siis sealt tagasi tulnud, siis igal juhul on see pärastine igatsus ja emotsionaalne maha tulek raskem kui see ärevus või väike pinge enne seda reisi. Et minu küsimus nüüd siin kohal on see, et kas siiani on väike Alaska pohmell ja sa tahad sinna jälle ja jälle varsti tagasi või on selline tore tunne olla Eestis ja see on üks etapp minu elus, mis on nüüd läbi ja jätkame siin Euroopas või mida sina praegu tunned?
1: Ja issand, mingi aeg mõtlesin, et issand, tahaks Alaska ja tagasi nii igatsema sõpru ja seda keskkonda, aga muidu ongi nii, et tegelikult tahaks tagasi minna kus juures, aga mitte ma arvan Alaskale, et Alaskal kindlasti on nii palju kohti veel vaatamata, sest see on lihtsalt massiivne, aga ma tahaks küll tagasi minna USA-sse ja proovida kuskil muus osariigis siis nii-öelda uut elu siis alustada uuesti, et kindlasti tõesti see, et ärevus ennem minekut aga tagasi on lihtsalt see, et appikene kõik, nagu ma olin 5,5 aastat seal ja nagu ma jätsin lihtsalt jälle kõik maha, lihtsalt ja. Selleks, et sest mul sai lihtsalt kool läbi ja mu viisa sai läbi, et selle põhjuse kuidugi on võimalus alati tööle minna, aga see protsess on jälle uus nii-öelda inge ja stressule.
0: Korralik paperimäärimine.
1: Täpselt paperimajandus, see, mis on number üks suur takistus tegelikkuses. Et see, et sa ise viitsid ja tahad, siis see on kõige lihtsam asi. Sa pead ennast ise lihtsalt natuke motiveerima, sa läks natuke rohkem.
0: Kahjuks on meil aeg läbi. Ma tänan sind, Mariel Merli-Pulles, et sa avasid oma Alaska kogemust ja sellist haridusturismi, millest selle kuine saade meil siis räägib. Soovin sulle igal juhul edu ja aitäh veel kord.
1: Ja, tänan kutsumast.
0: Kuulete saadet Turismitund, kus täna räägime maailma eri paigus haridust omandanud eestlastega. Ikka seepärast, et on ju september. Teeme siin kohal aga pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Turismitund. Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
4: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
3: Maksuametit ei karda?
4: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
6: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
2: Turismitund.
0: oleme tagasi saatega Turismitund, kus seekord räägime maailma eri paigus haridusteed käinud eestlastega. Saate esimeses pooles rääkisime 5 aastat Alaska lõppinud murdmasuusataja Mariel Merli Pullesega. Nüüd on meil aga ühendus loodud Lõuna-Koreas tudengi elu elanud ja Eestist välja minevate õpilaste programmi spetsialisti Maret Luudiga. Tervist!
7: Tere!
0: Mis on sinu lugu? Lõuna-Korea ei ole päris Prantsusmaa või Inglismaa, kuhu on tore Erasmusega näiteks reisida ilma väga suurt eeltööd tegemata, aga Lõuna-Korea on ikkagi kaugel-kaugel Aasias. Kuidas sina sinna sattusid?
7: Ja, Korea huvi on mul tegelikult olnud juba päris noorest peale. See oli vist selline 3. ja 4. klass, kui ma puutusin Korea muusikaga esimest korda kokku. Ja see oli tohutult põnev mu jaoks, täiesti uus maailm, teine keel, teine visuaalne väljendus ja kõik selline. Ja sellest ajast peale siis see huvi on aina kasvanud. Ja kuni sinna maani, et otsustasin, et õpin keelt ja võtsin viisa, kuidas sinna õppima ka saada. Niimoodi see juhtus.
0: Ühesõnaga noorena või teismelisena siis ma eeldan, tekis mingi K-popi huvi. Ja siis sealt kasvas edasi see armastus nii suureks, et lihtsalt pidi õppima keelselgeks, et siis ühel hetkel sinna reisida.
7: Just. Ja tegelikult muusikat kuulates kaasa keeleoskus tasapisi juba tuli. Et popmuusika sisu poolest on tegelikult igas keeles, võibolla kõigis keeltes tegelikult ei ole, aga on ikkagi üsna sarnane mõnes mõttes. Ja need sisud korduvad, teemad korduvad, et see ka tegelikult aitas päris palju kaasa, et juba see põhi oleks olemas.
0: Aga sa sattusid lõpuks siis kuidas sinna? Mis see sinu tee Koreas, see füüsiline tee, milline ta välja nägi?
7: Ja see nägi välja selline, et kõigepealt õppisin ma korea keelt ise ja kui Tallinnas tekis võimalus õppida korea keelt ka kooli kaudu, siis ma kasutasin seda võimalust kohe ära. Toona tekis siis Sejongi instituudi nimeline keele kool, kõigepealt TalTechi juurde, nüüd on ta Tallinna ülikooli küljes. Mm-hmm. Kus siis oli võimalik keelt õppida ja nende kaudu siis korraldati ühte keelevõistlust ja keelevõistluse võitjad said siis võimaluse minna Koreasse kõigepealt finaalvõistlusele ja siis finaalvõistluse võitjad said siis võimaluse semestri seal õppida ja läks hästi, et sain sealt kaudu stipendiumi ja sain siis pärast semestriks keelt tagasi õppima minna. Et see oli see esimene samm võibolla ja pärast tagasi tulekut astusin Eestis ülikooli, aga see korea pisik ikkagi oli sees ja igatsus tagasi minna oli ka suur. Ja et siis ma otsisin juba ülikooli kaudu võimalust minna tagasi ja leidsin vahetusprogrammi nimega ise, millega siis saigi semestriks minna Koreasse. Ja olin ka vahetus üliõpilasena siis pärast semestri seal.
0: Ja ühe semestri olid siis Koreas, ja?
7: Ülikoolis semester just kokku tuleb umbes aasta.
0: Mm-hmm. Aha, okei. Okay. Nüüd, no praegusel hetkel ma saan aru, sa oled Belgias või ka välismaal, aga kas lähiajal on plaan tagasi Koreasse reisida?
7: Konkreetset plaani hetkel ei ole, aga kutsub küll tagasi ja mm-hmm. et kunagi ikka.
0: Kui intensiivne see õppetöö seal oli, muidugi selle Lõuna-Korea kultuuri kohta on igasuguseid õppekultuuri ja töökultuuri kohta on igasuguseid jutte ja raadiosaateid ka tehtud, aga mis on see sinu kogemus, kui sa sinna vahetussemestriks läksid, siis milline tamp peale pandi?
7: Vahetus õpilasena tegelikult see tamp võib-olla nii suur või karme olnudki, et kõige suurem see õppimise tamp ongi ilmselt korealastel endil, kes sinna ülikooli astuvad. Et vahetus õpilastel on natukene teine programm, natuke teised ootused ühiskondlikult, paljud ilmselt ka ei jää Koreasse pikemalt, et paratamatult need ootused on teistsugused. Et minul sellega seoses liiga suurt koormust võib-olla ei olnud.
0: Aga mis seal Korea enda tudengite seas, mis need popid erialad on? Mida armastatakse õppida Koreas?
7: Popid erialad on sellised, millel on võib-olla selline kindel tulevik. kõik, mis on seotud arstindusega, arstiteadus, juriidika, kõik sellega seonduv. Need on võibolla kõige populaarsemad.
0: Ma eelmise külalise käest küsisin ka just seda vahetut esimest emotsiooni. Kui sa äkki oskad meenutada seda Eestist ära minekut ja lõpuks siis meeldad sinna Soul jõudmist, et kuidas see kõik välja nägi ja millised emotsionaalsed virvartunded siis üle niimoodi kogu keha käisid?
7: Jaa, sellest on nüüd päris palju aega muidugi möödas, aga juba enne minekut ma mäletan, et mul oli enda arvates üsna hea ettekujutus, mis saama hakkab, kuna ma olin nii palju juba ette uurinud ja oma arust ka juba teadsin nii mõndagi, et siis mulle tundus, et ma võibolla tean, mida oodata, aga kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma sain aru, et võib ette uurida, aga see, mida sa seal pärast ise koged, et see on täiesti teine tunne. Ja ma tohutult tugevalt mäletan seda, et kui ma taksoga siis sõitsin Souli poole. See lennujaam on ise Soulist natuke eemal Incheoni linnas, aga sõites siis Souli poole siis kõigepealt see maastik ja need kõrghooned, need kortermajad, millesugused meil Eestis sellised ei ole, et see täitis tohutu elevusega mind.
0: Ühesõnaga pigem ikkagi kõlama jäi see ühesõnaga see juba niigi positiivne emotsioon Lõuna-Koreast muutus siis sinna jõudes veel positiivsemaks, et ei olnud seda, noh tihti ju ikka ehmatatakse ära, kui lõpuks päriselt ollakse kuskil suurlinnas või seal koha peal füüsiliselt. Aga teile või sulle siis läks kõik aina veel rohkem ülesmäge?
7: Jaa, seda võib küll öelda, sest ma olin tõesti ju tegelikult päris kaua oodanud seda, et ma saaks sinna minna. Nii et tolle hetkel, kui ma sinna jõudsin, siis mul oligi selline tunne, et võt, nüüd see moment on käes. Et nüüd ma olen päriselt siin.
0: Ja logistiliselt läks ka esimene päev ja see algus lepase reega või oli mingisuguseid tüütuid logistilise takistusi ka? Kui lihtne riik Korea sellise bürokraatilise virvarrinduse poolest on, et kas seal läheb libedalt või on vaja pusserdada palju?
7: Bürokraatia võttes välismaalasele on ikkagi päris korralik katsumus. Sest et on päris palju asju, mida sa ei saa teha ilma, kui sul ei ole seda kohaliku registreerimisnumbrit, kohaliku ID-kaarti siis. Uh-huh. Et on vaja seda, et saada päris paljud asjad kergemini toimima. Ilma selle, et ta läheb paraku palju aega ja palju ettevõtmist ja päris palju sekeldusi, et jõuda mingite asjadeni. Aga ringi liikumise osas on Koreas väga hea transportisüsteem selles osas ja neil on küll oma appid, mis kaudu peab seda infot otsima, et Google ja Google Mapsi kaudu võibolla seda kõige lihtsamalt ja selgemat infot ei saa alati, kõige täpsemat ka mitte, et mingil määral ta töötab, aga kohalikud appid töötavad natukene paremi ja nende jaoks on natukene korea keele oskust ka tarvis. Et saab ka inglise keelega, aga kui juba natukene rohkem osata või midagigi osata, et siis tegelikult see teeb esimesed sammud kõvasti lihtsamaks. Ja ma ise tunnen ka, et see aitas mind päris palju, et ma enda olin korea keelt õppinud.
0: Ühesõnaga täitsa selgelt ikkagi sinna jõudes sa olid võimeline suhtlema rahulikult korea keeles, ei ühegi probleemita istuma kohaliku uue kursaega näiteks paaris maha ja 5 tundi maailmast rääkima?
7: No põhimõtteliselt küll, jah. Et ma sain selle igapäevase suhtlusega hakkama tõesti ja et selle võrra see sisse elamine läks ka lihtsamalt kindlasti.
0: Kas sa eestlastega ka puutusid seal kokku?
7: Jaa, esimesel korral võibolla veidi vähem, aga teisel korral küll. Meil oli selleks hetkeks oli juba Eesti saatkond Souli loodud ja saatkonna poolselt korraldati kokku saamisi. Et selle aames mul oli ka võimalik teiste eestlastega seal kokku saada ja rääkida juttu.
0: Korea tudengi elu kui selline, kaks sellist tugevat äärmust. Kuidas sina seda tundsid? Oli palju pidutsemist ja samal ajal ka meeletut õppimist just kohalike poolt või on see eksitav? mis siia Euroopasse niimoodi tagasi kumab?
7: Eks ta mõnes mõttes vastab ikkagi tõele küll, et õppimist vajatakse väga tõsiselt ja selles osas võib-olla mõendusi väga palju ei tehta ja pidu ja ajaveetmise osas ka, et ülikool tegelikult on korealaste jooks see võimalus, kus nad saavad nüüd ise vabamalt toimetada ja oma elu elada, et kuni gümnaasiumi lõpetamiseni on neil see õppimise koormus ja surve palju-palju tugevam, et kui nad on saanud ülikooli sisse, on saanud oma sellele erialale sellesse kooli, kui nad on tahtnud, et pärast seda on neil natukene selle võrra pinge langus võib-olla, et nad saavad rohkem oma aega kujundada, et selle võrra ta võib-olla ilmselt tõesti, ma arvan, et vastab ka teele.
0: Mm-hmm. Aga kas nende nii-öelda üldine elu on võrdlemisi sarnane näiteks, kui minna Tartusse Mordori ühiselamus elada seal 2 aastat, käia samamoodi pidutsemas, õppida raamatukogus, et üldiselt seal väga suuri erinevusi otseselt ei ole?
7: Selles osas küll ma ütleks, et see on üsna sarnane, jah.
0: Kui palju raha näiteks Korea üliõpilasel, välis üliõpilasel igapäevaselt kulub?
7: Jaa, selles osas mul läks selle võrra hästi, et tegelikult see raha, mida ma pidingi kaasa võtma või sellesse õppesse panustama, oligi see, mis mul igapäevaselt kulus. Mm. Et majutus ja siis õppetasu olid mul programmi kaudu kaetud. Ja siis peamine kulu oligi võib-olla toidukulu. Et Koreas see oli minu jaoks hästi põnev või huvitav, et väljas söömine võib-olla isegi on odavam kokkuvõttes kui ise toidu tegemine. Ja ülikooli ühikad tegelikult ei ole ka väga valmis selleks või seal ei ole seda võimalust väga ise toitu teha. Mm-hmm. Et on küll sellised väikesed kööginurgakesed, kus sa saad võib-olla teha kuskilt convenience storest saadud mõned väiksed ampsud endal soojaks või kiirnoodid, aga sellist kokkamise võimalust ei ole. Nii et päris tihti oli ka väljas söömist. Jah, et võib-olla näiteks siis võib-olla 20 euri ehkki läheb päevast toidu.
0: Mm-hmm. Kui ühesõnaga sa olid ühe semestri ja läksid vahepeal koju, ei tulnud otsast lõpuni Koreas ja siis tagasi Eestisse?
7: Just. Kõigepealt pärast gümnaasiumit semester, ja, siis tulin tagasi uuesti semestriks just.
0: Kas sai natukene nagu, oli lõpuks küll ka, et on juba oldud nähtud seda maad ja riiki, et nüüd on tore jälle Eestisse vaikselt tagasi sättida ennast. Et sai nagu rahuldatud see tohutu Korea muusika fändlus ja üleüldine selline positiivse riigi tunnetus.
7: Ja seda ma tundsin küll, et mul oli piisavalt aega, et näha, avastada ringi käia ja sellest ajast viimastata, et selleks semester ja kokku siis aasta oli täitsa paras aeg, aga eks ikka nüüd tagasi tulles on seda tunnet natukene, et tahaks jälle tagasi minna, et see igatsus ikkagi poeb natuke sisse ka.
0: Eelmine külaline ütles täpselt samad sõnad, et temal on ka ikkagi praegu natukene see nagu tühimik hinges, et tahab jälle tagasi minna, aga kas natukene ma puudutaksin seda poliitilist poolt ka, et kas oli seda sellist Põhja-Korea lähedust ka tunda seal olles?
7: Suures väga ei olnud. Selles suhtes võib-olla korealaste jaoks, lõunakorealaste jaoks, siis see teema on võib-olla piisavalt igapäevane või piisavalt harjumuspärane, et see ei ole selline igapäevane aktiivne mõtlemisteema isegi. Et loomulikult, kui mõned suuremad sündmused on, et siis sellest teatakse ja räägitakse, aga võib-olla igapäevases hirmus kindlasti või mõttes kellelgi seda igapäevaselt ei ole. Et meil siin kaugemalt võib-olla isegi kohati mõned uudised on võib-olla tugevamalt meedias ja tugevamalt pildis kui seal koha peal selles osas.
0: Selle saate ja eelkõige selle intervju ja tegelikult terve saate kokkuvõtteks ja lõpetuseks oleks, ma arvan, paslik rääkida ka sinu erialast, sest et tänane vune selle kuine vabandust, jah, selle kuine, septembri kuine turismitund räägib sellisest haridusturismist ja sinu praegune amet ja eriala on ju ka tegelikult just kui haridusturismiga seotud. Nagu ma aru saan, siis sa aitad praegusel hetkel teisi, kes tahavad välismaale õppima minna. On mul õigus?
7: Ja just nii, et ma hetkel töötan ÜPFU Eesti MTÜs ja see on siis vajadusõpilaste organisatsioon, kus me siis just gümnaasiumi jäälistele õpilastele pakume võimalust Eestist minna välismaale aastaks õppima ja siis välismaalt noortele võimalust tulla Eestisse aastaks gümnaasiumisse õppida. Et see on nimeline võimalus saada kogemus päriselt selles kultuuris, selles keskkonnas, elada vahetuspere juures ja kohalikus koolis. Et see on juba noored selline kogemus saada on igati väärtuslik.
0: Mm-hmm. No seda, kes sa oled selle kõik läbi teinud ja no me kõik teame tegelikult, et see kogemus on noorele vaated peaaegu hädavajalik, siis kuidas sa ise kokku võtad, miks peab või võiks vähemalt tugevalt rasvaselt võiks käia ära, kas või semestriks kaheks ja siis tulla tagasi, mida see noorele annab?
7: Ja välisõppe kõigepealt arendab tohutult ise ennast. Sa näed teist viisi, kuidas asjadest mõelda, kuidas asjadele läheneda, kuidas teha midagi. Et see on tohutult arendav. Näha ka seda, et kõik ei käi võibolla ja ei pea tegema niimoodi, nagu mina mõtlen või siin inimesed, kes tavaliselt minu ümber on, nemad mõtlevad, et saab ka teist moodi ja see on ka igati okei ja võibolla mõnes mõttes paremgi. Et esiteks kindlasti enesearengu koolest on see tohutult kasulik, aga teisalt ka laiemalt ühiskonna mõttes, et inimesed, kes käivad ja näevad maailma, ma usun, aitavad väga kaasa sellele, et muuta meie ühiskonda avatumaks, aksepteerivamaks, aga ka julgemaks, aktiivsemaks, et ka sellest poolest on see igati kasulik.
0: Ja kõige lõpetuseks, mis on see Korea väärtus näiteks Jaapani ees, kes on ka selline tore Aasia riik? Ma ütleksin, et sellest Aasia riikide tuumikust kõige sarnasem Lõuna-Koreale. Aga mis ikkagi teeb sellest Lõuna-Koreast selle oma toreda Lõuna-Korea, miks ka sina kunagi seda riiki armastama hakkasid?
7: Ja Korea on väga dünaamiline riik, nad on väga innovaatilised ja selles mõttes ka väga paindlikud, et nad on väga ambitsioonikad ja tegelikult hästi paneb ka selles mõttes, et eestlastel on hästi palju sarnasusi ka korealastega, et see töökus, see ambitsioon, see ind on midagi sellest, mis mõmest on väga silmapaistav Korea puhul.
0: Selge, väga tore interviu, aitäh nende vastustest Eestist välja minevate õpilaste, eelkõige siis programmispetsialist Maret Luud, aga tõepoolest inimene, kes on ise Lõuna-Koreas elanud ja seda sellist väljas õppimise elu ja raskusi ja kergusi väga hästi tunneb tõesti. Aitäh, kuulasite saadet Turismitund. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi, kohtumiseni.
2: Turismitund. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

white paintbrush stroking, wishing, trying to

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult . Kuum tool .
1: ja raadiokuulaja , kuulad Äripäeva saadet Kuum tool ja seekord on meil kuumal toolil eelviimast päeva kaitseministeeriumi kantsleri ametis olev Kaimo Kuusk , tere .
2: tere .
1: millise tundega te Sakala tänavalt lahkute ? Homme on teil viimane tööpäev .
2: no sellise tundega , et palju asju on ju pooleli , hulk asju on saanud ära teha , on selle üle hea meel , milline meeskond meil seal toimetab . Eesti riigikaitset arendab . aga jah , tõesti , et on mitmed projektid kuni sellesama riigikontrolli selle aasta , tegelikult küll eelmise aasta kohta käiva raporti tegevuskava täitmine on asi , mis sai kokku pandud ja tuleb ära teha . see jääb nüüd teiste teha .
1: kuidas see otsus teie jaoks tuli ? ma eeldan , et see tuli kas siis peaministri poolt kokkuvõttes , et üsna ootamatu ametilõpp ikkagi .
2: asjad on arenenud kiiresti nädala jooksul ju enam-vähem , noh . läbi rääkides siin tulevase kaitseministriga . mina helistasin talle , rääkides läbi riigisekretäriga , rääkides loomulikult oma ministri Hanno Pevkuriga . ja nii see siis lõpuks vormus selliseks protsessiks .
1: kas teil oli siis konverents kõne ?
2: ei , seda mitte , need on kõik ükshaaval ikkagi olnud need jutuajamised , et järgmise kaitseministriga rääkisime tõesti sellest , et kuidas Eesti riigikaitset ehitada , milline eesmärk on , eesmärk on meil üsna sarnane , kaitstud Eesti . aga kuidas selle poole liikuda , seal on nägemused erinevad ja tulevane kaitseminister leidis , et ta soovib endale valida uue kantsleri . mõistan seda sellist soovi .
1: ja selle sõnumi või selle otsuse siis , et teie kaitseministeeriumi kantslerina ei jätka selle otsuse , kes selle otsuse siis tegi ?
2: see on valitsuse otsus . see oli ju ka selge , et mina ise tagasi ei astu . sest siin me räägime vastutuse võtmisest , vastutuse kandmisest ja selle vastutuse võtsin ma kanda kantsleri ametisse asudes 2 aastat tagasi . vastutuse töötada Eesti riigikaitse heaks kogu valdkonna siis tegevust koordineerides , kaitseministeeriumit kui sellist juhtides , tehes koostööd kaitseministriga . et kui me räägime vastutuse võtmisest , vastutusest kui sellisest , siis me räägime ju tegelikult mingi probleemi omanikuks hakkamisest . mulle väga meeldib Combat Ready lähenemine , see , et võta vastutus , hakka probleemi omanikuks . probleemi omanikuks hakkamine tähendab seda , et sa ka teed kõik , et see probleem saaks lahendatud . sellega töötasin koos oma meeskonnaga . Sai läbi riigikontrolli tagasiside kalibreeritud neid tegevuskavasid . nägin , kuidas seda asja lahendada ja olin valmis seda ka tegema . nii et lõpuks oli see valitsuse otsus ju mind ametist lahti teha .
1: kuidas peaminister Kristen Michal teile ise põhjendas seda otsust ?
2: meil ei ole peaministriga vestlust olnud .
1: ühtegi vestlust ei ole selle teie ametist vabastamisele olnud ?
2: üks-ühele mitte , jah .
1: et see on läbi siis , kas siis kaitseministri või siis läbi uue kaitseministri Martin Heremi .
2: või siis läbi riigisekretäri .
1: riigisekretär on siis see inimene , kes neid otsuseid teatavaks teeb . praegusel juhul siis Keit Kasemets .
2: jah , nii see on .
1: milline see vestlus oli ?
2: see vestlus oli nädal tagasi konstruktiivne, arutlev, erinevaid aspekte lahkav.
1: Oli see ikkagi näosnäku vestlus?
2: See oli näosnäku vestlus ikka, jah, loomulikult.
1: Et kutsuti vaibale või oli selline viisakas läbirääkimine?
2: Meil on iga esmaspäev on kantslerite koosolek riigisekretäri juhtimisel. Ja et selle esmaspäeval läksin, teadsin, et on vaja minna, läksin pool tundi varem kohale ja tegime oma vestluse ära.
1: Ja hiljem koosolekul teid ei olnud?
2: Ei, olin ikka koosolekul, kantslerite koosolekul. Meil oli veel see kord ühine istung koos Ukraina ministeeriumite kantsleritega. Ei olnud küll kahjuks kaitseministeeriumi kantslerit aru saada võibolla ka, et suursada käib siis... on Kiievist keerulisem ära tulla kaitseministeeriumi inimestel. Aga teised Ukraina kantslerid olid kohapeal, nii et meil oli veel ühisistung koos ukrainistega.
1: Aga kas te vastu vaidlesite sellele otsusele või võtsite teatavaks, et nii on?
2: See on Vabariigi valitsuse ju otsustada. Ja ma olen ise koostööusku, hästi koostööusku. Koostöö on võimekordistaja, üks isa ei tee mitte midagi. Kui järgmisel ministril on teistsugune nägemus, kuidas me eesmärgile jõuame, no siis on tema valik samamoodi ju võtta endale uus kantsler.
1: Aga millest ametist lahkuva kaitseministri Hanno Pevkuriga rääkisite, kui te saite teada, et ka teid vabastatakse ametist?
2: Pooleli olevatest projektidest, kuidas me nende samade riigikontrolli märkuste tegevuskavaga edasi läheme, kuidas selle aasta hangetega Erkik peaks edasi minema, mis sõnumeid veel Elmarile juurde või kaasa anda. Sest eelmine aasta, ma tuletaks meelde, oli esimest korda ajaloo jooksul, äkki eksin, aga no nii palju kui pilk tagasi ulatub, me suutsime hanke plaani täita 100%-liselt. Et Eesti riigi kaitseks vaja minev sai hangitud 100%-lisest, ei jäänud jääke selles valdkonnas. On teistes tegevuskulude peal võis pisut jääke jääda, aga hangete koha pealt... Ma arvan, et see on üks suuremid asju üldse, mis on ära tehtud, et me saavutusime selle 100%-lise tulemuse. See on see sama, mida kogu aeg ju küsitakse, et kas kaitseministeerium või kaitseministeeriumi valitsemisala saab kasvavate mahtudega hakkama. No näitasime eelmine aasta, et saame küll.
1: Aga varasemalt tehtud otsused jätavad ikkagi musta pleki. Et see jäi ju kellelegi meelde, et nüüd saame hakkama.
2: Nüüd peate täpsustama, millised otsuseid või kelle otsuseid te silmas peate?
1: Ma räägin praegu nüüd siis hapuks läinud mürsu hangetest.
2: No see, läheme nüüd tagasi sinna konteksti. 2023-2024 Ukraina rinne, venelased suruvad peale, ukrainlast on hädasti moona vaja. Tollal oli suurtükkide roll üli tähtis ja veel vana kaliibriga siis suurtükid, mitte lääne omad, et ei olnud Ukraina veel üle läinud lääne kaliibriga suurtükkidele või raketiheitjatele, nii et siis oli vaja kiiresti seda moona saada. Moona oli vaja saada, kogu maailmast otsiti, käis võistlus Venemaaga tegelikult, kellel samamoodi nappis seda moona, nemad osalt kompenseerisid oma vajakajäämised Põhja-Koreast saadava moonaga, aga see ei olnud ju kaugelt piisav, nii et see viis meie kaitseinvesteeringute keskuse ka piirkondadesse, kus varem ei ole moona hangitud ukrainlaste jaoks. Vahendustegevus oli ju tegelikult meil selline, et see paluti Euroopa Liidu poolt meil teha ja osade doonorite poolt, kes ise ei tahtnud seda relva või moona hankida ja siis Ukrainale viia. Kaitseinvesteeringute keskus seda tegi. Põhimõtteline suunis tuli ju selleks tegevuseks valitsuselt. Samamoodi kinnitas selle ära kaitseministeerium, et jah, me vahendame Ukrainale moona selleks, et venelaste rinne pidama saada, selleks, et Ukraina kokku ei kukuks ja meie suunaline oht hüppeliselt ei kasvaks. Lõpuks otsis need ettevõtted, kes võiksid moona tarnida ja ei olnud seda olukorda, et sa lähed suure tootja juurde ja ütled, et palun mulle 152 seda vana nõukogude kaliibriga suurtükki moona. Lääne suured toodavad nii kui nii ainult lääne kaliibriga moona.
1: 155
2: ja isegi seal on vahed sees, et ei ole päris nii, et sa paned igasugusse torusse, mis on 155, siis erinevat tüüpi seda kaliibrit moona. Need saada ei olnud, kaitseinvesteeringute keskus pidi leidma need ettevõtted, pidi hindama nende usaldusväärsuse, läbirääkima tingimused, minema lepingusse. Need lepingud olid esimesed tehtud juba enne seda, kui mina kantsleriametisse sain. Ja siis see kontrollmehanism pidanuks võibolla välja sõeluma, toetama kaitseinvesteeringute keskus tegevust. No seda kontrollmehanismi ju tol hetkel ei olnud, kui ma ministeriumisse tööle asusin. Ja eelmine nädal tegime ministeriumis maja koosoleku. On selline formaat, kus me jagame infot meie enda inimestele, et nad no, suurte teemade puhul ei loeks sellised asju ajalehest. Ikka tuleb oma inimestega suhelda. Ja siis selle maja koosoleku käigus minu käest küsiti, saalist küsiti, et mis oli meie sisekontrolli roll selliste tehingute järel hindamisel või siis toe pakkumisel kaitseinvesteeringute keskusele. Ma sain või pidin vastama, et sisekontrolli roll oli null, sest sisekontrolli kui sellist ei eksisteerinud, kui mina ministeriumisse tulin. 2024 augustis selle konkreetse firmaga see leping sõlmiti, et ta tarniks, tarne tähtajad olid seal selle 24. aasta lõpus. Struktuurireform selle tegin 2025 alguses. Selle käigus sai loodud sisekontrolli osakond. Sisekontrolli osakonna juhataja valitud ametisse nimetatud 2025 aasta mais.
1: Ja kes sai sisekontrolli juhtima?
2: Sisekontrolli juht on Ahto Soorm. Väga hea kogemusega inimene erinevatest asutustest.
1: Ühesõnaga, ma saan aru, et teie, kas te tunnete, et teid on just kui tanki pandud teie nii-öelda eellaste otsuste eest?
2: On probleemid, mis on aastate jooksul kuhjunud, mille lahendamisega ma tegelema asusin. Neid tuleb siis nüüd edasi lahendada teistel.
1: Aga küsimusele vastates...
2: On ametikohti, kus sa võtad kogu selle pagasi. Lahti teed kohvri lahti, hakkad siis vaatama, mis seal kohvris sees on. Ja tuvastad probleemid, hakkad probleemi omanikuks, nagu ma ütlesin, on see sama see vastutuse kandmine. Ja probleemi omanikuks olemine tähendab seda, et sa asud seda probleemi lahendama. Sellega ma olen tegelenud koos oma meeskonnaga.
1: Et te isiklikuna ei tunne, et see on, või nagu sellist isiklikku rünnakut ei tunne?
2: Siin on valitsus, kes kantsleri ametist nimetab. Valitsusel on ka voli kantsleri ametist lahti teha.
1: Te ütlesid, et te saite teada sellise põhjaliku ülevaate 2024 novembris, et kaks kuud pärast ametis astumist.
2: Ma ei nimetaks seda põhjalikuks, ma ei ole seda põhjalikuks.
1: Ülevaate.
2: Ma olen sain esimese ülevaate ja seal pealt tekkisid mul lisaküsimused. Lisaküsimusi sai esitatud, sealt vastused, uute vastuste pealt lisaküsimused. See protsess ei läinud lihtsalt, sest
1: mehanismi on.
2: Alati võiks olla rohkem infot. See on otsustaja ja juhi igapäevane tegelikult väljakutse. Võibolla peavaluks ei nimetaks seda, aga väljakutse. Sa pead tegema otsuseid selle info pealt, mis sul parasjagu on ideaalselt.

0: Lepingu tähtaeg ei olnud veel kukkunud, kui viimane selle erinevate lepingute ettemakse sai tehtud. Nii et, selles vallas kaitse hangete vallas on lepingute tähtaegade nihkumine. Paraku, ma ei ütleks, et see on igapäevane, aga see käib asja juurde. Ja jällegi sellega seotud riske hindab kaitseinvesteeringute keskus. Kas nüüd see lepingu tähtaeg, mis hakkab kukkuma 2 nädala pärast, et kui siis sel hetkel kaitseinvesteeringute keskuse juhtkond otsustab sõlmida veel 2 lepingut, et kas nad nägid neid riske ja tõstatasid need kaitseministeeriumi juhtkonnas. Et see on nüüd küsimus, millele otsa vaadata, et sellises vormis neid riske kindlasti ei tõstatatud.
1: Äripäev on kirjutanud veel ühest ettevõttest, kelle vastu tegelikult siis riigikaitse investeeringute keskus on, või Eesti Vabariik siis ütleme on oma nõude esitanud. Indialast ettevõtte Tataselli kõrval on ka selline firma nagu Miava Capital Limited, on 2 ettevõtet, et rääkisime sellest siin nädalate jooksul, kui see skandaal on toimunud, et siis te ei teadnud sellest ettevõttest midagi, kas te olete uurinud, et mis selle firma roll selles 60 miljoni euro ettemaksuga lepingutes on?
0: See on küsimus kaitseinvesteeringute keskusele. Elmar Vaher juhib praegu selle detailides ajajoone paika panemist, et ma hetkel mingeid materjale siia kaasa ei võtnud, nii et ma ei hakka...
1: Aga teate seda ettevõttet, millest ma
0: räägin? Ettevõttest olen teadlik nüüd loomulikult.
1: Aga rohkem ei tea midagi öelda selle kohta või?
0: Ma seda ei teeks, sest et kui ma midagi ütleksin, siis läheb lause lendu ja pärast näidatakse mulle näpuga, et aga see, et kui ma ütlen sinna, et juurde mingi sükse tingliku kõnevisi, ma arvan, see ei ole hea. Pigem see on küsimus kaitseinvesteeringute keskusele.
1: Et Äripäev kirjutas sellest, et ja millest meile ka räägit oli, et olid erinevad vahendajad, vahendusfirmad, sest et kui Venemaaga sõbralikes suhetes riikide ettevõtted ei tahtnud näidata, et nad Ukrainat abistavad, siis võeti kuskilt kaugemalt lääneriigist mõni tegelane, kes siis vahendas neid.
0: See on tolle aja kontekstis täitsa tavaline. Just nimelt korra veel tagasi, et Ukrainal on hädasti relvi vaja. Hädasti vaja seda Vene kaliibrit, mida ka Venema ise taga ajas, et osta kokku tegelikult endale rindele siis moona, millega lasta Bahmutsegi näiteks linnakene Ida-Ukrainas. Ja selleks siis kasutati vahendajaid. Nüüd nende vahendajate usaldusväärsuse hindamine on jällegi kaitseinvesteeringute keskuse asi. See on nende tööülesanne ja seda nad siis tegid nii hästi või halvasti, kui see neil välja tuli.
1: Üsna palju on arutatud selle üle, et kuidas see kontakt loodi, kuidas üldse saadi see Tataselliga erinevad lepingud sõlmitud, et kuidas see nii-öelda protsess käis ja siin on ka tegelikult endisel riigikaitseinvesteeringute keskuse juhil härra Saarel ja kaitseministeril Hanno Pevkuril üsna erinev mälestus või erinevad arusamud, kuidas need asjad käisid, et kas teile on selgeks tehtud see, et kuidas ja kes need kontaktid lõi, kuidas need kontaktid sõlmiti? Või?
0: Mina saan aru nii, et olid vahendajad, kes siis võtsid ühendust kaitseinvesteeringute keskusega.
1: Kes need vahendajad olid?
0: Nimeliselt mul ei ole neid nimesid praegu siin ees, nii et kui ma hakkaksin siis peast tuletama, võiks see üpris naljakalt välja kukkuda.
1: Kas nad olid USA-st relvaärimehed?
0: Või? 2 USA relvaärimeest, kes on sellega tegelenud.
1: Malmsted ja Goff on kirjutatud siin, vahemehed.
0: Just.
1: Ja mis sealt edasi sai? Et olid USA relvaärimehed, vahendasid?
0: Selle mõttes, et pakutakse, tehakse pakkumisi ja saadetakse ka avalikele meiliaadresitele, mis on näiteks ministri oma, minu oma. Lihtsalt saadetakse, sest teatakse, et Eesti tegeleb Ukraina abistamisega. Need, kui tulevad need pakkumised, kas otse kaitseinvesteeringute keskusesse või tuleb mulle või tuleb ministrile, me saadame need edasi. hindama.

0: Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt neid erinevaid pakkumisi alates hinnast kuni siis tõesti see usaldusväärsuseni välja, et kas päriselt ka toodab, kas on varem teinud seda, ei ole seda teinud, kiirus on seal peal, just see sama, et ukrainlased helistavad, kas juba saab moona, et mingis ringde lõigus on asi väga-väga kriitiline, mehed hakkavad kotti jääma, et need on need see kontekst, mida me peame tegelikult mõistma, et juhtimisotsused või ka siis see sama info kogumises olevad lüngad tulevad ju kiiruse pealt. Mida rohkem sa kiirustad, seda suurem on võimalus, et vigu tuleb sisse ja siis on pärast on tagantjärgi tarkus.
1: Ja nüüd on tagantjärgi tarkus ikkagi, veidi on aru saamatu, et kuidas siis sinna USA relva ärimeeste kaudu sobitub üks Briti ettevõtte, kus tegelikult juht on austraallane. Et ma räägin sellest Miava kapitalist uuesti.
0: Globaliseeruv maailm, teate, et on nüüd siin mingeid rahvusi või näpuga näitamisi selle pealt, et kas see on nagu kummaline, ma selle spekulatsiooniga siin kaasa ei lähe. Et siin on faktid, mida tuleb panna siis joone peale nii palju, kui on võimalik. Kas protsessides on vigu? On vigu. Kas dokumenteerimises on vigu? On täitsa lubamatuid vigu kaitseinvesteeringute keskuse dokumenteerimises. Kas inimeste mälu viskab vimkasid? Absoluutselt. Et kui inimene ütleb, et ta kaitseinvesteeringute keskuse üks spetsialist ütleb, et ta ei ole tehinguga kuidagi seotud, aga ta on digitaalselt kinnitanud ära tehingud, kui ta on lepingutesse sisse kirjutanud.
1: Kas nii on juhtunud?
0: Nii on juhtunud, jah. Et,
1: kes sellest vastutab? Või kes sellest süüdi on?
0: Millest täpselt?
1: Et nüüd on dokumenteerimises sellised lubamatuid vigu ja on pandud allkiri lepingutele.
0: See on nüüd ikkagi ju selle allasutuse enda korraldada, et tal dokumenteerimine korras ole. Meie saame seda vaadata koos audiitoritega, sisekontrolliga, kui see funktsioon olemas on.
1: Ja tolle ajal ei olnud.
0: Ja nüüd teha see asi korda. Tollal, nagu ma ütlen, sellist osakonda ministeeriumis ei eksisteerinud.
1: Kas see oli siis eelmise kantsleri otsus, et sellist osakonda ei eksisteeriks?
0: Seal saab minna ajast tagasi, mis ajast hakati kokku hoidma sellist funktsioonide pealt. 2018 oli veel täitsa neljaliikmeline auditi osakond ministeeriumis. 2022, kui Hanno Pevkur ministriks tuli, siis oli üks audiitori koht järgi jäänud ja ka see oli täitmata. Et on hetki, kus või sellised otsuse kohad on, et kus sa ressurssi paned ja kus sa ressurssi võtad. No, ütleme nii, et mina olen alati seda meelt olnud, et sisekontroll või audit ei ole need kohad, kus sa kokku hoida saad. See võib sul hetkelist just kui leevendust anda. Kui ametnikel on pandud lagi ette, et sa ei tohi suuremaks kui mingi piirnumber minna või ka kaitseväelastele. See võib sul hetkelist leevendust anda, aga 2-3 aasta tagant tuleb ja hammustab see sama otsus sind lõpuks kannast.
1: Kas te julgete selle kriitika siis oma eelkäija kohtaga välja öelda, et kas see on Kusti Salmi tegemata töö, et ei olnud sisekontrolli või see kaotati, vähendati seda?
0: Ma arvan, et ükski asutus ei saa ilma sisekontrollita hakkama küsida erasektorist, siis peab ikka olema väga pereettevõtte, kes äkki sellise asja ära jätab, aga ka sellisel juhul peaks ta aegajalt võtma väljast ja laskma ennast auditeerida protsesse seal hulgas.
1: Te kirjeldasite seda, et dokumenteerimises oli suuri hädasid, sisekontrolli ei olnud, lepingutel oli spetsialisti algeri, kui ta ise seda ei mäleta, ei meenu. No sellised juhtumid on ju üsna õudsad, arvestades neid summasid, mis riigi kaitseinvesteeringute keskuses läbi käivad ja nende otsust ja nende lepingute olulisust. Et kas on võimalik, et siit koorub välja suurem kriminaalprotsess? Juba uuritakse seda, aga kas siin on põhjust kahelda, et on tegemist kuritegeliku juhtumiga.
0: No see jääb nüüd hinnata prokuratuurile ja vastavatele asutustele. Mida ma veel kord rõhutada tahan on see, et hetkel kaitseinvesteeringute keskuse juht ja juhtkond teevad seda struktuuri ringi. Elmar Vaher alustas käesoleva 2026. aasta jaanuaris ju selle keskuse juhina. On teinud struktuuri ringi, on teinud asetäitjate kohti juurde vastutus ahel, on tehtud selgeks varem eksisteerinud maatriks juhtimine. Ausalt öeldes mina sellisest mudelist aru ei saa. Äkki kuskil on see õnnestunud või tundub, et õnnestub. See oleks huvitav neid näiteid näha. See on ringi tehtud, on protsessid ringi tehtud, sisekontroll samamoodi tagasi ehitatud siis või ehitatud, nagu on kaitseministeeriumisse nüüd minu 2 aasta jooksul tekkinud. Ja ma arvan, et suurt pilti vaadates see kõik, mis on Ukraina heaks tehtud, me räägime siin 100 miljonitest vahendutud abist, on ju läinud kõik korda. Et hetkel me räägime siis ühe ettevõttega sõlmitud lepingute siis ebaõnnestumisest, kus Eesti riik, kaitseinvesteeringute keskus samamoodi on oma õiguste kaitseks pöördunud kohtusse ja rahvusvahelisse arbitraaži, et need ettemaksud tagasi saada.
1: Kas te ütlete, et need teised lepingud on teiste sama ettevõttega? Need 10 miljonit, mida ka tegelikult ettevalmistatakse, et kohtu kaudu tagasi nõuda?
0: Segane küsimus korrake palun.
1: Et te ütlesite, et ühe ettevõttega on jamad.
0: Ja need sama 60 miljonit.
1: Ja ülejäänud 10 miljonit,
0: millega seotud lepingutega. Et seal on kaks lepingut, mida ma arvan, et kaitseinvesteeringute keskus saab tegelikult täpsustada, et kus käib vaidlus samamoodi, et ettemakseid tagasi saada. Ja seal läbirääkimised veel käivad, nii et ei ruttaks siin sürmustest ette, kas me läheme ka seal kohtusse või kaitseinvesteeringute keskus läheb ka seal kohtusse või saame lahenduse nende tootjatega ilmaselette.
1: Aga siin kohal teeme kiire pausi, meil on kuumal toolil kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio.

0: jagage koos meiega üks vahva pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
2: meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu . oleme kohal sündmustel , kirjutame esimesena uutest raviviisidest , teadusavastustest , seadustest ja muidugi inimestest , kes sektoris töötavad . meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot . tule meditsiiniuudiste tellijaks . vaata lisaks emu.ee.
3: hea ärikeskkond algab usaldusest , usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie äri kasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhusad ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee.
4: kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äpist .
5: Kuum tool .
6: kuulate saadet Kuum tool , meil on kuumal toolil kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk . rääkisime esimeses saate poolest kogu sellest viimase nädalaga toimunud üle käinud mürsuskandaalist ja sellest , mis suuri muutusi meil võimukoridorides toimub , et teil on homne päev , on siis teie viimane tööpäev kaitseministeeriumi kantslerina . kas te saate öelda meile , et mis muudatusi te jõudsite ära teha alates 2024. aasta sügisest , kui te ametisse astusite , mis reformi te läbi viisite , mida te muutsite ?
7: Veel kord ma arvan , rõhutan seda sisekontrolli funktsiooni siis taas , kutsume siis seda näiteks taasloomiseks , selle osakonna loomine struktuurireformiga 2025 kevadel . Siseauditi tugevdamine , sinna lisa inimeste palkamine . Üldse see struktuurireform , me ju lõime täitsa eraldi asekantsleri koha , kes tegeleb siis kaitsetööstuse ja innovatsiooniga , et tuua Ukraina kogemus Eestisse , Eesti Kaitseväkke , Kaitseliitu . Kuidas Ukraina toimetab sõja ajal , mida vaja on , mis toimub rindel . et need teadmised päriselt integreerida Eesti kaitsesse ja ütleme , et peegelpildina kaitseväkke loodi ju ka eraldi väejuhatus , mis tegeleb siis tuleviku väevõime ja innovatsiooniga . Ja miks see vajalik on , et mõlemal pool on jälle seesama omaniku tunne , et kaitseministeerium ei oleks ainult see , kes ütleb kaitseväele , et te peate tegema nii . ei , see äratundmine , kogemuste hankimine Ukrainast peab käima mõlemal pool . Ukrainas olen käinud nüüd kantslerina vähemalt 2 korda aastas , iga kord , kui ma sinna olen sõitnud visiidile , olen endaga kaasa võtnud võtmetegelasi Eesti riigi kaitsest . et viia neile neid kontakte , seda tunnetust , mida tähendab olla kuskil rindelähedases juhtimispunktis , mida tähendab see territoriaalkaitse ehitamine kuskil oblastis , mis neil on , millest puudu on . ma pean seda kindlasti oluliseks ja seda on saadud teha . kaitseinvesteeringute keskuse uus juht ja selle struktuuri ringi tegemine , ütleme siis nii , et läbipaistvaks organisatsiooniks , kes saab mitte ainult meile sisemiselt kinnitada , aga ka väljapoole , ka riigikontrollile öelda , et jah , iga euro , mis Eesti maksumaksja on kaitsesse , meie vabadusse investeerinud , et see on läinud ka õigesse kohta ja efektiivselt kasutatud õigete asjade nimel . Koostöö ehitamine erinevate riigiasutustega , sealhulgas riigikontrolliga eks sealt ka need selle aasta siis leiud .
6: ja varasemad leiud .
7: no eelmise aasta puhul ma ei saa nii palju seda enda peale võtta, sest eelmine aasta hindas ju 2024. aastat, kus ma septembris alles kantsleriametisse asusin. Aga need leiud, need täpsustused tulid ka ju läbi selle, et me tegime palju tihedamat koostööd riigi kontrolliga, seal hulgas infovahetuse mõttes, et seal küll tehniliste probleemide tõttu üks leping kaitseministeeringute keskus arvas, et ta saatis ära, riigikontroll teda kätte ei saanud, failide mahu piirang täitsa hämmastav. Aga see oli üksik juhtum tegelikult. Ma arvan, et seal me tegime suure sammu edasi. Siin koostöös kaitseväega on kogu ajateenistuse reformimine see, et ajateenijad teeksid mõtestatud teenistust, et nad panustaksid riigi kaitsesse, et nad lihtsalt neid ei trillita ja valmistata ette, vaid et järgmisest aastast käivituv siis teistmoodi ajateenistus näeb ette, et me saame ajateenijaid kasutada ka lahingvalves, mida see siis tähendab. Õhukaitses näiteks kihiline õhukaitses seire või siis võimalusel ka mingi selle vaenuliku või ohtliku drooni alla võtmine.
6: Aga te ütlesid, või olete tunnistanud seda, et saab asjad kiiremini tehtud, need probleemid, mida on riigikontroll välja tunnud aasta eelmise aasta oma auditis, mille najal või mille põhjal alustas prokuratuur ka tegelikult kriminaaluurimist. Et miks juhtus nii, et ei saanud need jamad kiiresti lahendatud, et läheb hoopis palju kauem?
7: Süsteemsete vigade puhul on see viga tekkinud aastate jooksul. Käesoleva aasta raportis, mis puudutas eelmist aastat, riigikontroll tegelikult ju toob ise välja, et märkusi on tehtud viimase 6-7 aasta jooksul samade teemade kohta. Et siin tõepoolest võtan enda kanda selle, et ma arvasin, et siin on võimalik mingid asjad kiiremini ära lahendada. Mahud on sellised, mille hoomamiseks on vaja ise ladudes käia naabrite juurest. Ma mõtlen siin soomlasi, käisin seal parimaid praktikaid uurimas, et kui kaitseväel on rohkem kui 1000 ladu, siis nendes kõigis inventuuri tegemine võtab aega. Materjalimajanduse reform kui selline võtab aega, see, et me jõuaksime kaasaegsesse ühtsetel protsessidel, ühtsetel alustel toimimas logistikasüsteemi, no selle ehitamine võtab natukene rohkem aega. Seekordne tegevuskava, mis sai paika pandud, kokku lepitud kaitseväega, kaitseinvesteeringute keskusega, KRA ja kaitseressursside amet tuli samamoodi juurde, on palju põhjalikum, on palju detailsem, ei ole ainult lõpptähtajad, see on see, mida ma õppisin ka, et ära pane ainult lõpptähtajaga, et vaata, et paigas oleks ka esimene samm ja võibolla ka teine samm, et saaks selle hoorata veerema. Et see kord seda kõike sisaldab ja see ka kinnitab minu usku, et selle materjalimajanduse reformiga, mille juba käivitasime, et selle saab tehtud.
6: Ja nüüd läheb, nagu te ise ütlesite, et need jamad on 6-7 aasta taha juba ulatuvad süsteemsed jamad ja nüüd uus kaitseminister Martin Herem, kes on endine kaitseväe juhataja, kas on oht, et ta läheb kontrollima nüüd kaitseministrina enda tehtud tegusid kaitseväe juhatajana, et kas näete seal mingit konflikti?
7: No siin on nüüd mehanismid, mis seda omakorda kontrollivad, seal hulgas riigi kontroll, et kuidas kogu valitsemisala nendesse märkustesse suhtub ja kuidas neid märkusi siis likvideeritakse. Ma toon eeskujuks kaitseinvesteeringute keskuse praeguse juhtkonna. Juulis saime kätte siis selle riigi kontrolli märkuste paperi esimese mustandi. Seal välja toodud 36 märkust kaitseinvesteeringute keskuse kohta. Nendega sai toimetatud niimoodi, et augusti lõpuks oli 36 märkusest 32 parandatud. Et meil on selline uus lähenemine on kenasti eeskujuks, et siin on mida järgida.
6: et kas need on soovitused Martin Heremile, et tee nagu Elmar Vaher?
7: Ministeerium on pannud oma tegevuskava paika. Ma arvan, et oluline on nendega edasi minna. Oluline on see, et me kõik jagaksime seda mõtet, et kaitseväe varud on üks ülioluline osa kaitsevõimest. See, et sul üksuse juht, alustades pataljonist, lõpetades diviisiga, siis veel edasi peastab ülem kaitseväe juhataja, et neil oleks iga hetk olemas ülevaade üksuste väeliikide hetkeseisust, vajadustest, varustuse seisust. See on see, mida me ka inventuuride juures muutnud oleme, et me lihtsalt ei loe tükke kokku, vaid hindame ka seda varustuse olukorda. Et see teadmine oleks olemas, et seda teadmist saab nõudlikult siis seirata ministeerium kaasaegsete elektrooniliste vahenditega. Need võimalused on täna juba olemas, et me kannaksime neid andmeid sinna pidevalt sisse, automatiseeriksime osasid samme, et seda tuimatööd natukene vähemaks teha. Alguses tuleb ilmselt teha tuimatööd natukene seised.
6: Kõlab ikkagi, et ise tahate seda tööd jätkata, et tundub, et teil on nagu väga palju pooleli, et lähete ikkagi raske südamega ametist. Et kas te ütlesite Martin Heremile, et mina sooviks teiega koostööd jätkata, et mina tahaks koos teiega?
7: See oli minu lähenemine ja see oli minu ju esimene küsimus, et ma toonitan veel kord seda minu koostöö usku olemist, aga valikud on ministri ja valitsuse teha.
6: Et teie ei näinud konflikti selles, et Kaimo Kuusk ja Martin Herem saavad koostöötada?
7: Oi, me Martin Heremiga olen suhtlenud tollest ajast saadik, kui ma olin Kiievis suursaadik. Ma arvan, et ma olen võibolla üks ainsaid, kui mitte ainus suursaadik, kes on saanud kaitseväe juhatajalt oma memodele kirjaliku tagasisidet ja väga konstruktiivset, et mulle meeldis, kuidas kaitseväe juhataja tollal kaasa mõtles sellele Ukraina teadmisele, mille mina Kiievis Tallinnas saatsin. Ma arvan, et suur osa meie keskmaa õhutõrje valikust tuli tänu sellele, et ma hankisin sealt kõige paremat teadmist, mis rindel töötab ja mis ei tööta, mille tabavusprotsent on piisavalt kõrge, et seda hankida, et meie keskmaa õhutõrje Iiris tee selle aasta kevadel Eestisse saabuma hakkas ja selle suve jooksul samamoodi. See on see hea meel, kus ma näen, et mingi ring on nii-öelda täis saanud, et ma suursaadikuna panustasin Kiievis sellesse ja nüüd on see keskmaa õhutõrje siin kohal. Juba siis suhtlesime Martin Heremiga. Suvel olime ühel häkatonil, sattusime ilma kokku leppimata üksteise järel tegema ettekandeid ja see oli tandemistöö Ukraina siis kogemuse edasi andmine Eesti ettevõtjatele.
6: Kas oli siis teie jaoks valus löök, kui Martin Herem ütles, et ta teiega koostööd ei tahaks teha?
7: Mõistan veel kord, kui minister soovib valida endale uue kantsleri.
6: Kas teil on sama arusaam Martin Heremiga ohuhinnangust?
7: No nüüd tuleb täpsustada, et milline tema see ohuhinnang siis on, aga seda ta, ma arvan, teeb äkki ise.
6: Ta juba läbi meedia öelnud, kui ma nüüd parafraseerin, et tema sõnastus on, et kui Venema Ukrainas sõja lõpetab, siis 6 kuu pärast tuleb Eestile endal sõjaks valmis olla, mis on ka arusaadav. Aga ta on öelnud, et vaadata, millas aeg võiks olla, mitte öelda, et sellel hetkel hakkab sõda, vaid vaadata, kuhu meie arengud selleks ajaks viivad. Ehk tema eesmärk on võrrelda Eesti ettevalmistuste tegeliku tempot selle võimaliku tähtajaga hinnata, kas need on piisavad. Et kas luure ohuhinnang on teie hinnangul adekvaatne? Ja kas Martin Heremi ohuhinnang, nagu ta seda on kirjeldanud, kas see tuleks üle vaadata?
7: Ma olen ise töötanud 20 aastat Eesti välisluures. 21 aastat Eesti välisluures. Siis siirdusin suursaadikuks Kiievisse, sealt edasi aasta Vilniuses suursaadikuna ja nüüd siis 2 aastat kantsler. Luure hinnang on ülioluline osa kaitsevõime ehitamisel. Ühelt poolt on see eelhoiatus, mida meil on vaja, et aegsasti siis reservväelased mobiliseerida, et alarmeerida meie liitlasi, et siis Briti brigaadi ülejäänud pataljonid ja komponendid jõuaksid aegsasti siia. See on kõik välisluure ameti ja luurekeskuse ülesannete hulgas. Samamoodi on luure hinnang, ohu hinnang väga-väga tähtis kaitseplaneerimise juures. Luure toob info, milleks me üldse valmistuma peame, mis on vastase tahe ja mis on vastase võimalused. Kui me räägime näiteks siin sügisel ees ootavast Venemaa mobilisatsioonist, suuresti selleks, et lappida ära need augud rindel, mille ukrainlased igapäevaselt venelastele seal põhjustavad, lüües agressorid tagasi, siis on vaja hinnata, et kui suur see mobilisatsioon on, mida venelased sellega veel suudaksid teha. Selle kõige juures on vaja vaadata ka seda, kui palju on venelastel varustust. Ja siin ei ole mingit kõhutunde juttu. Siin on see, mille meie luureteenistused suudavad hankida. Ja mitte ainult üksi, siin on ka see sama rahvusvaheline liitlaste luure kogukond, kes siis seda hinnangut või tegelikult ütleme siis nii, et infot kogub ja info, kogutud info pealt faktide pealt tulevad siis läbi analüüside siis hinnangud. Et nii ta käib ja see toetab siis omakorda kaitseplaneerimist. Et mis on ülioluline luuremaastikul on tegelikult see luure sõltumatus. Sa saad luurelt tellida infot, aga sa ei saa luurelt tellida hinnangut, mis sobiks siis sinu nägemusega. Sest sellisel juhul...
6: Kas te hindate, juhul... et Martin Herem proovib seda teha?
7: No, seda ma ei ole öelnud. Aga kas... Ma kirjeldan seda, kuidas luuret töötab ja kuidas kaitseplaneerimine peab töötama. Et kui seda protsessi hakata mõjutama, no siis läheb ka tegelikult planeerimine nässu, sest et otsused on tehtud sellisel juhul valelde eelduste pealt.
6: Kas te tunnete või seda, et Martin Herem tahab seda mõjutada? On teil selline mulje jäänud?
7: Ei, seda ma ei ole väitnud.
6: Kahjuks meil on aeg otsa saanud. Kaimu Kuusk, mis teist edasi saab?
7: Kuna see nädal on läinud väga kiiresti, siis esmalt vaatan ringi. Võtan rohkem aega oma 4 tütrega koos olemiseks kõige väiksemaks esimesse klassi. Teate, kui tamp on taga, siis selle väikse lapsega koolitükkide tegemist tuleb ka osata nautida. Kui tamp on taga, siis sa seda teha ei ole saanud või ma ei ole saanud. Varasema 3-ga kindlasti, mitte nii nagu ma oleks tahtnud, võtan selleks aega. Olen rääkinud oma heast sõbrast Kaitseväe luurekeskuses, kes iga aasta võtab oma puhkuse septembri lõpus, oktoobri alguses selleks, et minna seenele. Ja seenel käia mulle meeldib, ma ei ole viimastel aastatel seda teha jõudnud. Tõesti on olnud meeletu töötempo. See on üks asi, mida sa ei kujuta ette enne, kui sa oled ise selle kantsleri ameti kohal ja teed seda tööd. Nii et lähen seenele, jah. Ma vaatan, kus need kõige ägedamad seaseene kohad siis on.
6: Et kui teil on kuulajad soovitusi, siis võite Kaimule kindlasti jagada.
7: Seda antki teada.
6: Aitäh teile tulemast. Kuumal tollil oli eelviimast päeva ametis Kaitseministeeriumi kantsler Kaimu Kuusk.
7: Suur tänu.
5: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Tervise tark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
2: Tere! Seekordses tervisetarga saates võtame ette peavaludest ühe hullema ja selleks on migreen. Mida see endast kujutab, kes ja miks seda põeb ja kuidas ravida saab? Selleks on saatesse tulnud Confida meditsiinikeskuse neuroloog Dr. Toomas Toomsoo. Saadet juhib Peleta Riidas. Tere!
3: Tervist!
2: Enne kui me läheme tänaste teemade juurde, siis aga miks teist üldse sai arst ja miks neuroloog? Maailmas on nii palju toredaid ameteid.
3: Sellele ei ole väga raske vastata, sellepärast, et ma olin umbes 7. klassis, kui ma lausin postekuuris väga eleda äälega. Ja tollane dirigent ütles, et sa pead edasi laulma, et meil on vaja nagu saada kõrgemad kategooriad selles postekuuris. Et rammi postekuuri kõrvuti laululaval seista. Ja siis ma siis laulsin ja siis ühel hetkel mul polnud enam häält.
2: Hääle murra.
3: Ja siis tollane muusikõpetaja tundis selle nagu ära ja siis ma olin väga palju arstide nagu käes, et see 7.-8. klass ja mul hakkas siis meeldima. Aga mul tekis ka nagu kuskil ülikooli 4. kursusel tekis selline nagu äratõuke reaktsioon, et ma ei mõtlesin, et tegelikult ma ei tea, kas see arst on kõige õigem. Tahtsin minna, nagu mõtlesin kogu aeg juura peale.
2: 4. kursuselt veel üle näiteks.
3: Aga siis oli, oli tehtud siseõiguste eksam, mis on väga raske eksam. Ja
2: seda ei saanud üle kanda juurasse.
3: Ja seda ei saanud üle kanda ja siis ma mõtlesin, et tühja ka, et teen siis lõpuni ja ma ei kahetse.
2: Aga ei krippelda ka, et oleks praegu ikkagi olnud jurist. Advokaadiks tahtsite saada? Ei, prokuröriks?
3: Ma ei tea, advokaadiks oli ka nagu tore, sest mul ei olnud üldse häält. Siis ma mäletan, kuidas tollane minu logopeed ütles, et me peame su hääle tegema korda, et muidu oled vilets häälega advokaat. Et, aga ma sedast küll ei mõelnud, et kas advokaat, prokurör või kes iganes. Et ma arvan, et ma ei osanud tolle hetkel sellest mõelda.
2: Aga miks neuroloogia? Miks mitte? Kõik tahavad ju südant ikkagi opereerida või midagi sellist?
3: Aga sellel on ka lihtne vastus, et ma töötasin terve ülikooli neuroreanimatsioonis. Et ma ei kujutanud üldse ettegi, et ma midagi muud. Tegelikult ma kujutasin küll vahepeal, et mul oli veel seal neid valdkondi ja isegi tollane närvikliiniku juhataja Toomas Asser, tänane Tartu ülikooli rektor, professor, isegi ütles, et sa võiksid tulla neurokirurgiasse, aga ma tean, mulle ikkagi meeldis see neuroloogia ja minu arust oli see nagu tore, nii et ma ei kahetse kordagi seda, mis, et ma tegin selle otsuse.
2: Insulti patsiendid olid seal põhjus?
3: Ei, meil oli ju põhiliselt ikkagi traumad. Et neuroreanimatsioonis oli traumad. Neuroreanimatsioon oli see sama, mis siis 50-ndatel, kui oli ka Eestis lastealvatus tõbi poliomeliidi epideemia, kus Nõukogude Liidus esimesena hakati kasutama nii-öelda kopsude kunstliku ventilatsiooni. Et see oli nagu ikkagi selline, väga ajalooline selline osakond on olnud. Aga seal olid kõik neuroloogilised haiged, aga valdavalt ikkagi traumad ja siis operatsiooni järgsed. Aga sa nagu nägid, kuidas neuroloogid seal patsienti hindavad ja sul oli nagu see pool oli, et ma arvan, et see oli minu see ikkagi ajend, miks ma selle välisin. Et see mulle meeldis, aga siis kõik, kes meil neuroreanimatsioonis on nagu töötanud ka minuga koos, neist tegelikult neuroloogid pole saanud. Aga see oli minu tee käia.
2: Tuleme nüüd migreeni juurde. Mis asi see migreen on ja mis vahe on nagu lihtsalt väga vastikul peavalul ja migreenil?
3: Aga ma ei tea, ma arvan, et eks see migreen ongi vastik peavalu. See tavaline peavalu on ju selline, et sa oled nagu sellega ära. No ma ei tea, sul on nagu rahama etendus, sa ei jäta nagu minemata.
2: Ei, jumala pärast.
3: Aga migreeniga sa lihtsalt ei ole suuteline seda tegema. isegi kui sa lähed, siis sa tunned, et sa ei jaksa. Ja noh, see ongi nagu see, et see on ikkagi üli intensiivne, tugev peavalu ja ega siis ilma asjata ei öelda, et kui see on elus esimest korda, siis võib ka lõppeda sellega, et sa kutsud kiirabi ja siin tuuaksegi EMO-sse. Ja noh, mis seal salata, ega paljudel migreeniga inimestel ka ja nende ravimitega, mis neile on arstide poolt välja kirjutatud, nad ei saa kodus hakkama, ikka kutsutakse kiirabi. Ja rasketel juhtudel tuuakse ka migreeniga patsient jällegi EMO-sse, et kus siis nad nii-öelda nagu üles putitatakse.
2: Te olete praegu konfiidos, aga ennem te töötasite riiklikus haiglas.
3: Jaa, ma töötasin ju, juhatasin 16 aastat Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogia keskust. Noh, võiks öelda nii, et ma olin selle Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogia keskuse ikkagi looja. Ja sai ka loodud Eesti esimene peavalu keskus aastal 2007. Nii et tegelikult järgmisel aastal saab mul, no ma võin julgelt öelda, et nii-öelda nagu aktiivselt peavaludega tegelemisest 20 aastat.
2: Palju tal omal pea valutab?
3: Mul on väga eriline peavalu. Et, ma ei tea, et kas mul sellepärast, ma valisin ka selle ühe valdkonna nagu peavaluna, peavalu käsitlus või peavaludega tegelemise, aga mul on endal kobar peavalu ja seda on õnneks nagu järjest arvem ja arvem.
2: Mis see tähendab?
3: No see on selline, nagu öeldakse ka nagu meeste migreen, et ta on nagu eriline peavalu, et kui ta tuleb, siis ta on iga päev ja on kohe mitu nädalat, võibolla isegi mitu kuud järjest. Ja ka minu enda kobar peavalu diagnoosimine, ütleme siis arstide poolt, ei tulnud sugugi nagu libedalt, et see võttis päris kaua aega, ma olen sellest isegi kirjutanud. Et, ja ega see nüüdki ma näen, et me ikkagi aegajalt sellest kobarpeavalust räägime, et just ka eelmise aasta sügisel või selle aasta kevadel tegelikult, kui on ülemaailmne see peavalu päev, siis oli teemaks oli kobarpeavalu. Ja see on valdavalt meestele, ta on nagu hästi selline küllaltki unikaalne peavalu, et üks peapool silm läheb väikeseks, hakkab nagu pisarat voolama sellest silmast, ninast tekib selline nagu nohutunne, et silm läheb punaseks ja ta on nagu üli vastik peavalu, aga õnneks on teda nagu järjest arvemaks näend, nii et siit lühikesi episoode ikka aastas korra võibolla nagu on mingi nädala aega või niimoodi järjest.
2: Aga see tähendab seda, et sellel ajal nagu tööd ka teha ei saa? Et
3: mul enam niisuguseid ei ole, aga mul on olnud ikkagi selliseid kobarpeavalu episoode, kus ma pidin loovuma näiteks vastuvõtule minemast, sest et selle üks selline hea ravi võimalus on hapnik. Nii et ma pidin nagu siis hapniku hingama näiteks oma seal protseduuri toas ja noh, see võtab ikkagi mingi paarkend minutit kuni 30 minutit aega, nii et tihti peale võis olla, et mõni patsient ka ei pääsenud mu vastuvõtule, sest et sa pärast olid ka natuke ikkagi kuidagi nagu uimane läbi klopitud. Nii et võibolla see ka oli mingil määral, mis mind ajendas kunagi nagu selle nende peavaludega tegelema.
2: Ja kui palju see lihtsustab praegu, ütleme teil ikkagi selle patsienti diagnoosimist temast?
3: Diagnoosimist ma arvan mitte, aga mõistmist küll. Et ma saan nagu aru, mida inimene nagu tunneb. Et siis migreen on ka ja kui me räägime siin mingist kõrgsagedusega migreenist või kroonilisest migreenist, et need on ju tegelikult sama õudsad kui see kobarpeavalu, sest et ta on ju praktiliselt sul nagu iga kuu, et kobarpeavalu peksab sul läbi ja tekib nagu selline igal hommikul tekib sul selline nagu on all penesetunne, et kesed tööd on siin jälle üles saetud selle peavaluga ja õhtul kardad, et kui selle järsku jälle tuleb ja nagu midagi väga ette võtta nagu seal ei ole, et peale selle, et hakkad siis kohe nii-öelda nagu ennetavad ravi tegema, et eelkõige mõistmine, et nende inimeste mõistmine ja arusaamine, et mis see peaval on.
2: Aga kui te olite seal Ida-Tallinna keskhaiglas, te tegite valveid ka?
3: Ei? Muidugi.
2: Ja palju te nägite seal, et tuligi inimene kiirabi tõida peavaluga, et mis pilt teile seal?
3: No, no, neuroloog nägi suhteliselt vähe, sest et neuroloog on ikkagi, noh, nagu kutsuti tavaliselt siis, kui emoarst ei saanud nagu selle valukäsitlusega nagu hakkama, et ta oli juba mitmeid tunde seal olnud, et aga ma olen noorena ju ka sõitnud kiirabis ja seal ma olen näinud, noh, sa näed nagu esmatasandina seda kohe, seda, noh, ütleme seda rasket haiget, kes on nagu peavalu küsis, tal pole rohtu või ta on rohud näiteks tal koju unustanud. Noh, ma olen Otepäält pärit, see tähendab, et noh, tihti peale oli nii, et need olid võibolla suurte linnade inimesed, talvel näiteks Tallinnest oldi tuldud näiteks suusatama ja siis olid oma noh, migreeni ravimid näiteks koju unustatud, nii et see kuutsemäele sõit migreeni hoogu kupeerima, et see oli talvisel perioodil vis olla küllalt sage.
2: Miks see peavalu üldse tekib?
3: No, eks nendel on nagu ühiseid ja on siis absoluutselt erinevaid jooni, et kui me räägime näiteks migreenist, no siis migreeni puhul on ikkagi see, et kas selle konkreetse patsiendi aju on nagu tundlikum valu tajumisel kui sellel, kellel migreeni ei ole.
2: Et see siis on niimoodi, et kui ma löön ka näpu ära, siis teine vaatab lihtsalt, ah, natukene riivasin ja teisel on juba ai.
3: Absoluutselt ja noh, me teame, et migreeni puhul on ju mitmeid variante ja noh, üks variantidest on auraga migreen, et noh, et seal on see mehanism nagu teine. Kunagi ajalooliselt on arvatud, et migreen on seotud veresoontega, et ta on nagu vaskulaarne põhjus.
2: Et ei anna nagu piisavalt peale verd siis?
3: Pikem on nii, et aura ajal nagu on tänagi, eks me teame, et veresooned on kitsad ja siis kui see aura periood nagu mööda saab, siis veresooned nagu laienevad. Aga noh, täna on ikkagi see teadmine, et see on nii-öelda, see veresoonte laienemine on nagu sekundaarne, ehk siis teisene, et see on nii-öelda tagajärg. See ei ole nagu otsene põhjus. Et otsene põhjus on ikkagi suuresti mitmed selliste valgumolekulide vabanemine erinevatest peapiirkondadest. Noh, valdavalt me räägime siin kolmiknärvi ganglionist, aga neid piirkondi on veel...
2: Kolmiknärv asub siin igal pool.
3: Ja see oli minu neuroloogieksami küsimus, et kus asub kolmiknärvi ganglion, see asub nii-öelda keskmises koljuaugus tuuralestmete vahel, et siis koljulestmete vahel. Nii et noh, võiksime siis öelda, et ta nagu, no me võtame näiteks umbes kõrvajoon. Okay. Mm-hmm. Ja et ta ei ole nagu ajus, vaid et ta nagu ajust väljas on see koht, kus siis vabaneb selline valk nimega kaltsitoniin geeni vabastav peptiid. Ja kui see nagu vabaneb, siis see nagu kutsub esile sellise aju ülitundliku nagu episoodi, mida me siis nimetamegi migreeniks. Ja noh, tänapäeval ongi nagu leitud, et kui sa blokeerid kas siis selle aine vabanemist või selle vabanemise tagajärjel peab see aine kuhugi kinnituma, ehk siis retseptorid, et kui need retseptorid on nagu selle ravimi poolt ära blokeeritud, siis ka see valu nii-öelda ei teki.
2: Aga siis need, kellel migreen ei ole, nendel siis see valk üldse ei vabanegi või see pole olemas või mis toimub?
3: Ta ei vabane või kui ta vabaneb, siis ta vabaneb niimoodi, et need inimesed ei taju seda valu ja seda on ka uuritud mitmeti ja selle uurimise periood on olnud väga pikk. Et kui me kui tuleme, siin rääksin, et tegin selle Eesti esimese peavalukeskuse ITKs 2007, et siis tegelikult oli see just nii enam vähem, noh, kuskil 2000-tal oli see valk nagu avastatud. Nii et täna on aasta 2026, Eestis on nüüd need ravimid kasutusel olnud kuskil paar aastat, mujal maailmas võib-olla veidi rohkem 3-4, nii et tegelikult ikkagi see on olnud pikk periood, et minu ütleme selline neuroloogiks kujunemise kogemuste saamise periood on olnud kõik selle valguga seotud uurimised. Et kui vaatangi, tuletangi meelde näiteks ajalukku, siis ma väga selgelt mäletan kõiki neid ütleme, migreeniravimeid, mida me täna nimetame niisugusteks nagu vanadeks ravimiteks, triptaanideks. No need niimoodi järjest nagu

0: aga mitte Euroopa Liidus. Nii et selline see nagu on olnud. Ja noh, ja kui me võtame sealt edasi näiteks pingetüüpi peavalu, siis pingetüüpi peavalu põhiliselt on lihas. Lihas, koljud, katvad, väikesed lihast on pinges. Ja noh, seal on nii palju põhjusi, et kas sul on nagu vilespadi, on sul mingisugune
1: närvipinge,
0: on sul lihtsalt kehaasend, eks me oleme kogu aeg telefonis, me vaatame kogu aeg arvut, et me põhiliselt kasutamegi nii, et meie pea on kogu aeg ette poole suunatud. Ja me nagu ei tegele selliste asjadega nagu venitus, et kaela õlalihaste venitusega. Et siis on see väga lihtsalt tekiv ja seal on ka noh, nagu ajumehanismid, et aju nagu tajub, et pea valutab ja siis antakse nii-öelda sellised aineid peale, mis veel soodustab seda valu tekkimist. Mida siis inimene teeb? Inimene tihti peale hakkab valu puhul ju kasutama valu vastaseid aineid.
1: Ja kõik need ibu ja paratsetamool.
0: Jah, need on ju kergelt kättesaadavad ja kui ta neid võtab juba noh, piisaval hulgal, et tihti peale inimesed küsivad, mis on see piisav hulk, siis see piisav hulk on see, kui tavalist valuvaigistit tarvitatakse 15 ja enam päeva kuus. Nii et ma ikka ütlen, et see on nagu mao jaoks oluline, et palju sa korraga võtad. Et võta või pool tabletti, võta või pool 400 milligrammisest kirja läheb ikkagi see päevana. Nii et seal ei ole nagu vahet. Et kui on 15 päeva ja rohkem, siis see on ja pole oluline, kui palju sul see annus on, mida sa võtad.
1: See annus on väike, siis ta veel ei mõju ka.
0: Ta ei mõju ka ja see võtu, noh, me ütlemegi, et kui sul on nagu migreen, siis näiteks migreen, siis migreeni puhul tuleb võtta ikkagi piisav annus seda ravimit, mitte niimoodi, et ehk läheb üle.
1: Aga siis tuleb võtta ka mingid maakaitsed sinna juurde ilmselt. Kui ikka 15 päeva järjest süüa seal...
0: No, kuidas kellegi läks? Mõni võib ka raud naelu süüa ja midagi ei juhtu, aga mõni võtab seal 2-3 päeva näiteks ja kas või mingi spordivigastuse tagajärjel näiteks seal 4-5 päeva mingit valuvaigistit ja ütleb juba, et kõrvetab.
1: Okay. Et see on kõrvetus on nagu... või kõhuvalu või mis
0: need jah, et inimesed on nagu erinevad, et selles mõttes on aga, noh, üldiselt on nii, et see on kohe eraldi peavalu liik, et ravimi ületarvitamisest põhjustatud peavalu.
1: See on see moh.
0: See on see moh, jah.
1: Kõigil ju ei pea ei valuta ja kõigil ei ole migreeni, et kas see on pärilik? Või on lihtsalt halvada asjade kokku?
0: Ühte geeni üle üldises mõttes ei ole. Et mis me nagu ütleme, et see on nagu selline monogeen haiguseks väljarvatud, kui tegemist on perekondliku hemipleegilise migreeniga. Et see on selline erivorm, et kus inimesel tekibki ühepoolselt käsi jalg ka nagu halvatub ära ja on teada, et emal oli selline või isal oli selline ja võibolla vanaisel ja vanaemal, seal on olemas see üks geen, mis seda nagu põhjustab. Aga muidu on ta nii-öelda polügeenne, ehk siis on nagu paljudest üksikute geenide variantidest põhjustatud selline summatsioon, kus siis see nagu tekib. Ja noh, mõnel ongi, et mõni inimene on võibolla rohkem tundlikum, ma ei tea, valgusele, mingide temperatuurile, kohvile, teele. Noh, hästi palju arutatakse sellest, et kas siis šokolaad on nagu põhjustaja või mitte, et kõikides vanades raamatutes just kui nagu on. Aga noh, üldine selline teadmine on see, et kui on nagu ühel vanematest migreen, siis pärandub see umbes kuskil 40% tõenäosusega on see ka järeltulijatel ja kui see on nagu mõlemal vanemal, siis on see umbes 70% on nagu järeltulijatel nagu migreen. Ja noh, see on ka kindlasti üks sava küsimus, et kui sa hakkad nagu migreeni diagnoosi inimesele nagu panema, et sa küsid, et kas kellegil peres veel on. Et sest, et ega, noh, ega see migreeni diagnoosimine nüüd nii hirmus raske töö ei ole. Et raskem on ikkagi see, noh, võibolla see ravimine. Aga noh, migreenil on teine kord ikkagi ka väga sellised heterogeensed või mitte.

0: mitmesed kliinilised tunnused. Ja noh, eriti teeb see nagu keeruliseks see, kui me küsime näiteks inimese käest, et kui tugevalt su pea valutab. Kümnepallisüsteemis, 1-10. See on enamus inimestel, on see nagu raske vastata. Tõtub, et ma ei oska seda hinnata. Ma ei tea, kas see on 3 või see on 5. Ma ütlesin, et noh, öelge üks number. Noh, tükk aega mõtleb, enne kui ta ütleb, eks. Ja siis, kui ta peaks ütlema näiteks 3, siis on tegelikult klassifikatsioonis nagu nõrk valu. Aga me oleme siin juba tükk aega
1: istunud
0: ja rääkinud, et see on tugev valu. Kuidas ta siis nüüd saab 3 olla, kui me räägime siin, et migreen on nagu tugev valu. Ja siis ongi nii, et sa puurid ja uurid veel. Väga paljud inimesed ole, et ma ei tea, et mul migreen vist ei ole, sellepärast ma ei oksenda. Aga neid inimesi on vähe. Pole umbes 10%, kes oksendavad. Samamoodi auraga migreen. Inimesed on arjunud, et mõned võib-olla kõigi kooliõde või koolivend või sõbranna või tuttav või töökaaslane ütleb, et temal on selline migreen, kus nägemine kaob ära. Tekib siksak silmade ees, eks ju. Või üks käsi suriseb ära, et seda nimetakse nagu auraga migreeniks. Ja et kõikidel ei ole niimoodi. Ja noh, arsti ülesanne ongi siis see nagu paika sättida.
1: Ja, aga me peame nüüd tegema väikese pausi. Seekordses Tervise Targa saates räägime migreenist ja selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog Dr. Toomas Toomso. Saadet juhib Violetta Riidast.
2: Tervise Tark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
3: Äripäeva raadio.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
5: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.

0: rahva pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
1: kas sina tead , mida sa sel nädalavahetusel ette võtad ? Pole hullu , kui veel ei tea . selleks teen mina , Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar , just sulle kultuurisoovitusi . kuula teatri , filmi , muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist .
2: tervisetark . Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva .
3: jätkame Tervisetarga saatega . seekord räägime migreenist ja selleks on saatesse tulnud Confido meditsiinikeskuse neuroloog doktor Toomas Toomsoo . Saadet juhib Violetta Riidas . Kui me saate esimeses pooles rääkisime , mida see migreen endast kujutab ja peavalust laiemalt ja siis kui see inimene tuleb kabineti uksest sisse , ilmselt on perearst teda saatnud , ütleb , et jah , teil on migreen , minge nüüd doktor Toomsoo juurde . Uks läheb lahti , mis juhtuma hakkab , vaatate inimest , kuidas ta tuleb , nagu öeldakse ju , vaadake , jälgige või olete ninapidi arvutis ja eks siis sealt
4: vaatate . No üldiselt on nii , et ma lähen ise ukse peale ja ütlen eesnime ja inimene noogutab ja siis tuleb sisse ja siis me tervitame . Et meil on nagu selline , mul on nagu selline stiil , et ma olen kunagi töötanud ka niimoodi , et istusin oma toolil ja õde käis ja kutsus patsiendi sisse ja siis noh , läks , et hakake nüüd rääkima , mis teil nagu .
3: ja miks te tulite .
4: Miks te tulite ja et ja siis inimene ütleb , et aga noh , ma tean , ma olen juba kõik juba saatekirjale , arst juba kirjutas , perearst , et lugege sealt . et arstid on erinevad , et ka meie keskuses on nii , et meil on olemas tegelikult selline ankeet , kus inimene saab juba kirjutada ära oma peavalud , kirjeldada , eks ju , et ja aga noh , see nõuab tegelikult siis arstilt nagu sellist nagu lisaaega , et ta selle ankeedi nagu läbi loeb , et ja siis sa mõtled , et noh , et kus mul siis see aeg on ja see on noh , nagu indiviidilt erinev . minule meeldib tegelikult kuulata , kui inimene hakkab rääkima , sest mul kohe enamasti noh , see on ka nagu selliselt võib-olla ma ei teagi , kas meditsiinitehnoloogiliselt või öeldud , et esimene 120 sekundit kuula , kuidas inimene räägib . siis sa saad nagu aru , et kuhu poole see jutt nagu läheb . ja mõni inimene on väga konkreetne , et ta ütleb kohe ilusasti , kõik on läbi mõelnud , et mis on tema kaebused ja mis on nagu , millal kõik algas ja noh , et läheb nagu lihtsalt mõne inimesega tuleb nagu rohkem vaeva näha ja ta jutt on nagu laialivalguv , eks ju , et .
3: kas seesama , eks ole , et mul on hirmus peavalu , aga valu on kolm ainult .
4: no ja kasvõi selliselt , et eks ma arvan , et ma ise olen oma karjääris väga palju vigu teinud sellega , et ma olengi kuulanud , et inimene ütleb , et mul on nagu tugev peavalu . ja sageli inimene räägibki nagu ainult sellest tugevast peavalust ja siis selgub tegelikult , et tal on tohutult palju ka neid nõrkasid peavalusid . ja sellepärast kasutataksegi päevikut . Neid päevikuid on minu silmad ka näinud , ma arvan , et kümneid . Küll ringiga ja ringita ja nii-öelda väga rasvased numbrid ja mitterasvased numbrid ja või täpid ja et noh , et need on nagu väga erinevaid . aga ma ütleks , et see päevik peaks olema inimese jaoks ka nagu lihtne . et number , et kirjuta number , päev ja number , päev ja number . ja et esiteks see annab nagu hea ülevaate sellest valu tugevusest . sa saad aru , et missugused need valud on , et kas need valud ongi nagu ühesugused või erinevad ja sa saad aru sagedusest . ja et inimestel võib tunduda teinekord , et noh , see päevik on nagu selline , pole nagu midagi , aga tegelikult ta päris hästi aitab lõppkokkuvõttes ka inimesel endal aru saada , mis siis nagu toimub . ja noh , eks siis ikka , et vaatame , kas on eelnevalt juba tehtud mingeid uuringuid , et mõnikord tasub küsida ka eriti erakliinikus inimese käest , et miks ta konkreetselt tuli, et kas tal on nagu mingi soov näiteks ennast uurida, sest et üldiselt rahvusvaheliste ravi juhiste järgi ei pea migreeniga inimesi väga pildistama, ehk siis ei pea väga MRT tegema, kompuutertomograafid tegema, see ei ole nagu, see ei anna nagu lisa tähendust meile, küll aga niisugusel juhul, et kui see võib olla näiteks inimesel on terve elu olnud migreen, aga ta ütleb, et see kord on mul, et see valu, mille pärast ma täna teie juurde tulin või see kord tulin, on midagi teissugust. Et need on nagu sellised asjad või inimene on näiteks olnud, ma ei tea, näiteks on 30-ndates, 40-ndates on migreen, siis on ära kadunud ja nüüd on näiteks 50 plus või 60 plus, ütleb, et mul tekkis selline peavalu, et ma ei ole sellist asja ennem tundnud ja ka mul ta ei ole nagu päriselt praegugi ära kadunud.
3: Et need on need nii-öelda punased lipud.
4: Need on need punased lipud, et mis siis peavad panema nagu arsti nagu mõtlema ja see tuleb siis kõik nagu fikseerida ja siis koos nagu vaadata ka tänapäeval on tegelikult väga hästi, et kõik on digitaliseeritud, sa näed, milliseid retsepte on inimesel, milliseid ravimeid on välja kirjutatud.
3: Välja arvatud see, mis ta apteekist ise kõik on ostnud.
4: Ja see, mida ta ise on ostnud, aga see, mis on arstid kirjutanud. Ja noh, eks me sinna ka jõuame, et kui selgub, et tegelikult neid peavalusid on nii palju, et siis mida ta kõike on nagu võtnud ja noh, ma ei tea, nast inimesed on küll kausad, et noh, pole nagu põhjust, miks sa hakkad valetama, et ma ei ole ostnud, eks.
3: Tahaks ju lahti saada vaevast.
4: Et sa tahad ju lahti saada, eks ju, ja noh, ütleme, et on ka ju mingi grupp inimesi, kes tulevad vastuvõttele ja ütlevad, et ma ei taha seda valu tunda, aga ma ei taha ka rohtu võtta.
3: Ja
4: et see on ka nagu mingi seltskond inimesi ja siis nemad on, noh, õnneks on täna selline asi olemas nagu tehisintellekt, ma ütlen õnneks, sest et nad on teinud väga palju eeltööd kodus ära.
3: Okay. Mm-hmm.
4: Ja noh, minul meeldib see, kui minu vastas istub nagu arukas inimene, kes on enda, sest et tema enda probleem on ju kõige tähtsam.
3: Ja tema on ju oma probleemi ekspert tegelikult.
4: Ja tema, ja siis isegi, kui tal on see nagu mingi väljatrükk tehtud sellest ja et mida kõik, et siis me nagu koos vaatame seda. Et minu arust see on selline, noh, nagu tore asi.
3: Aga ma segan korra vahele, et kui ta nüüd olete kõrvalt vaadanud, siis noh, seda AI on väga hea töövahend, mulle endale väga meeldib. Mina naaran ja ütlen, et see on õmblusmasin ja mina küll ei ole valmis kõike käsitse enam õmblema. Aga kui palju ta nagu ikkagi annab seda õiget infot inimesele, kes nagu üldse teemat ei valda, palju seal seda haloohtu on?
4: Minu arust järjest paremini.
3: Mm-hmm. Mul on ka selline tunne jäänud, aga ma ei ole vaat ekspert.
4: Järjest paremini. Ainuke koht, ma näen tudengite peal seda teisintellekti, et kus ta nagu eksib, on viited.
3: Yeah, need tuleb ikkagi näpuga üle kontrollida.
4: Ja et seal on nagu ikka päris tõsised probleemid, et noh, et ikkagi, kui on nagu mingi autor on Fernandes, isegi võib see Fernandes autor olla, aga aasta ja ajakiri ei lähe kokku või ei lähe aasta kokku või midagi. Ja noh, mida ma olen ise nagu ka täheldanud, et kui sa nagu viitad, et siis tasub kõik need artiklid siiski ise üle vaadata, et seda on jäänud vähemaks ka sellistes portaalides, mis on nii-öelda tasulised ja ei ole tavakasutajale, vaid on nagu arstidele mõeldud, et ka need tegelikult veidi panevad nii-öelda nagu villast eesti keeles öelduna, et aga et seda tasub nagu üle vaadata, aga järjest minu arust vähem, et nad lähevad ikkagi, see algoritmid lähevad nagu järjest täpsemaks.
3: Ühesõnaga siis ongi, et see inimene ennem kui teie juurde tuleb, te isegi soovitate, aitage, mitte ärga isegi googeldage, aitage oma haiguse kohtad, ta tuleb selle pikaga, tal on tegelikult juba, noh, ta vajab ainult retseptist, et kõik on ju teie eest töö ära tehtud või nii hull ei ole ikkagi?
4: Nii hull ta ei ole, et ta vajab ikkagi nagu selgitamist, sest et on ju inimestel ka tihti peale seal esimesed on, esimesed põhjused on niisugused, mis on, noh, nad ei ole utoopilised, aga nad ei lähe nagu kokku, sest et ega teisintellekt paneb kõik, mis temale nii-öelda õpetatud on. Ja ega tema ei tea, mis on see konkreetne inimene, eks, et meil ka juba nagu, noh, ütleme, et on sellised, et ta nagu transkribeerib sinu jutu ja paneb juba diagnoosi ja või on vähemalt diagnoosi hipoteesid ja pakub ka differentsiaaldiagnostilised sellised, mul on ka õnnestunud seda ka kasutada, aga seal sa pead olema nagu, noh, nagu kriitiline, et sul ei et noh, selle on vaja teadmisi. Et
3: see mina, ikkagi arst on see filter vahel, jah, et ei saa päris
4: et, niimoodi. Et mina ei ole nagu selle teisintellekti nagu vastane. Ma arvan, et see teisintellekt on nagu väga hea, ainult et selle kasutaja peab olema teisintellektiga samaväärne või targem, kes suudab selle mõista, et kas see on nagu õige või mitte.
3: Ja, et see kriitiline hindamine
4: või jah, jääb. Et kui mina, ma ei ole näiteks tõde ja õigust lugenud ja ta ütleb, et, noh, et Sipsik oli seal, kes seal nagu Anuga nagu toimetas, eks ja seal Andrestega pearud ei ole, et noh, et siis mul ei ole nagu sellise tehisaruga nagu midagi peale hakata, eks, aga noh, sellist vigut viga ta ei tee, et aga ta teeb palju peenemaid vigu. Et kus ta nagu võib eksida, nii et sa pead olema nagu kõige väga sihipäraselt nagu oskama jälgida seda teksti, muidu võib nagu halvasti juhtuda.
3: Mm. Nii, aga nüüd on inimene on ennast ise harinud, te ei ole teda üle vaadanud.
4: Diagnoosi on üldiselt, migreenidiagnoosi on nagu lihtne panna, keeruliseks läheb siis, et igasugust diagnoosi on lihtne panna, aga kas see õige on? Et see on nagu küsimus, eks see, et sa paned ükskõik, mida sa võid mõelda inimesel, mis viga on, aga kas see nagu õige on, et see on nagu see, noh, nagu arsti kunst ja siis ongi niimoodi, et eks sa siis varsti näed, kas oli õige.
3: Ja palju teil pihta läheb?
4: No
3: kõik ma ei saa
4: 100% ei oska öelda, aga ma arvan, et ikkagi ma ei tea, 90% ligi ikkagi.
3: Mis juhud need on, kui selgub, et kas need ongi nagu nii erilised juhud?
4: Sul võibki isegi õigus olla, aga on olemas niisugune asi nagu farmakogeneetika. Ehk siis see ravim ei toimi sellele inimesele. Ja noh, näiteks minu printsiip on see, et ma kirjutan tavaliselt välja 3 ravimit ja ütlen inimestele, ärge ostke korraga neid välja. Võibolla juhtub nii, et see esimene, mille ma osundan, et see aitab teid kohe. Kui teid see ei aita, siis lähete ja ostate apteekis teise. Kui teil see ei aita, siis on 3. Ja siis on ka niisugune asi, et ongi inimene, kellele see ütleme, ravimirühm nagu ei aita ja sa peadki kirjutama talle midagi muud ja ta ütleb, et see on ravim, aga seal on ka nagu mitmed momente, et noh, näiteks migreenide puhulgi, noh, et ma võin ju talle kohe selle kirjutada, aga igal inimesel on nagu väga erinev rahakott. Ja mõnel inimesel pole see vahet, et üks tablett maksab 25 eurot.
3: On sellised hinnad migreeniravimitel?
4: Jah, jah. Aga et miks ma nagu kirjutan talle tabletti, mis on 25 eurot, kui tegelikult talle aitab ravim, mis on näiteks maksab võibolla 2 eurot.
3: See 25 eurone, see siis on lihtsalt, tal ei ole tervisekassa soodustust selle pärast?
4: Tal ei ole soodustust teatud põhjustel, aga kui on nagu teada, et inimesel on kas mingid soovimatud kõrvaltoimed või ei toimi või on mingid kaasuvad haigused, et siis on sellel ravimil soodus ja noh, ma ütlekski nii, et eks me muidugi võime nagu nuriseda, et me võiks veel paremas situatsioonis olla, kui me oleme. Aga noh, minu silmad pole küll näinud kunagi nii head ravivõimalust Eestis migreeni ravis, kui see on praegu.
3: Kas kõik inimesed põhimõtteliselt siiski saavad abi, saavad oma peavalu päevi vähemaks? Või on ikkagi mingi mõned protsendil, siellä on absoluutselt.
4: See on hea küsimus, et me oleme seda nagu ka arutanud, et töötakse ka niimoodi, et kui ikkagi sa näed, et sa oled enda arvates nagu teinud kõik, igasugused kombinatsioonid, ennetusravimid, kõik on nagu tehtud ja ta ikka nagu valutab. Juhu sa siis oled ikkagi puusse pannud.
3: Aga seal oli see farmakogeneetika, mis pani puusse otsis.
4: Aga see kõik teised ravimid ka nagu ei toimi. Mm. Et siis sa ikkagi oled, et kas inimene nagu on hinnanud ennast üles või alla, et sa oled teinud sellest tulenevalt, siis on see kõik subjektiivne.
3: Kas seal ei saa niimoodi, et võtan vereanalüüsi ja ütleb, et...
4: Jah, ei saa. Et ta ütlebki, et sul on näiteks 2 või 3, aga tegelikult on ta võibolla teisel inimesel on ta 5 või 6 või 8. Jah. Et see on nagu üks asi, et eriti just see pingetüüpi peavalu ja migreeni puhul ja teine kord nad ongi nii, et nad on nagu väga nagu koos. Ja kuidas keegi nagu seda dominanti nagu hindab, siis sealt tulenevalt on, et võivad need eksimused olla, need vead olla. Nii et minu arvates see on nagu üks selline nagu koht. Ja siis on terve rida niisuguseid migreeni nagu miimikuid, mis on nagu sarnased, aga tagantjärgi mõtled, et et võibolla olekski pidanud kohe nagu sellele mõtlema, aga võtta ei mõelnud.
3: Ja, mis see migreeni miimik on?
4: No see on migreeni sarnane.
3: Okay.
4: Aga tegelikult ongi näiteks, et sa arvad, et tegemist on kroonilise migreeniga, sa oled jõudnud juba kallite ennetavate ravimiteni, aga valu ikka kestab. Ja siis selgub, et tegelikult on opis see teine või kolmas. Isegi oled võibolla teinud ära peast pildi. Ja ikka pole lähemale jõudnud ja siis on vaja lihtsalt ühte niisugust klikki, et mõistmaks, et ma ei lähe nagu seda rada, seda näiteks selle kroonilise migreeni rada edasi, vaid ma tulen hoopis sealt rajalt maha ja lähen hoopis teisele rajale ja siis õnnestub. Et kõik selliselt, nii et ega nende migreeniga võõtume peavalude ja patsientidega on ka väga, on tihti peale just see ravi ongi nagu keeruline ja siis tekivad nagu sellised momentid ka, et kuidas sa hindad seda ravi tulemust, eks? Et see on nagu mitu varianti, et kas sa hindad, et sa üldse hinda, läheb kuidas läheb, siis teine variant on see, et ta läheb perearsti juures läheb kuidas läheb ja siis kolmas on nagu selline, et sa kutsud ta tagasi. Aga sa ei tea, kas see tagasikutsumise aeg on oleks nagu õige juba näiteks 6 aja pärast või 3 kuu pärast. Ja nii me teemegi, et me enamasti, kui on siit kaasaegseid migreeniravimeid kasutame siis 3 kuu pärast, 6 kuu pärast, 9-12, et me niimoodi ikkagi püüame neid nagu vaadata ja siis ka innatakse, et kuidas on see raviefektiivsus, et selle puhul on võimalik lihtsalt, et päevade arv väheneb näiteks, et kui ikkagi inimene hakkas saama uut kaasaegset bioloogilist ravi, kellel oli nii-öelda esimese ravi alustamisel oli näiteks päevade arv seal, 17-18 päeva kuus ja sa helistad talle 3 kuu pärast ja ta ütleb, et teate, mul on 6 päeva.
3: No.
4: Siis see on nagu imeline. Kui tuleb sul näiteks mõni patsient, kes ütleb, et ta on nagu, ta on nii haige, et tal on 6 päeva, 6 pea valutab. Siis ka mina ka olen nagu teinud siin võibolla selliseid suhtlemisvigu, et öelnud, et mis seega on. Sest mul on just välja läinud inimene, kes on öelnud, et ta on üli õnnelik, sest et tal on nüüd 18. päeva asemel 6 päeva.
3: Ja.
4: Aga et ma pean hoidma, eks elu on õpetanud mind, on ju, et ma ka kaebusi saan selle eest, et ma olen niimoodi öelnud, kuigi ma ei ütle midagi pahatahtlikud, inimesed on erinevad, aga et et siis tegeleme selle 6 päevaga, et see nii ongi, et ega see õpid tegelikult koos patsientidega.
3: Ma saan aru, et on olemas need vanad tablettravi, siis on bioloogiline ravi, see on süstitav vist või?
4: On, jah, süstitav on veeni 3 kuu tagant, siis on see nimetud tiluravis botulotoksiin.
3: Tõmbab siis kortsud ära?
4: Ikka tõmbab.
3: Tõmbab, jah. Ikka tuleb õige koha peale teha lihtsalt.
4: Tuleb õige koha peale teha, ikka tõmbab, et otsmikud on päris siledad teised. Ja ka kõigile ei aita, aga väga paljud ütlevad, et just see on nende ravi, et mis nagu aitab. Ja siis on ka niisuguseid migreeniga patsiente puhul väga sagedest inimesed küsivad, et noh, rääkige meile magneesiumist, eks või, et magneesiumit on ka nagu erinevaid
3: apteegis. Peetse lõõgastama lihaseid, eks
4: või? Üks on nagu lihased, aga tegelikult kui on selline magneesium, mis läbib aju verre barjääri, no näiteks magneesiumglütsinaat, et magneesiumglütsinaat, siis õiges annuses võetuna. Magneesium on käsimüügis kuni 600 milligrammi päevas. Ta tegelikult vaigistab selle erutunud aju, millest me kohe siin oma vestluse alguses rääkisime. See ongi see põhiline mehanism, miks see magneesium nagu aitab. Et vanasti me ka püüdsime määrata magneesiumit nagu verest. Aga me ei näe tegelikult, mis on toimub seal rakus. Me näeme, mis on raku välises ruumis. Aga nüüd on õnneks olemas ka niisugused, kus on võimalik nagu rakust määrata. Aga me ei näe alati, et see oleks nagu korrast ära. Aga inimene ütleb, et aga magneesium on minu elu päästja. Magneesium aitab mind ja magneesiumil on juba varasti teada, et ta ongi rahustava toimega. Et, ja siis kui ta aitab ja on rahustav, siis see on ju väga tore.
3: Me peame hakkama nüüd paraku otsi kokku tõmbama, kuna kuigi jutt on huvitav ja võiksin kohe pikalt rääkida, aga te olete uurinud päris põhjalikult toitumise mõju sellele migreenile. Kuidas siis on? Mis mõjub halvasti, mis mõjub hästi? Punast veini võib juua, ei või või? Või kuidas juustuga on? Ja millise juustuga?
4: Individuaalne. Mm-hmm. Et eks see toitumise asi tuli ju tegelikult sellest, et inimesed ise rääkisid, mida nad on oma kogemuses saanud. Ja tänasel päeval me ütleme, et see on ka üks hea nipp peavalupäevikud pidada. Et kui sa näed seal mingit mustrit, näiteks, et kogu aeg on sul sushi söömise järel peavalu. Väga palju sushi sees kasutatakse avokaadot. Mitte see riis. Võib-olla mitte need pürtsised kastmed, vaid avokaado. Kui ma kunagi kirjutasin selle raamatu, siis see oli minu üks suurimaid avastusi, et mulle endale avokaado väga meeldib. Ja mäletan ühte naist, kes ütles, et teie raamatu järel doktor Toomsa ma lõpetsin avokaado söömise ja mu olen unustanud, mis asi on peavalu. Sellele konkreetsele inimesele see toimis.
3: Aga see eeldab ikkagi toitumispäeviku pidamist.
4: Toitumispäeviku pidamist, arusaamist, sest et see ei ole nii nagu on punase veiniga. Mm. Et see ei ole ju kõigil. Eks inimesed teavad, kellel on see veini peavalu. Et see on nii, et punase veiniga lihtne. Võtad ära selle pool pokaali veini ja sul juba peavalutab, eks see veerand tunni pärast. No see nii on, eks. Seal on ka teatud nippe, mida kasutada, et kui sa nagu pead vajalikuks seda veini ikkagi juua, aga üldiselt on nii, et toitumise puhul vaata, mida sa sõid eile.
3: Okay.
4: Mitte see, mida sa vahetult sõid. Et veini puhul on see nagu vahetu, aga selle puhul nii, et mina midagi ei keela, et see on puhas individuaalne lähenemine.
3: Selge. Aga nüüd me tõesti peame paraku lõpetama ja ma tänan väga, et te leidsite aega saatesse tulla. Ja siis selline saigi seekordne tervisetarga saade. Rääkisime migreenist ja selleks tuli saatesse Confido meditsiinikeskuse neuroloog doktor Toomas Toomso. Saadet juhtis Violeta Riidas. Tänan kuulamast.
2: Tervisetark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Investor Toomase tund.
1: Tere kuulamast järjekordset Investor Toomase tundi. Täna on stuudios kaks inimest, kes tegid seda, mida, millest võibolla meid paljud meist unistavad, aga vähesed julgevad teha. Nimelt tantsid nemad kevadel sisse lahkumisavalduse ja otsustasid edaspidi elada vaid oma investeeringutest. Aga nende teekonnad on tõsiselt väga erinevad. Üks neist astus sammu sellise aastate pikkuse ettevalmistuse pealt ja tema jaoks on selline uue elukorraldusega kohanemine läinud plaanipäraselt. Teine see vastu tegi pigem hüppe tundmatusse, kuna unistus palgatöölt vabaks saada juba põletas nii ammusest ajast, et täpselt rahavoo plaani hakkas ta seadma alles pärast töölt tulekut. Täna räägimegi sellest, kuidas nad oma portfelle on üles ehitanud, milliseks on kujunenud nende elu nüüd ilma palgatööta ja kuidas nad enda jaoks on lahendanud selle portfellist elamise temaatika. Mul on üli hea meel öelda tere tulemast saatesse investor Anneli Loorits.
2: Tere!
1: Ning Piinsipõlve blogi vedaja, investor ja kaupleja Karin Grigoltoi.
3: Tere!
1: Mina olen börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Ja alustuseks küsin teilt mõlemalt, et öelge selliseks isutekitajaks teistele sellised üks-kaks sõna, mis kirjeldab teie esimest kuud pärast töölt lahkumist. Karin, alustame sinuga.
3: Ma arvan, et kõige paremini kirjeldaks seda sõna kergendustunne ja suur rõõm.
1: Anneli?
2: Minul oleks eufooria ja tänulikkus. Tänulikkus siis ise endale, et ma selle võimaluse tekitasin.
1: Väga vinge. Aga nüüd rohkem pikemat sissejuhatust me ei tee. Lähme kohe nii-öelda sündmuste keerisesse. Ja Karin, sina tulid kevadel töölt ära sellise ilma valmis turvavõrguta. Teades, et noh, kui turg kukub, uut raha peale ei tule, läheb kontoseis nulli ja mitte ainult nulli, vaid ka miinusesse, sest elamiskulud jooksevad ju ka sisse, et kust tuli sul selline julgus selline samm astuda?
3: Mm-hmm. Ma täpsustan, et ma tulin ära süda suvel keset juulit.
1: Ja see peagu kevad.
3: Ja võibolla Eesti kliima mõttes julgus väga suuri asju teha tuleb sellest, kui kaugele vaatamise asemel korraks vaatad hästi lähedale. Ma olin just teinud ootamatult hea kuu börsil, mille tulemused veensid mind, et see on kergesti korratav. Ja sealt see julgus ja kuna ma olin ka piisavalt meeleheitel, siis ma lihtsalt tegin selle ära.
1: Miks meeleheitel?
3: Mul on kodus väike 2-aastane laps ja ma läksin tema kõrvalt kevadel täiskohaga tööle, abikaasa jäi koju lapsehoolduspuhkusele. Ja see oli raskem, kui ma arvasin. Küll tehtav. Haldasime selle ära. Aga ma nägin, kuidas see mõjutab last. Nägin, kuidas see mõjutab meie kodust kliimat. See oli, ja siis sinna otsa veel see mõte, et kus ma olin olnud just 2 aastat lapsega kodus, nautinud nii-öelda puhkust, et siis tagasi sinna oravaratasse, kui mitu aastat siis veel jälle. Võt sealt see meeleheide, et oppi, tee nüüd midagi, muuda midagi.
1: Et see palgatööst oli ikkagi noh, nii villand ja ütleme sellisest suurest ärevast toimetamisest.
3: Ja, et seal sügaval koroona ajal juurdus nagu tugevamalt see mõte, et ma tahan saada palgatöö vabaks. Jalutasin pikki õhtuid abikaasaga ja mööda siis tänavaid ja ainult nagu põhimõtteliselt pingusin, et ma tahan saada palgatöö vabaks. Kuidas ma saan? Ma küll siis juba kauplesin aksetega, aga ma ei teeninud 5 aastat sisuliselt mitte sentigi. Ja siis saabus selle aasta juuni, kus ma teenisin ootamatult palju ja ma nägin, et selles on nagu potentsiaali ja nüüd järgmised 3 kuud hiljem endiselt tulemused väga head, olen sillas.
1: No nendest kuidas sa seda teed, sellest me räägime natuke hiljem, aga ma saan siis õieti aru, et sul lähedased ka nii-öelda kiitsid heaks selle, et ilma igasuguse nii-öelda plaan peeta tuled sa lihtsalt töölt ära ja püüad hakkama saada.
3: See ei olnud tegelikult päris nii sirgjooneline, et jällegi pikka pilt oli abikaasega ju aastaid arutanud, ma teadsin, et ta minuga samas paadis. Ja siis saabus see esmaspäev, kui ma ütlesin ülemusele, et ma soovin lahkuda ja sama nädala reedeks juba olingi ju läinud. Ja ka see esmaspäev kodus oli kõike muud kui positiivselt meelde jääb, et siis ikkagi abikaasa ju ei töötanud, eks ju, et temale jõudis kohale see ebakindluse tunne ja siis meil oli uuesti see arutelu, et oot, mis sa nüüd tegid, eks ju. Nii et seal nagu oli tol päeval siis meil erimeelsused, nii et see päev iseenesest on mul meeles nagu negatiivsena, et me ei olnud nagu samal leheküljel järsku enam, kuigi võibolla nädalavahetusel veel olime, eks ju. Aga järgmiseks päevaks see kõik nagu lahtus ja ma ikkagi suutsin ta nagu hirme maandada ja täna nagu keegi enam ei maini ammu enam seda situatsiooni kodus, et ta näeb, et see toimib, ma näen, et see toimib ja me lihtsalt usume.
1: Nii, Anneli, sina töötasid pikalt suures rahvusvahelises ettevõttes, ütleme, seni ajani, kuni sai kõrini, et noh, kui ma siin täna vaatan, siis selline rahu peegeldub sinus, on aeratad, sul on, tundub, et elu on lill. Ja mis oli see peamine moment, kus sa siis tundsid, et finantsvabadus kaalub üle, mis tahes palganumbri või sellise tööalase turvatunde, kus iga kuu midagi, nii-öelda kontole tiksub?
2: Minu lugu on jah Karinist võibolla täiesti teissugune, et selline hästi pikalt planeeritud ja ettevalmistatud ettevõtmine, et ütleme esimesed 15 aastat oma korporatiivsest karjäärist ma olin selline töö narkomaan, mulle väga meeldis tööl käia, ma tegin hästi palju tööd, et see oli selline nagu väljakutse ja põnev mäng. Ja siis mingi hetk midagi hakkas muutuma, hakkasid tekkima teised mõtted ja soovid. Ja siis ma hakkasin nagu hästi põhjalikult mõtlema, et millist elu ma üldse elada tahan ja mis oleks minu unistuste elu. Ja selle tulemusena tuli välja, et ei ole minu unistuste elu see, et käia korporatsioonis tööl ja teha eelarvete kaitsmisi ja strateegia koosolekuid. Et hoopis tahaksin hästi palju reisida ja maailma näha ja tunda ennast vabana ja teha mida ma tahan, millal ma tahan ja kellega ma tahan. Ja et sellised mõtted hakkasid mul pähe tekkima juba kuskil umbes äkki aasta 2018-19 paiku, aga siis ma ei osanud, mul oli unistus, aga mul ei olnud veel plaani. Ja ma ei teanud täpselt, et kuidas selleni jõuda. Ma ei olnud üldse kuulnud sellisest asjast nagu investeerimine, et selge see, et sõna ma teatsin, aga mul ei olnud mingit isikliku kokkupuudet ja ma ei tundnud ühtegi inimest, kes investeeriks. Ja siis ma paar aastat lihtsalt kobasin pimeduses ja üritasin aru saada, mis variantid üldse on. Ja siis minu jaoks valguskiir pimeduses oli see, kui ma sattusin Kristi Saare blogi otsa ja siis läksin Kristi juurde mentorlusse. Ja siis see oli 2020 suvi. Ja siis ma panin endale kohe paika hästi konkreetse eesmärgi, arvutasin läbi, et kui suur peaks olema minu investeerimisportfell selleks, et ma julgeksin töölt ära tulla. Tol hetkel mul ei olnud üldse veel investeerimisportfelli, aga ma tegin seal arvutuse kohe läbi. Siis ma arvutasin hästi detailselt läbi oma tegevusplaani, et millise tootlusega, kui palju ma peaks iga kuu investeerima ja siis mitu aastat mul aega läheb. Ja siis hakkasin lihtsalt seda plaani ellu viima. Nii et minu jaoks on see siis praeguseks hetkeks olnud 6-aastane teekond.
1: Ja sul oli ka minu arust hästi täpselt selge see konkreetne kuupäev, kuna sina töölt ära tuled. Et see oli minu arust väga hämmastav, vähemalt minu jaoks, kui ma sellest esimest korda kuulsin.
2: Jah, tegelikult eks mul see esimene plaan oli ka tagasi vaadates hästi optimistlik. Näiteks ma eeldasin, et ma ikka kindlasti vähemalt 10% tootlust teen tõenäoliselt 15, eks ole, ise ei ole kunagi investeerinud varem. Ja siis kui ma arvutasin välja, et kui palju ma iga kuu peaksin portfelli raha sisse panema, siis see number oli suurem kui mu tolle hetke kogupalga number üldse. Aga ma kuidagi mõtlesin, et kui eesmärk on paigas, küllab siis leiab ka mingeid viise, kuidas seda eesmärki täita. Ja täiesti hämmastaval kombel see enam vähem see hullult optimistlik plaan realiseerus. Ütleme pooleaastase viivitusega. Minu esialgne eesmärk oli teha see ära 5 aastaga. Tegelikult läks 5,5 aastat, et jõudsin siis nii-öelda, sain valmis 2025 lõpuks. Siis 2026 jaanuaris panin lahkumisavalduse lauale ja märtsist olen vaba inimene.
1: Karin, sinul oli ka tegelikult ju, kui sa palgatööl olid, oli olemas ka selline nii-öelda korralik investeerimistrateegia. Ma tean, et Annelil on see selline, ma ütleksin, vist oli 8 lehekülge või?
2: Jah.
1: Et sinul oli täpselt samamoodi, oli selline investeerimistrateegia, olid ka eesmärgid. Aga nüüd, kui sa palgatöölt ära tulid, mis siis sai? Pidid sa midagi ümber mõtlema või mis siis edasi sai nende eelmiste eesmärkidega?
3: Võib-olla natuke, aga see... Jah, et mul on see portfelli strateegia dokument, kus mul on siis kirjas, mida osta ja millal müüa põhiküsimused, eks ju. Aga lisaks investeerimisteemadele on seal kirjas ka minu kauplemisstrateegia. Ja kui ma oma kauplemisstrateegiat muutsin selle aasta alguses, siis ma kohe panin sinna dokumenti ka kirja, siis mis on muutunud ja mis on uut. Peas, et reeglid oleks kirjas. Muuta on ju alati okei, inimesena ka muutud. Nii et nüüd siis on küll põhirõhk läinud investeerimise pealt kauplemise peale, enne oli võib-olla 50-50 ütleks, siis kuna ma nüüd pean millestki elama ka, siis ma elan sellest investeerimise poolest, sellest portfelisse muud kui kahaneb iga kuu, aga mul on endiselt need aktsiad alles samal põhimõttel ja müün nii hilja kui saan, sest ma armastan neid aktsiaid.
1: Tavaliselt öeldakse, et kui aktsiatesse ära armud, siis see on nagu investeerimisviga, et kui sa ütled, et sa armastad neid aktsiaid, kas see on viga?
3: Ja ma olen kõigest inimene.
1: Aga selles mõttes, et kui sa juba natuke siit seda portfelli sisse tõid, et järsku sa räägid, kuidas su portfell üldse üles on seetud, sul on vist nagu 2 eraldi portfelli, nagu ma ette mäletan.
3: No hetkeseis on siis selline, et ega seal nagu palju ei ole, et mul on kauplemisportfell, mis on mu peamine. Seal on umbes 30 000 eurot ja siis on mul investeerimisportfell, seal on umbes 18 000 eurot ja siis on mul teine sammas, mida ma kunagi lõhkunud ei ole ja see ongi kõik, see on kogu mu seljatagune.
1: Kus siis nüüd see selline, või kust tuleb see ärefoon, et kui sa saad ju aru, et noh, tuleb ka ainult sõltub sellest, et kui palju sa järgmine kuu suudad ise endale juurde tekitada, tegelikult on see päris stressi rohkem.
3: Nii on, et sõltub väga sellest, kui palju ma järgmine kuu teenin. No, on muidugi selles mõttes, võib mõelda nii, et see on stressi rohkem, aga ma igapäevaselt niimoodi nagu ei mõtle, et kui palju ma see kuu teenin, et olen stressis nüüd sellepärast. Ma lihtsalt ei jaksa seda teha, et ma olen võib-olla oma 2 aastase pärast rohkem stressis, kui ta selle söögilaua peal meil kujund ujumist teeb. Et lihtsalt ei jõua nagu vahel 2 mõtet ka ritta panna ja võib-olla see ongi nagu hea praegu. Et lihtsalt ei jõua stressata, et ma pean natuke ennast usaldama.
1: Et aga kuidas sul see ajaliselt nagu see selline jaguneb siis see perega toimetamine ja investeerimisega tegelemine või noh kauplemisega?
3: Ajaliselt on niimoodi, et ongi nagu pere ja siis see kauplemine peab kuidagi ühe 15-minutilise sutsakana sinna päeva sisse nagu ära mahtuma.
1: Ainult 15 minutit?
3: Ma arvan küll, et 15-30 minutit sõltub, et kui on nagu väga hea päev, näiteks eile, et siis võib-olla läheb tund, et teed nagu rohkem tehinguid. Aga jah, see on see, miks ma nii väga armastan seda strateegiat. See ei võta mult aega. Võrduseks 8 tundi kontoris või kodukontoris pole nagu...
1: Ei ole võrreldav.
3: Ei ole üldse võrreldav.
1: Need saladused me pinnime sinult välja saate teises pooles, aga Anneli, ma tahan sinu käest nüüd seda küsida, et milline on sinu portfelli nagu selline struktuur või kuidas see sul üles on ehitatud?
2: Minu portfell on eelkõige aktsiaturgudel, et kui rääkida protsentidest, siis umbes 40% on indeksfondides, et seal on siis pensioni nii teine kui 3. sammas, aga eraldi lisaks veel SP500 ja Nasdaq 100 indeksid. See on siis 40%, siis umbes 20% on kinnisvaras, milleks on üks üürikorter Tallinnas ja üks korter Hispaanias ja siis 10% on võlakirjades ja laenudes ja siis ülejäänud 25% on üksikaktsiates, mis on muidugi see kõige põnevam osa, kus sa ostad, müüd ja kahetsed. Ja siis veel vist jäi 5% üle, kui ma nüüd kiiresti mõtlen, et see 5% on minu eraldi kauplemiskonto, et minu jaoks, mina kindlasti ennast kauplejaks ei loe, et minu see kauplemise osa on umbes 5%, aga ka viimastel kuudel siin inspireerituna ka Karini eduloost olen hakanud vaikselt kätt proovima ja sellega tegelen ka.
1: Aga mis sinu hinnangul üldse teeb ühe portfelli nii tugevaks, et noh, sellega saab siis rahuliku südamega sealt palgad ära jalutada?
2: Noh, suurus. et jah, suurus loeb. Aga tegelikult mu portfell päris nii suur ei ole, et ma võiks öelda, et ma kuni elu lõpuni kindlasti enam üldse ühtegi aktiivset eurot teenima ei pea. Et mu portfell on piisavalt suur, et ma kindlasti väga pikalt saan ennast tunda väga muretult ja ütleme, et ta on nii suur, et ta mu põhivajadused kataks kindlasti ära. Aga kui tahta teha põhivajadustest rohkemat, näiteks minu puhul reisida, siis ma pean arvestama sellega, et embakumba, kas ma pean sealt rohkem tootlust välja pigistama, kui ütleme turgude pikaajalne kestmine, või siis arvestan sellega, et ikkagi natuke tuleb aktiivselt lisaturuga aegajalt teenida.
1: Aga sõna meelerahufond, kas see ka kuidagi teie nii-öelda

0: veidi kehvem, ma arvan. Et selline hüppe nagu teha palgatöölt ära, natuke peab seljatagust olema ja mingigi idee, et kuidas siis nüüd edasi.
1: Aga kaua sa vastu peaksid praegu, kui noh, ütleme uut raha üldse peale ei tuleks?
0: Siis umbes võibolla aasta natuke peale.
1: Anneli, kuidas sinuga on? Kaua sina saaksid oma portfelliga hakkama?
2: No ma mõtlen nagu niimoodi, et kui
1: uut raha peale ei tuleks.
2: Praegu ma enam uut raha otseselt peale ei tulegi, et kui no, nagu eeldada...
1: Dividendid ja mingid sellised asjad ainult võibolla, jah?
2: Jah, siis ütleme nii, et põhikulude tasandil saaksin... Tahaks loota, et igavesti, et noh, ütleme, laenud on makstud ja toit on laual, aga jällegi, et kui tahad midagi elu nautida ka, et siis muidugi ta mingil hetkel saaks otsa.
1: Aga ma ikkagi ei kujuta, et mis tunne on ärgata siis sellel esimesel esmaspäeva hommikul teadmisega, et ühtegi sellist palgapäeva enam lepinguliselt tulemas ei ole. Et kas see nüüd ikkagi vabadus või selline varjatud ärevus ka, et või on siin mingisugused hirmud ka, mis nagu sellel teekonnal teega kaasas käisid, Karin?
0: Minu jaoks oli see täielik vabadus, kergendustunne, mõnus tunne, et mitte ühtegi hirmu, mitte midagi. See oli lihtsalt nii pikalt ette nagu kuidagi valmistatud või peas valmis pakitud, et seal ei olnud ruumi enam second guessidele, aga mitte millegi.
1: Et lihtsalt silmaklapid mingil määral ette ja minu eesmärk on seal kaugel.
0: Jah, ma olin juuli keskel endas sügavalt veendunud, et see töötab. Ma olen kauplejana ka juba midagi viimased 5 aastat olnud täielikult veendunud, et minu kauplemine hakkab ühel päeval töötama, seal ei ole lihtsalt teist variantigi. Hästi 5 aastat iga päev aktsiapörse vaadata ja jälgida, no sa korjad sealt mingi oskus üles ja sa ei jookse niisama mööda külgi maha.
1: Et kõik need nii-öelda räägitud 10 000 tundi on sul ikkagi ära tehtud ja veel
0: tehtud,
1: plusseks.
0: Ja kindlasti see on veel pluss siis. Ma arvan, et ajalises mõttes ma saavutasin nagu enda jaoks selle töötava kauplemistrateegia nagu maailma keskmiselt, et lähebki 5-6 aastat, kuni sa oledki nagu valmis ja sul on siis sa oled nagu consistently kogu aeg oledki kasumlik treider. Mõnedel läheb 10, mõnedel läheb paar aastat, eks ju, aga ma ei ole nagu kunagi ka ekstreemne, ma olen väga-väga tavaline inimene, kes lihtsalt õpib, kellel meeldib õppida.
1: Aga kui, mis kohale nagu sätib selline sõna ennast nagu distsipliin?
0: Jaa, väga tugevalt. Ja noh, see on treenitav õnneks, aga kauplemises on vaja distsipliini, kui vaadata minu mineviku. Ma olen doktorikraadiga maateadlane ja siis see juba nagu näitab, et mulle meeldin mingi hetke elus õppida ja siis sellest ei piisand, läksin uuesti kooli, tegin veel teise magistri IT-s, eks ju, kui mul oli karjääripööre, et jälle tundsin, et on vaja juurde õppida, et ikkagi olla nagu parem, väga distsiplineeritud, peab olema, et nagu üldse niimoodi nagu jaksata ja samal ajal kõrval kogu aeg siis kauplemist õppida. Et tulen töölt koju, arvuti lahti, vaatab, mis börsil toimub ja nii iga päev ja hea meelega, mitte niimoodi, et peaks, vaid et tõesti ma tahan ja kogu aeg tahan, et tööasemel tahan ja sain.
1: No raadiokuulajad hetkel ei näe, aga ma näen seda tulukes sinu silmis, et seda on vahva vaadata. Anneli, kas sinul ka mõni hirm oli?
2: Selleks hetkes, kui ma olin valmis seda otsust tegema, enam ei olnud. Et tegelikult ma olen küll selline inimene, et minu jaoks see finansiline turvatunne on väga oluline. Et ma arvan, et ma oleks, kui ma oleks Karini olukorras, siis ma oleks pideva nagu infarkti ääre peal, et kust mul see järgmise kuu raha tuleb. Et see, jah, et minu jaoks on nagu väga oluline see, et mul on finansiline turvatunne ja sõltumatus, et ma ei pane ennast olukorda, et ma pean... Noh, isegi mitte abi küsima, aga lihtsalt, et kuidagi, et ma nagu sõltun kellestki teisest rahaliselt. Et see tõttu võib-olla mul ka see teekond võttis, noh, mingil määral kauem aega, eks ole, et 6 aastat sellist või 5,5 aastat sellist intensiivset tegutsemist. Et ma tahtsin olla kindel, et mu portfell on nagu piisavalt suured selleks hetkes, kui ma selle otsuse teen, mul ei oleks enam neid hirme, et mul saab raha otsa. Ja praegu pean ütlema küll, et 6 kuud on olnud täiesti null hirmu ja see on nagu nii hämmastavalt hea tunne, et sa saad lihtsalt igal hommikul ärgata üles sellise nagu vabaduse tunne.

0: iseendaga, et mitä ma nüüd täna teen. Teed ainult asju, mida sa tahad teha. Ja et praegu on küll, elu on olnud tõesti lill need viimased 6 kuud.
1: Aga ma kohe tahaks siia juurde küsida, kuna sa oled olnud noh, nii-öelda ikkagi sellises rahvusvahelises firmas päris nii-öelda tegusalt toimetanud, et kuidas sa nüüd tuled nagu selle tundega nagu toime, et noh, ma ei ole enam nagu kasulik üldse, et noh, ma ainult tegelen ise endaga ja aga noh, et kas nüüd ongi kõik või kas minust nagu mingit muud kasu ei olegi?
0: Jah, see on väga hea küsimus ja nagu ma olen aru saanud, et see on tegelikult üks asi, mida kõik peaksid, noh kõik, kes nii-öelda finantsvabaduse teed lähevad, peaksid enda jaoks ka läbi mõtlema, sest muidu võib tõesti tekida selline tühjuse tunne ühel hetkel, et noh, et mis selle kõige mõte on nii-öelda. Et mina nüüd need esimesed kuud olen tõesti lihtsalt nautinud elu, reisimist ja suve, aga kindlasti ma tahan oma aega tulevikus millegi kasuliku jaoks pühendada, aga mulle väga meeldib see mõte, et ma saan seda teha oma tingimustel ja just asju, mis ma tõesti usun, et need on kasulikud ja head ja vajalikud asjad, mitte asjad, mida ma pean tegema raha pärast. Et eelmisest nädalast hakkasin samuti õppima, et hakkasin endale tegema võlanõustaja kutsesertifikaati, et kuna rahateemad mulle huvi pakuvad ja samas väga tahaks aidata ka teisi inimesi, et see näiteks on selline asi, mis ma arvan, et võiks olla nii huvitav kui ka kasulik, et aidata teisi, kes on hädas rahaasjadega.
1: See on küll väga tänuväärne, aga teeme siia ühe pisikese sellise hingetõmbe pausi, et saate esimeses osas vaatasime siis otsa sellele, mis tunne on olla ilma palgatööta ja kuidas hommikut järgata selle tundega ja millistele fundamentidele on siis Anneli Loorits ja Karin Grigoltoi oma otsused rajanud. Ja mina olen saatejuht Jaana Saarkoppel, jääge kuulde!
2: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
3: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu. Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: koos meie käib vahva pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
2: hea ärikeskkond algab usaldusest . Usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie ärikasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee .
3: kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
4: investor Toomase tund .
5: Tere tagasi kuulama Investor Toomase tundi . Mina olen Jaana Saarkoppel ja tänased stuudiokülalised on palgatöövabad ehk et siis palgatööle selja keeranud investorid Anneli Loorits ja Karin Krigoltoi . saate teises pooles püüame siis nüüd vaadata , mis on need võimalused portfellist kas äraelamiseks või selle juhtimiseks või siis uue rahavoo tekitamiseks . aga siia kohe algusesse teeme jälle sihukest natuke tempokat küsimusi , et sellist ühelauselised kiirvoolud , et mitu tundi nädalas vaatate praegu üldse oma investeerimiskontosid ? Karin , sina ütlesid 15 minutit päevas . palju see nädalas umbes teeb siis ?
6: No siis ma ei tea , paar tundi .
5: Anneli , palju sina veedad investeerimiskontosid vaadates ?
7: No oma põhikontot vaatan võib-olla kord päevas , lihtsalt et näha , kas on punane või roheline . aga et kuna ma olen nüüd ka hakanud tasapisi seda kauplemist katsetama , siis praegu mul on see õpifaas , et ütleme tunnike päevas ehk ütleks .
5: Suurim hirm seoses investeeringutega järgmise 12 kuu jooksul ? Karin .
6: no investeeringutega seoses see , et nad saavad otsa . ja kas selleks ajaks on siis mu kauplemisportfell nii suur , et ma võin hakata sealt igakuiselt elama ? see on mu suurim küsimus .
5: Anneli ?
7: Minul võib-olla see , et kui peaks tulema praegul selline tõsine pikk sügav karuturg ja siis mul ei ole uut raha peale tulemas , mida sinna turule viia .
5: okei , aga liigume nüüd selle teema juurde , mis on selline põnev . kuidas te siis ikkagi praegu oma portfellidega toimetate ja kuidas siis need jooksvad kulud kaetud saavad ? Karin , sa oled , nagu sa rääkisid , kauplemisega tegelenud mitmeid aastaid . noh , nüüd on sul olemas uus strateegia , kuidas rahavoogu tekitada . ja need on need put optsioonid . ja räägi nüüd nagu sellise lifti kõnena või vanaema testina , ükskõik kuidas soovid . et mis asjad need on , mis sulle raha nüüd juurde tekitavad , kuidas sa seda kasutad , seda võimalust ?
6: ja avastasin optsioonid nagu ikka paljud asjad siin elus üsna juhuslikult . muidugi mõned asjad peavad enne olema nagu eeltäidetud . Ja mõned tingimused , et nüüd see , et see juhuslikkus sinu juurde satuks . minu puhul oli see , et ma kasutan siis tasulist aktsiagraafikute keskkonda Stockcharts ja sinna lihtsalt tuli müügivideo , et näe , meil on nüüd optsioonid ka , et vaadake ja seal oli äge kutt , kes tegi sihukese ägeda kõne . ja ma sain nagu peaaegu aru ja ma vaatasin selle video lõpuni ja siis mõtlesin , oh , ma tahan ka proovida . et
5: millegi... proovida siis nüüd mida ?
6: nii , ja siis ma hakkasin proovima , et esimene soovitus oli seal , et hakake müüma siis covered call'e , mis tähendab seda , et sul peab olema aktsias , portfellis 100 aktsiat , aga minul ei ole ühtegi aktsiat 100 tükki , et ma olen väga vaene inimene .
5: Covered call , mis see nagu eesti keeles võiks olla ja
6: siis tähendabki , et nende aktsiate peale siis müüakse optsioone , et kui see optsioon ei lähe selles , noh aktsiahind ei lähe selles suunas , mis sul on vaja , siis võetakse suurt 100 aktsiat lihtsalt ära . Nii et mul aktsiaid pole , nii et ma liikusin kohe edasi , järgmine siis variant on müüa put optsioone , mis tähendab seda , et sul aktsiaid olema ei pea . aga seda võib nagu ülekantud tähenduses vaadata kui munakorvi , et ma lähen taluniku juurde ehk siis nagu selle börsi juurde ja ütlen talunikule , et Ma võin, noh, et praegu nagu on ühe muna hind või ütleme ühe munakarbi hind on 1 euro, aga ma annan sulle lubaduse, et ma näiteks kuu aja pärast ostan selle munakarbi ära, ütleme 50 sendi eest, kui turu hind on kukkunud metsikult näiteks 30 sendi peale, et siis ma ostan sult 50 sendi eest ära. Et talunikule on see küll kahjum, aga mitte nii suur kahjum, kui ma ikkagi ostan kallimalt ära. Ja ise pean raha nagu väga vähe mängu panema, et sisuliselt ühe muna väärtuses ja ma saan siis vastu terve korvitäie mune. Ja nüüd siis tuleb oodata, mida teeb see muna turuhind. Ja kui nõudus on väga suur, siis munade turuhind tõuseb. Ja see talunik selle lubaduse eest, et ma lubasin tal halbadelt aegadelt ikkagi nagu parema hinnaga ära osta, maksab mulle selle eest nii-öelda kindlustust või preemiat. Ja see ei ole suur summa, aga mina kogungi siis neid preemiaid. Ja loodan selle peale, et see munade turuhind kunagi ei lange sinna alla poole seda piiri, mis mina nagu lubasin. Ja ma hoian seda munakarvi käes paar päeva maksimaalselt. Vahel isegi ühe päeva või müün tagasi juba nagu, või noh, ostan tagasi juba nagu seal sama päeva sees. Aga siis preemia, mida talunik mulle maksis, see jääb mulle nagu alles. Lihtsalt turul sellel talu börsil nii-öelda on teisi talunike, kes soovivad siis samasugust tehingut teha nagu mina. Ja nii koguneb neid preemiaid mulle kuu jooksul palju, et sellised tehinguid on mul paar kümend.
5: Ja mis aja jooksul need paar kümend on?
6: Kuu aja jooksul. Ja, et päevas, kui ma kauplen, siis sellisel kauplemispäeval võib-olla on 2 tehingut. Ja sellest preemiast ma kavatsengi elada.
5: Aga kuidas sul siiamaani läinud on? Sa ütlesid, et juuni oli väga hea kuu, aga et mis tähendab hea kuu? Ja.
6: Et head kuud on siis, kui on väga segased ajad. Et kui munad hind kõigub väga suures amplituudis. Ja siis see loob nagu keskkonda või sinna turule sellist ebakindlust. Et inimesed ei tea, kas osta või müüa, teevad üks päev ühte, teine päev teiste, paanitsevad. Siis see on minule kui puttide müüjale väga soodne aeg, sest sellel ajal on need preemed nagu kõrged. Et talunikud on paanikas, nad on valmis mulle üsna hästi maksma, et ma ikkagi kunagi luban neil need munad ära osta, sest kõige hullem on see, et neile jäävad need munad endale kätte ja mitte keegi ei taha neid. Eks ju? Et, siis juuli oli väga hea näide, kus siis see sektor, kus mina toimetan, ei ole siis eks ju munad, vaid on AI ja AI sektor, siis see kauplemis, see ETF, mida millega ma kauplen, see langes üle 50% juuli jooksul ja see oli minu jaoks perfektne kuu, mõnus kuu. Nüüd august-september, turg on stabiliseerunud, volatiilsus madal, kõik on rahulik üldiselt ja mul on palju raskem samasugust tootlust teha.
5: Mis saab siis, kui see turg veel rahulikumaks muutub? Et kuidas sa siis oled enda jaoks selle nagu paika pannud? Mis sa siis teed?
6: Jah, et praegu ma arvan nagu, et see rahulikus ongi nagu see veel rahulikum. Et ongi lihtsalt sellel baas rahulikul tasemel. Et kuidas me teame, kas on rahulik või mitte, et siis vaatame volatiilsusindeksid viksi. Ja see on seal täiesti tavalisel normaalsel tasemel ja siis mulle ei jää nagu muud üle, kui tästi nagu mitte midagi ei toimugi täna, et kõik võibolla vaikselt ainult ostavad, siis ma ei tea midagi. Et see strateegia peabki jõudma sinna, nii et ma valin neid päevi, millal ma teen midagi, millal ei tee midagi. Ja võibolla eile oli siis teissugune päev, kus turg oli nagu rahutu korraks, siis see oli minu aeg nagu tegutseda.
5: Siin eelmisel nädalal käis stuudios rahandusprofessor Tõnn Talpsepp samuti rääkis optsioonidest, aga sellistest pikemaaegsetest ehk liipsidest. Noh, ütleme, ta rääkis veel pikalt laialt nendest optsioonidest, kes tahab saab järgi kuulata, kuid tema sõnum oli nagu selline, et kui seda optsioonimaailma ja selle strateegiat selgeks ei tehta, siis sinna pole mõtet oma nina pista, kas sa oled sellega nõus?
6: Ja 100%.
5: Et ehk, et see nõuab päris korralikku tööd, et sinna nii-öelda sellesse teemasse sisse närida.
6: Sa pead endale ikkagi lõpuni selgeks tegema, millega sa riskid, sest et mina olen nüüd siis tore näide, kes väikese kapitaliga teenib suurt tootlust, mille eest kõik investorid siis hoiatavad.
5: Mis tootlus on suur tootlus?
6: Minu eesmärk on teha siis 10% kuus no, aasta peale tuleb see sadades, eks ju. Et selles mõttes päris hullumeelne, et panin eesmärgiks tootluse, mida ma ei ole näinud, et keegi teine Eestis oleks kunagi saavutanud. Ja miks mina siis peaksin seda saavutama? Jällegi usun endasse, pime silmi ja siimani on kõik korras.
5: Ma kummardan su meelekindluse ees. Aga Anneli, sa oled ennast tegelikult mingi aeg tituleerin selliseks pikaajaliseks investoriks, natuke konservatiivseks, aga nüüd tegeled samu moodi optsioonidega, et mis pani siin sellise konservatiivina optsioonide poole vaatama?
7: Noh, eks ikka vaadates, kui keegi teine teeb 10% kuus, siis ju piinlik ainult 10% aastast. aga kui nüüd tõsisemalt vastata, et ja siis ikkagi jah, 95% minu portfellist on siis nii-öelda traditsioonilistes instrumentides, kus ma 10% aastas olen täiesti rahul, aga siis see 5% ongi minu jaoks selline nagu mänguraha, ütleme siis nii. Minul nii suuri ambitsiooni siiski ei ole, et 10% selle 5% pealt nagu iga kuu teenid, aga mingi 3-5% üritan kätte saada. Aga siin ongi lihtsalt see, et üks asi on muidugi tulemus, et isegi kui sa teenid näiteks 30 000 konto pealt 3% kuus, siis see ja see on ju rahavoog, nagu Karin rääkis, on preemium, mis tuleb rahana sinu kontole, et see ei ole nagu paperi peal kasvanud väärtus, vaid see on reaalne raha, et siis 3% sellest summast oleks näiteks 900 eurot. Ja 900 eurot sellise 15 minutilise päevase tegutsemisega kuus teenida ei ole ju ka tegelikult paha. Et ja siis on ka lihtsalt see, et see on praegu huvitav ja põnev, mingi uus asi, mida õppida ja kätt proovida, nii et mängime.
5: No kui Karin rääkis siin 10 000 plussist tunnist sellega tegelemisel, sinul ju neid tunde nii palju pole võtta, kui palju sul tegelikult on praegu nagu selline võtnud aega, et sellesse teemas üldse sisse saada ja nii-öelda natuke peenemaid nüansse selgeks saada? No umbes täpselt jälle.
7: No natuke on ikka aega võtnud, et jah, et on natuke loetud selle kohast kirjandust, jälgitud teisi tegijaid, kes sellega tegelevad.
5: No, too mõni nimi või näide raamatudest.
7: Näiteks selline raamat nagu Options Wheel, mis räägibki nendest lihtsatest optsioonistrateegiatest nagu Karini poolt mainitud ka väärtkoolide müümine ja puttide müümine, mis ongi siis selline nagu ratas, et põhimõtteliselt sa nagu ühe instrumendi peal võid nagu keerutada seda ratast teoorias päris pikalt. Ma igaks juhuks ütlen veel ka ära, et tegelikult neid optsioonistrateegiaid on väga mitmesuguseid, väga keerulisi, et mina tegelen siin ainult sellise väga väikese osaga väga lihtsate strateegiatega, ütleme nii.
5: Karin, no selles mõttes, et sa küll rääkisid jälle, et 15 minutit ainult päevas vaatad, aga kas, ütleme, võibolla turg läheb ka natuke rahulikumaks ja siis sa pead tegelema ja otsima neid võimalusi nagu rohkem, et kas see lõpuks ei muutu sinu jaoks selliseks uueks ilma haigusrahadeta töökohaks?
6: Ma seda ei karda. Ma kardan ikkagi rohkem vastupidist, et mul hakkab väga igav. Küll jah, peab natuke otsima ja vaatama ka, sest et ma tahan ikkagi kogemust juurde ehitada, et ma olen praegu viimase 3 kuu jooksul väga kitsa ringi nagu aktsiate külge jäänud, millega ma kauplen. Proovin niimoodi eksperimenteerimise mõttes seda rõngast nagu laiendada, et vaatan nagu teisi ka, et kas töötavad samamoodi kui minu lemmik aktsiad. Et oleks ikkagi millestki nagu pärast rääkida, aga mu põhiprobleem ei ole see, et otsida kuskilt setup, kui börs on nagu rahulik ja minu lemmikasjad enam ei tööta. Mu põhimure on, et mul on natuke igav.
5: Sest see on nii börsidel igav või kodus igav?
6: See tegevus isenest muutub igavaks. Et okei, ta on hea, ma loen teda passiivseks tuluallikaks. Aga noh, ta peabki nagu olema passiivne, ongi igav, eks ju, et see ei pea väga palju midagi nagu tegema, et see muster on lihtsalt nii sisse harjutatud, see on nii automaatne, et ma ei tea arvutit lahti, et minna kauplema, eks ju, et mul on kõik peas, sest ma olen lihtsalt nii miljon korda, eks ju, juba seda arvutis vaadanud, et ma täna ei pea, et ma pean ainult telefoni võtma lahti, vaatama, mis need hinnad täna on ja siis otsustama. Muidugi, noh, aju väsitabki see, kui sa päeva jooksul teed palju otsuseid. Et kui ma olen teinud palju otsuseid, ma olengi väsinud ja ma rohkem ei taha nagu üldse telefoni avada. Aga mu põhimure on ikkagi see, et ma kardan, et mul hakkab igav ja kui kauplejal hakkab igav ja siis hakkavad tulema vead, sest sa lähed oma nagu reeglitest lihtsalt läbi.
5: No see on see üks investeerimisvigadest liigne enesekindlus, jah?
6: Jah, mine tea, jah. Need on nagu terve ampluaa.
5: Aga mis reeglid sa üldse oled endale kehtestanud sellise strateegia puhul praegu? Ma lihtsalt mõned üksikud sellised kindlad reeglid.
6: Et näiteks, et püsi kindlad kauplemissümbolid juures, et mul on neid tõesti mingi peotäis maksimaalselt. Et ma ei vaata nagu laiemalt ringi, sest et ma tegelen...
5: Ei otsi rakette kuskilt. Ei,
6: jah, no ma arvan, mul ongi need peotäis, need ongi nagu need raketid, aga ma ei... Ma ei lähe nagu sellest sinna tundmatusse valdkonda, et ma kauplen neid asju, mida ma tunnen läbi ja lõhki, siis see, et kauplen ainult siis, kui on punane päev, et suured languspäevad, -5% võiks olla, noh, need, no mida Nasdaq indeksid pole kunagi nii palju, eks ju, peaaegu, aga mingid võimendatud ETF-id ikka on, et kauplen punastel päevadel, rohelistel päevadel istun niisama ja vaatan, kuidas profit targetid lahti lähevad ja siis ka see, et jätta vabalik viitsust, et kunagi ma ei lähe ühel samal päeval siis nagu lõpuni siis ei pane kogu oma kapitali kinni, vaid kui ühel kontol panen kinni, siis teisel kontol on ikka natukene üle, sest et homme võib olla veel punasem päev ja siis on mul uuesti seda kapitali vaja ja siis eile võetud positsioonid istuvad mul punases, eks ju. Et seda viga ma ikka kordan, ikka mul juhtub, aga no, ma püüan. Ja siis muidugi see, et optsioonide puhul olulised asjad, et see sümbol, mille ma kauplen, selle volatiilsus peab olema kõrge, et üle 50% peaks olema implied volatility. Muidu ei ole nagu üldse mõtet väikese preemias samasugust riski võtta, mida ma võtan suure preemia saamiseks.
5: Anneli, on sul ka mingisugused omad reeglid, mida sa kasutad praegu ja millest sa nagu nii-öelda kõrvale ei taha kalduda?
7: No kui rääkida sellest optsioonide vallast, siis enam vähem sarnased reeglid, aga kui rääkida siis nii-öelda põhiportfellist, ehk siis üldiselt investeerimisest, siis mina enda puhul nagu tunnen, et mida aega edasi, seda vähem on huvi nii-öelda rabeleda, et seda rohkem, kui alguses tundus, et indeksisse raha panemine on ikka nagu nii igav, et ikka tahaks nagu osta ja müüa ja uurida ja analüüsida erinevaid aktsiaid, siis nüüd pigem on nagu vastupidi, et kui tegi mingit vaba raha, siis see läheb indeksisse, sest ma tean, et seal see lihtsalt töötab pikaajaliselt. Et võibolla jah, see ongi nagu see, et mitte lihtsalt rabeleda, vaid tegutseda pikaajalise fookusega ja jällegi kui tuua nii-öelda tähelepanu pikaajalisele investeerimisele, siis minu põhireegel on ka see, et mitte minna paanikasse, sest isegi investorite kogukondades, noh, ma olen erinevates Discordi gruppides ja nii edasi, ma sageli näen, et isegi nagu päris kogenud investorid, kui ikkagi turg kisub punaseks, siis tekib nagu mingi selline paanika, et kas peaks minema rahasse või kas peaks äkki ootama, et tuleb mingi suurem, veel suurem kukkumine ja mina küll praegu juurde osta ei julge. Et ma ikkagi väga lähtun sellest põhimõttest, et teil on üks raamat ka välja antud, et lihtsalt jätka ostmist, et üks kõik, kas turud on punased või rohelised, lihtsalt järjepidev, regulaarne, igav investeerimine on see, mis nagu pikas perspektiivis toob edu.
5: Okei, lähme veel siit selliste kogemuste ja võibolla ka leiame ehk mõne õppetunni ka kiiresti ülesse. Kas kulude struktuur ka muutub, kui te nüüd koduseks olete jäänud, Anneli?
7: Mina, jah, see on üks punkt, millest ma lootsin, et küsitakse, et tahtsin rääkida. Et hästi palju inimest, kes hakkavad investeerima, nagu lähevad hästi ekstreemsesse seisu ja nagu tõmbavad kõik kulud maha ja lähevad hästi taasi kulude kokkuhoiu teed. Et kulude kokkuhoid on hea, aga minu arust kõige tähtsam on see, et sa mõtled enda jaoks läbi, et mis on sinu prioriteedid ja mis ei ole sinu prioriteedid. Mis teeb sind õnnelikuks ja mis ei tee sind õnnelikuks. Et näiteks minu puhul, noh, seda on juba paar korda siin mainitud, et minu puhul näiteks reisimine, noh, õnneallikas number üks. Ma nagu kunagi ei taha hoida kokku raha reisimise pealt. Aga mingid teised asjad mind nagu üldse ei huvita. Noh, näiteks mingi brändi riided või kallid autod või isegi suur korter. Noh, lihtsalt see ei lisa minu õnnele mitte midagi juurde ja siis sellist asjade peale ma ei kuluta. Et ma nagu enda jaoks need prioriteedid mõtlesin nagu hästi hoolikalt läbi juba oma teekonna alguses ja nüüd nad eriti muutunud ei ole. Et lihtsalt ongi nii, et need asjad, mis sulle toovad õnne, pane sinna raha, teised asjad tõmba nulli või miinimumi peale.
5: Kas sinu kulutustes on midagi muutunud, kui sa palgatööl ei käi?
6: Ma kus juures aegajalt ikka mõtlen, kas ma peaks oma kulutusi rohkem koomal võtma nüüd, kus ma selja tagunen nagu ebakindlam. Aga ma ei ole seda teinud. Ma lihtsalt lasen samamoodi edasi või isegi veel nagu laisemalt ja veel lõdvemalt, mis ei ole nüüd nagu just eriti rahustav, aga ma lihtsalt jaksa. Ma olen lihtsalt nii väsinud ema ja mul ei ole ajumahtu mõelda, et okei, kust ma veel peaks kokku hakkama tõmbast. Ma ei ole nagu aastaid proovinudki seda teha. Ja ma lasen lihtsalt praegu edasi ja kui ma mõtlen, et miks ma lasen niimoodi edasi, siis sellepärast ma usun endasse.
7: Kui ma tohiks ühe asja veel öelda, et nende kulude kohta, et minu arust väga hea mõte on ka see, et üritada oma püsikulud madalad hoida. Et mitte minna selle nii-öelda elustiili inflatsiooni teed, et kogu aeg osta endale näiteks suurem ja kallim auto või suurem ja kallim kodu, sest sellega kaasnevad ka suured püsikulud. Ja siis ühel hetkel, kui juhtub midagi halba, siis sul on need püsikulud kaelas, ja see võib väga kiiresti, väga halvasti lõppeda. Aga kui su püsikulud on väikesed, siis sa saad nagu kogu oma kapitali kulutada nagu mõnusate asjade peale, elu nautimise peale, aga samas kui läheb midagi halvasti, siis saad selle kohe nagu miinimumi tõmmata, nii et midagi ei juhtu.
5: Aga mis siis saab, kui selline teie finantsvaba elu kujuneb finantsidest vabaks? Ehk et kas te olete nõus tagasi minema palgatööle, Karin?
6: No tahaks öelda, et ei ole. Aga mis mul üle jääb?
5: Et aga näed sa üldse sellist senaariumit endale?
6: Ei näe.
5: Never ever?
6: Ei, see oli lõplik.
5: Kas kodus igav hakka?
6: Võib-olla jah, et ma leiutan endale juba uusi hobisid, kuidas seda ampluaad laiendada, et tahaks järgmisel suvel purjetamist õppima hakata ja et võib-olla natuke.
5: Aga no sotsiaalne suhtlus ja kõik see pool?
6: Selle osas... Mul nagu on jäänud ikkagi alles midagi nagu selles osas ka. Ma rõhutan näiteks, mis mind tohutult on aidanud, on see, et liituge Mastermindiga, et ma olen Mastermindi liige ja tänu Onnelile tegelikult võiks öelda, et ma olen oma kauplemist nagu edasi nüginud. Ja,
5: et õpetad teistele ka, jah.
6: Et Anneli on nagu alati utsitanud tagant. Et aga nüüd, et olid ajad, kui ma kauplesin aastad järjest ainult 1000 euroga kuus. Noh, jah. Aga nüüd on see läinud nagu paremaks.
5: Anneli, sina ja palgatöö kunagi tulevikus veel ütse?
7: Ma pigem näeks nagu nii, et ma minu jaoks kõige olulisem on see, et ma oma tööga looksin mingit väärtust. Ja praegu ma pean jah tunnistama, et kuidagi ma ei näe, et olles... mutter kuskil korporatsioonis ma looksin sellist nagu tõelist väärtust. Et aga teha selliseid asju nagu kasvõi see võlanõustamine või töötamine näiteks lähisuhtevägivalla probleemide ja muude selliste asjadega, ka rahatarkuse edendamisega. Et see oleks minu jaoks selline asi, et ma teeks seda hea meelega kasvõi tasuta lihtsalt sellepärast, et ma nagu tunnen, et see loob väärtust. Aga muidugi erinevad sellised nii-öelda projektid, ja tegevussuunad võivad ka mingit aktiivset sissetulekut tekitada.
5: Sellise ilusa mõttega me hakkame siin otsi kokku tõmbama, et tõesti meie saateaeg on lihtsalt halastamatult täis tiksunud. Suur tänu Anneli Loorits ja Karin Grigoltoi, et tulite, rääkisite oma teekonnast, portfelidest, riskidest, just täpselt nii nagu see päriselt on ja see on tõesti väga inspireeriv. Vestlusest jäi nagu kõlama see, et palgatöölt lahkumisel ei ole sellist ühtset ainsat valemit, nii et igaüks peab enda jaoks selle selgeks mõtlema. Aga ma saan kiirelt ühe inside info ka õhku visata, et see meie tänane teema oli nii põnev ja selleks jätkub juttu alati kauemaks, et need, kes nüüd siis tänast saadet kuulasid ja tahaks Annelit ja Karinit ka elusuuruses näha, siis nad on annud oma jah sõna investor Toomase konverentsil esinemiseks, nii et tulge kohale, võtke nööbist kinni ja küsige, kuidas neil siis läheb. Suur tänu kõigile kuulamast, mina olin saatejuht Jaana Saarkoppel ja kena kuldset sügise jätku ja kuulmiseni juba järgmises saates.
4: Investor Toomase tund.
8: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Üks sarvikute kasvulava.
1: Tere tulemast kuulama järjekordset Üks sarvikute kasvulava saadet, kus nagu ikka räägime Eesti idusektori olevikust, tulevikust ja vahest ka minevikust. Saati võiks olla mina Tarmo Virki ja täna on mul külas kaks inimest avalikust sektorist. Liisi Kirk, kes töötab MKMis ja Vaido Mikheim, kes töötab otsapidi ka MKMis või noh, tegelikult Startup Estonia juhina, mis otsapidi kuulub kuidagi MKMi külge, millest ilmselt sektori inimesed väga täpselt aru ei saa, aga see ei olegi nii tähtis. Tervitus!
2: Tere!
3: Tere!
1: Kus me täna oleme? Kus on Eesti Startup sektor septembris 2026? Lugesin iluti, Vääripäev kirjutas sellest, et meil on kaks uut ükssarvikut sündinud, mille peale mul jäi natuke karp lahti muidugi ja siis see nädal, eelmine nädal Taavet Hinrikus avas uue keskuse ehituse, kus ta teatas, et ta toob sadu idufirmasid Eestisse sellega, et kõik on hunky-dory jälle nagu või kõik on ime ilust ja hästi või?
2: No need kaks ükssarvikud, millest äripäev siis kirjutusetega need ei ole vist tõestatud päris, et nad ükssarvikud on, et see oli pigem selline spekulatsioon, aga mine tea, äkki ongi. Kus me täna oleme? Ma arvan, et siin ongi võib-olla veidi selline nagu tunnetuslik koht, et ühest küljest nagu vaatad, et kõik on nagu väga hästi, aga meil on kindlasti sektoris mingeid asju, mida me saaks teha paremini, kiiremini, võib-olla natukene ka suurema riigi toega, et eks me neid asju saame siin arutada.
3: Pigem nõus, jah, see viidatud äripäeva lugu küsis minu arvamust ka. Ja ma ütlesin, et võib arutada nii ja naapidi, et eks nad seal sarvikulaadsed juba on. Sellele tõenduse saame hiljem. Kus me oleme, seda on tihti küsitud või see on tavapäraselt selline nii-öelda ava küsimus. Ja siis nagu alati võtab korraks mõtlema, aga tegelikult oleme heas kohas, et jätkuvalt käiakse nii-öelda meie käest õppimas, et kuidas ikkagi seda idu asja ajada. Ja et noh, ise tahad olla ju kogu aeg enesekriitiline, see on siis juba eestlaslik, et 7/10 on nagu maksimum hinne.
1: Muidugi, imelik oleks kõiks rohkem.
3: Just, et aga tegelikult oleme heas kohas, et siin lugupeetud saati juht teises välja andes kirjutas ka, et rohujuure tasandil on renessaans sündimas. Nii-öelda Hinrikuse kasvuhoone avamisest oli ka juba viide olemas, et tegelikult oleme heas kohas, et ei tasu seda ka nagu niivisi kuidagi vaikselt kõrvale lükata.
1: Aga noh, päriselt nii-öelda kinnitatud viimati üks sarvik sündis, ma ei tea, 5 või 6 aastat tagasi või sai üks sarvikuks, et sellest on juba päris hea aeg kulunud.
3: Jah, et noh, see üks sarvikute teema, ma ütlesin ka, et ega me väga...
1: Tunnistan, et mina ei panusta saatesarjale nime, see oli juba enne mind.
3: Jaa, ei panusta või, et me selle nagu mõõdikuna, no tore on ju, kui need on rohkem, et me juhime erinevates per capita edetabelites, aga pigem on see, et meil on suur hulk tugevaid ettevõtted, kelle päriliselt hästi. Et kas nüüd neist on 10, 12, 14 või 16 üks sarvikud või sealt edasi veel, et kui minna nende ingliskeelsete sandikornide ja kõikide muude peale, no. See vast ei olegi nii oluline, aga noh, ma ühe võib-olla selle mõttena või siin, et kui nüüd tahta otsida seda kohta, et seda nii-öelda kasvuettevõtete või et kus see on meie nii-öelda järgmised kohordid, järgmised paktumid, lightyearid, kõik, kes on nii-öelda tugevamad, silmapaistvamad või nii-öelda kasvi need samad nii-öelda starshipid ja skeletonid, keda mainitud on, siis see on kindlasti mõtte koht, et kuidas me suudame kasvatada sellisest nüüd selle rohujuure renessaansi pealt suuri ja tummiseid ettevõtteid.
2: See sama küsimus ei ole mitte ainult Eestil, et see on tegelikult terves Euroopas, et kui siin Brüsseli koridorides kolleegid käivad ja ka tegelikult kui ise käid siin seal ringi, et mida me kuuleme on see, et ikkagi see kasvukapital ja ka selline nagu tech sovereignty, et me ei taha nagu seda, et kõik nad läheksid sinna Ameerikasse ära ja ma ütleks, et nagu selliste kasvu ettevõtete teema, et see kajab nagu siit ja sealt päris tugevalt, et Euroopa mõtleb väga kõvasti sellele ja sama on ka see scale-up fond, mis Euroopa tasandil loodi, et räägitakse seda, et meil on ühest fondist vähe, meil on neid fonde rohkem vaja ja et kuidas me ikkagi ühiselt anname hoogu siis meie kasvu ettevõtetele juurde.
1: See tehnoloogia suveräänsus on suur teema, millega eriti süvatehnoloogia poolel samas jälle noh, ilmselt ka nagu kõiksugu online teenused me täna ju seegi arvutusin jookseb kindlasti mingi Ameerika tarkvara peal, mis meil siis studios on nii edasi, et väga pikad samud käia mõlemal pool veel.
2: Nõus kindlasti on.
1: Vaido, millalgi sa juhtisid Startup Estonia süvatehnoloogia poolt. Siiks oli 500 süvatehnoloogia idufirmat, see oli aastaks 2026 või?
3: 2030 tegelikult, et kui see küsimus on, et palju meil süvatehnoloogia ettevõtteid või iduettevõtteid täna siis on ja kaugel me oleme, siis suurepärane vastus on ju alati, et it depends või kelle raportid sa loed, et ma hiljuti lugesin ise just üht, kus meil oli mina arust, kas oli üle 600 või oli lausa 1000 kanti, et küsisin nagu, et kas ma saaks seda nimekirja nagu algallikatena ka näha, et ma nagu tõmbaks suure rasvase linnukese kuskile ja läheks rappaa
1: jalutama. Pressiolekonnal teate välja saata.
3: Just, aga noh, meie enda arvestuste järgi me oleme seal 200 pluss peal nii-öelda hetkel. Ja ta läheb tasapisi ülesmäge ja niisugused rohujuure initsiatiive süvatehnoloogia lõhnaga või fookusega on ju järjest tulnud, et siin Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi rahastusel selle aasta alguses käivitunud süvatehnoloogia võrgustik, TalTech, Tartu Ülikool, Maaülikool, Ülikoolidest, Tartu Teaduspark, Tehnopol, Teaduspargidest. Esimene kohort alustas nüüd sügisel nii-öelda selliseid...
2: Augustis.
3: Jah. Health Founders Estonia tegelikult portfellis on täitsa tubli hulk sellised mitte ainult digitervise ettevõtteid, aga ka siis biotehnoloogia ja sellist life science'i poolt. Et selle pealekasvu poole pealt ma arvan, et tuleb küll nii-öelda. Kas me nüüd selle 500 nii jõuame täpselt, võib-olla jõuame, võib-olla oleme kohal, võib-olla jääb natuke puudu, aga eesmärk oli ambitsioonikas ja on ambitsioonikas, et
1: See numbrite mäng olema natuke nagu Eesti metsastrateegiad ja kui palju me liitlis täpselt metsa on. See on lugemine.
3: Ja ei absoluutselt.
1: Aga tegelikult selle saate nii-öelda algse kokkukutsumise ideeks oli 2035 lausa, mitte ainult 2030, et Liisi, sa oled tegelenud Eesti, ma ei tea, startup visiooniga aastaks 2035. Räägi siis, mis see visioon on?
2: See ei ole ainult, et Liisi on tegelenud, et ega ma seda ikka üksi oma peas kokku ei pane. Selle valmimisse on panustanud tegelikult väga palju osapooli Startup Estonia, aga ka asutajate selts, EstVCA, EstPan, teaduspargid, ülikoolide inimesed on osad seda näinud. Ja ka kogukonnast on siis tegelikult palutud seda faili jagada ja sealt on väga häid kommentaare ka vastu tulnud. Ja selle visiooni valmimise nagu keskne mõte oli tegelikult see, et meil oleks mingi selline nagu ühine sektori ülene kokkulepe, et mis on meie jaoks oluline, mida me ise näeme, mida me nagu parendama peame, kuidas me mõõdame neid asju, see mõõdikute teema on nagu täiesti selline oma peatükk seal juures. Ja siis mina ise nagu näen, et see sama visiooni dokument võiks tegelikult sektori osapooli regulaarselt kokku tuua, et me saaksime arutada ja vaadata, et kus me siis hetkel oleme, nii nagu me seda saadet alustasime, kuhu me liigume ja kui mingi asi hakkab nagu natuke kreeni minema, et me saaksime reageerida piisavalt kiiresti, et mõnes mõttes on see platformi loomine, et meil võib olla ökosüsteemi sees oleks rohkem põhjust kokku tulla ja neid muresid ja rõõme jagada.
1: Et nagu regulaarselt nagu, ma ei tea, ÜRO kopid iga aastal olevad kokku ja arutavad, ja, et kaugemalt keskkonna eesmärkid nagu oleme.
2: See on sarnasema staabiga, ütleme nii.
3: võib-olla selle juurde saan korraks tagasi tulla, aga Liisi äkki tahab nii-öelda rääkida sellest kolmest suurest blokist, et mis selles visioonis on. Et,
2: Ja ma mõtlesin, et ma jõuan sinna, et sissejuhatuseks lihtsalt, et miks seda nagu üldse vaja on. Me oleme siis niimoodi nende samade sektori osapooltega rääkinud, et mis need nagu kesksed teemad siis on, et kui sa lähed nagu iga erineva osapoole juurde küsima, siis neil on nagu oma sellest vaatenurgast hästi erinevad mõtted, aga millest me oleme ühel nõul on see, et meil on vaja sellist suurt asutajate nagu pealekasvu ja sinna alla lähevad siis nii uued asutajad kui ka siis korduvasutajad. Ehk et nii uut iduettevõtete arvu või suuremat iduettevõtete arvu ajame taga kui ka seda, et meile tuleks sektorisse siis uusi inimesi peale. Sinna alla läheb ka rohkem süvatehnoloogia ettevõtteid, ehk siis tahaks, et see ettevõtete arvukus, et see saaks nagu jälle sellise nagu hoo sisse, kuigi Allan Martinsoni andmetel, siis meil tegelikult neid vibe-kooditud rakendusi asju tuleb väga palju peale, et võib-olla see ei olegi praegu üldse nagu probleemkoht, aga võib-olla saame sellest pärast poole. Siis teine plokk, kuhu me seal jõudsime, on see, et need ettevõtted peavad kasvama, et kõik Eesti iduettevõtted on globaalsed esimesest päevast peale, aga see rohkem kasvu, ka see, et kuidas me seda kasvu siis mõõdame, kas see on siis tekitatud lisandväärtuse kasvu järgi või siis see on protsent SKP-st, et ka seal neid mõõdikuid ütleme nii, et vaidleme veel, et see visioon ei ole sugugi nagu valmis. Ja kolmas plokk, mis sinna siis tekib, on parem keskkond. Ehk siis võib-olla see pool, et mille kaudu nagu riik saab kõige enam kaasa aidata ja see parem keskkond, et see on siis ka selline hinnang ettevõtluskeskkonnana näiteks või ka see, kui palju me teeme koostööd teiste riikidega, et siin uus Põhjala, ehk siis Põhjamaad pluss Eesti, võib-olla ka Läti ja Leedu, et see koostöö liin on nagu hästi oluline ka riiklikult.
3: Siin võib-olla isegi parafraseerides juba viidatud Allan Martinsoni, kes ütles, et hiljuti oli temaga ka juttu edetabelitest ja sellest samast visioonist, et olles nüüd ise taaskord nii-öelda see iduettevõtluse ja asutaja poole peal, siis ega need edetabelid mulle nagu väga korda ei lähe, et noh, muidugi on tore, kui me oleme kuskil jälle nii-öelda top 10, top 3, aga see ettevõtluskeskkond, et see mulle ettevõtjana läheb korda küll. Et see on nagu see näitaja, mis mind tegelikult nii-öelda huvitab.
1: Globaalsetes ettevõtluskeskkonna edetabelites Eesti on ju nagu tipus.
3: Me olemegi tipus ja seda, ja see on, mis läheb selle nii-öelda saate alguse juurde võib-olla tagasi, et ei maksa nagu ära unustada, kui hästi meil läheb. Et minu ja Liisi juures on käinud lätlased, poolakad, uusmeremaalased,
2: kanadalased,
3: elevandi luuranniku inimesed ja see on kõik viimase selline 9-12 kuu jooksul või veel nagu lühema ajaperioodi jooksul, et mitte, et ma peaks nagu väga kaugele ajalukku minema otsima, et kes kõik on käinud meie juures, kes on öelnud, et me oleme võtnud maailmast välja top 3-5 kõige edukamat ökosüsteemi, kes on siis nüüd mastaabid, meid jätkuvalt ei võrrelda Silicon Valleyga, öeldakse, et okei, me ei taha minna nagu Ühendriikidesse, aga me tahame vaadata, et kes on sellised väiksemad või kompaktsemad nii-öelda regioonid, kellelt siis štitti võtta. Ja Eesti on alati neis vestlustes sees. Aga üks mõte, mille ma tahtsin siia juurde tuua, on see, et meil on isegi nagu selles mõttes huvitav töö, et mitte öelda keeruline töö. Et me tegeleme just kui nagu üksiku iduettevõtte heaolust kuni siis nagu Eesti majanduse ja Eesti riigi heaoluni välja. Ja seal vahepeal on veel tugiorganisatsioonide heaolu, fondide heaolu ja siis me veel tegeleme nii-öelda Põhjala või sellise regionaalse või rahvusvahelise mõõtmega. Et sa pead kõik need nagu erinevad mõõtmed ja dimensioonid kuidagi paketeerima kokku nagu tervikuks ja sageli seal on sellised nagu vastukäivad kohad, et ühe ettevõtte kasum ei tähenda, et riigil tervikuna on hea, et seal oleks neid lekke kohti, kuidas nüüd seda teadmust kapitali inimesi või muud ressurssid nii-öelda lekiks. Et, ja see on nagu selle visiooni koostamise juures olnud ka üks selliseid mõttekohti, et kuidas siis nii-öelda seda tervikut silmas pidada.
2: Seal on võib-olla natuke ka oluline tähele panna nagu seda, et kogu selle asja siht on ju tegelikult Eesti konkurentsivõime ja Eesti väiksust arvestades see meie konkurentsivõime sõltub nagu tohutult palju ka sellest, kuidas meie naabritel läheb. Et selles osas ma nagu vahepeal vaatan, et me võime nagu kohutavalt head tööd teha, aga niipea kui nagu maailmas midagi läheb kreeni, mis ei ole absoluutselt meie kontrolli all, et siis meie hea töö lendab samamoodi uppi. Et selles osas on jah tegemist nagu väga sellise nagu keeruka ülesandega, aga kui ei proovi, et ega siis nagu ei lähegi paremaks.
3: Ja veel üks mõte siia juurde või isegi mitte mõte, vaid tähelepanek või sedastus on see, et sageli me kipume rääkima jälle siis nagu võrdluses väliste osapooltega või riikide vahel või kõige muu vahel. Et me lihtsalt see, et me ei ütle midagi välja mustvalgelt, ei tähenda, et seda ei eksisteeri. Et see sama nii-öelda Eesti sisene koostöö, tegelikult asutajate selts, Estvisi ja Estpan, teised tugiorganisatsioonid, et nendega meil on nii-öelda üle nädala, mõnikord iganädalased, igakuised kohtumised, et see kommunikatsioon toimib kogu aeg. Ja kuna see on meie jaoks nii iseenesest mõistetav, siis me nagu mõnikord unustame seda välja ütlemata ja siis võib tekkida selline taju või mull, et oota kuulge, te ju tegelete ainult käite seal Pariisis või Londonis või Helsingis või Stockholmis, aga siin, mis te siin koha peal nii-öelda teete siis, et see koha pealne nähtamatu töö, sageli me ei pea lihtsalt seda piisavalt oluliseks seda nüüd nagu esile tõsta. Ja ma arvan, et see on võib-olla viga, et me seda ei markeeri ära, et see tegelikult nii-öelda see koha pealselt osapooltega töö käib kogu aeg.
1: noh , samas jälle täiesti arusaadav , et ma tihti toon näite sellest , et kõik eestlased teavad ju , et praamiga Saaremaale ei saa , et seal on õudselt pikad järjekorrad . aga noh , iga päev aastast , 364 päeva aastast neid järjekordi seal ei ole . see on see üks päev enne jaanipäeva , kui need järjekorrad on seal ja siis kirjutavad sellest kõik ajalehed ja teleuudised on ju . 364 päeva ei ole ETV peauudistes uudisnuppu , et täna läksid kõik Saaremaa praamid õigel ajal välja ja järjekorda ei olnud . täpselt sama loogika ju , et
3: aga me kipume seda nagu ära unustama ja siis tekib sageli selliseid torme veeklaasis või et aga meie ja miks meid ei kaasata või meie huve pole arvestatud , et
2: mm-hmm. aga kui keegi päriselt kuulab seda saadet ja mõtleb , et aga minuga ei ole küll keegi ammu rääkinud , et me oleme Vaidoga kogu aeg olemas , et palun tulge helistage, ja rääkige , helistage või mis iganes
1: mm. aga kolm suurt sektorit lahkame natuke detailsemalt teemasid ettevõtluskeskkonnast natukene rääkisime pealekasvust ise nii-öelda ajakirjanikuna vaadates või sektori seest vaadates tundub , et asjad lähevad õiges suunas . ma arvan , et paar aastat tagasi , Vaido , kui sa siin saates käisid , siis oli nagu päris tõsine mure , et kuidagi , kuidas asju käima saada .
3: jaa , ei absoluutselt nagu siiras heameel on nende sama selle nii-öelda rohujuure tasandi renessansi üle jälle siis tsiteerides sind ennast nii-öelda , et Ruum Tallinn Too Early Ventures EBS siis Igniter TalTechis , seesama süvatehnoloogia võrgustik , Health Founders Estonia ja teised initsiatiivid ja kindlasti ma unustan veel kedagi mainimata , Tim Vaino ja Kolmapäev , eks ju , et meil on nii-öelda selliseid pealekasvule suunatud algatusi osaliselt täiesti isetekkeliselt , osad struktureeritumad , Ucha , kes teeb oma Vibecode ateljeeri , et kui mingi hetk ma pidin nagu otsima nii-öelda , et ma saaks nagu kahe käe sõrmedel asjad kokku loetud , siis noh , nüüd on mul nagu pigem see , et äkki ma unustan kellegi ära ja siis ma pean pärast minema LinkedInis vabandust paluma , et miks ma nüüd teid ei maininud , et selles mõttes on nagu siiralt hea meel näha , et siin nii-öelda asjad liiguvad õiges suunas või et siin on elu ja melu , pluss siis veel juba Liisi mainitud nii-öelda vibe kooditud lahenduste võib isegi öelda plahvatuslik pealekasv .
2: ja aga siin on natuke ka ma nagu tahaks tulla nagu veel sammu tagasi , et mis ma nagu ise näen , et siin on aastaid tegeletud selle ettevõtlusõppega , et Junior Achievement teeb väga head tööd õpilasfirmadega

0: kui selline nagu peaks olema koht, kus me tegelikult kasvatame peale kasvu ka iduettevõtjatele. Ja isegi kui nendest ei tule iduettevõtjad, siis see ettevõtluskeskkond kui selline, sa toimetad selles ju iga päev, et me ei saa mitte keegi nagu panna kõrvu peale niimoodi peitu vaikselt ja öelda, et ei, minul ei ole nagu majandusega mingit kokkupuudet, et on küll. Kõik, kes peab poes käima. Et selles osas ma nagu leian, et me peame võib-olla siin nagu isegi veel kaugemale nagu minema selle teemaga, et täiesti majanduskommunikatsiooniministeeriumis heade kolleegidega koos me proovimegi neid võimalusi leida, et see tähendab küll koostööd haridusteadusministeeriumiga, aga mingid asju me saame ka iseseisvalt nagu omaalgatuslikult juba minna toetama, pushima ja miks mitte tegelikult ka seda sama nagu promo tegema, et kas või idusektorile, et kui meil käivad erinevad grupid külas, et hea meelega, ma tulen ka räägin, et mida see idu ettevõtlus nagu tähendab, et olge mausad, see 11. klassi õpilane, et ta ei mõtle selle peale, et see polt, millega ta igapäev kooli sõidab, et see on kuidagi idu ettevõtlusega seotud, et tal on hoopis teised mõtted nagu peas.
1: Ma võibolla täiendaks seda veidi teise nurga alt, aga ma toetan seda mõtet, aga koolides on sul see, kus nii-öelda inimesed on veel käivad koos. Et me oleme nii-öelda selles mõttes sisenemas nagu ikkagi täiesti uude ajastusse või juba sisenenud, kus me oleme nii-öelda väga palju sellises digiühiskonnas AI tööriistade juures ja me näeme juba, et see on transformeerunud ka uuteks iduettevõteteks ja ettevõteteks. Hetkel on nad enamasti ikkagi sellised ühe, kahe mehe naise nii-öelda ettevõtted, mis on nii-öelda niisugused need uued nii-öelda AI ettevõtted. Et kas see on hea või halb, jury is out, et võibolla sealt kogutakse kapitali, võibolla nad on kõik prügikalad, võibolla nad on kõik aasta pärast surnud, võibolla sealt kasvavad uued suured tulijad, me ei tea täna. Et aga see on nii-öelda koolides see pool, kus sa saad sellist meeskonnatööd, tiimingud, kõiki neid nii-öelda iduettevõtluse, mille mantraks on olnud tiim tegelikult ja see ei ole veel muutunud nii-öelda ajastu jooksul, et need oskused, need kogemused algavad nii-öelda varasemalt ja see on ütleme koht, mis on mõnes mõttes võibolla meil isegi ala adresseeritud, sest see surve olla nagu digiühiskondades või digikeskkondades, see pigem kasvab ajas.
2: Konkreetseid asju ka, mida seal teha annab? Ma ei tea, kohustuslik ettevõtlus õppe alates esimesest klassist.
0: No seda isegi tegelikult on siin ja seal õppekavades on ju need viited sees, aga tegelikult asja viib kohale ikkagi see õpetaja, kes seal klassi ees seisab ja kui selle õpetajal endal see meelestatus ettevõtluse vastu ei ole nagu väga positiivne, et noh, mida me siis nagu sealt saada tahame. Et ma arvan, et siin võib olla nagu mingid algatused, mida me ka nagu sektori üleselt saaksime pakkuda, et ma ei tea, kuulutamegi välja, et kui märts on rahatarkuse kuu, et siis aprill on iduettevõtluse kuu ja teemegi sellise nagu koordineeritud harjutuse, kus me käime iga üks oma lapse koolis või oma enda vanas koolis siis rääkimas oma teekonnast, et ma arvan, et see võiks väga inspireeriv olla, pluss et iduettevõtjad, kõik need, kes on nagu kaks korda juba žürii speechimas käinud, et tegelikult oskavad väga hästi rääkida, et täiesti kasutamata ressurs, kuidas teha õpet praktilisemaks, siduda rohkem nagu sellise päris eluga, et siin on nagu neid kohti ja kindlasti on veel, et võibolla me saame Junior Achievementiga siin kuidagi koostööd teha, kas või välja panna mingid auhindu, et tehnoloogia ettevõtluse eest, mitte need komid ja küpsised on ju. Et ma arvan, et siin on nagu veel mingid asju, mida mina võibolla praegu ei näe, et see on veidi veel avastamata maa, aga igal juhul selle nagu kõige algtasandiga, et me peame nagu edasi tegelema, et mul oli endal nagu hästi tore selline moment eelmine aasta. Oktobrikuus käisin oma enda lastega matkamas. Ja siis kuidagi tulid meile vastu kaks vanemat naisterahvast kepikõndi tegid ja siis ma rääkisin lastele, et kepikõnd on pärit siis Põhjamaadest ja siis nad hakkasid nagu küsima, et aga mis nagu Eestist on nagu alguse saanud ja ma rääkisin neile seda Bolti lugu ja rääkisin Alpagitsi lugu ja noh, mis iganes parasjagu nagu meelde tuli ja nad olid nagu, me jõudsime sealt matkalt tagasi mingi 10 kilometrit ja kõik olid näpud püsti, et tavai, et me hakkame kohe nagu tegema oma idu ettevõtet, et see ei ole nagu tegelikult keeruline, aga see võibolla tule nagu vahel selle peale, et see võiks rääkida oma lastele nagu ka neid oma tööga seotud lugusid ja see võibolla nagu mõjub nagu päris nagu põnevalt, et nüüd ma näen, et nad otsivad rohkem nagu probleeme, mida lahendada, see probleem ei ole ainult see, et oh no, et ma pean vara ärkama, et kooli minna, et noh, probleeme on teisigi.
1: Kui ülikoolides on ettevõtluse innovatsioonikeskused või tehnoloogiasiilide keskused, siis noh, gümnaasiumites nüüd võin eksida, et ma ei ole viimasel ajal ise nii-öelda teinud sellist laia outreachi. Et, aga kelle poole ma pöördun? On see direktor, on see õppelajuhataja, on see mõni nii-öelda õpetaja? Ehk siis et ma ei tea, et need inimesed, kes seal maastikul on tegutsenud, ütleme, noh, ettevõtluskülal, rahatarkuseni

0: tegija , junior achievement , nemad teavad , et kes siis parasjagu see nagu entusiast või see õpetaja vastavas koolis on nii-öelda , kelle poole pöörduda . aga senikaua , kui seda ei ole tehtud nii-öelda tähendab ülesandeks või lihtsalt vähemalt antud nagu ressurssi ja nagu mandaati sellega tegeleda , siis ta jääbki selliseks kaootiliseks ja õhinapõhiseks . ja õhinapõhiseste asjadega on see mure , et noh , inimesed väsivad lihtsalt , et kui sa pead väga kaua seda entukat nagu üleval hoidma , et
1: Haridussüsteemi parandamisest võiks muidugi rääkida lõputult , aga me lähme siinkohal lühikesele reklaamipausile ja jätkame oma põnevat vestlust hetke pärast .
2: ükssarvikute kasvulava .
3: Äripäeva raadio .
2: koolitaja ja koolitusjuht , liitu tasuta Euroopa täiskasvanuhariduse kogukonnaga EPALE , et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel . EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks , aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku , kes su arengut toetab . tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta . EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit .
4: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb , et sellest veel ei piisa . ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit . mida teeb Kaido Somelar teistmoodi ? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma . mida soovitab ta Eestile ? tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula , milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale . vaata programmi ariplaan.aripaev.ee .

0: on pidu.
1: Leiutajate küll ootab sind ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
6: Üks sarvikute kasvulava.
7: Tere tulemast tagasi kuulema Üks sarvikute kasvulava saadet. Täna räägime startup sektori tulevikust avaliku sektori esindajatega. Stuudios on Liisi Kirch ja Vaido Mikheim MKMist ja Startup Estoniast. Mina olen saatejuht Tarmo Virki. Meil jäi jutt pooleli hariduse juures ja õpetajate ja entusiasmi ja kogu sellise teema juures. Abikaasa on mul õpetajaks hetkel. Ta ütleb tihti, et kõik õpetajad peaks vahepeal ettevõtjad olema. Kaks sektorid, noh, olgem ausad, et kindlasti koolides on hästi palju õpetajad, kes on seal olnud sünnist saati põhimõtteliselt või kuuendast eluaastast saati on ju. Et samas seal on ka palju nooremaid inimesi, kes tegelikult võiksid vahepeal ettevõtjad olla.
8: Seal on võibolla nüüd nagu sõltub hästi palju ka sellest, et milline see inimene ise on, et mina tean inimesi, kes on olnud õpetajad 40 pluss aastat ja nad on väga nooruslikud, väga entusiastlikud ja olgem ausad, see õpetaja elukutse juba iseenesest sunnib sind olema väga ettevõtlik, kuidas ma leian nagu järgmise põnema viisi, et nagu seletada, et 1 plus 1 on 2 ja nad kuidagi või kas või klassiekskursioonide organiseerimine või see, et sa kunagi ei tea, milline su päev on, kes kaklema lähevad, kes unustas nagu kõik oma asjad koju, kellel on mingi muu kriis, kellel on kõht tühi, et sa nagu tegeled pideva kriisilahendusega, et ma arvan, et siin või nagu keeraks nagu teistpidi, et õpetajad võiksid olla väga head ettevõtjad nagu just selles kontekstis, et neil on juba nagu see skillset on nagu õige. Et, aga kas sa peaksid kõik nagu koolidest ära minema, et see on natuke see koht ka, et me tegelikult ei taha, et koolid õpetajatest tühjaks jooksevad, et see on väga tore ja väga missioonipõhine töö, et olge ikka palun õpetajad edasi, aga miks mitte sealt kõrvalt nagu mingit oma asja natukene teha, et vibe koodida midagi õpilastele, et võibolla see ka teed tundi nagu põnevamaks, et selline, aga mitme otsaga asi.
9: Arvan jah, et see on mustvalget pilti võibolla ei ole, et samamoodi iga hea ettevõtja ei ole hea õpetaja. Aga kui sul on kogemusi, praktilisi lugusid, sa suudad seoseid luua, sa suudad nii-öelda sellist pilti silme, et maalida inspireerida, et miks mingi valdkond ja kuidas see nagu toimib või noh, veel raskem, et miks mingi valdkond, mis siis sellele õpilasele võibolla tundub mõtetu või et noh, see nüüd küll asjasse ei puutu ja sa suudad selle ka nii-öelda ära selgitada, et miks see oluline on, et noh, seal need ülekatte kohti on kindlasti.
7: Kindlasti, üldse kahtle. Kolmas pealekasvu ja ettevõtluskeskkonda kasvufookus. Isenesest see on kõikidesse idufirmadesse ju sisse kodeeritud. Uh-huh. Et tundub nagu mõtetu ehitada idufirmat, mis ei ole kasvufookusega. Aga samas kui vaadata sektori töökohtade hulka, siis ega see eriti palju kasvanud ei ole viimasel ajal.
9: Uh-huh. Ei ole jah, see töökohtade arv sektoris on olnud õhkõrnas kasvutrendis viimased 3-4 aastat, see on umbes selline 1-2% vahel, mis see nii-öelda headcount või siis peade arv sektoris on meil kasvanud. Et sektori käibed on küll kasvanud sellises 18%-lises kasvutempos, ehk siis seda kasvu saavutatakse muude vahenditega kui inimeste lisamisega tänasel päeval.
7: Inimeste kohta tootlus või käive on kasvanud julmalt.
9: Just, lisandväärtus kasvab.
8: Just. Aga seal ongi nagu huvitav, et mida me ka oleme arutanud selle sama nagu gruppi inimestega, kellega me seda visiooni loome, on see, et me tegelikult ei tea, milline on see tuleviku ärimudel. Et kui palju üldse nagu seda headcounti seal peab olema, et kui me teemegi agendid, kes juba teevad ise endale agente ja nii edasi, et seal see ärimudeli nagu ette nägemine, et mõnes mõttes me selle visiooniga ka proovime paika panna asja, millest meil tegelikult nagu liiga palju aimdust ei ole, et parafraseerides siin siis Allan Martinsoni, kes ütles, et me olemegi sellise nii suure tehnoloogilise murrangu lävel, et kas me täna üldse oskame neid mõõdikuid siis nagu paika panna, et võibolla panemegi midagi kirja ja 3 aasta pärast vaatame, et see on nagu täielik jama sellepärast, et see maailm on lihtsalt nii palju nagu eest ära muutunud, et seal tulevad jah, need küsimused ka, et kui palju üldse me peaksime seda inimressurssi nagu sinna arvestama ja võibolla see on väga okei, kui see nagu startup sektoris töötavate inimeste arv hakkab hoopis kahanema selle arvelt, et me nagu tehnoloogiat efektiivsemalt tööle paneme.
9: Ma eristaksin nii-öelda kahte teemat, et startup sektor on üks pool ühiskondlik nii-öelda kihistumine ja olukord laiemalt on teine pool, et siin Francis Fukuyama hiljuti ütles, et võibolla me ala hindame, et seda tunnet või väärtust, mida inimene saab nii-öelda tööl olles, et ta on vajalik ühiskonnal, et ta on kellegile vajalik. Ja see tehnoloogiline progress nüüd võtab just kui osa sellest ära, et ka see kas või minnes nii-öelda siis selle universaalse sissetuleku peale, jah, majandusliku poole sa saad kätte, sul on nagu raha olemas, et sa elad ära, aga kas ma tunnen ennast kasulikuna. Ja selles nagu kontekstis on nii-öelda selle tehnoloogiasektori kasv just nagu inimeste mõttes küll minu jaoks vähemalt mõttekoht. Ma ei ütle seda, et see on murekoht, aga mõttekoht, kus me näeme sellist polariseerumist. Mitte ainult Eestis, aga Euroopas laiemalt, maailmas laiemalt. Ja meie tehnoloogiasektor on tegelikult väga palju panustanud tagasi ka sellistesse ühiskondlikesse initsiatiividesse. Haridusest rääkisime, kaitsetööstus või nii-öelda selline ka kodaniku kaitse ja ühiskonna nii-öelda teemad, et seal tuleb tulu ja seal on võimekus tagasi panustada. Ja see on minu arust nii-öelda ala hinnatud nagu tulu teenimise koht meil, et kui me suudaksime ka seda tehnoloogiasektori nii-öelda jõukust ja seda huumuse kihi paksust kasvatada, siis sellega me suudame ka sellist nagu ühiskonna sidusust tegelikult parandada ja kultuuri, tervishoidu, kaitset, mida iganes nii-öelda paremini ressurssidega katta.
8: Uusi kasvuhooneid ehitada, et olge mausad nagu Hindrikus ja siis Tamgi või ei oleks neid asju nagu hakanud püsti panema, kui neil ei oleks tegelikult seda tehnoloogiasektori edulugusid nagu selja taga. Et selles mõttes see ühiskonda panustamine, ma arvan, et see on nagu väga õige point, et startup sektor võibolla paistab nagu omamoodi natuke ka silma selle poolest, et kõik need inimesed, kes on nagu mingi edukas ja ka hakkama saanud, et nad tahavad kuidagi tagasi anda ja see mõnes mõttes loob nagu meie seda ökosüsteemi nagu väga tugevalt, et need inimesed ei kao kuhugil ära ja see spillover effekt, et see ei ole puhtalt see, et tekib kapital, mida panna järgmistesse ettevõtetesse, vaid just ka see ühiskondlik, et see on tegelikult päris nagu oluline asi.
9: Ja see on võibolla üleskutse, mida ma teeks, et ma täiesti saan aru, et on inimesi, kes ei taha olla kuidagi edevad või silma paista, et nad nüüd panustavad tagasi ja väga paljud teevad seda täiesti nähtamatult. Miks ma kutsun neid üles sellest võibolla rohkem rääkima on täpselt see sama nii-öelda ühiskondlik kuvand ja taju, et ei jääks kõlama see, et keegi viis kuskile oma konto nii-öelda Kaimani saartele või siis kapitalil või omanikud liikusid usasse ja mis kasu nüüd sellest Eestile jääb. Et jällegi see meedia pildi tasakaalustatus, et meil ei jääks seda nagu moonutatud muljet just kui, et meil on siin mingid kurjad tech-prood, kes tahavad AI-a veel maailma vallutada ja kõike, ma ei tea, mida teha nii-öelda. Et see on nii-öelda oluline.
7: Ma mäletan lugusid nendest kurjadest tech-proodest, kes registreerisid ennast elama kuskile väikestesse maakonna küladesse oma maksutuluga, ma ei tea, lasteaeda toetada midagi sellist, aga keegi neist lugudest väljaspool ei sektorit ei ole kunagi kuulnudki.
9: No just. Mm-hmm. Ja see on koht, mida ma arvan, kus meil on nagu parandamisruumi või paranemisruumi, et toome neid vähemalt välja ja ma mõtlen, et ma saan inimlikult aru, et no, sa saad ju kohe, sa saad kellegi, kes vastu päid ja jalgu, et oh, nüüd sa edvistad või sa tahad kandideerida valimistel või no, mis iganes.
8: Miks sa valisid selle küla, mitte naabel ja, küla? Eks ju,
9: et no, sul on niivõrd palju lihtsam teha see heategu ära ja siis no, lasta selle lihtsalt olla. Et,
8: äkki me peaksime ise koguma statistikat nagu nendest ägedatest näidetest ja siis meie sinuga see vaido me saame nagu käia rääkimas, no, et kui te taha ise käia, teada.
7: Ja, mul on väljaanne, mille kaudu te võite jagada neid lugusid maailmaga.
8: Absoluutselt.
9: Ja mul on olnud, noh, ütleme, sotsiaalmeedia veergudel vestlusi siis erinevate eluvaldkondade ja erinevas poliitilises spektrums olevate inimestega, kes on nagu küsinud, mis kasu sellest idusektoris siis ikkagi on. Et, ja noh, et too mulle üks näide, mida sealt keegi kunagi Eestil on head teinud.
7: Jah, kuskil, see oli Äripäeva mingi pealkiri hiljuti, kuidas keegi kolis oma ettevõtte Ameerikasse. Ma olen aru saanud, et tegelikult nagu seda eriti palju enam ei juhtu, et 10-15 aastat tagasi see oli nagu tüüpiline vajadus, ma ei tea, A-ringi idufirmal kolida oma ettevõtte USA-sse. Vihmasel on nagu eriti ei kuule nendest või kas need lihtsalt ei jõua pildile?
9: Ma arvan, et nad ei jõua pildile. Ma arvan, et seda juhtub ikka ja see, ka meie aegalt avastame, et kellegi nagu omaniku struktuur on muutunud. Seda ei afisheerita. No, seal on jällegi see sama, et no, mis siis minust arvatakse justkui. Et, no, päris võibolla sellist acquire tüüpi üleminekuid, et nüüd keegi ostetakse üle ja siis sunnitakse kontor koos kõigi inimestega ära kolima. Et seda tõesti on vähe. Aga seda, et kas siis turgude või investorite tõttu su peakorter või mingisugune nii-öelda kapital liigub, et seda ikka ju tuleb ette. Ja siin me ei ole üksi, et Tech Barbecue'l olime just Easyga Põhjala sellises arutelus täpselt samad mured neil. No, ja kui meil on samad mured, mis rootslastel,
8: ju siis on head mured. Ei, aga tegelikult see on väga arusaadav, kui ettevõtte kolib ennast Ameerikasse, ikkagi sa võtad kohe nagu selle suure turu nagu ette, seal on lihtsalt nii palju võimalusi ja see nagu sinu õnnestumise protsent võibolla peal on, ma olen siis nagu nii kõrge kui Euroopas, eks ole, et me räägime küll sellest, et meil on Euroopas ühisturg, aga olge mausad, see tegelikult ikkagi ei toimi nii, et kui sa üle piiride tahad tegutseda, siis palju erinevad juriidilisi kehasid, erinevad inimesed, kes seadusandlusest kõik ennast läbi närivad, et see on nagu keeruline ja seda proovitakse selle EU-inkiga, eks ole, nüüd lahendada Euroopa tasandil ka.
7: Kaugel me sellega oleme?
8: Arutelud käivad, arutelusid on metsikud.
7: See on küsimuste vastus, mis liituvad Euroopa Liiduga. Ja.
8: Kui nüüd hästi aus olla, siis minule endale nagu tundub, et seda ambitsiooni on seal hästi palju nagu maha võetud. Ja isegi sinna maani, et me vahepeal rääkisime sellest, et kui me 27 riigi vahel ei suuda neid kokkuleppeid ära sõlmida või isegi kui suudame, siis see võtab lihtsalt nagu mega kaua aega ja startup sektori kiirusi arvestades, noh, me ei jõua lihtsalt mitte kuhugi. Et aga teeme siis Nordic Kinki, võtame siis selle 6 riiki või 8 riiki ja teeme siis ühtlustame siin ära, et meil on mingi üks ärivorm, millega sa saad nagu maailma, mis me oleme siis mingi 10, 11, 12 majandus, kui me selle kogu piirkonna nagu kokku võtame. Et teeme siis siia sellise ühise nagu vormi ära ja ma leian, et see tegelikult on täiesti nagu avastamist väärt teema, mida sügavuti rohkem analüüsida, et isegi siis, kui see Nordic Kink ei hakka nagu ideaalselt tööle, me ei suuda kõike ära ühtlustada, arvatavasti ei suudagi, siis võibolla see paneb Euroopa ka kiiremini liigutama, et kui see täidab isegi ainult seda eesmärki, siis ma arvan, et see juba on nagu hea asi, mille nimel punnitada.
7: Sinne saaks Norra sisse ja Islandi sisse ja ei ole vaja Euroopa Liiduga otseselt muretseda.
9: Ja see sama Tech Barbecue, kus me just olime, et meil oli siis Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani ja Eesti nii-öelda Põhjala partneritena võrdlesid ökosüsteeme ja üks nii-öelda ettepanekutest oli ka siis täpselt see sama andmeruumi ühtlustamine ja nii-öelda noh, mitte ainult Põhjala ülene, aga ka Põhjala sisene koostöö ja ka Eesti lugemine nii-öelda ametlikult Põhjala riigiks, mis minu teada on esimest korda või üks väheseid kordi, kus on läinud mingisugusesse raportisse sisse, et oleme lähedal sellele nii-öelda Eesti logijale, mida me oleme taga ajanud siin noh, võibolla 30 aastat, võibolla 300 aastat, et olla Põhjala riik. Et...
8: Ma olen meeldis, kuidas kolleegid tulid küsima, et kuidas te Eestina sinna sisse saite, et issa väge, et... keda te veenma pidite. Aga jah, ma olen nagu nõus, et kui me ikkagi räägime sellisest riikide ülesest koostööst, siis me ei saa õunu appelsinidega võrrelda, et me peame siis ikkagi selle andmestiku ühtlustama ja seal tegelikult veel edasi tegema. Et ja seal on neid häid koostöö näiteid on juba olemas, et see, kuidas ühisdelegatsiooniga käiakse Singapuris messil väljas, et sa ei ole seal nagu Eestina, vaid sa oledki nagu selle New Nordics nagu regioonina. Et ma arvan, et see juba on nagu sammud õiges suunas, aga seal oleks vaja rohkem neid praktilisi näiteid, et eks me käime ja surume ja natuke proovime nende Rootside ja Soomedega nagu, et võtame ikkagi tempo ülesse ja et ikkagi startup sektorile omaselt.
7: Ekspordi teemal ma olen ise ka osalenud kuskil vastaval ekspordi messi sektsioonil, kus olid soomlased, eestlased, ma ei tea, lätlased, keegi kuskilt põhjalast veel inimesi, et see ilmselt ei ole mitte ainult Singapuris, et seda on.
8: Ja neid delegatsioon on nagu varem ka kokku pandud, aga noh, mis on nagu see murekoht on see, et me räägime, et jah, me oleme üks regioon ja me teeme asju nagu koos ja siis kui sa nagu jutuga lähed edasi, siis ikka tuleb, et aga Rootsis on börs ja ma ei tea, Eestis on kõik digitaalne, ehk et me hakkame nagu neid erisusi kuidagi sisse tooma ja siis nad nagu riigipiirid nagu järsku kerkivad, et noh, tahaks nagu kuidagi sellest üle saada, et võibolla see nagu Nordic Inc on see, mis nagu lahendab korra seda nagu murekohta, aga seal on kindlasti nagu veel neid võimalusi, kuidas seda koostööd rohkem tihendada, et ka siin on väga suur töö ära tehtud nende suhete loomisel, et nüüd me juba teame, kellega me nagu laua taga istume, et noh, ma arvan, et see protsess võtabki aega, eks me peame olema nagu mingis osas kannatlikud, aga noh, mitte nagu liiga istuma jääma, et natuke tahaks nügida.
9: Võibolla siia jällegi kaks täidet, üks siis sellisem markantsem kui teine, aga et see ei ole nagu meie more, või et sageli meile tundub, et noh, et eestlased pressivad nagu seadrukkisse kuskil, eks ju. Samas Tech Barbecue järgselt käisime Malmöös, siis rootslased hoodjad kui äge norrakad tahtsid meil ise külla tulla. Ehk siis see on tegelikult Põhjala riikides samamoodi. Et naabersuhted ei ole nii sujuvad või lõimitud, kui me siit võibolla viiri tagant vaatame ja see markantne näide on see sama üresundi silla ületamine, kus mulle öeldi, et võta see Kopenhaageni teibaas, et saad seal rongiga sõita selle samaga nii-öelda Malmöösse. Me siis Liisiga võtsime Simegi rõõmselt teibas ja siis piletikontroll ütles, et kuulge teie jobud, et te sõidate teise riik, et see teibas siin selle rongi peal küll ei kehti, et te olete ikkagi rahvusvahelise rongi peal.
8: Hakkate see riigi piiri.
9: Te ületate riigi piiri, aga õnneks ta oli leeb, ütles, et see ind on enam vähem sama, et ma siis lasen teil selle piletiga sõita, aga tagasi tulles võtke teine pilet.
7: väga loogiline. Vibecodingsest ja AI-st natukene rääkisime, kuidas see sektorit muudab hästi palju väikseid, mis võibolla ei olegi, tavaliselt ei olegi ettevõtte, et need on ühe mehe kõrval projektid, mida tal võibolla 10 või 20 või 30 ja vanasti need võibolla oleksid olnud eraldi ettevõtte, et 1, 2, 3 inimest tõstmas kuskil kapitali, et see kuidagi see muutus on, tundub nagu absurdselt suur.
8: No tundub, et me alles näeme seda, kui absurdseks kogu see asi läheb, et tegelikult praegu enamik nendest vibe-kooditud asjadest võibolla ei jõuagi kunagi kasumisse või kui jõuavad, et see numbrid on ikkagi per ettevõte või per nagu vibe-kooditud lahendus on nii väikesed.
7: Aga kulu on veel väiksem.
8: Kulu loomulikult on veel väiksem, aga noh, kus ma jõudu tahan on see, et sealt ei tule võibolla seda üks sarvikut ja nüüd ongi nagu see, et kui me üks sarvikuid taga ajame, et noh, siis ilmselgelt see ei ole see koht, aga samas me näeme, et sinna tekib nagu selline nagu väga lai palett. Väga erinevaid asju ja isegi siis, kui see nagu, ma ei tea, paar vibe-kooditud lehte, et nad ei toogi nagu mingit sellist nagu suurt edu ja võt näe üksarvikut ei teki sellest, siis see annab ikkagi seda ettevõtluskogemust ja sa pead ju ikkagi nagu tegelema kogu selle müügi turunduse ja kõige selle pahnaga, mis enne nagu ümber käib, et mitte ainult see, et ma ehitan toote valmis ja siis nagu noh, ongi tehtud ja kõik leiavad, mis maagiliselt üles ei leia. Et siis ma arvan, et sellel nagu vibe-koodimise efektil või kõrvalefektidel, et me veel ei saa nagu isegi analüüsida seda kõike, et mis sealt nagu potentsiaalselt tulema hakkab, aga me ei tohi seda kindlasti nagu ka täiesti tähelepanuta jätta, et vähemalt jälgima kindlasti, et mida seal nagu tehakse ja siin on nagu läbi käinud ka neid mõtteid, et võibolla me peaksimegi ka nendele noortele seda vibe-koodimise oskust nagu edasi andma nagu hästi sellise nagu suurelt ja laiapindselt, et õpetamegi välja 15 000 noort või ma ei tea, 150 000 noort. Isegi kui sealt nagu 1 või 2% teeb nende vibe-koodimise oskustega midagi, siis see on jälle potentsiaalne koht, kus seda ettevõtluspisikut edasi anda ja kus nagu vähemalt mingid kogemused kätte saada.
9: Me paralleeli ju tõmmata sellise varase tarkvara maailmaga, kus ka öeldi, et noh, kord nädalas saadan e-maili, et noh, mis business siin on või midagi, eks ju, noh, vaatame seda nagu kogu tarkvara ja nii-öelda infotööstust täna, eks ju, noh, see võib niimoodi minna, see ei pruugi niimoodi minna, me ei tea veel. Et, et selles mõttes jah, et tasub hoida sellist avatud meelt ja mitte nii, ei ole mõtet nii demoniseerida, kui ei ole mõtet ka siis nagu üle haipida.
8: Ja noh, vibe koodimine kui selline nagu tööriist, ma arvan, et, et see ka neid hackatonide sellist nagu sisu hakkab nagu väga kõvasti muutma, et, et juba olles ise nagu näinud, et kui palju kiiremaks need protsessid seal lähevad, kui palju nagu laiemalt saavad tiimid keskenduda siis teemadele, et see ei ole mitte ainult see, et kuidas meil oleks üldse midagi nagu ette näidata, vaid nad saavad nagu seda nagu liha luudele palju kiiremini juurde panna. Et oma enda abikaasa käis siin veebruarikuus hackathonil ja tuli ka tagasi, ütlesid, et, et see vibe koodimine, et see on ikka täiesti nagu noh, vaimustav, et mul ongi nagu, et tule vaata, mul on toode ja nagu noh, 12 tundi tagasi mul ei olnud isegi mitte tiimi, et selles suhtes see on ikkagi väga nagu teine maailm, kuhu me nüüd astume, et, et, et ma arvan, et juba nagu mingi efekt on tegelikult nagu saavutatud sellega.
9: Ja, meil olid siin Startup Ho ja vama kohtumisel Modash, Alpakeids ja siis Dr. House, no, kes kõik ütlesid, et kuidas see nii-öelda AI tööriistadele kasutusele võtta on neil aidanud no, ühteist või kolmandat äriprotsessi või turule sisenemist optimeerida. Et, et see, et seal muutused toimivad, on täiesti ilmselge see, et seal on nii-öelda kasud ja optimeerimise või tuluteenimiskohad samamoodi ilmselge see, et seal on potentsiaalsed riskikohad, et kas me nüüd nagu selles laiuses kaotame ka sügavuses või et me lahustume siis nende erinevate pakkumiste peale ja et kus siis tuleb see klient ja raha lõpuks siis ka olemas. Et,
8: ja kuna startup sektor ise on võibolla selline agiilne ja harjunud sellega, et sul on iga päev nagu täielik kaos, siis ma arvan, et siin nagu seda testimist enda AI tööriistadega on kindlasti nagu kordades rohkem kui mingis, ma ei tea, suuremas tööstusettevõttes ja või ehitussektoris, eks ole, kus võibolla need mõtteviis on natukene teistsugune. Et mitte, et see on nagu midagi alba oleks, aga, aga lihtsalt see startup sektor võibolla testib nagu rohkem neid asju läbi ja kui me räägime nüüd nagu sellest konkurentsivõimest ja sellest, kuidas me tahame seda lisandväärtust nagu per inimene, per töökoht, per ettevõtte nagu kogu aeg juurde kasvatada, et siin võibolla on ühel hetkel nagu teistel sektoritel startup nagu sellisest ärimudeli loogikast nagu väga palju õppida, et kuidas lihtsalt sa nagu teedki igapäevaselt nagu jälle testid erinevaid asju, et kuni sa leiad midagi, mis nagu töötab, et see loomulikult peab olema ka mingi protsess, et, et sa lõpuni nagu lõputult testima ei jääks, et mingi hetk sa pead ikkagi mingid otsuseid asju nagu vastu võtma ka.
9: Ehitussektori siis kasuks või tunnustuseks öeldes, et õige mitmed nii-öelda riskikapitali ettevõtted on öelnud, et igavad sektorid on nende jaoks kõige põnevamad. Et, et seal on nii-öelda äri, seal on tulumalusi. Seal on võimalused, et nad iga nii-öelda hetk vaatavad sellist logistika või ehitussektori nii-öelda iduettevõtet või seal toimetavad või seal midagi nii-öelda optimeerivad, parandavad mingit kasutamata võimalust nii-öelda avastavad ettevõtted et, no, palju tõsisemalt ja investeerimisobjektina versus no, mingisugune täiesti unikaalne innovatsioon.
7: Visioon 2035, et kas te avaldate selle millalgi, on see juba avaldatud kuskil laiemalt?
8: Ei, see ei ole veel avaldatud, see dokument on jätkuvalt töös, aga mul tundub, et tunneli lõpus paistab mingi valgus, et jah, me tahame selle avalikustada, et kuigi ma alustasin sellest, et see on enne kõike ikkagi sektori ülene selline kokkulepe, et me ühes koos ajaks nagu ühte asja, siis sellest tuleb ka selline veebis avaldatav ilus versioon, et me veel rohkem neid välismaa tiime siia meelitaksime heas mõttes Eesti kogemusest jälle õppima, aga no, see kindlasti ei ole nagu see põhjus, miks seda veebi panna, aga ma arvan, et meie sektor on lihtsalt nii lai, et, et see peaks olema kusagil kätte saadav kõikidele nähtav. Ja kui on veel keegi, kes kuidagi tunneb, et kohutavalt tahaks panustada, tahaks mõõdikute välja mõtlemisse kaasa mõelda, et jumalest palun kirjutage mulle või kirjutage Vaidole, et, et hea meelega kogume veel seda tagasisidet, et oktoobrikuus koguneb minister Erki Keldo juures idusektori nõuandev kogu, et siis ma tahaks sellele versioonile nagu punkti panna ja siis ära kinnitada.
7: Alustada järgmisega.
8: Ei.
9: Final.
8: siis tahaks juba hakata tegevust plaane tegema ja võibolla ellu viima mingid asju.
9: Visiooni viivad ellu alati inimesed ja Eesti startup kogukond ja noh, kuidas nii-öelda, et me ei unustaks seda inimest ja ükskõik kui millise mõõdiku või eesmärgi me sinna kirja paneme, et need meie enda inimesed viivad seda nagu ellu, et nemad peavad olema siis nagu koondunud selle visiooni taha, et selles mõttes me ikkagi võtame seda kaasamist väga-väga tõsiselt ja me tahame, et sellel oleks nagu hästi laiapindne, toetus võib-olla on vale sõna, aga et see ei oleks nii-öelda minu ja Liisi asi, aga et see oleks nagu minu ja Liisi ja Tarmo asi.
7: Ühislooming.
8: Just. Aga jah, siin kohal väga suur aitäh kõikidele, kes on panustanud, et väga hindame seda panust.
7: Saate aega hakkab meil otsa saama. Kas te tahate kindlasti midagi veel lisada?
9: Mina omad asjad ütlesin ära. Ma võib-olla ütlengi, et see idusektor ja tehnoloogisektor laiemalt on jätkuvalt Eesti majandust vedav nii-öelda sektor ja mitte nüüd sellepärast, et õigustada enda olemasolu, või sellepärast, et mõtleme ühiselt, kuidas me saame seda nii-öelda kasvatada, sest selle arvelt võidavad ka teised sektorid.
8: Ma arvan, et see, mis meie idusektori ökosüsteemina juba olemas on, et nagu siin ka enne läbi käis, et me võibolla peaksime ka ise endale rohkem veidi nagu õlale patsutama ja tunnustama üksteist selle eest, et me suudame nii hästi kokku töötada ja ma võibolla tulen tagasi nagu selle juurde korroopis, et aasta tagasi ma alustasin ministeeriumis sellel ameti positsioonil ja see oli Pärnus selline kogukondade üritus, kuhu me siis kokku tulime ja nii-öelda minu selline esimene, et noh, ma läksin ikkagi võrdlemisi valge lehena, ütleme nii. Ja ma jõudsin sinna üritusele kohale ja siis tuli Enel Teinema tolleaegne asutajate seltsi siis tegevjuht ja ta tuli ja ta kargas mul sõna otsas mõttes kaela ja siis ma nagu mõtlesin, et et mis nüüd kui juhtus, aga see millise olekuga Enel oli ja kuidas tema nagu minusse kui täiesti võõras inimesse suhtus, et ma mõtlesin, et see on küll nagu sektor, kus nagu tahaks olla, et kui siis nagu kohe nagu nii hästi nagu omaks võetakse, et see tegelikult on nagu väga suur asi, väga suur väärtus ja ma arvan, et see viibki nagu seda Eesti startup sektorit ka edasi. Ja selline ilus mõte.
7: Aitäh ja saate eetris kohtu meile kuulajatega 4 nädala pärast, teiega ilmselt natukene hiljem. Kuulmiseni.
6: Üks sarvikute kasvulava. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
1: Tere head kuulajad ja vaatajad, Energiakool on taas teiega, mina olen Brent Põraja ning tänases saates tegeleme võibolla pisut ennustamisega, ehk siis me hakkame rääkima sellest, milliseks võiks kujuneda tänavune talvine energiahind, elekter eelkõige, aga ka räägime sellest, et kas nüüd enne talve peaks kiiresti enda paketi ära fikseerima või siiski jätkama börsipaketiga. Ja selleks kõigeks on meil stuudius täna kaks külalist, esmalt Alexela erakliendi segmendi juht Ester Ausmes, tervist.
2: Ja tere teile.
1: Ja Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. No alustame siis esmast selle tänase elektrituru olukorraga. Ma saan aru, et kui oleks kuu aega tagasi küsinud, siis oleks veel seismärks roosilisem olnud täna veel no, nii hea seis ei ole.
3: Jah, siin on just viimastel nädalatel olukord väga pinevaks läinud, et kuna see sõda lähis idas ikkagi näita vaibumise märke, See on viinud gaasi hinna, ütleme siin üle aastate jälle rekord kõrgele. Gaas maksis siin viimasel ajal, no, viimastel päevadel kuskil 80 eurot megavattunnist juba. Selline tase viimati oligi meil 22 aasta, ütleme lõpus. Et see natukene on selline ohumärk, et me võime hakata talvel nägema kõrgemaid elektrihindasid ka, sest ütleme teatavasti gaasi hinnad kanduvad elektrihindadesse üle, sest kaasi elektrijaamad lihtsalt põletavad kaasi ja see läheb neil otse kulusse. Et kui sellised kaasihinad jätkuvad, siis jah, me hakkame neid nii-öelda kõrgemaid tippuhindasid nägema, mis on seal 250-300 eurot megavattunnist. Aga noh, ütleme, me ei tea veel, mis lähikuud toovad. On neid analüüsimajasid, kes ennustavad, et hinnad liiguvad ühe üles edasi, aga on ka neid, kes näevad, et aasta lõpuks võib olukord olla rahulikum.
1: Samas praegu me veel neid uudiseid ei näe, et elektrihind rühib kuugi kõrgustesse, et lihtsalt on natukene liiga soe aeg veel, et uudiseid teha.
3: Jah, meil on õnneks ka väga soe september hetkel, et päikese paistet on ka piisavalt, et jah, me, tõsi, me hetkel ei näe väga seda, et hinnad oleks nüüd järsult hüpanud, aga kardetavasti juba oktoobris, kui on ka pimedam, me hakkame neid esimesi märke nägema.
1: No kuidas siis on, kas septembris või oktoobris inimene veel mõtleb selle peale, et noh, ma ei tea, mis ma selle nüüd elektripaketiga teen, et kas liigutada ta fikseeritud paketi peale või mitte või pigem läheb see ikka sinna. Kui esimene külm saabub, siis inimestel tekib reaktsioon, et oi appi.
2: No tegelikult peab ütlema, et see viimane talv nüüd, mis 2026, ütleme niimoodi jaanuar, veebruar, märts, Need kuud juba õpetasid kliendile päris selgelt, mis võib kõrge elektrihind nende energiaarvega teha. Ehk siis täna on kliendid juba alates augusti algusest väga aktiivselt otsinud võimalusi oma hinda fikseerida. Ehk siis võib öelda, et selle aasta näitel on juba soov inimestel fikseerida oma hinda varem. Küll aga kindlasti on neid, kes veel ootavad, vaatavad, et noh, nagu Kalviga ütles, et september on soe, et natuke lükkavad seda otsust ikkagist oktoobri, novembri peale. Aga noh, see on selline aeg praegu, et ega me keegi ei tea õiget vastust, et mis hinnaga siis ja kas fikseerida.
1: Me saame kindlasti rääkida sellest ka, et kumba siis oleks kellel mõistlikum teha, aga kui palju neid inimesi üldse on, kes niimoodi börsi ja fikseeritud paketi vahel pendeldavad, et teevad endal talveks fiksi ja siis liiguvad jälle börsi peale ja niimoodi mängivad sellega?
2: Jah, nii klient on tegelikult aasta üha rohkem. Küll aga no, näiteks Alexela näitel, on Alexelal üks pakett, kus tegelikult klient ei pea paketti selleks vahetama. Ta saab lihtsalt määrata, mis kuul ta soovib fikseeritud hinda ja mis kuul börsi hinda. Et noh, selle paketi näitel võib öelda, et palju kliente on juba teinud kevadel selle valiku ära, et nad on juba konkreetselt selle vali ise paketi peal. Ehk siis nad lihtsalt appis valivad, et ma soovin, ma ei tea, september, oktoober, november, detsember, mis iganes kuud soovin fikseeritud hinda. Ehk siis selles võrras võib öelda, et paketi vahetajad just kui, noh, ei ole nüüd niivõrd palju, aga on teatud grupp inimesi, kes teevad seda alati. Enamasti need on just eramaja omanikud.
1: Kuidas siis on, kas energiakaubanduse mõttes on need sellised mõistlikud otsused siis, et vahepeal niimoodi pendeldada, sest et kunagi ei tea, mis see talv toob?
3: Ausvastus on see, et ega me kunagi ei tea. Eks ta on selline ennustamine ja ütleme ei saa öelda, et kas ta on õige või vale otsus selle baasilt, et mis see hind siis ka pärast tuleb või et kui tuli külm talv, et nüüd ta oli kindlasti õige otsus, et ta tegelikult taandub alati sellele nii-öelda individuaalsel otsusele, et kui kliendi jaoks lihtsalt ei sobi või on, ei ole võimalik see, et ta tajub seda börsihinna kõikumist, et, see, et tal võib tulla talvel kaks korda suurem arve, kui, kui ta soovib, et siis, siis on muidugi mõistlik fikseerida igal juhul ära. Et. Ja noh, ütleme, jah, me oleme nüüd aastate karjunud sellega, et neid klienti on oma jagu, kes tahavad suvel olla börsil, talvel olla fiksil ja me tegelikult noh, me juba planeerimises arvestame sellega, et, et me teame, et me peame neile talveks fikseeritud hinnaga elektrit ette ostma ja suvel laseme neil börsil tiksuda.
1: Kui nüüd vaadata tõesti talvel ette, siis kõik, mis puudutab lisaks seda lähisida konflikti, siis meil kodumaal ju tegelikult võib öelda, et ega suurt midagi võrreldes möödunud talvega muutunud ei ole, et ega meil võimsuse juurde pole tulnud ja põhimõtteliselt jätkame samamoodi nagu varem.
3: Peaaegu. Ütleme, mis meil kohaliku turgu veel mõjutab, on see, et üks positiivne areng on see, et meil on tulnud väga palju akkusid siia nii on elektrisüsteemi juurde, nii Eestis tervikuna kui ka ütleme Baltikumis. Ja see on kindlasti üks asi, mida me näeme üha rohkem, et need akud juba pakuvad päevete turul ka elektrit ja nad tihti peale hoiavadki ära sellised kõige krõbedamad hinnatipud, mis muidu võiks olla seal kuskil õhtustel ja hommikustel aegadel. Ilmselt me näeme seda trendi jätkumist ka talvel ja ka järgmise aastasse. Teine negatiivne areng on see, et kuna me oleme seotud Põhjamaade elektrisüsteemiga, siis Põhjamaades on meil selline kehv hüdroaast olnud. Minu, ütleme, need hüdroreservaarid jäid juba väga madalaks pärast seda külma talve ja kevades saadik nad ei ole siis suutnud piisavalt veega täituda ja me lähme vastu ka talvele sellises olukorras, kus lihtsalt seda odavat hüdroot, mis tavaliselt Põhjamaades on olemas, seda on vähem ja ta hoiab sellist üleüldist hinnataset lihtsalt kõrgemal. Ja noh, ta tõmab selle Eesti hinnaga lihtsalt kaasa.
1: Me kõik teame seda, et need Põhjamaad meid mõjutavad, aga kui sa natukene selgitaksid ka seda, et kuidas ikkagi see mehanism siis töötab, et, et Soomes pole piisavalt vett varutud ja siis meil siin läheb asi lappama?
3: Ütleme jah, et Skandinaavia justkui on selline hästi suur ütleme, akku või patarei, kui ette kujutada, et seal on sellised massiivsed hüdroreservaarid, Kui seal on piisavalt vett, siis saab sellest igale elektrit toota ja kui seal seda ei ole, siis, siis ei saa. Ja kuidas need reservaarid oma olemuselt toimetavad, ongi see, et mida rohkem seal, sinna seda vett tekib, seda odavamalt nad hakkavad seda sealt nii-öelda välja pakkuma või pakuvad igapäevaselt börsile. Nad tahavad sellest siis lahti saada, et kui seda on rohkem, kui, seda kesk, kui nad keskuselt tahaks, nad hakkavad seda ühe odavamalt ära andma, et seda, sellest lahti saada ja siis hinnad langevad. Aga on vastupidi ka, et kui seda vette on seal vähem, kui nad tahaks, et seal oleks keskmiselt, nad hakkavad lihtsalt järgjärgult iga päevaga, iga nädalaga seda hinda üha tõstma, sest nad soovivad, et tegelikult reservaarid ei tühjeneks nii kiiresti. Ja see ongi see turudünaamika. Ja siis sõltubki väga palju sellest, et mis sademed vahepeal toovad, kui palju lund tuleb ja nii edasi, et, et selline just kui suur akku, mis opereerib ja määrab hinda.
1: Ma just iluti lugesin, et Google toob ka Soome oma suure, noh, mitte tehase siis, vaid aga noh, vähemalt väga palju elektrit sinna nüüd kuluma hakkab. Kui palju see selline suur investeering naaberriiki meie siis hinda võiks mõjutada, et sinna, sinna on iseenesest positiivne majandust elandav, aga mis meie elektrinnas saab?
3: Jah, tuli see uudis, et Google ehitab suure andmekeskuse suuresti plaani posta seda elektrit ja kohalikust tuumajaamast. Ütleme, isenesest jah, see on, ütleme, turu hinnale, ta on selline turu hinda tõstav signaal. Teisalt ma ütleks, et ta ei ole ainult seda, sellepärast, et, et kuna Google selle investeeringu tõi, siis tegelikult pikendatakse ka nende samade tuumajaamad eluiga, mis seal täna olid olemas, nii et tegelikult ka teatav osa pakkumist ja turul alles, mis selle uue nõudlusega tuleb. Aga noh, teisalt on see, et ta ei tule turule suure üllatusena, sest me teame, et Soomes on väga palju andmekeskust arendusi täna, et ütleme, on ta nüüd Google, on ta Amazon, on ta keegi teine, noh, ütleme, selles mõttes vahet ei ole, me kõik teame, et täna Soomes arendatakse neid väga-väga palju ja ütleme, 2030. aastaks on neid andmekeskusi seal, seal kümneid.
1: No, kui palju sellised uudised mõjutavad näiteks seda, et kui palju hakatakse teile eelistama, et no nii, praegu tundub, et peaks ikkagi hakkama fikseerima, et näete, Soome tuli suuke asi või no mis iganes?
2: Noh, peab tunnistama, et keskmine eraklient ikka tegeleb oma elus millegi muuga kui elektriuudiste järgimisega, et pigem meid mõjutavad sellised lihtsamad uudised, et homme on börsihind väga kõrge või homme on börsihind väga madal ja isegi number ei ole oluline, lihtsalt see sõna, et eraklient on ikkagi emotsionaalne, nagu me kõik, et ega enamus klient igapäevaselt ei tegele elektriteemadega, pole nii entusiastlikud nagu mina ja Kalvi võibolla ja noh, sellised uudised pigem võibolla korra kerkib nende mõttes, mis see mulle tähendab, aga pigem ei, et sellised uudised tagantjärgi siis mõjuvad neile pigem, et siis kui mõju on käes.
1: Ja ilmselt uudised selle kohta, et tuleb kuskil mingi uus võimsus või midagi sellist ei anna oma mingit mõju?
2: Pigem mitte. Väga väike osa portfellist reageerib sellele ja pigem need on need klendid, kes tõesti omavad akusid ise, on energiamaailmast rohkem huvitatud.
1: Kui me nüüd mõtleme tõesti selle oma kodumaise elektri hinna peale, siis kes see põhimõtteliselt ainuke variant praegu siiski neid hindu alla tuua ongi see, et peaks võimsuse juurde looma, aga mida ei ole, on plan kuhu ja millal need võimsuse luua.
3: Jah, suures pildis küll. Mis väga palju annaks juurde on see, et uusi tuuleparke ehitada lihtsalt juurde, et need on... olnud nii pikalt meil pausil arenduses ja me täna loeme ka uudistest, et neid kohalike omavalitsuste tasandil vastuseisudatu ei taha juurde tulla kuidagi Eestis, et see on selline madalal rippupõun, mida saaks ära kasutada, et ütleme paarsada mega kas või tuulikud juurde panna Eestis, et see annaks kohe nagu väga tuntava mõju hinnale. Aga jah, edasi järgmised sammud ongi, et on vaja ka nende tipuhindadega tegeleda, et sinna aitavadki nii salvestus kui ka potentsiaalselt siis gaasielektrijaamad tulevikus.
1: No seni kaua, kuni neid tuulepark ei ole, siis me ikkagi sellest põlevkivist ilmselt lahti ei saa.
3: Me ei saa temast, ütleme põlevkivist, ma ütleks isegi nii, et me ei saa ilmselt lahti enne, kui meil on mingisugused, ütleme juhitavad võimsused turul, et konkreetsemaltki gaasielektrijaamad, millest täna palju räägitakse. Et kuna meil peab olema mingisugune kindel lahendus ka selleks, kui talvel tuul ei puhu, päike ei paista, et siis ongi, ütleme, selleks peab olema mingisugune valem, et elektrit leida, et tol hetkel saavad need põlevkivi jamad minna siis puhkama.
1: Kui nüüd rääkida nendest samadest akkudest, praegu tänapäeval on juba päris palju ka eratarbeid, kes panevad endale akud koju, et siis kas päikesepaneelidest rohkem salvestada või mine tea, mis muid lahendusi seal teha. Kui palju see näiteks üleüldist turgu mõjutab või see on selline lihtsalt eratarbeale tore asi, mida teha?
3: Eratarbijate akkud, ütleme, ta seda suurt turgu mõjutab vähe, aga selle eratarbija enda tasemel ta võib väga oluliselt muuta tema pilti, et eraklient saab jah oma nii-öelda kulusid väga palju optimeerida sellega, kui tal on akku. Kui tal on ka näiteks veel päiksepaneelid, siis ta saab veel sellise täiendava optimeerimise ülesande enda jaoks või et ütleme, elektrimüüjad täna teevad selle optimeerimise ülesande tema eest ära, aga tal on võimalik oma kulusid ja tulusid palju paremini juhtida, et mis hetkedel siis elektritakusse laadida, mis hetkel seda tarbida sealt, et ei peaks võrgust võtma ja et kuidas ka siis kogu selle tegevuse tulemusena võibolla hoopis võrgu elektri arvet vähendada. Et sellele jah, kliendile endale ta võib anda märkimisväärse võidu, aga jah, seda suurt pilti, suurt turgu ta ütleme, et väikesed kliendiakud ei mõjuta.
1: Kui palju neid akkusid täna juba turul või kodudes on, et palju seda kasutatakse seda võimalust, et isegi kui ma ei tea, väikese paneeli ei ole, siis kuidagi saab ikka ju asju midagi juhtida?
3: No neid väikseid akkusid Eestis on juba ütleme tuhandetes. Ma isegi jään täpse vastus võlgu, on neid siin 10,000 piires võib-olla natuke rohkem. Ta on populaarsuses kasvanud, neid tuli siin väga palju paar aastat tagasi just kui siin ka need sagedusturud avanesid, kuhu sai vahepeal akkudega tulla, aga jah, täna võibolla need eraklendi akud võibolla natukene hakkab soog vaibuma, aga noh, samas me näeme turul väga palju seda, et neid selliseid suuremaid akusid juba ehitatakse juurde.
1: Kui pika aja peale selline asja ennast ära võiks tasuda, et ilmselt ühe talvega see ei, mingit mõju ei oma?
3: Sõltub väga palju spetsiifikast, et kas seal on paneelid juures, kas seal on tarbimine juures, mis on võrgukulu, mis on investeeringukulu, aga ütleme, see tasuvus võib olla sõike, võib olla 5-10 aastat, aga ta võib olla ka pikem, kui need parameetrid ei klapi, et ja ütleme niimoodi, et kes olid oma akuga turul eelmine aasta, nemad said kindlasti kiirema tasuvuse, sest siis oli võimalik väga palju teenida akudega. Tuleviku ei oska nii hästi ennustada, aga tõenäoliselt nii suuri teenistusi ei ole lähiajal akudele näha, kui nad oli eelmine aasta.
1: Kui nüüd tõesti mõelda selle peale, et talv on tulemas, me teame, et see ennustamine on maru keeruline töö ja praegusel hetkel pigem tundub, et see seis kõige parem ei ole. No mille järgi peaks praegu siis inimene seda otsust tegema, et kas ma nüüd lähen tänase mingisuguse mõtte või uudisega kaasa, fikseerin ennast ära või jätan börsi peale, kuidas see selline mõttemaailm peaks siis toimima?
2: Ja noh, nagu me siin oleme mõlemad tõdend, et tagantjärgi on hästi lihtne tark olla, et elektriindedega paraku kipub eriti viimased aastad nii olevat. Et sellepärast kõige olulisem kriteerium tegelikult on see, et kui hästi klient suudab ise riski taluda ja kui suur ta tarbimine on. Et noh, kui ma räägin kvartari kliendist, kelle elektriarve üsna väike, ütleme niimoodi 40 eurot, siis tema jaoks, kui tal on isegi börsihinnaga pakett, siis see kulu kasv ei ole niivõrd suur. Noh, eurode mõttes. Aga kui sa oled ikkagi eramaja omanik, sul on näiteks õhksoojuspump või elektriküte, siis tegelikult see risk on üsna suur, kui talvel hinnad üles lähevad. Et siis lihtsalt tasub endale teadustada, et näiteks kui sa võtad eelmise aasta börsi hinna, et kas see arve, mis sulle tuleks siis veebruaris, noh, seda oma tarbimist näed, et kas see oleks sulle okei või see risk, et tuleb samasugune või suurem arve on sinu jaoks liiga suur. Et lihtsalt see teadustamine, et see on kliendi jaoks kõige olulisem. Ja teine kindel argument, mida klient peaks enda peas siis läbi mõtlema see, et kas ta viitsib selle elektriteemaga üldse tegeleda. Et tegelikult võib olla, ma saan aru elektriturust, tegelikult võib see risk isegi on okei mulle, ma võin maksta see 1000 eurot, ma ei tea, veebruar arvet. Aga mind see teema ei huvita, ma seda börsihinda üldse ei jälgi ja halb üllatus oleks ikka, kui ma saaksin selle suure arve. Et seal on nagu pigem oma tarbimisharjumuste nüansid, mida peaks klient silmas pidama. Aga see tasuks ikkagist läbi mõelda juba, praegu on juba september, et august oleks olnud tegelikult kõige parem hetk, ma ütlen, aga praegu ei ole veel hilja, sellepärast, et nagu me näeme, need hinnad ikkagist tõenäoliselt ikkagist ronivad veel üles, et tasub lihtsalt need lihtsalt küsimused oma peas läbi mõelda, et kas ja palju ma riski ma olen nõus ja kas üldse elektrihind on teema, mis mind mingil kujul kõnetab.
1: Aga jah, me pärast pausi läheme ka selle juurde, et millal siis oleks kõige parem fikseerida ja kust need kõige paremad diilid leida, aga seda tõesti pärast pausi.
0: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad. Äripäeva raadio.

0: just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
1: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
2: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
3: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
2: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
3: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
5: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
6: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
7: Energiakool jätkab, mina olen Brent Pere, meil on külas Kalvi Nõu ja Ester Ausmees ja nagu lubatud sai, siis hinnapoliitika on selline, noh, ikka inimestele põnev teema. Kas siis on nii, et kui augustis ära fikseerida, siis on tunduvalt parem kui näiteks hind siis, kui näiteks, ma ei tea, oktoobris või novembris alles selle asjaga hakata tegelema?
8: Noh, saaks seda ainult lubada, eks iga aasta on erinev, et täna lihtsalt võim öelda, et hinnad tõesti on fikseeritud paketide hinnad siis, millest ma räägin, on tõusnud viimasel ajal, et siis august algus jah, olid kindlasti paremad diilid saadaval kui on täna. Aga iga aasta on erinev, et ei tasu sellesse kinni jääda ja maailm on väga muutlik. Et kliendina ma siiski soovitaks üks kord aastas vähemalt vaadata oma elektripaketile peale ja mõelda, et okei, et kas see on midagi, mis mind teenib või peaksin siin korra elektrimüüjaga konsulteerima, et äkki on mingi parem lahendus, kas siis perioodi mõttes või paketi mõttes.
7: Nii et mõnel juhul võib isegi juhtuda, et kui on näiteks soe detsember, et siis mine tea, võibolla on detsembris ka hea hind.
8: Noh, ütleme nii, et ma olen energiamallus päris kaua olnud ja ma olen igasugused hindu näinud, et ma ei julge siin midagi lubada. Et sellepärast me nagu liiga kindlalt ei taha just hinna põhjal soovitse anda, sest et me oleme näinud ka aegu, kus arvati hoopis teistsugused hinnatasemeid, et olid ka hetked, kus tundus 10 senti kilovatt juba räige elektrihind. Mina mäletan ka neid aegu, ma arvan Kalviga.
9: Ja ma mäletan ka näiteks 2022 aastat, kus ütleme augusti, samas augustis oli see, et see kõige nii-öelda karmim hetk, kus gaasihinnad läksid seal üle 300 euro megavattunnist ja elektriprognoosid tolleks talveks olid, noh, Saksamaal olid isegi minust 1000 euro megavattunni ligi nagu keskmisena. Põhjamaad siis olid, noh, ma ei tea, mingi 300-500 eurot umbes keskmisena. Aga kui me jõudsime aasta lõppu detsembris, mis meil tuli pärast, oli ikkagi, noh, sellised tavalised 100 euro megavattunni ringis sinnad ja noh, ütleme, olukord rahunes ära selleks ajaks, et see ongi see, et me kunagi ei tea.
8: Yeah. Et, no. Sellepärast ei tasugi hinda kinni jääda, et miks me seda nagu palju rõhutame, et kõik tahaksid ju teada, mis on see õige vastus, kuna ma võidan hinnaga, tegelikult oleks meil kõigil see õige vastus, siis me oleks väga palju rõõmsamad, aga sellepärast tulebki lähtuda enda konkreetsest tarbimisharjumusest ja profiilist, siis sulle ei tule ka halbu üllatusi, kui sa oled teadlik otsuse teinud.
7: Kohati läbib jätkuvalt seda arvamust ka, et need fikseeritud paketid on sellised, et noh, sealt ju saab siis müüja saab kõvasti kasu ja nüüd mis ma siis sinna lähen, et see on ju teiste nuumamine ja lõpuks äkki tuleb see börsipaketi kodav. Kus siis teie vaates see päriselt on?
8: Hinna poliitika osas, noh, oleks vaid nii, ma ütleks, võibolla Kalvi riskid osas saab siin rääkida, mis elektriviljale tähendab.
9: Ta ei ole alati nii, jah, et nende fikseeritud hindadega on selline, ütleme, veider asi siin turul kohati, et see konkurents võib olla karm. Ja ma võiks isegi öelda niimoodi, et kohati need fikseeritud hinnaga pakettide hinnad ei peegelda päris hästi seda olukorda, mis tegelikult hulgiturul toimub. Ja võib väga vabalt olla see, et fikseeritud hinnaga elektrit

0: pakutaksegi mingitel hetkedel nagu väga soodsalt või oluliselt soodsamalt kui peaks. Ja noh, ütleme pikas perspektiivis võib olla seal jah, ütleme mingisugune kerge riskipreemia peaks olema fikseeritud hinnaga paketis, aga noh, see tuleneb ka sellest, et seal on jah, ütleme riskid, mis ka elektrimüüja jaoks, et mis ta peab nagu tegema selleks, et kliendile fikseeritud hinnaga elektrit pakkuda, et me peame väga täpselt kliendi tarbimist prognoosima, me peame olema valmis selleks, et see elekter ka pikaajaselt kliendile turult leida, oluliselt veel mitmeid riske, et jah, sealt see väike riskipreemia tuleb.
1: Ja kui nüüd nende fikseeritud paketi hindade kõikumist korraks mainida, siis see puhtalt siis peegeldub selles, et mis parasagu üleüldiselt energiaturul toimub ja siis see siis jõuab ka sinna fikspaketi hindadesse.
0: Jah, lihtsustatud küll, et igapäevaselt on meil olemas sellised instrumentid või sellised prognoosid, et ütleme hulgituru hinnad nimetame siis seda selleks, et mis hindadega kaubeldakse siin nii-öelda talve või aastat ette, et millega on elektrit võimalik osta hulgiturult fikseeritud hindadega ja siis jah, see peegeldubki otsaselt edasi tegelikult sellest, et mida elektrimüüjad pakuvad jaekliendile.
1: Me rääkisime nüüd natukene sellest ka, et kuidas korteri ja maja siis omanikul see elektri arvestamine rohkem käib. Kuidas siis on, et kui inimene näiteks on ööinimene, ta teeb kõik oma sellised pesupesemised ja muud asjad teeb öösel ära, siis põhimõtteliselt ei ole sellest fikspaketist üldse mõtet rääkida või kuidas?
2: No fikspaketid on ka tegelikult kahe tariifsed ka, et ööl ja päeval erinev hind, aga ütleme nii, et tegelikkuses on tihti nii, et inimesed arvavad, et nad on ööinimesed ja hakkavad seal öösel kõike tegema, kutsuvad sõbrad öösel külla ja sauna teevad, aga tegelikkus on ikkagist nii, et see päevatarbimine kipub siiski, inimeste elu ikkagist on pigem õhtusel või hommikusel ajal, mitte otseselt küll päeval, aga just nende päevahinnaga aegade ajal, et siis väga teadlik öötarbija muidugi võidab. Kui sa oled tõesti väga teadlik öötarbija ja tarbidki nädala vahetusel ja öösel, aga tasub korra peale vaadata, kas on soovunelm või see on tegelikus.
1: Tegelikult ongi siis nii, et kui noh, tõesti inimene läheb selle börsipaketi peale, mõtleb, et nüüd ma hakkan korralikult jälgima kõike ja teen seda õigel ajal, pesen pesu ja panen nõudepesu masina tööle ja mis iganes, siis see sisuliselt tähendab seda, et inimene hommikutel ja õhtutel elektrit ei kasuta ja on siis päevane või öine inimene. Ja.
2: No pigem küll jah ja ma eeldaks, et siis ei ole ka siuke keskmine kontoritööline, et sellepärast, et kõrged hinnad kipuvad just ju hommikul ja õhtul, et siis kui inimesed lähevad ja inimesed tulevad siis töölt. Ehk siis tihti need kõige soodsama börsihinnaga hetked on just päeva keskel, noh, kus ma kõik olen tööl, et sellest ei pruugi nii palju kasu olla, kui esialgu inimene arvab. Küll aga tõesti on ka neid kliente, kes reguleerivadki oma tarbimist ja saavadki päeva keskel siis ja siis kui päikselised ilmad on ja öösel. Et elu peab siis natuke rohkem siis börsihinna rütmis käima.
1: See nõuab, tundub mulle väga suurt planeerimist.
2: No sellistel klientidel tegelikult, kellel on siis nagu Kalvi siin mainis on aku ja näiteks päiksepaneelid, et noh, nende puhul siis ütleme nii energiamüüjad aitavad siis optimeerida, et millal õige aeg siis tarbida ja kasutada, et aga teistel klientidel jah, ma ütleks, et nõuab pingutust.
0: Et ma tooks võibolla kaks kliendigruppi veel välja, kes ilmselt on, et rohkem börsihinna usku või kes tahavad seda kasutada, et üks on need, kes soojuspumbaga kütavad oma maja ja kellel on see nii-öelda ongi börsi hinna järgi juhtimine peale pandud. Et noh, sel juhul nad tõesti saavadki seda suhteliselt automaatselt kasutada, et soojuspump töötab siis, kui hinnad on madalamad ja nad ei pea sellega ka ise tegelema ja soojuspump ka päriselt siis töötabki nendel hetkedel. Ja teine on elektriautoomanikud, et elektriautomaanikud saavad ju ka tegelikult ajastada seda, et mis hetkel nad panevad oma auto laadima ja kui nad teadlikult oma käitumismustri niimoodi üles seavad või sealt nii-öelda appidest ise seavadki, et auto laeks neil, ma ei tea, öösel kella 3-6, et jah, neile võib see olla täiesti nagu sobiv variant.
1: Aga see siiski eeldab seda, et on piisavalt masinaid ja igasugu vidinaid kodus, mis seda kõike siis reguleerivad, et päris noh, mulle tundub, et endal seda ilma nende vidinat, et on ikka suhteliselt keeruline kogu aeg silma peal.
0: Ja no ütleme, need vidinaid ongi eks mõistlik omada nende seadmetel, mis on suured tarbijad, noh, et samad näiteks soojuspump, elektriauto, noh, jah, ütleme ju igasugustel pesumasinatel, nõudepesumasinatel, noh, seal on pigem see mingi timeri versioon, et sa paned lihtsalt, et hakka 4 tunni pärast, aga tegelikult, noh, ega sa päris täpselt ei tea, et kas 4 tunni pärast on see parim hetk, aga noh, sa saad ikkagi natukene ajastada, aga noh, ei ole mõtet nagu iga seadet hakata seal nagu tuunima, et noh, ikkagi mõistlikum panna nagu tegevused sinna, kus sellel on ka mõju, et väikest tarbimist suunata, et see ei anna efekti.
1: Ma kujutan ette, et muidugi on neid nii-öelda fine-tunijad, kes võtavad kõik masinad ette. Ma ei tea, kas te puutute kokku ka selliste inimestega?
2: Ja ikka.
1: No nii, mis nad siis teevad või kuidas see elu käib?
2: Selles osas nad on väga toredad kliendid, et annavad hästi palju kliendi tagasi, et meie appile näiteks ja igast ka börsina osas väga teadlikud, et küsivad ja uurivad ja pöörduvad ja siis küsivad, miks nad ikka täpselt sellel, kelle hetkel nii palju siis tarbisid, et nemad juba ülitsid oma seadmed välja, et selles osas nad on nagu sellised väga entusiastlik kliendigrupp, et annavad ka palju tagasi ja tõesti. Nad tegelevadki, ütleme nii, väga palju ajast oma siis seadmete juhtimisega ja noh, neil tihti just ei ole kus juures, need, kes noh, klienditeenindusse eelkõige pöörduvad, neil tihti ei olegi sellisi abilisi, noh, nagu Kalvisin välja tõi, et tegelikult soojuspump ise ennast juhib, et seda just seda käsitööline osa ja mulle tundub, et neile meeldib see mängulisus, noh, mis on ka väga fine. Et neile meeldibki, et vaadata, okei, palju vastu keskmis börsi hinda mina suudan siis paremini ise oma tegevusega siis juhtida oma tarbimist.
1: Selline väikest viisi võitlus ja võistlus.
2: Jah.
1: No selge. Me pole rääkinud sellest, et kui on näiteks need väikese paneelid ja tahaks võrku müüa. Ma küsin üldse, et kas tänasel päeval siin on olnud ka arutelu selle üle, et kas üldse on enam mõtet panna väikese paneele katusele või on need juba liiga palju võrgus või kuidas selle kõige on? Mis sinu hinnang sellel on?
0: Ma ütleks, et suures pildis on jah, olukord selline, et päiksepaneele on piisavalt meil elektrisüsteemis. Noh, jah, et päikselistel tundidel ilmselt elektrihindadega väga palju enam ei teeni. Küll, aga see ei tähenda tingimata, et päiksepaneele ei ole mõistlik panna. Näiteks, kui sellega suudetakse ära hoida tarbimist võrgust, et päikepaneel katabki ära selle tarbimise hetke, mis muidu tuleks võrgust võtta, siis tuleb ka sealt võrguteenuse sääst ja see võib olla see, mis tegelikult võib selle paneeli tasuvaks teha kliendi jaoks. Nii et ta natuke sõltubki nüüd sest kliendi tarbimisprofiilist, et enamiku jaoks ma arvan jah, et see optimaalne aeg on tõenäoliselt möödas. Kuigi siin peab mõõnma ka seda, et päiksepaneelid nad lähevad lihtsalt ajas kogu aeg odavamaks, et kui ühel hetkel tundub, et aega möödas, siis järgmisel hetkel nad on nii odavad jälle, et tundub, et jälle on hetk, kus nüüd on mõistlik panna. Aga jah, kui tarbimise vastu neid panna, siis seal võib olla veel tasuvust.
1: Ja kui on akud ka, siis seda, et seda võrku müüa, ma ei tea, kas see on väga selline, ma ei tea, kasumlik tegevus või tänasel päeval ei saa seda ka enam väga võita?
0: Ikka on kasumlik tegevus. Ma ütleks niimoodi, et enamik kliente isegi, nad tihti peale ei pane akut lihtsalt sellepärast, et nad tahavad seal nüüd otseselt kauplema või mängima hakata turul. Neil on tavaliselt mingi teine põhjus, miks neil see aku olemas on, aga siis, kui ta juba olemas on, siis saab teda hakata ära kasutama selleks, et turul temaga teenida. Ta võib ka olla kliendil näiteks selle nii-öelda varustuskindluse jaoks lihtsalt, et kui ta elabki kohas, kus elekter kaob pidevalt ära, siis ta ostab endale mingisuguse aku tagavaraks või mingisugune muu taalne põhjus. Ja kui tal juba see on olemas, siis saab seda tegelikult seal efektiivselt muudeks tegevusteks ka kasutada.
1: Ja vähemalt nende puhul saab ka öelda, et seal ka ikkagi need hinnad kukuvad, et päris sellel tasemel need ei ole, mis kunagi.
0: Ja akude hinnad märgatavalt tulevad alla siin, et see on ka ütleme suuresti see põhjus, miks me näeme, ja, et väga palju tegelikult ostetakse ja tellitakse akusid juurde hetkel. Et.
1: Kui nüüd mõelda selle peale, et mis hetkel siis ikkagi seda lepingut muuta, millest me oleme siin rääkinud ka, kas on selline hetk üldse olemas? Me oleme siin seda võib-olla maininud, aga kas on see hetk olemas, et millal siis oleks mõistlik need hinnad siis ära kas fikseerida või muuta või kas on olemas selline imerohi nagu kõige odavam pakett?
2: Oleks vaid. Meil oleks just infot vaja vast. Aga ei, tegelikult no, nagu Kalviga välja tõi, et aastad on väga erinevad, et julgesin soovitusi anda. Küll üks konkreetne soovitus tegelikult ikkagist on see, et üks kord aastas tasub ikka pakett üle vaadata ja soovituslikult ärge tehke seda, noh, detsembri kuus on ja jõulud on, et teete äkki midagi muud. Aga pigem võiks olla siis kevadel ja siis teine kord siis enne siis sügist. Et umbes seal kevadest kuni augusti lõpuni, et võiks korra lihtsalt vaadata, et kas see lahendus, mis täna on, et kas see sobib. Ja noh, just talv on siis, kui me räägime näiteks kevad ülevaatamisest, siis talve kuud on juba möödas, et siis on ka mälestused selged, mis siis talvel toimus, et see võibolla aitab lihtsalt enda sees selgusele jõuda, milline on riskitase. Hind hinnaks, aga pigem see halb üllatus ja see riski võimekusest aru saamine, et see on kevadel, ma arvan, et üsna hea, aga noh, ütleme nii, et kui need, kes pakette siin tihti vahetavad, et nagu sen küsisid ka, et palju need kliente on, kes siis pakette vahetavad niimoodi kevadel ja suvel, et noh, siis tihti need populaarsemad ajad ongi, et tegelikult kevade alguses siis hakatakse korra kaaluma, et äkki minna börsile ja siis kui see kütteperiood jälle lähemale jõuab, siis hakatakse kaaluma, et äkki fikseeritakse, et noh, see on ka üsna loogilised hetked.
1: Kas see vastab jätkuvalt tõele, et pikas perspektiivis, kui no üldse mitte midagi ei viitsi teha ja lasse hind siis tiksub, siis pigem on see, et ikkagi see börsipakett, no, kui on taluvust, siis ta lõpuks ikkagi toob selle mingisuguse kasumi raha mõttes ikkagi kätte.
2: Noh, ütleme nii tuleviku ei näe, aga minemiku vaates, et sõltub see tarbimisest ka muidugi, et kui talvel ikkagi on nagu väga suured küttearved, siis tegelikult ei pruugi, et kui vaadata viimaste talvede börsi hinda, siis ma ütleks, et siin fikseeritud hinnaga olid seal paljudel klientidel just paremat diilid, ma ütleks, et sõltub sellest tarbimisest preedist. Küll aga jah, et kui, eriti kui sul on nagu akud, siis börsi hinnaga sa võid võita küll, jah. Aga mõtlengi jällegist, et tuleviku ei näe, et see on sõike... keeruline lubadus, mis anda, et pigem ma soovitaks ikkagi kaaluda korda aastas üle, et siis näeb seda päris trendi.
0: Ja see, siin on ka see nali, et tahaks öelda, et võibolla normaalsel aastal võiks see olla, et sa börsihinnaga võidad, aga see on küsimus, et millal meil oli viimati normaalne aasta, et iga aasta on mingisugune asi, mis juhtub ootamatult ja millega ei ole arvestanud, et on see siis see Ukraina-Venema sõda, on see mingisugune Estlink läheb katki, tuleb see USA-Iraani sõda, no, need asju on lihtsalt nii palju, mingi COVID-i kriis ja nii edasi, et noh, viimase ma ei tea, kuue aasta jooksul ma ei mäletagi, kas on olnud normaalset aastat meil siin turul, et kogu aeg midagi juhtub, et
2: kui midagi juhtuks, siis oleks okei versiind, aga kogu aeg juhtub midagi nii, et.
0: Ja see toob ootamatus ja ütleme, ei saa enam kindlasti väita, et ka kas need börsihinnaga tüübid on siis pikas plaanis alati võitud, et võibolla on hoopis need tüübid, kes ikkagi pikalt ära fikseerivad kogu aeg. Et.
1: Kas see ongi nüüd siis selle viimase aja nihe, sest et mulle tundub, et jätkuvalt on ikkagi inimestel see aru saama, et no kui on kannatus, siis see börsihinda üld siis on suur võit.
2: No tegelikult ei ole, ma võin meie portfeli pealt küll öelda, et on näha, et need suured börsi usku olevad kliendid ikkagi küsivad vähemalt siin augustis ja nüüd ka septembri alguses küsitakse pakkumist ikkagi fikseeritud hinnale. Et on päris palju nii-öelda padubörsi usku kliente, kes ikkagi tahavad ära fikseerida.
0: No ütleme, et sõjauudised seal meedias, USA-Iraani sõjauudised, et see on selgelt selle aastal ikkagi elanikonda selle võrra nagu teadvustanud või elavdanud, et nad ikkagi juba, ütleme siin, juba ütleme kevadest alates või ka siin suvel ja nüüd sama siin august-september nad väga, väga hoolikalt ikkagi vaatavad juba fiksinda. No tavaliselt see võibolla toimub pigem aasta lõpupoole, et see foon on ikkagi nagu pannud neid varakult mõtlema, et jah, mis on selles mõttes tore, et ma öeldaks ette.
1: No kui nüüd inimene mõtleb selle peale, et äkki just tänasel päeval oleks siis ikkagi mõistlik see pakett, kas siis ära fikseerida või vähemalt seda küsimust küsida, et kas on mõtted fikseerida või jääda börsi paketi peale, mis need esimesed mõtted siiski võiks olla konkreetselt, et milla läbi kaaluda, kumb tundub mõistlikum?
2: No enamasti me soovitame ikkagist tal vastu oma tarbimist arvutada korra või noh arvutame teenindusega koos, eks ole, kui ta helistab meile, et mis ta arve oleks siis tegelikult börsihind, no eelmise aasta näitel siis versus fikseeritud hind ja siis tegelikult klient, noh need väga teadlikud kliendid üsna kiirelt ütlevad okei, kas see summa minu jaoks okei või ma olen veel valmis riskima. Et see on pigem arutelu nende sees, et just see riski valmidus ja no muidugi siis võimekus juhtida, aga no enamasti seda tüüpi klient, kes muidu on börsi usku olnud, nad teavad tegelikult börsinnast väga palju, nad saavad aru, mida nad saavad mõjutada, mida ei saa, et pigem on nende jaoks just see, ütleme nii, see riski võit, et okei, kui ma veel natuke nüüd ootan, et kas ma siis võidan või siis kaotan, et kas ma olen valmis seda vahet vastu võtma on ju.
1: See arvutamine tundub ikkagi selles mõttes no, tükk tööd, et kui sa ette võtta ja seda üksi pusida ilma selleta, et kuhu helistada, siis Noh, peab olema tõesti seda...
2: Tänapäeval õnneks eestlased on väga ei usk, ma pean ütlema, et ka kliendid lasevad kõik selle ära arutada juba. Aga teenindajaga koos võibolla on see eelis, et sa saad arutada lihtsalt kellegiga, et sul on nagu partner, kes sinuga kaasa mõtleb.
1: Mm-hmm.
2: See on suur eelis.
1: No selge, ma võitkagi tahaks lõpetada selle mingisuguse väikese soovitusega ka, et kui praegu mõtleb üks Eesti inimene selle peale, et talv on tulemas, kõik need ohumärgid on jälle üleval nagu iga talv, et äkki lähevad jälle hinnad üles. Mis see selline mingi lihtne soovitus võiks olla inimesele, kui ta nüüd mõtleb tuleva talve peale, et kas see on lihtsalt rahu ainult rahu nagu ütleb Karson või midagi muud?
2: Mina küsiks endalt sellisel juhul seda, et kas eelmine aasta talv, kas need arved olid sinu jaoks okeid? Et see on, ma arvan, selline põhikriteerium. Et kas eelmine aasta vahe pole, mis pakett sul oli, et eelmine aasta need külmad kuud, et kas see oli okei sinu jaoks? Et ma arvan, et sealt pealt saab juba päris hästi edasi minna, et kas siis minna küsima fikseeritud hinda või minna edasi börsihinnaga. Et ma arvan, et see on nagu selline hea koht, kust klient võiks alustada ja kindlasti ma soovitaksin siiski küsida fikseeritud hinnaga pakkumist juba sellepärast, et sa saaksid korra nagu küsida ja mõelda yes. lihtsalt oma enda jaoks üle.
1: Võiks inimene siis ligaks juhus võibolla vaadata ka, sest et ega suvi oli ju nii ilus madalate hindadega, et siis lähevad need kõrged hinnad meelest ära.
2: No täpselt, et küsimine ei tee ju midagi halba ja korra sa oled siis enda jaoks selle läbi mõelnud, et see on juba suur väärtus.
1: Kari.
0: Ja no ma samal foonil jätkaks, et kliendil maksaks otsus teha ikkagi konkreetselt andmete pealt, et ta vaatab oma andmetele otsa ja laseb selle kas kellegil välja arutada või arutab ise välja ja teeb siis otsuse. Aga mitte ei tee otsus selle baasilt, et mida naabrimees ütles või mida sõber rääkis või sõber tegi toda, et kas tema peaks ka tegema toda, et selline emotsiooni pealt tehtud otsus ei pruugi olla hea, aga kalkuleeritud otsus võib anda meelekindluse.
1: Sest tihti peale võib naabrimehel või sõbral olla hoopis teissugune kodune süsteem, et näiteks on elekitkikütte, aga mul ei ole.
0: Jah, näiteks.
1: No selge, võibolla saime siis ikkagi targemaks ja päris ennustust ei saa nüüd teha, et kuhu siis elektrihin nüüd talvele küündib, aga noh, jätame siis selle tuleviku siis näha. Suur tänu kõikidele vaatajatele, ootame siis pingsalt talve ja kohtume järgmisel energiakoolis.
3: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio . Kuldsed käed . Puhtas keskkonnas on hea olla . Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama . Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt . Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee . sinu ustav partner , Kuldsed käed .
1: Kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark turundus teine hooaeg läks käima . Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . Konkursi korraldajad on Best Marketing , La Ecuador , Omnicon Media , Ace , Norstat ja Roy . ära jää ootama , vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa . rohkem infot leiad bestmarketing.ee .
2: koolitaja ja koolitusjuht , liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE , et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel . EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks , aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku , kes su arengut toetab . tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta . EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit .
3: hea ärikeskkond algab usaldusest , usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie ärikasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhusad ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee .
4: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
5: kas sul on hea äriidee , aga ei tea , kust alustada ? sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima . Swedbank jagab teadmisi , pakub tuge ja teeb rahaasjad lihtsaks . ava ärikonto ning saa osa nõuannetest , partnerpakkumistest , üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega ja pea nõu .
6: ajakirjad , ajalehed , raamatud , teabevara , infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel . leia endale vajalik ja kasulik toode , külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee

Äripäeva raadio .

0: Äripäeva raadio.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäevaraadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadio Staab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.